בלילות ארוכים שלבד יצאתי לחפש אותך, לא בשביל משהו נשארתי רווק בשביל לא לבאס אותך, עשית פה קומבינה על מישהו תמים, באמת הוא תופס אותך, אבל וואלה השקר

0: גורר את הרגליים, שותה כוס גדולה ולא של מים, ויוצא להילחם במציאות.
1: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה.
2: מרגישים בבית.

0: סחת אהובתי, אהובתי.
1: ב-75 רדיו חיפה, מרגישים בבית.

0: אבא.
1: כן, יפה שלי.
0: מה עושה שוטר?
1: תופס גנב.
0: אז למה השוטר דחף את אמא של אילאי?
1: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
0: אמא של אילאי ממש בכתה.
1: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
0: אז למה הגננת כועסת שאני בוכה?
1: צריך לבדוק במצלמות.
0: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
1: שנוכל לשבת.
0: אילאי אמר שזה בגלל המלחמה.
1: אילאי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
0: אבא, למה אמא של אילאי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
1: כי אבא של אילאי לא בבית עכשיו, אז היא צריכה קצת שעה.

0: אליי אף פעם לא בבית.
1: אבא של אליי חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך נראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אליי אמר שגם אני אהיה חיילת.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: אבא, למה אתה מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות?
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לאחיפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?

למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע. את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדר.

זו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם, פאק את. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה, ו-12

ובא סתם את עלים ביקיסאו. סתצ'אות אין סתצ'אות איך סתווי אין סווי אווי. סנתקה כף, כאן וכאן גיזאו מבדסת סנס אלף. כאן עושים השבת שאינו הדיסקני מג'מרו במפאבל. סנלי היי כפתוי, סנגנאים ותאם דסתאים מסמיים. אהון יאהון לו על לפנה כזה דרס, כזה דרס, כזה.

0: 107.5 רדיו חיפה, מרגישים בבית.
1: את השיר הבא כתבתי בגיל 16.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: שלכם.
1: 105 רדיו חיפה. זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון נגב דגן בן 20 ממושב דקל ולוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני נהרג אמש מפגיעת פיצצת מרגמה שנורתה לעבר הכוחות במרחב הליטני שבדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. הזקות נשמעו לפני כשעה במסד ובאילבון שבגליל התחתון בעקבות ירי מלבנון. בצבא מסרו כי טיל אחד יועד בהצלחה על ידי מערכות ההגנה. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. בתוך כך דובר צה"ל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם בשעה האחרונה הזהרת פינוי לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון בגזרת העיר צור לקראת תקיפות של חיל האוויר במרחב. לאחר השיחות שנערכו אתמול בין נציגי ישראל ולבנון בוושינגטון, בכיר במחלקת המדינה האמריקנית אמר הבוקר לעיתון הקטרי אל-ערבי אל-ג'דיד כי מגעים ישירים בין המדינות הם הדרך הטובה ביותר להגיע במהירות להסכם שלום וביטחון קבוע. הוא ציין כי המאמצים הדיפלומטיים נמשכים וכי השיחות שנערכו אתמול בין הצדדים היו חשובות. הבכיר הזהיר כי חיזבאללה עדיין מנסה לשבש את המסע ומתן באמצעות תקיפות נגד ישראל ואיומים בתוך לבנון, והוסיף כי ארצות הברית תפעל ליצירת התנאים והמומנטום המדיני הדרושים להתקדמות במגעים להסכם. פלילים עכשיו שוהה בלתי חוקי תושב יהודה ושומרון, נעצר בהרצליה בחשד לביצוע עבירות מין בקטינות בכמה מקרים שונים בעיר. במשטרה מסרו כי במהלך מעצרו נתפסו ראיות רבות הקושרות אותו לאירועים. גבר בן 48 נהרג מפגיעת מסעית במפעל סמוך לאזור התעשייה שוהם. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. עוד בחדשות, מנהל התעופה הפדרלי בארצות הברית הודיע רשמית כי נמל התעופה הבינלאומי של פלם ביץ' בפלורידה יקרא על שמו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. שינוי השם צפוי להיכנס לתוקף בתשעה ביולי והשדה יעבור מיתוג מחדש שיכלול שילוט ולוגו מוזהב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: רק רפריח.
7: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רק רפריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק גם כל המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. היום מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יעשו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: דלתות?
6: רב בריח.
7: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
6: רב בריח.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה, המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגישה נטלי רותם.
1: שלום שלום, בוקר טוב לכם, 4 דקות אחרי השעה 8, אתם על רדיו חיפה, 107.5, המומחים, והבוקר אנחנו עם משהו מאוד מאוד מעניין שאולי רבים מכם רוצים לברר עליו, לדעת, לשמוע עליו, ואולי באיזשהו מקום חוששים, מתביישים ועוד ועוד, ואנחנו נדבר עליו, אנחנו עם הפתרון לאין עונות אצל גברים. אנחנו עם פרופסור אילן גרינוולד, אורולוג מומחה להפרעות תפקוד מיני, לשעבר ראש היחידה לנוירו-אורולוגיה במרכז הרפואי רמב"ם. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: לפני שנתחיל, נגיד בוקר טוב גם לצוות היקר שלנו שעושה לנו את התוכנית הזאת טובה מאוד, בטכנאות שלנו, שירן גולדשטיין כאן באולפן, בוקר טוב שירצי, בדיגיטל אלכס קוגן, על ההפקה שלנו דור סולומון, ואנחנו כמו שאמרנו עם קו פתוח, תרגישו בנוח להתקשר, כמובן לשאול שאלות, גם אם תחליטו לעשות את זה בעילום שם, זה לגמרי אפשרי, מרגישי שבתוכנית הזאת זה מתבקש לומר זאת. הטלפון שלנו פתוח אליכם, 0481-23456, מספרים עוקבים, קל לזכור, 0481-23456, שלוחה 0, אלינו, כאן לאולפן, בוקר טוב, פרופסור, מה שלומך?
2: בוקר טוב, מצוין, תודה.
1: יופי, אז קודם כל תודה רבה שאתה איתנו, ואנחנו בעצם מדברים על הפתרון לאין עונות, וצריך שכשאומרים, מדברים על פתרון לדבר הזה, מדברים על פתרון מאוד מאוד חדשני. אבל לפני כן, בוא נתחיל להבין יותר לעומק על מה אנחנו הולכים להתמקד היום.
2: תראי, אין עונות זו בעיה שקיימת כבר הרבה מאוד שנים, ומחפשים לפתרונות. הפתרונות כרגע הקיימים היום הם טובים, אבל לא מספקים. בעצם פתרונות חד פעמיים. כשמישהו לוקח ויאגרה, ואת יודעת מה זה ויאגרה?
1: כן.
2: אז הוא לוקח את זה באותו ערב, ובאמת הוא מצליח לתפקד. הבעיה היא שכל הנושא של הירידה בתפקוד המיני הולך וממשיך ומתפתח. הוויאגרה לא פותרת את הבעיה, היא עוזרת לאותו רגע לאפשר קיום יחסי מין. אבל עם השנים היא כבר לא עוזרת.
1: גם פתרון מאוד ישן כבר ויאגרה, נכון?
2: כן, לא... אבל אין הרבה פתרונות הרבה יותר חדשים. זאת הבעיה, וכאן אנחנו נכנסים לתמונה מבחינת חידושים וחיפוש אחר פתרונות שהם יותר מלאים, פתרונות שהם יותר לכיוון שיקום וריפוי של איבר המין.
1: בוא ננסה רגע להבין, עוד לפני שנגיע לפתרונות, ממה נובעות הפרעות התפקוד הזקפתי?
2: שזה צריך להכיר טוב את מנגנון הזקפה. בעיקרון מנגנון הזקפה הוא די פשוט, צריך שדם בכמות רבה ובמהירות רבה, אחרי גירוי מיני, ייכנס לאיבר המין, ויחלה בתוכו לתקופה מסוימת, ואז יש זקפה. הגורם העיקרי שלא נותן לזקפה לקרות, זה ירידה בבעיות וסקולריות, בבעיות של כלי דם, בעיקר יתר לחץ דם, סכרת, השמנת יתר, כולסטרול מוגבר. אלה הדברים המאוד מאוד שכיחים שגורמים להפרעה בתפקוד הזקפתי. העניין הוא שיש עוד בעיה, צריך שהדם אכן ייקלה. וכשעם הזמן או עם מחלות שונות, גם המנגנון של כליאת הדם בתוך איבר המין לא עובד טוב. אז יכול להיות שתהיה זרימה טובה של דם לתוך איבר המין, אבל גם תהיה יציאה טובה, שזה לא טוב, כדי ש... וזה מה שקורה כשאין זקפה טובה. באופן רגיל, אדם עם, במצב רגיל שאין לו זקפה, נכנס דם ויוצא דם. במצב של זקפה צריך להיכנס דם ולא לצאת. כשזה לא עובד, גם זה בעיה מבחינת התפקוד הזקפתי.
1: אז יש לנו את מה שדיברנו, את הפתרונות המוכרים, הידועים והוותיקים, אפשר לומר, בין היתר ויאגרה כשדיברנו עליה. אבל בוא נבין רגע, מה הם, איך הם מטפלים בבעיה לעומת החידושים שאנחנו תכף נרחיב עליהם כמובן.
2: אז תראי, מכיוון שידעו יחסית מעט על נושא מנגנון הזקפה, הלכו בעיקר על טיפולים שהגבירו את זרימת הדם. כמו ויאגרה, מה שהיא עושה היא בעצם מתעסקת עם איזשהו מנגנון ביולוגי פשוט בתוך התא, שמאפשר הפרשה של חומר שנקרא NO, וה-NO הזה מרחיב את כלי הדם ומאפשר כניסת דם לאיבר המין. אותו דבר, יש פתרונות כמו הזרקה לאיבר המין, הזרקה של חומרים שמרחיבי כלי דם. ברגע שאתה מזריק את החומר, תוך 10 דקות יש זקפה, כי התרחבו מאוד כלי הדם, הרבה דם נכנס לאיבר המין, ויש זקפה. גם זה פתרון טוב, אבל זמני, רק לאותו אקט מיני, ולא יותר. מכשירים כמו מכשיר וקום, זה גם כן משהו שכאילו מביא דם לאיבר המין, לא לדעתי לא בצורה מספקת, אבל גם זה איזשהו פתרון לבעיית זקפה.
1: כן.
2: הכל אבל פתרונות זמניים ומקומיים. לפני עשור פלוס, ברמב״ם אנחנו פיתחנו מכשיר שהוא טיפול בגלי הלם, ומסתבר לראשונה שאנרגיה חיצונית, כמו מכות קטנות, גלי הלם, יכולים לעורר איזה שהם פעולות ביולוגיות בתוך הפין, בתוך התאים, ולשפר את הזקפה.
1: לאורך זמן, כן. לא משהו מיידי כמו ש...
2: כן, השינוי הוא בזה, השינוי הקונספטואלי הוא בזה, שמה שעושים גלי ההלם, הם מפתחים כלי דם, מאפשרים פיתוח של כלי דם, ואז יש לך כלי דם חדשים לאורך זמן. וזה טיפול שבאמת היה חדשני מהבחינה הזאת, שאפשר היה לטפל בתפקוד מיני ולשקם אותו. אבל גם זה הסתבר שלא מחזיק כל כך הרבה זמן, וזה אולי מחזיק לשנתיים ולא יותר.
1: הבנתי. תכף נדבר על הפתרונות החדשים יותר. אני רוצה, פרופסור, ברשותך, כי אתה תציג את זה טוב ממני בטוח, למי פונה התוכנית, איך, מה, בוא נפנה למאזינים שלנו, אם תגדיר את אותם מאזינים שצריכים או כדאי שיתקשרו להיוועץ איתך הבוקר.
2: תראי, אני לא יודע כמה יתקשרו, אבל הבעיה היא מאוד מאוד שכיחה. מעל גיל 40-50, בערך חצי מהאוכלוסייה סובלת מהפרעה כזאת או אחרת בזקפה. זאת אומרת, זה בעיה מאוד שכיחה. אולי...
1: כולם הרבה... אבל ניגשים לקבל טיפול אגב, או שיש כאן איזשהו עניין שאנשים מודעים לבעיה הזאת ו...
2: ברור שיש בעיה, ברור. זה... התפקוד המיני בעצם מאפיין את הגבריות. וגבר שלא מתפקד טוב, הוא מתבייש בזה. הוא לא טוב לו.
1: כן, השאלה כמה הוא ממהר לטפל בזה, או שזה, יש פה את עניין הבושה.
2: יש פה עוד איך את עניין הבושה, ויש פה עוד איך את העניין עם הקשר עם האישה, והוא רוצה שהיא תדע או לא רוצה שהיא תדע. כל מיני בעיות, דימוי עצמי, ביטחון עצמי, מונעים מאותו גבר לפנות. בסופו של דבר הם פונים, כי כשכבר אין ברירה, אז פונים.
1: כן, אז יש לכם את הקו פתוח אלינו, ואפשר כמובן בעילום שם, אפשר להשאיר לנו אפילו את המסר עצמו, ואנחנו כמובן נענה כאן, אתם יותר מוזמנים פה להיעזר בפרופסור שאיתנו, אז אני אזכיר שוב את המספר, 048-123-456, שלוחה 0, 048-123-456, שלוחה 0, דור שלנו יקבל את ההודעות שלכם, ו... הנה, סוף לבושה, ויאללה לפתרון. ממש ככה. אז בוא נדבר על ה... בוא נדבר על פתרונות, בוא נדבר תכלס.
2: אז תראי, אני היום היועץ הרפואי של חברת עומד, חברה חדשה יחסית, שמטרתה היא לפתח מכשור רפואי, אורולוגי, וספציפית לגבי הנושא של תפקוד מיני כרגע היא מתעסקת. ובאמת, היות שההבנה שאנרגיה חיצונית יכולה להשפיע על תהליכים פנימיים בגוף, ביולוגיים, החלטנו לבדוק את נושא האנרגיה החיצונית של גלי רדיו.
1: כן.
2: גלי רדיו, מסתבר, יש להם תכונות מאוד מאוד מיוחדות. אנחנו מכירים את זה כמובן מתחום המיקרוגל ומתחום הרדיו שאת משדרת כרגע. יש תדרים שונים של הגל הזה. בתדרים מסוימים, הגל הזה גורם לבעצם דבר אחד, לחימום. וכשאנחנו מפעילים גלי רדיו על איבר המין, הרקמות הפנימיות מתחממות, וזה עושה הרבה מאוד דברים. כמובן שכל הפטנט שלנו הוא בזה, שזה לא מחמם בחוץ, אחרת מספיק לשים מגהץ בשביל שיהיה חימום, אבל זה לא הרעיון. הרעיון הוא לחמם מבפנים ולהשאיר בחוץ די קריר. זה עניין של פטנט, והצלחנו להתגבר על זה, והיום אנחנו מאפשרים חימום פנימי של האיברי, של האיבר, איבר המין, וזה עושה המון דברים. קודם כל, זה פותר את בעיית הדליפה הוורידית. כמו שאמרנו, יש כניסת דם, וצריך לעצור את הדם.
1: כן, מהבריחה
2: שלו. עד היום לא היה פתרון לזה. עד היום התעסקו רק עם הכנסת דם. אז המכשיר הזה, הגלי הרדיו, מאפשרים ריפוי של אותה קפסולה שהיא החוסמת. אז זה דבר אחד. שמאוד מאוד חשוב לדעת. זה חשבנו יהיה מספיק. וכשעשינו מחקר על העניין הזה, ראינו באמת שיש שיפור רציני מאוד בתפקוד הזקפתי, אבל הוא קרה די מהר. והשיפור בריפוי של הקפסולה לוקח בערך 3 חודשים. אז הבנו שקורה פה משהו יותר מרק ריפוי הקפסולה. והתחלנו לחקור את העניין הזה. אז קודם כל, החימום כמובן עושה וזודילטציה, מרחיב את כלי הדם, כי זה חום. Mm-hmm. חום מרחיב כל דבר. דבר שני, יש תהליכים ביולוגיים שונים שמושפעים מהחימום. כמו שוויאגרה משפיע על תהליך ביולוגי אחד, מסתבר שהחימום משפיע על הרבה תהליכים ביולוגיים,
1: כן.
2: שהם נקראים פרו-ארקטילים, כלומר, הם מעודדים את הזקפה. ומכאן מסתבר שלגלי רדיו יש השפעה מאוד רחבה על תהליכים שונים בפין, לשיפור ולשיקום התפקוד המיני.
1: כן, אז לאזור הזה זה הולך. אנחנו בנקודה הזאת נעשה הפסקה קצרה לפרסומות, בינתיים אתם מוזמנים לחייג אלינו, 0481-23456, לוחה 0, מיד שנחזור נרחיב על המחקר שעשיתם, ונמשיך עם עוד פתרונות, אנחנו פרסומות מיד חוזרים.
0: עכשיו ברדיו חיפה, המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם, מגישה נטלי רותם.

0: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת, ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
8: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
9: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
10: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
11: 107.5 רדיו חיפה.
12: עכשיו ברדיו חיפה, המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגישה נטלי רותם.
13: שלום, שלום, שוב ובוקר טוב. אנחנו 18 דקות לתוך השעה 8 בבוקר, אתם על רדיו חיפה, ואנחנו ביום מאוד מאוד מעניין וחשוב, צריך לומר, כי אנחנו מדברים פה על בעיה. תמיד כשאנחנו מציפים כאן איזושהי בעיה שגורמת לנו פחות לרצות לדבר עליה ממקום של בושה או ממקום של חוסר ביטחון, אז מאוד מאוד חשוב להציף את זה, כי יש פתרונות וחבל שאתם לא יודעים עליהם. אז הנה, בדיוק בשביל זה אנחנו היום עם פרופסור אילן גרינוולד, אורולוג מומחה להפרעות תפקוד מיני לשעבר, ראש היחידה לנוירואורולוגיה במרכז הרפואי רמב״ם. אז שוב בוקר טוב פרופסור.
14: בוקר טוב.
13: ואנחנו מדברים על הקונספט הטיפולי החדש לבעיות אינונות כבר מאז שהוא מצאה ויאגרה. והנה, אנחנו התחלנו לדבר לפני הפרסומות על מחקר שעשיתם ברמב״ם. רק נזכיר שוב חברים, שאם אתם מאזינים לנו ואתם רוצים לשאול שאלה, וגם אם אתם רוצים לעשות זאת בעילום שם או רק להשאיר את המסר ואנחנו נענה עליה כאן, אתם מוזמנים, 0481-23456, שלוחה 0, פרופסור המחקר, ספר לנו.
14: היה מחקר ראשוני בעולם, מחקר פיילוט, שבודק את ההשפעה של גלי רדיו על התפקוד הזקפתי. והיו תוצאות מדהימות, מרשימות מאוד, אפילו מפחידות מרוב הרשמה, נקרא לזה ככה, כי אנחנו רגילים לקבל תוצאות של 70% הצלחה, 75% הצלחה בדברים טובים. הוויאגרה למשל היה 70% הצלחה. במחקר הזה היה 85% הצלחה, שזה מאוד הפתיע. והצלחה זה לא רק אוקיי, הצלחת לקיים יחסי מין, אלא לכמה זמן ובלי צורך להשתמש בשום דבר אחר. כלומר, בניגוד לוויאגרה שאתה לוקח ואתה תמיד צריך אותה, ואתה צריך לתזמן מתי לקחת אותה פה, יש לנו פתרון בעצם שמאפשר תפקוד ספונטני של התפקוד המיני האירקטילי, וזה היה די חידוש. כרגע אנחנו בסיום של מחקר בארצות הברית על 5 מרכזים, על קרוב ל-200 גברים.
13: אגב, מאיזה גילאים?
14: הגילאים שנקבעים הם בערך מגיל 50, כי אנחנו רוצים שיהיה מצב די חמור, לא משהו התחלתי.
13: כן.
14: הגברים שמקשיבים פה, אני חושב שכדאי מאוד שבכל צורה, בכל מצב, ישאלו ויפנו, כי זה מתחיל קל, וזה הולך, ומחמיר ומחמיר. ורצוי לטפל בזה או להתייחס לזה כבר בהתחלה. כי כמה שאתה מתייחס ומטפל יותר מוקדם, ככה אתה מגיב יותר טוב לטיפול. אז בעקבות ההצלחה הזאת, הצלחנו להרכיב מכשיר שהוא מכשיר ביתי, לטיפול בבית, וזה עוד נקודה מעניינת, כי הרבה אנשים לא פונים לרופא, כי הם מתביישים, כמו שאמרנו.
13: כן, בדיוק.
14: ויש אפשרות היום לנסות את זה בבית, וגם להחזיר את המכשיר אם הוא לא מתאים.
13: אז זו בשורה, חברים, יש מכשיר לטיפול בבית, תכף נבין למי הוא מיועד ואיך הוא עובד.
14: הוא מיועד לכל מי שיש לו בעיה בתפקוד המיני.
13: פשוט כל
14: נקודה,
13: אחד.
14: כן?
13: אין פה רמות, עניינים, תראי, אין פה אין פקטורים ספק, שנכנסים ל...
14: בעיקרון לא. אין ספק שמי שיש לו כבר בעיה 10 שנים, והבעיה היא חמורה, הסיכוי להצלחה הוא נמוך. אבל גברים שמרגישים שמשהו לא בסדר, או כבר שנה, שנתיים מבינים שזה לא מה שהיה כמו קודם, וכל גבר יכול להשוות למה שהיה לו פעם,
13: כן.
14: אז הוא מבין שיש בעיה, הוא יכול לקנות את המכשיר ולעשות את זה בבית.
13: איך קוראים למכשיר?
14: ורטיקה.
13: ורטיקה, אוקיי. אתה יכול לתת קצת הסבר איך הוא עובד, איך משיגים אותו?
14: כן, הוא עובד על בסיס גלי רדיו. הם משיגים אותו דרך רכישה אינטרנטית, כך שזה מאוד אינטימי. אין שום בעיה, זה מגיע בחבילה ללא שום לייבל מסוים. ופשוט מאוד רוכשים ומתחיל משתמש. השימוש הוא מאוד פשוט. יש טבעת כזאת שמקיפה את איבר המין, דרכה מועברת האנרגיה של גלי הרדיו, וזה מאוד פשוט, עושים טיפול חצי שעה, פעמיים שלוש בשבוע, זה הכל. וחבל שלא משתמשים יותר.
13: רגע, וכמה עולה המכשיר הזה בערך?
14: המכשיר לא זול, הוא בסביבות $1,500, אבל אני מדגיש שאם זה עוזר, כל אחד יהיה מוכן לשלם, אם זה לא עוזר, ויש 15-20%, שזה לא יעזור להם. אז
13: רגע, אז אפשר להזמין אותו, להתנסות, ואז להבין שבעצם הוא לא עזר לי?
14: אם הוא לא עזר, החברה מקבלת את המכשיר בחזרה.
13: אה.
14: אין שום בעיה. זאת אומרת, אין פה סיכון כספי, בואי נקרא לזה.
13: כן.
14: יש פה הרבה רווח מבחינת לנסות, ו-80% לפחות ייהנו מזה. אז חבל, זה משהו שתוך חודשיים של טיפול, אתה חוזר לקדמותך.
13: כמה זמן המכשיר הזה כבר קיים בשוק?
14: 2.
13: ומה התגובות עד כה?
14: תראי, נמכרו קרוב ל-10,000 מכשירים, התגובות מצוינות, פשוט טובות. יש בערך 2.5% של החזר המכשיר, שזה אומר הרבה על ההצלחה הטיפולית. מעבר לזה שאני, כפי שאמרתי, יש מחקר מדעי, כפול סמיות, מה שמקובל כמחקר מאוד סטריקט, מאוד נוקשה, מבחינת בדיקת המכשיר ויעילותו, וכרגע הוא בסיומו. אנחנו שומעים, אנחנו עוד לא יודעים על הצלחות טובות, אבל אנחנו מחכים לתוצאות הסופיות שיהיו רק בעוד חצי שנה, כי מפסיקים את הטיפול, מחכים חצי שנה כדי לראות אם ההשפעה נמשכת חצי שנה ללא טיפול. זה כל הרעיון של המכשיר. שהוא בעצם מביא אותך ומחזיר אותך למצב קודם, בלי צורך לטפל.
13: אבל אני רוצה לשאול אותך, פרופסור, העניין הזה, הבעיות של האין-אונות הזאת, תפקוד זקפתי אצל גברים, זה משהו שכיוון שאופף את אותו עניין הבושה והחוסר ביטחון וכל מה שדיברנו בהקשר הזה, כשמגיעים אליכם מטופלים, קורה שאתה אומר להם, חבל שלא באת כמה שנים קודם, זאת אומרת, יש עליו מקדים שאם מתחילים לעבוד עליו, זה יכול לשפר עוד יותר, או למנוע?
14: אני לא אומר כאלה דברים, כי זה די מדכא לשמוע משפט כזה, אבל אני כן מציע את פתרונות שמתאימים לאותו מצב חמור יותר, כפי שאת מתארת. אז זה כבר לא, הוויאגרה כבר לא עוזרת, והתכשירים האחרים, סיאליס, לויטרה לא עוזרים, יש פתרונות אחרים, שוב, כל אחד לפי מצבו.
13: יפה. מה קורה בעולם מבחינתך, מבחינת, לאן זה הולך, זאת אומרת,
14: תראה, החברה הולכת, כרגע אנחנו סיימנו לפתח מכשיר שהוא לקליניקות, כדי שגם מי שרוצה לקבל טיפול תחת השגחת רופא, ולראות מה קורה ולקבל טיפול קצת יותר מותאם אליו ומיטבי, אז פיתחנו מכשיר לקליניקות ולבתי החולים, שממש בימים אלה יוצא לשוק. זה לא לשוק הפרטי, זה לשוק של המוסדות ושל המרפאות ולרופאים, ולא לשוק פרטי. זה ההתקדמות. תראי, בתחום הזה זה נקרא...
13: מרגיש שהתחום הזה מתפתח, אבל יחסית לרפואה, תגיד לי אם אני טועה, יחסית יותר לאט.
14: את צודקת בהחלט. אמנם יש ניסיונות, יש התחילו מרפואה שנקראת רפואה רגנרטיבית, כלומר, בואו נרפא את התאים, בואו נחדש את התאים.
13: כן, כי בעולם הביודי והטיפוח, למשל, העולם הרגנרטיבי כבר רץ קדימה מאוד מאוד מאוד.
14: נכון מאוד, אז גם אמרו, בואו נעשה את זה פה, לפין, למה לא? הבעיה היא שזה איבר פונקציונלי, זה לא רק איבר ליופי, וזה דורש כנראה הרבה יותר מאמצים כדי להשיג את התוצאות האלה. יש ניסיונות בטיפול בתאי גזע, כדי כאילו לשפר, להחזיר תאים חדשים שיתפקדו טוב. יש טיפולים ב-PRP, שזה גם היום בקוסמטיקה, אבל גם בטיפולים האלה לאיבר המין, וזה לא כל כך, ההצלחות לא כל כך גבוהות, ולכן אני חושב שהרעיון של גלי רדיו והאנרגיה של גלי רדיו, זה יהיה הפתרון האולטימטיבי לבעיות כאלה. כי זה משפיע על הרבה מאוד מישורים, גם במישור של הפסקת הדליפה הורידית, גם במישור של הרחבת כלי דם ומתן חמצן וחומרי מזון לתאים, גם במישור של תהליכים ביולוגיים שמושפעים, כמו שהוויאגרה משפיע על אחד מהם, זה משפיע על כ10 תהליכים בתוך התאים, לטובת התפקוד הזקפתי, כך שיש מקום לאופטימיות.
13: יש הרבה מקום לאופטימיות, אז אם הצטרפתם אלינו עכשיו, אתה יודע, רדיו, אנשים פותחים בכל מיני שלבים של הבוקר, אז אם הצטרפתם אלינו עכשיו, כמובן, ואתם רוצים להבין שוב על מה אנחנו מדברים, אז אנחנו כמובן המומחים, והבוקר עם פרופסור אילן גרינוולד, ונותנים פתרון לאנונות, ממש ככה, אפשר, יש קונספט חדש לבעיות אנונות אצל גברים, תפקוד זקפתי, ולכן אני רוצה ששוב נחזור ונדגיש על מכשיר הוורטיקה של חברת עומד. שוב, ספר לנו, למי שמצטרף אלינו עכשיו, לא צריך, אגב, את המכשיר, את הטיפול במכשיר הזה, צריך לשלב עם הוויאגרה או ש...
14: אפשר, לא חייבים, כי אנחנו רוצים לקוות שהמכשיר כבר לא יצריך שימוש בוויאגרה.
13: אבל אם אנחנו קונים אותו באונליין בעצמנו, איך אנחנו נדע אם כן, לא?
14: קודם כל מרגישים, קודם כל כבר בטיפולים הראשונים מרגישים את ההבדל, מרגישים גודש באיבר המין, פתאום החולים מדווחים על זקפות בוקר שלא היו קודם, ומרגישים שהולך להיות פה שינוי.
13: תוך כמה זמן השינויים?
14: תוך חודש כבר רואים את השינויים בעיקרם. אחר כך זה משתפר עוד ועוד ועוד, אבל אתה רואה את השינוי, זה מה שמחזיק אותם להמשיך את הטיפול, כי רואים שקורה משהו. מעבר לזה, אם אתה בקשר כרגע מאוד חזק עם בת זוג, ואתה רוצה בכל זאת להוכיח את יכולתך כגבר, אתה יכול בהחלט לשלב גם את הוויאגרה יחד עם כל הטיפול של גלי רדיו.
13: אז כן, אז בואו לטובת אלו שהצטרפו אלינו, אנחנו מדברים על מכשיר הוורטיקה, שאפשר להשיג אותו באונליין, תספר לנו קצת יותר לטובת מצטרפים עכשיו.
14: מה שחשוב במכשיר, א', שהוא יהיה יעיל, וב', שהוא יהיה נוח לשימוש.
13: הוא גדול? איך?
14: הוא מכשיר שמניחים, יש לו כנפיים שמניחים אותם על הרגליים, והפין באמצע בתוך טבעת.
13: זה לא משהו מסובך לשימוש, וזה לא משהו גדול. זה רק המחיר, קחו בחשבון, הוא לא הכי זול, אין מה לעשות, זה טכנולוגיה חדשנית.
14: נכון, אבל מה שכן, נורא פשוט להפעיל אותו. קודם כל, כל גבר בוחר את האנרגיה שמתאימה לו. כי אם זה אנרגיה חזקה מדי, זה לא נוח, זה לא נעים. אם זה אנרגיה חלשה מדי, זה לא יעשה הרבה. אז יש לו אפשרות לבחור בדיוק את האנרגיה שהוא חש שהיא נוחה לו, והיא טובה לו, וזה פשוט on-off, זה הכל, נורא פשוט מבחינת...
13: אם מסתבכים בכל זאת, אגב, מבחינת גם תפעול של המכשירים צריך חלפים, עניינים...
14: לא, שום דבר. ואם יש בעיות, יש שם צוות שלם שעונה לשאלות של כל דבר, גם לגבי הפעלה, גם לגבי... איזה אנרגיות כדאי להשתמש וכו' וכו'. זה מאוד פשוט.
13: מדהים. ושוב, אמרנו, רוכשים אותו באונליין. מה שנקרא, אפשר להשאיר את הבושה בצד ואת החוסר ביטחון לגמרי בצד. יש פתרונות, אפשר בהחלט להעלות את רמת החיים ואיכות החיים, כמו שאנחנו היינו רוצים. אבל עדיין, אם יש לכם שאלות ואתם רוצים לשאול אותנו, גם אם זה בעילום שם, אבל תרגישו בנוח. 0481234 56, והפרופסור כאן באולפן יענה על השאלות שלכם. וכמו שאמרנו, בינתיים, נכון, אני משאיר שנתיים בשוק, וכמה אמרנו אחוזי הצלחה כבר?
14: זה לא עניין של, אנחנו לא עושים סטטיסטיקה, אבל נמכרו כ10,000 מכשירים.
13: שהביקורות מעולות.
14: מצוינת. מצוינת, כן. מה שאנחנו מקבלים תגובות כמו, איך לא היה את זה קודם, ותגובות כמו, וואו, זה הציל לי את החיים, וכאלה, שזה תגובות. יותר מהרגיל, זה נשמע כאילו פרסומי, אבל זה ממש ככה, ואנחנו מאוד שמחים שזה ככה.
13: יפה, אגב, יש הגבלת גיל מבחינת שימוש במכשיר?
14: לא,
13: מדהים. באמת לא רואה סיבה לא לקנות אם אתם סובלים מהעניין הזה. אוקיי, אנחנו נעשה כרגע שוב הפסקה נוספת לפרסומות. בינתיים, הקו פתוח עליכם. לפני שהפרופסור ילך, תנצלו את העניין הזה, הוא פה לענות לכם. 048-123-456, לוחה 0, פרסומות וחוזרים.
12: עכשיו ברדיו חיפה, המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגישה נטלי רותם.

0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
2: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
3: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
4: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
6: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
8: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: מחר כל הדרכים מובילות לצפון. פסטיבל קסם בכפר, בכפר ודים, יוצא לדרך. בואו ליהנות מגלריות פתוחות בבתי האומנים, טיולי משפחות בטבע הגלילי וחוויה שכולה קסם. והכי חשוב, אנחנו שם איתכם. רדיו חיפה ורדיו 99.5 בשידור חי. ב-10 בבוקר דיוויד עזרן מגיע לשידור מיוחד הישר מהפסטיבל.
18: 107.5 רדיו חיפה.
19: עכשיו ברדיו חיפה המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם, מגישה נטלי רותם.
20: כן, בוקר טוב שוב לנוכחים ולמצטרפים, אתם על רדיו חיפה, וכמו שכבר אמרנו, ובמידה ועוד לא שמעתם, אנחנו בבוקר עם פרופסור אילן גרינוולד, שהוא אורולוג מומחה להפרעות תפקוד מיני, ולשעבר ראש היחידה לנוירו-אורולוגיה במרכז הרפואי רמב"ם. שוב, שלום לך.
21: שלום.
20: טוב, אז אמרנו שהקו פתוח לשאלות שלכם, ואתם מוזמנים גם לשאול שאלות בעילום שם, וכך עשיתם. אז ריכזנו כמה שאלות, פרופסור, ואנחנו נענה עליהם כאן, וזה באמת שאלות די מתבקשות. אז ככה, קודם כל, שאלה שצפיתי שהיא תגיע, אני אפילו לא אגיד את האות של השם, זה לא משנה. שאלו לי ככה, מה, אם אחרי שניסיתי כבר הכל, וכמובן דיברנו על זה שהמחיר של המכשיר הוא לא

0: קשה לי קצת בטלפון, בשיחה הזאת, להגיד אם זה יעזור או לא, אבל הוא אין לו מה להפסיד בלנסות. מצבים חמורים מאוד של זקפה, זאת אומרת, אין זקפה בכלל, או אי זקפה מינימלית, ולא מצליחים לחדור, שזה בעיה די חמורה, וכבר כנראה יש אותה הרבה זמן.
1: כמה שכיחה אגב, המצב הזה האקוטי?
0: המצב הזה שנקרא סיביר, רקטל דיספנקשן, הוא מהווה בערך 15% מכל סוגי, מכל הסוגי חומרה של ההפרעה.
1: אבל כמה בתפקוד. סובלים, כמה אחוז מהאוכלוסייה סובלים מהמצב הבאמת חמור האקוטי הזה?
0: אני מעריך שמשהו כמו 10-15%.
1: אוקיי, זה לא...
0: לא, הרוב הגדול...
1: לרוב הגדול יש פתרונות.
0: יש פתרונות, בהחלט. גם לזה יש פתרונות, לאלה שמצב קשה. אגב, אחד הפתרונות, כשאין כבר יותר כלום והוורטיקה לא עזרה, הפתרון הוא השתלת תותב פנילי. תותב הופך את האדם מחוסר תפקוד מלא לתפקוד סופר מלא. יש לו זקפה מלאה למשך כמה זמן שהוא רוצה, כמה פעמים שהוא רוצה, בתדירות שהוא רוצה. גם אחרי שהוא גומר, הוא יכול לשמור על הזקפה, כך שזה פתרון מצוין, אבל זה פתרון כירורגי, פתרון שהוא בסוף, אם שום דבר לא עוזר. אנחנו, במיוחד החברה שלנו, רוצים להחזיר את המצב לקדמותו, גם אם המצב היה קשה, בגלל שהוורטיקה משפיעה על כל כך הרבה גורמים לטובת זקפה, יש סיכוי לא רע שהיא תעזור. ואז יש לך את ה... תפקוד המיני הרגיל שלך שאיתו נולדת, ולא תותב שהוא משהו מלאכותי.
1: ועוד שאלה שהגיעה, שהיא די מתחברת לעניין הזה, יש תופעות לוואי לפעולה של המחשב?
0: מעט מאוד, יש תופעות לוואי, בעיקר אם משתמשים לא נכון, או לא מספיק נכון, כי בכל זאת יש חימום, והחימום יכול להיות חזק מדי. כשמשתמשים בוורטיקה, שמים ג'ל על הפין, כדי שא', אפשר יהיה להחליק אותה על הפין בכל המקומות, ובית כדי שיעבור, גלי הרדיו יעברו יותר בקלות, אבל לפעמים, אם משתמשים ביותר מדי אנרגיה, זה יכול לחמם ולעשות אינוחות, אדמומיות, וזה לא כדאי. אז ברגע שמרגישים אינוחות, פשוט מפסיקים, וזהו. זה קורה בצורה נדירה מאוד, ואם זה כבר קורה, אז אחרי יומיים זה עובר. כך שאין פה איזושהי בעיה משמעותית, אבל יש אי נוחות מסוימת אם עושים את זה לא נכון.
1: אוקיי, אז חשוב לדעת. אגב, אם אנחנו רוצים, במידה ורכשנו ואנחנו משתמשים, יש עם מי להתייעץ באונליין, כי הרכישה היא גם מובן גם דרך האונליין, מי שמצטרף אלינו.
0: בוודאי, יש צוות שלם שעונה על כל שאלה שהיא קשורה לשימוש במכשיר, קשורה לבעיה, קשורה להתאמה למכשיר, כי בטלפון אתה יכול לקבל עוד מידע, כמה זמן יש לו, איזה תרופות הוא מקבל, מה מקור הבעיה, בין כמה הוא, כל מיני דברים כאלה שיכולים לעזור ולהתאים יותר את המכשיר לבן אדם.
1: ורטיקה, זה המכשיר שעליו אנחנו מדברים, שאפשר להשיג באונליין. אגב, עוד שאלו כאן עם מה קורה מבחינת נטילת תרופות ושילוב עם המכשיר.
0: אין שום בעיה, תמיד אפשר לשלב הכל. גם הזרקות, גם ויאגרה ודומיו, גם מכשיר וקום. הכל אפשר, זה לא מונע, לא תמיד צריך, אבל אפשר.
1: כן. עוד שאלות שהגיעו מכם, אפשר כמובן, אנחנו רוכשים אותו באונליין, אבל האם אפשר לפרוס לתשלומים, כי זה סכום די גבוה.
0: כן, בוודאי, זה כבר בין הקונה לחברה, אבל כפי שידוע לי, החברה מאפשרת וגמישה, ולא צריכה להיות בעיה בעניין הזה.
1: כן, אנחנו מדברים על מכשיר שעלותו סדר גודל של...
0: $1,500, זה בערך $4,500 שקל.
1: והחיים שלכם יראו אחרת, ממש ככה. עוד שאלה שהגיעו, יש לי בעיה כבר שנתיים, התחלתי עם ויאגרה, עכשיו מדברים איתי על הזרקות, אני כבר חושש, מה אתה מציע?
0: כן, אם הגעת לשלב של הזרקות, זאת אומרת שהמצב הוא כבר די חמור.
1: הזרקה, אבל שמדברים על הזרקות... זה משהו חד פעמי, זה משהו לאורך הזמן.
0: הזרקה זה פר אקט מיני. אתה מזריק לאיבר המין, שזה בעצמו לא כל כך
1: נו. עצמית?
0: הזרקה עצמית, עוברים הדרכה במכון, ומזריקים, קונים את המזריקים מוכנים, סטרילים, ומזריקים לפין. עכשיו זה לא...
1: זה משהו שאתה ממליץ עליו באופן כלי? כי זריקה, תמיד יש בה את הסיכון בכל זאת, אולי...
0: כן, אבל תראי, מה לא עושים בשביל זקפה טובה? וזה לא כזה נורא, זה דקירה בפין והזרקה.

0: תוך 10 דקות יש זקפה, זקפה טובה, נוקשה, שמאפשרת חדירה, וזה נשמר כשלושת רבי שעה, ונגמר. אין לזה קשר לגירוי מיני. למשל, ויאגרה, אתה צריך גירוי מיני, אתה צריך להתחיל ליהנות או להתגרות כן. בשביל שהויאגרה תיכנס לפעולה. הזרקה אתה לא צריך. הזרקה זה משהו די אוטומטי, הוא פשוט עושה את העבודה של הרחבת כלי הדם, אתה מקבל זקפה, כן או לא מתגרה, זה לא משנה, וגם נופלת, לא מתי שאתה רוצה, היא נופלת אחרי סיום השפעת התרופה, בדרך כלל זה מספיק בשביל לקיים יחסי מין מלאים, אבל יש לזה את המגרות שלו.
1: כן, אז אמרנו בעצם זה, אנחנו מרחיבים שוב על כל הנושא הזה של בעיות בתפקוד המיני, בעיות זקפה, אנחנו מדברים על זה שזה בעצם, המכשיר הזה טוב מכל גיל.
0: כן, תראה, העיקרון שלו, בגלל שהוא טוב לכל גיל, כי העיקרון שלו בניגוד לרגנרטיבי, שגם טיפול רגנרטיבי, אם זה עוזר משהו, צריך לחזור עליו.
1: כן.
0: כמה וכמה פעמים.
1: כן.
0: כאן אנחנו מדברים על טיפול שהוא רסטורטיבי. כלומר, הוא מחזיר את המצב לקדמותו, הוא מחזיר רקמה לרקמה בריאה, והוא מאפשר בעצם להצעיר את הפין, אם את רוצה לקרוא לזה כך, וזה מה שמייחד את המכשיר הזה. עוד דבר אחד שלא קיים בעצם, וזה קונספט חדש, שהייתי ממליץ, אבל זה קשה מאוד להכניס קונספט כזה. אבל כמו שכל גבר הולך ומטפל בעצמו, הולך לג'ים, עושה אימונים גופניים, משפר את השרירים, משפר את המראה, משפר את הפונקציה השרירית, אף אחד לא עושה כלום לשפר את איבר המין. איבר המין שהוא איבר שרירי.
1: אף אחד לא עושה כלום? אתה מדבר על מה? שרוב הגברים... לא, אבל אתה אומר שמה, רוב הגברים לא מטפלים או חוששים לטפל או מה? מה?
0: אני לא מכיר גבר אחד שעושה אימון לפין. מתאמנים בשביל השרירים ולהיראות טוב ולהיות חזקים ולהיות גבריים. אבל מה שעושה את הגבר גברי זה התפקוד המיני המוצלח שלו. וכדי לשמר תפקוד מיני טוב, נגיד בגיל 40 הכל טוב, אף גבר לא מרגיש צורך לאמן ולשמר את איבר המין. אבל אם הוא רוכש את הוורטיקה ומשתמש בפעם בשבוע, הוא למעשה ישמר את איבר המין ואת התפקוד שלו לאורך שנים, ולא יגיע למצב בכלל של הפרעה בתפקוד הזקפתי. וזה דבר שהוא קונספטואלי, זה לא דבר רגיל, אף אחד לא רגיל לעשות את זה, אבל מי שרואה את עצמו כאחד ששומר על עצמו, על הגוף שלו, על הבריאות שלו, על התזונה שלו, גם השימוש בוורטיקה כאימון אישי, זה דבר שישמר לו את הזקפות לאורך שנים.
1: אני רוצה להבין משהו, הבעיה בתפקוד המיני זה משהו ש... קורה עם הזמן, זה משהו שאפשר, שנולדים איתו, זה תורשתי, זה
0: לא,
1: מה?
0: קודם כל זה לא תורשתי, זה לא, זה כן עם הגיל. עם הגיל משתנים דברים. כמו שיש לך קמטים בפנים, לא
1: זה לא משהו ש...
0: חס וחלילה.
1: לי אין קמטים.
0: לידיעתכם.
1: מזל שרואים גם. לא, אבל השאלה, קורה שפונים גם בגיל צעיר?
0: זה נדיר, אבל זה קורה. אבל זה, לא על זה אנחנו מדברים, כי יש תופעות כאלה. יש עקמת מולדת של הפין, יש בעיות וסקולריות של הפין, יש בעיות של ניתוחים פלסטיים שעברו בגיל צעיר, בגלל בעיות אורולוגיות של השופחה.
1: כן.
0: שאחר כך זה הופך להיות בעיה אסתטית ותפקודית. אבל זה מאוד בשוליים, בואי נגיד ככה. רוב הגברים מתפקדים, אלא אם כן יש להם בעיות של חוסר ביטחון, ויש בעיה של תפקוד פסיכוגני לא תקין, אבל המנגנון הזקפה הוא תקין לרוב, ומרזיק יפה עד גיל 40-50. תראי, הטבע הוא כזה, אנחנו חיים בעולם שהחיים הם ארוכים, בטבע גיל 40 זה היה מספיק כבר, בשביל להביא ילדים לעולם וצאצאים, ונשים, כפי שאת יודעת, המנופאוז מפסיק להם את הפוריות, אצל הגברים אין מנופאוז, אבל באמת יש ירידה מסוימת בתפקוד הזקפתי, בגלל שהתאים מתיישנים וזה דורש, האיבר הזה הוא מורכב, הוא דורש נוקשות, הוא דורש זקפה מלאה כדי לחדור, הוא דורש תחושה נעימה, הוא דורש שפיכה, וזה תהליכים מורכבים שעם השנים, בגלל בעיות שונות רפואיות, יורד. אנחנו עם השנים כל הזמן נעשים לא בריאים, תופסים מחלות, ככה זה, יתר לחץ דם קודם כל, סכרת קודם כל, מטאבוליק סינדרום, קודם כל דברים מאוד מאוד שגרתיים שהופכים את הגבר לפחות מתפקד במיטה.
1: עכשיו, שאלה נוספת שהגיעה אלינו, היא מדברת על תפעול המכשיר, במידה ואני לא מסתדר, לא הביא את הפתרון, אם אני יכול להחזיר אותו.
0: כן. יש
1: גם אחרי שימוש?
0: כן. החברה פשוט זורקת את המכשיר, מחסלת אותו, אבל לוקחת את זה בחשבון, כי הרוב הגדול מצליח. הרוב הגדול עובד. אז מי שתוך חודש וחצי נדמה לי, זה הגבלה, ובחודש וחצי כבר אמורים לקבל זקפה טובה, אם מאיזושהי סיבה, מכל סיבה שהיא המטופל לא מרוצה, או לא טוב לו עם זה, או לא מסתדר עם זה, פשוט מחזיר את המכשיר, ומקבל החזר כמעט מלא של ה...
1: ואז מה?
0: אני מציע לגבר כזה להגיע לאורולוג שמתמקצע בתחום. יש פתרונות לכל דבר, כפי שאמרתי, אפילו השתלת תותב זה פתרון מצוין לתפקוד מיני מלא.
1: באיזה מקרים אנחנו הולכים על השתלת תותב?
0: במקרים החמורים ששום דבר לא עוזר. והגבר רוצה לתפקד. ושוב אני אומר, אמנם זה פתרון חירורגי, זה לא כל כך פשוט, אבל הפתרון הוא מביא תוצאות טובות מאוד. מביא אפשרות לחזור ולתפקד באופן מלא מבחינה מינית.
1: אז ממש יש הרבה פתרונות. אז חברים, יש לנו ממש 10 דקות אחרונות לתוכנית שלנו הבוקר עם פרופסור אילן גרינוולד, ואם אתם מעוניינים גם אתם לשאול את השאלה שלכם כאן בשידור, אז אתם כמובן יותר ממוזמנים לעשות זאת. במספר 0481234566 שלוחה 0. העולם הזה, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, ואני לא יודעת כמה מאותם מאזינים שעכשיו מאזינים לנו, היו בתחילת השידור, הוא מתפתח יחסית לכל עולם הרפואה, ועולם הטיפוח גם, אפשר לומר, בכל זאת, בקצב הרבה הרבה פחות מהיר. אבל השאלה אם יש הסבר או ש... בכלל, כל כניסת הבינה המלאכותית זה לא משהו שהעולם, שהוא נהנה ממנו, האזור הזה, או בכלל הרפואה בתחום הזה?
0: הרפואה בכלל נהנית מאוד מה-AI. כן, בשנים האחרונות יש בהחלט התקדמות, בעיקר בנושא הגנטי והתפקודי של התאים.
1: כן.
0: אבל שוב, אנחנו עוד לא רואים תוצאות, כי התוצאות צריכות להיות מושלמות, הגבר צריך להיות מרוצה, כי הבעיה היא שהזיכרון שלו הוא מאוד טוב בקשר למה שהיה לו. והיה בצעירותו תפקוד מלא. תפקוד טוב, תפקוד מענה, תפקוד שהוא לא היה מוגבל. ועם השנים זה הופך להיות מוגבל. וכדי להביא את המצב באמת לקדמותו, זה לא פשוט. זה לא בעיה לטפל ביתר לחץ דם, אתה לוקח כדור ואוקיי, הבן אפילו לא מרגיש, לא יודע שהיה לו, ועכשיו הוא יודע שזה בסדר, זה הכל. אבל כשאנחנו מדברים על משהו תפקודי, כל כך חשוב, הגבר רוצה מושלמות, ובצדק.
1: אנחנו כולנו שואפים לשלמות בכל דבר, צריך לומר את זה.
0: נכון. אין ספק. אז זה מתקדם, אבל את יודעת, יש בעיות הרבה יותר קשות ברפואה, החל ממחלות סרטן.
1: שלא נדע.
0: אז זה גם בעיה. מספר האורולוגים היחסי שמתעסקים עם התחום הוא 5% יחסית לכל שאר האורולוגים. ההשקעות בזה, אם פעם השקיעו בזה ויאגרה וכולי, חברת פייזר, השקיעו הרבה כספים. היום הכל תלוי בחברות קטנות יחסית, שצריכות למצוא את הפתרונות. אז למזלנו, יש את חברת עומד, שתעשה את העבודה בשביל כולם.
1: אז למי שיצטרף, חברת עומד היא חברה, תספר לנו, מתק ישראלית.
0: חברת מתק ישראלית, חדשה יחסית, שעוסקת בפיתוח מכשור רפואי, בעיקר אורולוגי, חדשני, אינובטיבי, ואנחנו שואפים לפריצות דרך ולהביא פתרונות טובים לגברים.
1: אז מה, בוא תן קצת טיזר, מה הולך להיות להערכתך בשנים הבאות? לאן זה הולך?
0: בפייפליין יש לנו מעבר למכשיר הקליני, שהוא בעצם פלטפורמה, שהיא תעזור לטיפול בשלוש בעיות. בעיה אחת זה כמובן הפרעה בזקפה. הבעיה השנייה שהיא קשה, וזה אצל גברים אחרי טיפול ניתוחי שנקרא רדיקלי להרמונית. ניתוח רדיקלי של ההרמונית מביא לשתי תוצאות בעייתיות. הבעיה העיקרית זה פגיעה משמעותית בתפקוד הזקפתי, הבעיה השנייה, פחות שכיחה, אבל קיימת, זה חוסר שליטה בשתן. למרות שיש פתרון, זה נותן פתרון לסרטן, אבל זה מביא בעיות אחרות, וקשה מאוד לשקם את הפין אחרי הניתוח הזה. אנחנו מביאים בשורה חדשה, שכן אפשר רגע לשקם את הפין, אחרי ניתוח כזה, זה דבר שני שאנחנו יכולים לעשות, שאף חברה אחרת כרגע, ואין פתרונות לזה, עד היום. הדבר השלישי, זה מצב של הקמת של הפין. זו מחלה שכיחה, אצל גברים.
1: היא שכיחה?
0: די שכיחה, בערך 15% מהגברים מפתחים הקמת. פתאום הפין הישר והטוב הופך להיות עקום, והוא משתנה ב-90 מעלות ימינה או שמאלה, או הצידה, או למעלה, או למטה, ואי אפשר לחדור, ואי אפשר לתפקד, וזה גם אסתטית מאוד לא נחמד לראות פין עקום. אז עד היום הפתרון, יש פתרונות, הפתרון היה ניתוחי. אנחנו מביאים שיטה חדשה עם גלי רדיו, לטיפול בעניין הזה.
1: גלי רדיו יטפלו בהקמת?
0: כן, בהחלט. ההסבר לזה, אם את רוצה, זה טיפול בקולגן. קולגן זה חלבון שמצטבר.
1: אנישה, אנחנו יודעות מה זה קולגן.
0: ידעת, ידעתי.
1: כן.
0: אז כמו שיש טיפולים בגלי רדיו לקמטים,
1: כן.
0: ככה הקולגן שמצטבר בפין באזור מסוים ועושה אותו עקום, אפשר לתקוף אותו בעזרת גלי רדיו, וזה בהחלט צפוי להיות הפתרון האולטימטיבי לבעיית, זה נקרא מחלת פירוני, הקמת של הפין, ואף גבר לא אוהב שמנתחים לו את הפין, ונוכל לבוא עם פתרון טוב, לא חודרני, שיישר לו בחזרה את הפין.
1: מעניין, מעניין מאוד. איך היה ישראל ביחס לעולם? מה, יש דברים שיש בעולם שעוד לא הגיעו לכאן, ואנחנו מצפים להם, או ש...
0: לא, אנחנו מתקדמים מאוד בעניין הזה, מכיוון שיש לנו צוות איכותי, כמו הרבה מאוד רופאים בארץ, שהמידע היום בעזרת AI הוא נגיש לכולם, תמיד היה נגיש, אבל עכשיו הרבה יותר. ה-AI עוזר גם בשאלות מחקריות, ואפשר יהיה, אני מאמין, להתקדם הרבה יותר בשנים הקרובות בנושא של תפקוד מיני.
1: יפה מאוד. אז אנחנו שוב נחזור, אנחנו מדברים על הוורטיקה, מכשיר בעזרת גלי רדיו שנמצא באונליין, ואפשר לקנות, להשתמש בבית באופן אישי, והגיעה לכאן שאלה, ודיברנו על זה כל המחנה, ואנחנו נחזור לטובת אותה שאלה, על העניין של... אם באמת, איך זה הולך עם מחלות או עניינים אחרים, אז לצורך העניין, מי שישאיר לנו כאן הודעה, הוא חולה סקרת, והוא רוצה להשתמש במכשיר הזה, זה אפשרי?
0: כן, בטח, אפילו רצוי.
1: אפילו רצוי?
0: אפילו רצוי, okay. כי הסקרת, למה יש הפרעה בתפקוד המיני בסקרת? מכיוון שהסקרת פוגעת גם בכלי הדם, פוגעת גם בעצבוב לפין, ופוגעת בבריאות התאים. והגלי רדיו... מתקיפים את כל הבעיות האלה, משפרים אותם מאוד, מונעים את הנזקים שהסקרת עושה, ומשפרים את הנזקים שהסקרת עושה. כך שזה בהחלט טיפול מומלץ במיוחד לסקרתיים.
1: יפה. אבל כיוון ששוב זה באונליין והרכישה היא אישית, גברים ששומעים אותנו עכשיו, סובלים מכל מיני מחלות, לצורך העניין עכשיו דיברנו על סקרת של אחד המאזינים, אבל עדיין יש כל מיני דברים בגילים מתבגרים יותר, איך אנחנו יודעים, זאת אומרת, אין שום הגבלה עם שום כדורים, שום תרופות, שום מחלה.
0: עדיין שיש הגבלות, תראי, ויאגרה, למשל, יש מצבים שאי אפשר לקחת אותה. ויאגרה עושה תופעות לוואי קשות, לפעמים. זאת אומרת, יש
1: מגבלות. וכאן המכשיר אמרנו שאין לו כמעט תופעות לוואי.
0: חוץ מהקצת חימום שיכול להיות, אין שום דבר.
1: אוקיי.
0: הכל חיצוני. הזרקות, יכולות לעשות דימומים בתוך
1: הפה. אז אותם רוכשים באונליין, איך הם ידעו עם אותם חלם שהם סובלים, זה...
0: א', יכולים להתייעץ עם הצוות. הצוות לא ימכור מכשיר למישהו שזה לא מתאים לו. החברה לא מעוניינת להיקשל במתן ורטיקה למישהו שמראש חושבים שלא יעזור לו. והחברה כן תיתן ייעוץ למי שהם חושבים שזה יעזור לו. כך שתמיד אפשר להתקשר ולשאול.
1: הבנתי. אז לא לקנות לפני שאתם בודקים ב-100% שאותה מחלה או אותם תרופות הולכות טוב עם המכשיר הזה, קחו בחשבון, אבל הנה, למדנו שסקרת זה דווקא יכול מאוד, מאוד לעזור. יפה, טוב, אנחנו ממש כמעט דקה אחרונה עבר נורא מהר, פרופסור. יפה, אז קודם כל נגיד שוב, פרופסור אילן גרינוולד שנמצא איתנו כאן, אילן, קודם כל, איך היה לך?
0: מצוין.
1: אתה אורולוג מומחה להפרעות תפקוד מיני, לשעבר ראש היחידה לנוירו-אורולוגיה במרכז הרפואי רמב״ם, ואני רוצה להודות לך שהצפת פה נושא כל כך חשוב. מילה לסיום, לסיכום?
0: אני רק רוצה לעודד את כולם, שבאמת יש פה, לא נדבר רק על המכשיר שלנו שהוא מצוין, יש תמיד פתרונות לבעיות של תפקוד מיני, ולא צריך להסס, לא צריך לפחד, לא צריך להתבייש ולפנות.
1: פשוט לפנות. והנה, יש לכם את זה גם באונליין, אפשר לבית השלומים, ורטיקה, חפשו ורטיקה של חברת עומד מדיקל, יש פתרונות מאוד מאוד מתקדמים, וזה יכול לעזור לכם לחיות החיים שאתם כל כך רוצים. אני רוצה להודות לצוות הנפלא שעשה את התוכנית הזאת, לטכנאי שלנו שירצי גולדשטיין, בדיגיטל אלכס קוגן, הפקה דור סולומון. אנחנו רדיו חיפה המומחים, אני הייתי נטלי רותם, שבוע הבא יחזור אליכם גיא פדה, ואני אחל לכם יום שישי קסום ושבת שלום ושקטה, תודה רבה, להתראות.
2: עכשיו ברדיו חיפה המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם, מגישה נטלי רותם. We'll be right back.

0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
2: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
3: שלום, כאן פימה מרהיטי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברהיטי הפירמה. מחלקת שינה מפנקת, מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה, מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
4: ראיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
3: בלי טריקים ובלי שטיקים.
5: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
2: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד, מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: שבע חמש רדיו חיפה, מרגישים בבית.
0: רדיו חיפה.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
5: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. פחות מיממה לאחר השיחות הישירות בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני, בבירות עדיין מעריכים כי קיימת אפשרות להגיע להסכם. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
6: על רקע המסע ומתן בוושינגטון, מקור בממשלת לבנון מסר הבוקר לעיתון אלנבא כי יש הזדמנות להסכם עם ישראל, אבל יישום שלו נתקל בכמה מכשולים ותנאים. הוא הסביר כי לבנון מתעקשת על השגת נסיגה מלאה עד הגבול הבינלאומי הזמני, אך ישראל מתנה זאת בפירוק הנשק של חיזבאללה ובאכיפת הריבונות של המדינה הלבנונית.
5: בתוך כך, בכיר במחלקת המדינה האמריקנית אמר הבוקר לעיתון הקטרי אל ערבי אל ג'דיד כי מגעים ישירים בין המדינות הם הדרך הטובה ביותר להגיע במהירות להסכם שלום וביטחון קבוע. הוא ציין כי המאמצים הדיפלומטיים נמשכים וכי השיחות שנערכו אתמול בין הצדדים היו חשובות. הבכיר הזהיר כי חיזבאללה עדיין מנסה לשבש את המסע ומתן באמצעות תקיפות נגד ישראל ואיומים בתוך לבנון, והוסיף כי ארצות הברית תפעל ליצירת התנאים והמומנטום המדיני הדרושים להתקדמות במגעים להסכם. לאחר פגישתו עם נשיא סין שי ג'ינפינג בבייג'ינג ולקראת חזרתו לוושינגטון, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מבהיר כי שתי המדינות אינן רוצות שטהרן תחזיק בנשק גרעיני. טראמפ הוסיף כי הצדדים רוצים שמצר הורמוז יישאר פתוח, וציין כי הושגו כמה הסכמות במהלך הפסגה בין השניים, וכי היחסים בין ארצות הברית לסין צפויים להשתפר. עוד בחדשות, פעוט כבן שנתיים וחצי שרכב על בימבה נפגע באורח בינוני מרכב בראשון לציון. הוא פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא עם חבלה בראש. נציג ישראל לאירוויזיון נועם בטן יופיע בגמר במוצאי שבת עם השיר מישל במקום השלישי בסדר ההופעות אחרי גרמניה ולפני בלגיה. הגמר יחל מחר בשעה 10 בערב כשדנמרק תפתח את סדר ההופעות ואוסטריה מערכת תסגור אותו. המשדר יועבר בכל הפלטפורמות של תאגיד השידור הציבורי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
8: רק רפריח.
9: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: דלתות?
8: רב בריח.
9: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
8: רב בריח.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
1: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
2: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
4: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
10: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
11: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
13: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
14: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
15: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
17: מחר, כל הדרכים מובילות לצפון. פסטיבל קסם בכפר, בכפר ורדים, יוצא לדרך. בואו ליהנות מגלריות פתוחות בבתי האומנים, טיולי משפחות בטבע הגלילי, וחוויה שכולה קסם. והכי חשוב, אנחנו שם איתכם. רדיו חיפה ורדיו 99.5 בשידור חי. ב-10 בבוקר, דיוויד עזרן מגיע לשידור מיוחד, הישר מהפסטיבל.

0: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
7: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
8: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
10: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
11: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
12: מחר כל הדרכים מובילות לצפון. פסטיבל קסם בכפר, בכפר ורדים, יוצא לדרך. בואו ליהנות מגלריות פתוחות בבתי האומנים, טיולי משפחות בטבע הגלילי וחוויה שכולה קסם. והכי חשוב, אנחנו שם איתכם. רדיו חיפה ורדיו 99.5 בשידור חי. ב-10 בבוקר דיוויד עזרן מגיע לשידור מיוחד הישר מהפסטיבל.

0: חג שבועות ברוסמן מרקט זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
1: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
0: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
4: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
5: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. פחות מיממה לאחר השיחות הישירות בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני, בבירות עדיין מעריכים כי קיימת אפשרות להגיע להסכם. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
4: על רקע המסע ומתן בוושינגטון, מקור בממשלת לבנון מסר הבוקר לעיתון אלנבא כי יש הזדמנות להסכם עם ישראל, אבל יישום שלו נתקל בכמה מכשולים ותנאים. הוא הסביר כי לבנון מתעקשת על השגת נסיגה מלאה עד הגבול הבינלאומי הזמני, אך ישראל מתנה זאת בפירוק הנשק של חיזבאללה ובאכיפת הריבונות של המדינה הלבנונית.
3: לאחר פגישתו עם נשיא סין שי ג'ינפינג בבייג'ינג ולקראת חזרתו לוושינגטון, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מבהיר כי שתי המדינות אינן רוצות שטהרן תחזיק בנשק גרעיני. טראמפ הוסיף כי הצדדים רוצים שמצר הורמוז יישאר פתוח, וציין כי הושגו כמה הסכמות במהלך הפסגה בין השניים, וכי היחסים בין ארצות הברית לסין צפויים להשתפר. הונדורס הכריזה על חמאס ועל משמרות המהפכה של איראן כארגוני טרור. שר החוץ גדעון סער ברך על ההחלטה ואמר כי מדובר בחיזוק נוסף למערכה הגלובלית נגד הטרור. במשרד החוץ מציינים כי הונדורס היא המדינה ה-46 שמכריזה על משמרות המהפכה כארגון טרור בשנה האחרונה. אחרי יותר משבע שנים, תיק התרדת עד המדינה שלמה פילבר צפוי להיסגר. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו אלינור שירקני קופמן. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה הגישה הבוקר הודעה על עיכוב ההליכים נגד יונתן אוריך, אופר גולן וסרוליק איינורן, שנחשדו במעורבות בהתרדת פילבר, עד המדינה בתיקי נתניהו. משמעות ההחלטה היא סגירת התיק הפלילי נגדם, אלא אם ההליך יחודש בתוך שנה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
8: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: דלתות?
7: רב בריח.
6: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
7: רב בריח.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: מתפקד בעיר. הוא משט את המדים, עטה את הכפפות, ויש לו המון מה להגיד. גבירותיי ורבותיי, אלי לוי. היא חריפה, צינית, חדה וחזקה בהגנה. קבלו אותה, ענבר דותן. מוכנים? סירה חופשית, הסירה המרכזית לסיכום השבוע ברדיו חיפה.
1: סמל ראשון נגב דגן, בן 20, מהיישוב דקל, לוחם בגדוד 12, נפל בקרב בדרום לבנון. נגב הוא החלל השני השבוע, הראשון אלכסנדר, בן 47. איי, איי, איי, איי, איי, איי. רצינו כל כך להתחיל בדברים אחרים, ענבר, רצינו לדבר על הרבה מאוד דברים אחרים, אבל אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. התמונה של הילד הזה לא יוצאת לי מהראש, והתמונה של הילדים של אלכסנדר לא יוצאת לי מהראש. 16 חיילים נפלו מאז שהגעת הארי בדרום לבנון. 16 חיילים. זה 16 הלוויות. שישה רק, סליחה שאני עוצר אותך, שישה רק בהפסקת אש שלא קיימת.
2: זה מה שרציתי להגיד.
1: והבוקר הזה אין מילים. אתה יושב, אני כל השבוע אנחנו מדברים, בוא נעשה פינת תרבות, בוא נביא תיאטרון, בוא נביא שחקנים, בוא נחשוב אחרת, לא רק שכול. אי אפשר. אי אפשר.
2: אתמול חיכיתי לבעלי בתחנת רכבת בנתניה. כמובן שכבת לאנשי צבא, הגעתי כמובן הרבה יותר לפני הזמן, ואתה יודע, יצא לי 20 דקות פשוט להמתין בתחנה. אחרי צהריים של יום חמישי, בכל תחנת רכבת, בכל מקום בארץ, אתה מכיר את הריטואל, יורדים החיילים, החיילות, עם התיקים הענקיים האלה, וההורים בחוץ נרגשים, מרוגשים, מחכים, הורים או אחים, ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, באמת, התקשרתי לליאת, אמרתי לה, תקשיבי, זה הדבר שהכי מרגש אותי בעולם, אתה רואה אותם, בנות, בנים, עם הנשק, עם התיקים, את ההורים, עכשיו, כל הורה כזה, בקרוב אצלך, אתה יודע בדיוק מה עובר עליו במהלך השבוע, שבועיים, שלושה עד שהוא רואה את הילד, רק מחכה שיבוא לחיבוק, לאוכל, לכביסה. אני אומרת כבר כל כך הרבה שנים, באמת, לא בשבילנו, בשבילם, מגיע להם משהו אחר. ואני חושבת ששורת המחץ זה, שישה חיילים בהפסקת אש. ומה אנחנו עושים? עכשיו אני מבינה את האילוצים המדיניים.
1: איזה הפסקת אש?
2: לא, אני אומרת, אני מבינה...
1: אבי בנייהו, חבר של שנינו. אבי בנייהו, באמת. איש תקשורת מהמובילים במדינת ישראל. אני בבוקר, בזמן שאני מתאמן, אני שם את הטלוויזיה, קשת 12, לראות את יואב לימור. ואבי בנייהו אמר שם דבר מאוד... ומיד אחרי זה כתבתי לו. כל הכבוד. הוא אומר, תגידו על מי אתם עובדים, שדובר צהל מוציא הודעה, הופרה הפסקת האש שוב. מה זאת אומרת? מהצד השני של הגבול זה מדינת שוויץ? אני לא מבין. איזה הפסקת אש, למי האמנתם? ואתמול ריאנתי פה, בתוכנית, את מיכאל ביטון, ששנינו מאוד מעריכים אותו, נכון? בנושא החברתי, מיכאל ביטון.
2: מיכאל ביטון של
1: כן,
2: גנץ?
1: כן, של גנץ. אה, איזה איש, נכון?
2: זה איש מדהים.
1: אבל הוא הכזב אותי באיזה משפט שהוא אמר. עם כל ה... ואמרתי לו בשידור כמה אנחנו מעריצים אותו ואוהבים אותו, ואני גדלתי על הכל, אוקיי? בסוף הוא אומר, ממשלת לבנון צריכה לעשות מעשה מול חיזבא. איזה ממשלת לבנון? תגידו, על מי אתם עובדים?
2: אבל,
1: על מי אתם עובדים?
2: אבל יש, תראה, אנחנו מדברים במשך השנים, ובטח ובטח בחודשים האחרונים, עם כל מיני צבא שהפכו להבין בקצת יותר. וגם כתבים צבאים דרך אגב. והם אומרים ש... צריך לתת איזשהו צ'אנס למדיני, אוקיי? עכשיו, להמשיך ל... לא, אני לא יודעת, אלי, אני לא... אני באמת שאני לא יודעת.
1: תקשיבי, זה לא לג לרש, זה לג לרש על סטרואידים. ואני אגיד לך, תכנתי לספר משהו בהמשך התוכנית, אבל אני לא מתאפק, ואני חייב לספר אותו עכשיו. אתמול, בסוף השידור של התוכנית של יום חמישי, נסעתי עם אריאל נישליס יד עזר לחבר, לשימון סבק, חברנו. והגענו בכלל בעניין אחר. היינו שם ממש כמה דקות. ואנחנו, אני ואריאל, יושבים מול שימון, ומתברר שיש עמותות, כמו יד עזר לחבר, יש גם אחרות, אוקיי? שמתרימות, שימי לב, אני חוזר עוד פעם, אני לא ישנתי בלילה מזה. אני הייתי בטוח שזה בדיחה, ועד שראיתי את אור אלר משדר את זה, בלי שתיאמנו, לא דיברתי איתו על זה. עמותות, כמו שימון סבק, שמתרימות, תקשיב טוב, יקיר, מקבוצות כדורגל, רשתות כדורגל, כדי לתת לחיילי המילואים שהתגוננו מהכתבם. אני חוזר עוד פעם. עמותות, okay. צדקה, הולכות למשל למכבי חיפה, או להפועל חיפה, מבקשים רשתות של כדורגל, כדי לתת לך... אני שואל אותך שאלה. כן. זה אמיתי?
2: ראיתי את ה...
1: אני שואל אותך.
2: ראיתי את הכתבה של אור אלר, ואז הוא שאל אותו, זה נראה כמו פתרון זול.
1: תגידי, זה נורמלי, מדינת ישראל?
2: אז המילואימניק אומר לו, לפעמים הפתרון הזול הוא הכי יעיל. ואתה, דרך אגב, אתה זה שאמרת לי שבאמת הם... אתה זוכר שדיברנו לפני איזה חודש וחצי? שאמרת לי שהם ממגנים בעצמם את ה... את הרכבים האלה.
1: מה זה? זה לא נורמלי. תגידי, אני שואל אותך ברצינות. ניצן שפירה, הכתב הצבאי של N12, ראיתי אותו הבוקר מדווח, והוא אומר, תקשיבו, הייתי בלבנון השבוע, כי גם ינון שלום איתך שהטריאנט השבוע היה, ובאמת, הכתבים הצבאיים, הוא אומר, חברים, תקשיבו...
2: אחלה ינון, דרך אגב.
1: ינון, גם אתמול העליתי אותו, תקשיבי, קסם של... זה הדור הבא. זה הדור הבא, ניצן שפירה, ינון שלום איתך.
2: אתה יודע למה, אחלה, רק סליחה שזה תחת סוגריים? כן. כי אנחנו הרי, לא אני, אני באולפן, אבל אתה שטח.
1: נכון.
2: שרפתם סוליות, כמו שאומר ליאור אלחי. והם, החבר'ה האלה, שורפים סוליות. הרבה לא.
1: בדיוק.
2: הרבה מאוד לא.
1: יפה.
2: יושבים, קשקשים את עצמם לדעת, אבל הם שורפים סוליות, ואני מאוד מאוד מכבדת ואוהבת את זה.
1: נכון. וזה, את יודעת מה, זה נוסף, באמת, זה חבר'ה, שאנשים שאתה רואה אותם, אדם, עיתונאי, שאתה רואה אותו מזיע, באמת מזיע בשידור.
2: ובשטח.
1: כמו ניצן שפירה, כמו הדר גיציץ, כמו ינון שלום איתך ואחרים. כן, כן, כן, כן, שנייה. אבל אני עוד פעם חוזר, שימון סבג או עמותות חברתיות אחרות, הם צריכים להרים טלפון. תקשיבי, אני באמת שואל אותך, ענבר, זה לא קרקס מדרנו? מדינת ישראל, עם אינווידיה, עם אייטק, עם פרסי נובל, עם טכניון, עם מחקר, עם... מה קורה לנו?
2: אבל בגלל זה, אתה יודע, כשאני אמרתי לנועם טיבון השבוע, לא זוכרת למי אמרתי את זה, שתכלס הצבא, החכם, הייטקיסט, בסוף ממה אנחנו אוכלים אותה? או מאלי אקספרס ב-40 דולר, או ממחבלים עם קפקפים.
1: אז הנה, יקיר דניאל, הטכנאי המקסים שלנו, מהיר לי פה, ועוד פרט שלא ידעתי, אתה יודע, באמת, שאתה עובד בעולם אחר לגמרי, ותכף אני גם אספר משהו על זה, ופתאום אתה מגיע באמת לקטסטרופה הזאת, זה שתי עולמות שונים בתוך מדינה אחת. אז אתה אומר, אז הוא יכיר מהיר לי שבמושבים בחוף הכרמל פנו לבעלי המשקים לתרומות של רשתות של חממות, של בננות. עכשיו אני אגיד לך משהו, אם אמרנו שלקחת מכדורגל זה קרקס ודרנו, אז זה גבעת חלפון, זה פשוט לא, אני באמת אומר לך, זה לא נורמלי. זה לא נורמלי.
2: יפה, אבל שסוף סוף, אתה יודע, מתייחסים לחקלאים.
1: כן.
2: זה כבר נקודת זכות.
1: תקשיבי, זה...
2: תקשיב, השבוע אלי היה שבוע מטורף,
1: אה? נכון, נכון, נכון.
2: כל שבוע הופך ל... נכון. אומרים תוכנית סיכום השבוע, אבל אנחנו כבר 3 שנים באותו אירוע. לא נגמר שום דבר.
1: תקשיבי, היה אתמול יום ירושלים. יום ירושלים. וגם ביום ירושלים מכניסים את העניין הפוליטי, את יודעת, אני לא הכרתי את יום ירושלים בירושלים עצמו. לא הכרתי, עד השנים במשטרה, 4 שנים במשטרה. עכשיו, זה דריכות מטורפת.
2: אתה היית בתקופה של בנט?
1: מה זאת אומרת? אני הייתי, רגע, אני אספר לכם איפה הייתי. אני נכנסתי ב-2021, בתחילת 2021, שבן גביר היה באופוזיציה חבר כנסת. אוקיי. מה שהוא אתגר אותנו כמשטרה במצד הדגלים וביום ירושלים ובשומר חומות, אף אחד לא יאתגר עוד 2000 שנה, אוקיי? שם היה לו הרי את האימות עם קובי יעקובי, ואז הם הפכו להיות באמת החברים הכי טובים. שם, קובי יעקובי היה מפקד במחוז ירושלים, ושם הם התעמתו בשער הפרחים. אוקיי. ומי שלא היה במצד הדגלים בירושלים יום ירושלים בירושלים, לא יבין את הנפיצות, זה פע, אתה כל הזמן ככה בדריכות, לא רק כשוטר, אתה כל הזמן ככה בדריכות, וראיתי עוד פעם שהכניסו את הפוליטיקה. עכשיו, מה היה חסר? היה חסר לראות גם בערוצים, דווקא אני רוצה להגיד מילה טובה פה לערוץ 14, כי דווקא ראיתי בערוץ 14 שהרבה פעמים שידרו משם ושידרו חי את הדברים היפים, את המעגלים, את הריקודים, את הדגלים וזה, ובערוצים האחרים הלכו לנושא של עימותים בין ערבים ליהודים. לא, לפעמים אפשר להראות גם את הדברים הטובים. לא צריך כל הזמן... עכשיו, יום ירושלים, הוא לא יכול להיות רק בירושלים. הייתי רוצה לראות אותו נחגג גם בחיפה, כיום ירושלים, או בקריות.
2: אבל זה ב...
1: ב-AI.
2: לא, לא, לא. במערכת השנייה, במערכת החינוך,
1: כן.
2: יש התייחסות ליום ירושלים.
1: הילדים שלי בבית ספר ביגור עשו את
2: לא רק הילדים שלך, לא, אני יודע שבילדים שלי ישראל, כן. לאורך השנים, מהיסודי ועד, וכמובן שזה מותאם גיל, ויש גם מקום לשאול כל מיני שאלות, בסדר, אני לא נכנס לזה, זה לא כל כך ירושלים מבירתנו, תישאר בירתנו הנצחית, ונקודה, אין בכלל מה לדבר.
1: זה גם משהו שאני רוצה להגיד משהו.
2: כן, גם על זה התווכחו אתמול.
1: שנייה, שאת אומרת בירתנו הנצחית. אני זוכר, אנחנו כבר עם פזם, שנים פה ברדיו חיפה, שעוד ראיינו פוליטיקאים שחשבו על רעיון אולי לחלק את ירושלים. עכשיו, החבר'ה הצעירים פה, דור ויקיר, והחבר'ה, הם לא זוכרים את השנים האלה. סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, היו פוליטיקאים בכירים מאוד במדינת ישראל, ואנשי רוח, פרופסורים, היינו מראיינים אותם.
2: ותראה לאיפה הגענו.
1: רגע, בדיוק, שהם חשבו שאולי, אני זוכר אותי, מראיין את יפעת שאשא ביטון פה, שהיא הצטרפה לפוליטיקה, ומתבקש מהמאזינים שלנו לשאול אותה, אם היא בעד או נגד לחלק את ירושלים. את מבינה, שאשא ביטון שרק 10 שנים הייתה... זה בלתי נתפס.
2: השיח הזה והחלוקה הזאת, ואתה יודע, זה התחיל מלחלק את ירושלים, וזה נהיה לחלק את השבטים, וזה נהיה לחלק את עצמנו, והשבוע...
1: אבל דבר אחד טוב קרה, אין שמאל במדינה. מצוין.
2: השבוע... טוב.
1: אין שמאל.
2: לא, מה זה, יש...
1: אין שמאל.
2: לא, לא, לא. אין מנהיגות.
1: לא, אין...
2: לא, יש. יש אנשים שחושבים...
1: זה שני דברים שונים.
2: כשאומרים שמאל, רגע, קודם כל יש לנו מרואיין על הקו, אנחנו נמשיך. אבל יש אנשים שברור שהם מטבח 7 באוקטובר,
1: ברור,
2: כולם הלכו ימינה. דרך אגב, עוד הרבה לפני זה, אני זוכרת שהבת שלי הייתה בתיכון, גם הם הלכו ימינה. אבל אין מנהיגות, אוקיי? זה שני דברים שונים. שלום אלי הירשמן, כתב חרדים N12.
3: שלום לכם, בוקר טוב.
2: וואי, איזה שבוע, אתה יודע, זה נראה... תכלס, אני מדברת איתך, וזה המכתב של הרב לנדון, כאילו זה היה לפני שנים כבר, נכון?
1: נאמס. אפילו ההתפרות בלילה באשקלון הייתה כבר לפני שנים.
2: פשוט לא יאמר.
3: רואים פה, בהחלט, קוראים הרבה דברים.
1: תעשה לנו סדר,
2: רגע, רגע, רגע, קודם כל, שנייה, התערבות. יש פה ויכוח...
1: מר.
2: הסיפור... של אנחנו יוצאים, אין לנו יותר אמון בנתניהו, בהקדמת בחירות וכו. זה בלוף? זאת אומרת, זה משהו מתוכנן, או שזה באמת אמיתי מהשטח?
3: לא, אני לא חושב שזה מתוכנן. זאת אומרת, היו הרבה אנשים שחזו, שחשבו שזה יגיע לשם, וזה לא היה מוכרח, כי בסוף החרדים לא קיבלו את החוק שהם רוצים, והם צריכים לספר... משהו לציבור שלהם, הנה אנחנו מגיעים את הבחירות, אז זה אפשר להגיד שהיה צפוי. מה שלא היה צפוי זה הפיצוץ הגדול, הזעם של הרב לנדו. המכתב בכתב ידו, אין לנו אימון בנתניהו, אנחנו לא מחויבים לו.
2: זאת אומרת נתניהו לא ידע על זה.
3: כל הדיבורים על הגוש, לא, על זה בטח שלא. Okay. כל הדיבורים על גוש אינם קיימים יותר, שזה השורה הדרמטית ביותר, וזה מה שמעסיק את הליכוד, ואת כל השאר, זה לא, אף אחד לא הכיר את זה יותר מזה, אני יכול להגיד לך, שגם השותפים של יהדות התורה, שזה שעת, שהיו מתואמים לגמרי במהלך, לבקש הקדמת הבחירות במשבר הזה, גם הם הופתעו מהדיבורים הזה שהנה התעקנו מהגוש.
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו, אלי. אחד, אין ספק שאתה באמת, כאילו, אנחנו לא אולי נפגשנו, אולי דיברנו פעמיים בטלפון, אבל אתה באמת עיתונאי מצוין, אבל אני חושב שאתה תמים, כמו שאני הייתי עיתונאי בגיל שלך. מכאן הבנת מפסיד בהתערבות אני אלי. גם 30 שנה נפלתי, ואני אומר לך, מתוך הערכה מהצד, כמי שקצת כמה שנים טובות בתקשורת, זה מתוכנן בין שני הצדדים, זה להעמיק, שאתה במשבר, אתה מעמיק את המשבר כדי לצאת, הם בסוף הבינו, הליכוד הבין שהוא מאבד מנדטים מהאנשים שלו שבאמת משרתים, החרדים מאבדים קולות מהאנשים שלהם שאומרים, מה אתם, אנחנו בכביש 4 נעצרים וזה אתם לא יוצאים, זה הכי מתוכנן, לדעתי, לפחות, זה הכי מתוכנן בעולם.
3: אני הליכוד עדיין מנסה לגלגל אחורה, זה לא רק כי זה, אני, דבר ראשון, עמית סגל פרסם אתמול, וזה נכון, שהליכוד מגיע עכשיו ואומר, אולי כן אפשר להעביר את זה, אבל זה לא רק זה, אני יודע שבפגישה אצל הרב לנדו, נכנס גפני, עם חברי כנסת, גפני אמר לו, הרב, נתניהו עכשיו דיבר איתי על הדרך, ואמר שאנחנו לא צריכים ללכת כל כך רחוק, אולי כן יהיה לזה רוב, והרב התעדבן עוד יותר. אבל הוא לא רצה את זה ככה. הוא אמר להם שאי אפשר להעביר את החוק, חשב שיובילו לפיזור הבחירות, הם התנתקו מהגוש. זה האירוע. הבעיה זה לא כמה שבועות לפני בחירות, אחרי בחירות, הוא רוצה כמה שיותר מאוחר, הם רוצים מוקדם בסדר, זה לא דרמטי.
1: תגיד, אתה מסקר גם את אריה דרי הרבה מאוד שנים. איפה אריה דרי? לא שומעים אותו.
3: אריה דרי לא שומעים אותו בכוונה. בהתחלה הוא שתק לגמרי, בעיתון הדרך שלו לא היה דיבור בכלל. בדגל התורה, ביהדות התורה, אמרו בשמו שהם מתואמים לפיזור הכנסת. יום למחרת הוא כתב בעיתון, היו שני דברים מעניינים. בצד אחד הוא אמר, אנחנו רוצים פיזור הכנסת, כן, את החוק שאנחנו רוצים, אין חוק הגיוס. החוק הסדרת מעמד בני הישיבות, הם אף פעם לא קוראים לזה חוק הגיוס.
1: כן.
3: בזה הם צודקים. ומצד שני, אפרופו הדיון שלכם על השמאל, אם קיים או לא, דובר המפלגה, דובר המפלגה אשר מדינה כתב טור על שני עמודים והזהיר את החרדים מגוש השמאל ומעליית השמאל.
1: אין גוש, אין גוש, יש דמוקרטים שגם בתוך הדמוקרטים 50% הם בימין.
3: אני אגיד לך איפה זה יכול להיות רלוונטי. אני אגיד לכם איפה זה יכול להיות רלוונטי. אם אחרי הבחירות התוצאות יהיו שלגוש השינוי יהיו 58 מנדטים, שזה היה הרבה סקרים באזורים האלה, אף אחד לא יכול לדעת מה יהיה, אבל ברמה תיאורטית. ואז במצב כזה, עם כמה אצבעות של יהדות התורה, אפילו לא כל המפלגה, אפשר להקים ממשלה שלא נסמכת על הערבים. ואז יכול להיות דילמה, בהנחה שגוש השינוי יוצא אותם, בהנחה שיוצא אותם, אני חושב שהם יוכלו למצוא ביהדות התורה כמה אצבעות.
1: גם בתוך הערבים, שנייה אלי, סליחה שאני יוצר אותך, גם בתוך הערבים זה לא גורף. עם מנסור אבס כולם ישבו, גם ביבי היה יושב אם צריך, ביבי גם יישב עם מנסור אבס אם צריך בפעם הבאה. אני לא רוצה להגיד יותר מזה, כדי לא להרגיז את החברים שלי עכשיו בליכוד, שיושבים פה ומאזינים לרדיו חיפה, תחילו לכתוב לי, מה? וזה עוד פעם. הוא גם יישב עם יותר קיצוניים ממנסור אבס בשביל להרכיב ממשלה. אני לא רוצה להגיד שמות. אחד מהם גר פה בחיפה, קרוב לאולפן.
2: הוא לא אמר שהוא עוזב?
1: מה? לא, הוא עוזב, אבל הוא נשאר. לא, הוא נשאר במפלגה לא כחבר כנסת. הוא נשאר במפלגה. אל תזכיר את השם שלו, בבקשה. מהשבעה באוקטובר, אני לא רוצה לשמוע.
2: אני אמרתי את השם
1: שלו. לא רוצה לשמוע עליו.
2: גם לפני זה לא אמרתי את השם שלו.
1: אלי, אבל לסיום, אני רוצה לשאול אותך על האירוע הקשה שהיה הלילה באשקלון, שוב, עם מפקד משטרה צבאית. כאילו, איך זה... אני אומר לך, כמי שבאולפנים יושב, גם פה כל שבוע ומגן על המשטרה, איך זה קרה?
3: אני אגיד לך שני דברים. דבר ראשון, האירוע הלילה היה קצת פחות חמור.
1: לא זאת אומרת, רגע, אבל ברגע שהוא היה, ברגע שהוא קרה, הוא כבר חמור.
3: לא, הוא חמור, אבל הוא היה פחות חמור, אז הם פרצו לו לבית, לחצר הבית.
1: כן, ראינו אז את השידורים שלך.
3: הפעם הגיעו קבוצה אחרת, יותר מתמצא, אני לא יודע כמה מאזינים מתמצאים, בכל זאת נגיד, יש את הפלג הירושלמי שהם המקצוענים, חוסמי כביש 4, רצפליקים, לא משנה איך שקוראים להם.
1: כן.
3: אתמול הגיעו אנשי מאה שערים, שהם מפגינים ותיקים, אבל לא כך מיומנים בה. ועד שהם הגיעו וחיפשו את הבית, להבנתי המשטרה חסמה אותם כבר בתחילת הרחוב.
2: תסלח לי, איפה זה חוכית 17? את מי אתה מחפש? אתה זוכר פעם שהיו אומרים ככה?
1: כן, זה עזבי.
2: את המפקד של המשטרה הצבאית.
1: איך אמרת שקוראים לסיירת הזאת? הסיירת הזאת שחוסמת כבישים, איך אמרת שקוראים לזה?
3: הרצפניקים.
1: במקום ללכת לגולני ולגבעתי, הם הרצפניקים.
3: הם הכי מקצוענים, הם התלמידים שערפים, הם סך כל 200 אנשים מפגינים, אבל הם מקצוענים. אבל אני אגיד לך, שאלת על המשטרה. בפעם הקודמת, הגיעו לתא 200 בחורים מישיבה, שהם לא ידעו בכלל שהם הולכים לשם. בשיעור לפני הרב אמר להם, עכשיו יוצאים החוצה, יש אוטובוסים הולכים. אנחנו הבאנו הקלטות במהדורה, גם של אחד המארגנים וגם של תלמיד ישיבה, שסיפרו את זה שהרב, הרב שמידה, שלח אותנו. המשטרה לא זימנה את האיש הזה לחקירה, את הרב. היא לקחה 10 מפגינים להרחב מעצר, וכשהשופט שחרר אותם אחרי יומיים, הוא כתב שיש קשר משמעותי בחקירה.
2: אוי, לא יכול להיות.
3: לא חקרה את המשלחים, רק את השולחים. אני פניתי למשטרה אז.
1: מה המשטרה הגיבה?
3: אין תשתית ראייתית.
1: רגע, שנייה, אז אני רוצה להקשות עליך. לך יש בחומר גלם תשתית ראייתית?
3: שודר, מה זה גלם? שודר במעבדורה.
1: אז אתה יכול, אתה יכול בזמנך היום או ביום ראשון לשלוח אליי? אני אשלח את זה למפקד המחוז, בסדר?
3: בשמחה, בשמחה. תשמע, אני לא
2: שוכר. אתה מבין?
1: לא, רב, זה בדיוק מה שעשיתי אז שתקפו את אינבר טוויזר.
2: לא, 100%, אבל יפה שאתה מדבר עכשיו עם אלי, כדי שאלי ישלח לך, כדי שאתה תדבר.
1: לא תכננו את זה. לא, חס
2: וחלילה. חס וחלילה, אני אומרת רק, באמת, אלי, אתה יודע, אתה יושב פה מגן על המשטרה כל כך הרבה.
1: נכון.
2: אתה צריך גם להגיד, תקשיבו,
1: חבר'ה,
2: תתחילו להתעורר.
1: אני אומר שאני מקבל, שנייה, אלי, סליחה שאנחנו משרים אותך על הקו, שאני מקבל כל יום בקבוצת וואטסאפ של השומר החדש, טרקט טרקטורים שנשרפים בלילה, אני אומר ריבונו של עולם, ואני מרים טלפון לחברים שלי במשטרה.
2: אז יפה מאוד.
1: גם גבול היכולת שלי להגן על המשטרה מתקצר.
2: אלי הירשמן, כתב חרדים N12, קודם כל אני רוצה לומר לך תודה רבה, אני רואה, צופה, שומעת אותך, אני לומדת דרכך באמת, עולם שלם שאין לי מושג, וכל פעם אני לומדת,
1: צריך הנה, להגיד לדוגמה, לך גם שהדרך שבה אתה משדר,
2: ממש, חבל
1: היא,
2: על הזמן.
1: היא דרך שאני וענבר מדברים עליה הרבה מאוד שנים, נכון. שאנחנו כישראלים, כצורכי תקשורת, גם שאני יושב באולפן בקשת, ואני רואה אותך משדר לחיים ומעיין, אתה משדר בצורה כזאת,
2: בנועם.
1: שהיא מעוררת השראה, והלוואי וכל נכון. העיתונאים היו משדרים כמוך, אתה קסם של בחור, יפה. יישר כוח.
2: נכון, לגמרי גם ממני.
3: ממש
1: נמחתם אותי. הנה, סגרנו לך 10 הרצאות בחיפה.
2: בדיוק, אם אתה רוצה בחיפה, אז תדבר איתנו.
1: יאללה, אלי לה. יש לך עבודה. לך לעבוד.
2: אלי הירשמן, כתב חרדים N12.
1: נכון, אבל הוא באמת קסם. נכון, נכון. יש אנשים שנכנסים לך ללב ואתה לא מכיר אותם?
2: אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אתה יודע, השבוע, אני ביקשתי לדבר עם הירשמן, הוא אמר שהוא יהיה בכתבה. תקשיב, דיברתי עם יעקב הרשקוביץ, כתב חרדים של ישראל היום.
1: כן.
2: בא מבית חרדי, היה ביחידה של ה... ואז שולחים לי סרטון, שהחמאס פרסם סרטון שלו, איך הם הורגים אותו. אני אראה לך את זה עכשיו, אתה נגנב.
1: אוקיי.
2: ילד קסם. באמת אנחנו צריכים להתחיל להרים קצת...
1: עכשיו, אני רק רוצה...
2: אני רוצה להגיד עוד משהו.
1: אז אין בעיה, אבל אני רק רוצה להגיד משפט להשלים, שלא יישמע, כי הרבה פעמים אני מקבל תגובות בשבוע שאחרי... התוכנית שאני מסתובב, או בגרנט, או בכל מיני מקומות וזה, ואנשים פוגשים אותי, כי באמת הרבה אנשים מאזינים לרדיו חיפה, ומהירים לך על דברים. אני לא משחק אותה, זה הבדאי גדול שעכשיו אומר לאלי הירשמן, תשלח לי את החומר, ואני אעביר לפקד המחוז. ב-80% מהמקרים שאני מבקש מאנשים לשלוח לי חומר שהוא ראיה לכתב אישום, אני לא מצליח, אני אומר את האמת. אבל עם דברת וויזר, למשל, כן הצלחתי. למשל, שאמרתי לה, תשלחי לי, ודיברתי עם המפכ"ל דני לוי, וכן, פתחו את החקירה מחדש. לפעמים, דרך אגב, אתה כאזרח, יש לך מחויבות. שאני ראיתי השבוע בעיניים שלי, בוואטסאפ, איך שורפים טרקטורים, ואיך חקלאים. אתם שלחתם בקבוצה של רדיו חיפה את הבקבוקים של, של הדלק בחצור הגלילית. לפעמים גם אני, שמת על המשטרה, אין לי יותר מה להגיד.
2: אז רציתי להגיד משהו, אפרופו צבא ואפרופו באמת אין לי מילה אחרת, החולרות האלה שעושים את הכל ועומדים מול קצינים, החוצפה שלהם או לטרטר את המשטרה, אין לי מילה אחרת. הייתי השבוע במופע של רוטרי עם עידן רייכל, הם עושים את מחוברים לחיים, כל בעצם עזרה להלומי קרב. ועידן רייכל העלה בחור שנפצע, והוא גם הלום קרב, שניגן שם, הוא גם דרך אגב העלה את רון שאול לבמה. ויש פה בינינו אלי כל כך הרבה אנשים שמסובבים עם שריטות, אתה יודע ומבין יותר טוב ממני על מה אני מדברת, וגם על הקטע הזה המדינה צריכה להתעורר, ולהגיד תודה לכל אותם לוחמים ולוחמות, שמסתובבים פה בלי, אתה יודע, בלי שאנחנו יודעים, הם והמשפחות, ובמקרה גם יש נשים, יש ילדים, יש כל המעגלים, ואנחנו חייבים, אם המדינה לא עושה את זה, לפחות אנחנו, לתת להם את הכבוד, וכל הכבוד גם דרך אגב לרוטרי, היה מופע.
1: כן, רוטרי ועמותות, מדהים. עמותות כאלה, באמת זה...
2: מדהים,
1: זה.
2: מדהים, מדהים.
1: אנחנו תכף נלך לפרסומות, יש לנו תוכנית ארוכה, ואנחנו כמובן, מה שרדיו חיפה עושה יותר מכל כלי תקשורת אחר מאז השבעה באוקטובר, זרקור על הצפון, אבל לפני זה אני בכל יום שישי פה עם מקור ראשון, אני לא רואה טור של קלמן, אבל כן אני רוצה להפנות גם אותך בזמנך, כי כתבה שאת לא תראי בשום עיתון וכלי תקשורת אחר, ביומן של מקור ראשון, הכותרת היא כך פעלה הפרקליטות לסכל את ראש מדור הסתות, סגן ניצב אודי רונן. אני לא יודע אם הפרקליטות באמת סיכלה את אודי רונן, אני כן יכול להגיד לך שאודי רונן הוא קצין משטרה רב זכויות, רב זכויות בנושא של טיפול בהסתות לטרור והסתות בכלל, ועושים לו עוול מאוד מאוד מאוד גדול, בתקשורת וברשתות החברתיות, לכו לקרוא על קצין משטרה שאתם לא מכירים, אודי רונן, הוא קסם של בחור, עבדתי איתו צמוד צמוד, אנחנו חייבים לו הרבה מאוד כתבי אישום שהוגשו בנושא הסתות. פרסומות, ואחרי זה ראש הנקרא.

0: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
1: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
2: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד, מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
12: שלום, כאן פימה מרהיטי הפירמה בצ'ק פוסט, חדש ברהיטי הפירמה, מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
13: ראיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
12: בלי טריקים ובלי שטיקים.
14: זוכרים את שיר הביקורים של זהב הבן?
15: בטח, טיפת מזל.
14: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
15: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
14: ואת סיפור הביקורים שלך?
16: סיפור הביקורים שלי?
14: בראשון, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה. שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, הגבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: חזרנו 10:32, אתם על זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה. אנחנו עכשיו עוד מעט נדבר עם יוסי שרבי, נכון? עם יוסי שרבי?
1: שרון.
0: שרון שרבי, סליחה, יוסי שרבי, זכרו לברכה. אנחנו נדבר עם שרון שרבי, שהוא יצטרף לישראל ביתנו, כן. נכון?
1: דרך אגב, ישראל ביתנו, אתה זוכר בשבוע שעבר שדיברנו על אייזנקוט שהביא את כהן, שאמרת שזה לא מנדטים, נכון? ליברמן מביא ממש אנשים שיכולים לסחוף.
0: תוך כדי, אני חושב למה התבלבלתי בשם. כי התמונה של יוסי שרבי לא יוצאת לי מהראש. לא יוצאת לי מהראש. הטרגדיה הזאת מהשבעה באוקטובר, כאילו יש לי את התמונות שהם, אגב, חלקם בחיים, למשל התמונה של אוהד, שרצה בטלגרם ישר מהר מוקדם שהוא כן. נחטף, והתמונה של יוסי שרבי והמשפחה שלו, זה טרגדיה מטורפת לגמרי, אז אנחנו עוד מעט נהיה איתו ונדבר איתו על ההצטרפות שלו לפוליטיקה, אבל לפני הכל, יש לנו פריצת שידור, אנחנו צריכים עכשיו לפנות לדיוויד, כי הוא בפסטיבל בכפר ורדים. אתמול כבר דיברנו עם ראש המועצה של כפר ורדים, ותשמעי, זה מדהים מה שקורה שם, נכון דיוויד?
2: בוא רגע נחפש אותו שוב, את ראש המועצה.
0: אז
2: ראש
0: יאללה.
2: המועצה, אייל שמואלי, האם אתה כאן באזור, ראש מועצת כפר ורדים, אם כן אשמיע הכל, שלום.
3: בוקר טוב לכל המאזינים מכפר ורדים, יום של חגיגה, יום של עיקרים, יום של אומנים. מזמין את כולם להגיע, תהיה פה הופעה של להקת ריקאבר, הלהקה האגדית והמקומית של הגליל המערבי. חגיגה שלמה.
1: רגע, בעצם אנחנו מדברים על שוק עיקרים, דיוויד, ספר קצת ועד מתי זה כדי שאני גם אספיק.
2: יופי. טוב, אז קסם בכפר זאת הכותרת שנתנו ליומיים האלה. היום ומחר, 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים, יש כאן פסטיבל בתים פתוחים בכפר ורדים. הנה ההזדמנות שלכם להיכנס לבתים של אומנים, והאומנות כאן מרשימה. אני רואה כאן את הרשימה, עדיין לא ביקרתי בבתים עצמם, אבל אני עתיד לעשות את זה בשעות הקרובות, ואני רוצה להגיד לכם, באמת, משהו מיוחד, מעין משבצת תיירותית מאוד מיוחדת, שאתם מצליחים לקיים כאן במועצה. הצעה מקומית כפר ורדים, היום מקיימים כאן בנוסף את אותו יריד עיקרים שאנחנו נמצאים בו. זה ממש ברחבה של בית הספר אמירים, נכון? אני מדייק?
3: זה ברחבה של היכל הספורט של בית ספר אמירים, בדיוק, ויש פה גם את האומנים וגם את העיקרים וגם צורפות.
1: מקומיים, עסקים מקומיים, או גם
3: כולם וגם? כולם עסקים מקומיים של הגליל המערבי, ואנחנו מפרגנים להם, והכי מגיע להם נכון. בעולם.
0: אייל, אם אתה יכול, במשפט וחצי, כי מרבית המאזינים הם כמובן מהצפון, ומכירים את כפר ורדים, במשפט וחצי על ההיסטוריה, איך הוקם היישוב הזה, כי שהקימו את כפר ורדים, ואתמול גם אמרתי לך בשידור, באמת, אחד היישובים הכי יפים במדינת ישראל, דיברו איתנו על עשרות יישובים כאלה שיקומו אחרי זה.
1: אבל יש הרעיון, לך רק סטף ארטיים אחד.
0: בדיוק, הרעיון של סטף, מי שהכיר את סטף, ואנחנו פה ראיינו אותו לפני שנים ארוכות.
1: חבר.
0: לא חבר, אבל...
1: חבר שלי.
0: חבר שלך. אבל תספר קצת על כפר ורדים לפני שניפרד.
3: אז כפר ורדים הוקם באמת על ידי סטף ארטיימר, זיכרונו לברכה, בדיוק לפני 40 שנה, שסטף ראה את החזון המהמם הזה ולהביא את אירופה לישראל. ובא פה לגליל למעלה והתחיל להקים ביחד עם המתיישבים הראשונים של כפר ורדים את היישוב המהמם נכון. והמדהים הזה. הפתרון של הצפון זה יישובים כאלה, זה לא הבעיה, זה הפתרון של הצפון.
1: זה בעצם גם יישובים שבעצם בתוכם יש את הכל, צבא, ביטחון, אומנות, חינוך, מקצועות חופשיים.
0: בריכת שחייה.
1: לא, עזוב, בריכת זכייה יש כמעט בכל מקום.
0: זה סוציו-אקונומי גבוה.
1: סבבה, סוציו-אקונומי גבוה, אבל הסוציו-אקונומי גבוה זה גם שומר על המדינה, אתה יודע, בכל הרבדים, זה מה שאני מתכוונת. ומאוד שמחתי שאייל אמר, הכי מגיע לאומנים, ולחקלאים, ולמגדלים, ולצורפים, ולכולם, הכי מגיע שאנחנו נבוא ונקנה עד 4.
0: טוב.
1: נראה לי נספיק.
0: עוד שעה.
3: ולסיום, אלי, אני אגיד, בסיום, במשפט אחד, אני אגיד בדיוק מה שאמרתם. זה לא עיר וזה לא קיבוץ, זה בדיוק in between, ואני, הסלוגן שלי לכפר ורדים, אתה יכול להגיע לגור בכפר ורדים, להיות אנונימי, ואתה יכול לרחל. תבחר מה אתה רוצה.
0: יפה.

0: אייל, שאתמול, בזמן שריאנו אותו פה ברדיו חיפה, זה היה בדיוק בזמן האירוע הקשה בראש הנקרה, והזקות, בבצת ובמקומות אחרים, ושאלתי אותו, אומר לי, אנחנו ממשיכים. עכשיו, מצד אחד זה קשה לנו להמשיך בשגרה, בזמן שיש פצועים ויש הרוגים וזה, אבל מצד שני זה ניצחון מול האויב, שאתה אומר, אני ממשיך, אני ממשיך הלאה, והמטוטלת הזה בין שוק עיקרים לבין ללכת עכשיו להלוויה של חייל, זה פשוט בלתי, זה רק בישראל יכול לקרות.
1: אבל בגלל זה גם חשוב שאנשים יגיעו, כי זו איזושהי תמיכה אמיתית. אתה הרי כל הזמן מדבר על התיירות.
0: נכון.
1: מי היום עכשיו מישהו ש... מי, לא יודעת מה, מבנימינה, מתל אביב, מחדרה, אומר, מה אני צריך, כאילו, גם מבחינתי, הצפון זה גוש אחד,
0: נכון.
1: שכולו, אתה יודע, תחת התקפה. אז לבוא ולהגיד, אנחנו כאן כי אנחנו מאמינים, זה יפה מאוד, זה סולידריות.
0: הייתי ברמת הגולן השבוע, ונכנסתי לאיזה יקף שהוא גם בית קפה, ואני רואה שאין אף אחד. אין אף אחד, אני שואל אותו מה, הוא אומר לי, אנחנו על המסלול הירוק של פיקוד העורף, אבל אף אחד לא מגיע. עכשיו, כאילו, בתודעה של הישראלי הממוצע, ואני לא מבקר, אני רק אומר.
1: אני אומרת
0: לא
1: על עצמי.
0: ברמת הגולן אין כלום. שקט, פסטורלי. הוא לא יעלה לרמת הגולן, כאילו מבחינתו בראש, נכון. זה הצפון. אבל אני רוצה רגע לפני...
1: אבל רק שנייה לפני שאתה בבקשה. אומר, אבל גם כלי התקשורת הגדולים, כשהם נניח במהלך במסגרת המלחמה והלחימה, וגם, כשהם אומרים, נניח, בקריית אתא שבצפון, כן, אתה מבין? כן. אז כאילו, בחיית רפקו, כן. או ששולחים לנו חברי כנסת ככה וכך, נסו צפונה, והם בכפר מסריק, אז בחיית.
0: עומד נדבר על חברי כנסת. תכף אנחנו נדבר עם שרון שרבי, שיצטרף לישראל ביתנו, אבל לפני זה אני חייב, זה כבר יורד מסדר היום, כי כולם מבינים שהוא יהיה ראש המוסד. רומן גופמן.
1: לא, לא, זה לא לשנייה.
0: זה, נדבר על זה בהמשך?
1: כן, כן.
0: נדבר
1: זה
0: על
1: לא,
0: זה, זה נדבר על זה, אז
1: זה ממש לא שיח של שנייה.
0: בהמשך. לא, לא, לא, נדבר על זה בהמשך, נדבר על זה בהמשך. תכף נהיה עם... בוא נעשה הקדמה לפני שהרבי על פוליטיקה, כאילו...
1: מה?
0: אותי מאוד מדאיג, שכמה שאתה מסתכל כאילו מסביב, אין מישהו שמביא איזה בשורה שהיא שוברת שוויון. כאילו, אין מישהו שאתה אומר... אתה יודע, אני תמיד מקביל את זה לספורט. אתה לא קם בבוקר ואתה אומר, מישהו עכשיו יצטרף לפוליטיקה, ווואו, כאילו, נכון? את מבינה מה אני אומר?
1: אני חושבת ש... א', אני מבינה מה שאתה אומר, אני חושבת שפשוט כל כך, אפילו השכבת גיל של רוני, המצביעים החדשים,
0: כן.
1: הם כאילו באים להצביע. אבל הם כאילו באים להצביע בקטע שהם יודעים שעובדים עליהם, אתה מבין?
0: למשל, הבת שלי אומרת לי, אני מצביע ליונתן שלב, למה? לא רק היא, כל החבורה. למה? הוא מדבר את השפה, הוא הכי קרוב אלינו לגיל, הוא בן 23, אנחנו בן 18, והוא כאילו משדר איזה טקסטים שלהם.
1: אז רגע, אז אתה אומר שהם כן מאמינים ל... אבל יונתן הוא חדש.
0: כן, זה מה ש... לא, אני מדבר על הבחירים. יונתן לא יהיה
1: בשלישייה
0: הראשונה במפלגה שלו.
1: אבל יש...
0: לצערנו אולי.
1: אבל יש איזושהי תכונה לישראלים שהם כבר לא מאמינים לא להבטחות, ולא לקמפיינים, ולא לפוליטיקאים, נכון?
0: תגידי, את ראית באולפן שישי, שבוע שעבר, ופספסנו את זה בבוקר, את בליכודיאדה, שמודיעים על חייל ש...
1: לא, אני לא רוצה לדבר על זה.
0: לא, על חייל, שנייה.
1: אני לא, אני... חייל ש... אני אגיד.
0: לא, אז אל תדברי, אז אני רוצה לדבר, אני רוצה לדבר. אני אומר לך שבמשך הדבר, 3-4 ימים, הסאונד הזה לא יצא לי מהראש. עכשיו, דרך אגב, ביום שישי לא ראיתי את זה. נרדמתי. הייתי גמור מהעפות, ראיתי את זה בשבת, זה התחיל לרוץ בטוויטר, בכל מקום. וכמה שלא הסתכלתי על זה, לא האמנתי שזה קרה במדינת ישראל. עכשיו, רגע, שנייה.
1: לא אומרת כלום.
0: שנייה, אל תגידי. אל תגידי. אני רוצה להגיד לך משהו. זאתי שהייתה על הבמה, אני, דבר ראשון, לא מקנה בה, כי אמרו לה מה להקריא,
1: כן.
0: היא רק המנחה, וגם במיקי גבע אני לא מקנה, והוא הסביר את זה כל כך יפה.
1: דבר היחידי שרציתי לומר זה, כן. אנשים אמרו, לא הולכים למיקי גבע. מה זה קשור למיקי גבע?
0: כן ללכת למיקי
1: הנה,
0: גבע.
1: הנה, תראה מכות.
0: מכות, או.
1: הנה, בבקשה, מכות.
0: מכות בגרנט?
1: הנה מכות בחבר'ה צעירים.
0: לא, אני לא חושב שזה מכות.
1: מה אתה אומר לי, אתה לא חושב שזה מכות? הבן אדם ברח, על מה אתה מדבר?
0: כן?
1: חבר'ה צעירים. טוב, שנייה, בוא נעשה שנייה.
0: ענבר קלטה פה קטטה בגרנד בשידור חי.
1: אני רדארית של קטטות.
0: אני חושב שזה מין צ'פחה ישראלית כזאת.
1: אתה יכול שנייה...
0: כן. דברי על אילת.
1: חצי דקה רגע, בשקט.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
1: טוב שזה היה, כי אני באמת צריכה דלתות. אני יכולה רגע בבקשה לומר משהו?
0: כן.
1: אז אחד באמת רציתי להגיד שה...

0: הכעס שמופנה כלפי מי כגבע בכלל לא צודק ולא, ולא, ולא חשור לשום דבר. ושתיים, טוב, אני לא אגיד.
1: אל תגידי, אל תגידי. אל תגידי, אל תגידי, אני גם לא רוצה להגיד, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה. כי זה היה כל כך, כל כך מנותק, וכל כך עצוב, וכל כך המקום שאנחנו לא רוצים שיקרה, ואני מרחם עליה. אני מרחם עליה.
0: גם על זאת שדיברה על הבמה, ברור, אתה יודע, בדיעבד, כולם אומרים, אפשר לה, בסדר, זה, אתה יודע, ברילטה,
1: היא לא אשמה שם, היא לא אשמה.
0: אבל, טוב, נו.
1: אבל אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו לפני שהרבי,
0: על כתף שמאל יושב לי מישהו,
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, באמת, אל תברי, אל תברי, עדיף, עדיף, עדיף, עדיף, עדיף למקום המפואר הזה שנקרא רדיו חיפה שלא תברי. אוקיי, אני כן רוצה להגיד עוד משהו. וזה בדיוק, מה שקרה שם, זה בדיוק מה שקורה לנו, דרך אגב, עם זה שנהרג חייל. זה פוש, זה פוש, אנחנו רואים את זה, אנחנו כותבים אחד לשני בוואטסאפ, ואז הולכים לבית קפה. כאילו, זה, ואני אומר על עצמי, אני לא כועס על אף אחד, אני מקבל את הפוש, שולח את התמונה לאשתי, כואב, נכנס לאיזה מין איזה עצב כזה, ואז ממשיך.
0: אבל
1: ויש פה איזה
0: מצד
1: משהו.
0: מצד אחד.
1: זה לא טוב.
0: לא. אני מסכימה איתך לחלוטין. אני רק מנסה שנייה למצוא רואה שנייה רגע את הרציונל. כמה אפשר? אתה יודע, ברגע שגם אתה הופך להורים לחיילים, אתה באמת לא יכול יותר. באמת כן. לא יכול יותר. שמענו היום, גם אתה, גם אני, כל אחד במקום איפשהו היה, את השכנה שמדברת. על, ה, על, על באמת על עבדה גדולה
1: וממשיכים הלאה. אגב, אני רק רוצה, דור סולומון, אם שרבי לא עונה, אפשר להתקדם לאבי אוזן, מראש הנקרא, ולהחליף מרואיינים בזמנים, זה בסדר, עונה? הכל בסדר? ובסוף אנחנו באיזה סוג של מדינה שעוברת איזה, את יודעת, אתמול דיברה, איך קוראים לה שאתה מנכ"לית משרד התחבורה, ראיתי בוויינט, קרן טרנר, על הסיפור הזה עם סילמן, עם הכדורים וכל זה. תשמעי, בסוף זה פגע בהרבה מאוד אנשים.
0: אני רוצה להגיד שבאמת, אני לא מכירה כמעט אף אחד שלא לוקח כדור כזה או אחר.
1: גם אני לא מכיר.
0: לנפש. אין זה. עכשיו, סילמן שאתה יודע, שכאילו להגה לנפתלי בנט. טוב, מתי בחירות?
1: בחירות, לדעתי, יהיו בספטמבר שאני בתאילנד, ואז אני אבחר שם לראש העיר של
0: תאילנד. מה, אתה עושה צחוק?
1: אין מה לעשות, תאילנד, כבר מקורטס. אבי אוזנה, יושב ראש קיבוץ ראש הנקרא, שלום.
2: אהלן, אליאר, שלום אלבר, מה נשמע?
1: לפני שנדבר איתך, בוא נשמע דברים שאמרת אתמול, תוך כדי הדרמה הגדולה בראש הנקרא עם ארבעה פצועים.
3: אין בן אדם אחד שאני מאמין שהוא רוצה לעשות שלום. מה אתם רוצים מאיתנו? שנהיה פה מה? שנהיה פה צון לטבח? לא ניתן את זה. אנחנו נקום, נסעק, נשתולל, אנחנו לא נהיה השביעי באוקטובר הבא. במדינה אחת, תדאגו לנו. הגיע כמו שתדאגו לנו. מה קרה? מה ביקשנו? שקט. לקחת את הילדה שלי למסיבת שבועות שמבוטלת כרגע בקיבוץ? למה? מה עשיתי לה? שאני גר בקו עימות? שהמנהרות יגיעו עד לשלום, עד לנהריה? מה אנחנו רוצים לעשות? אלה החיים פה.
1: אבי, דברים שנכנסו ללב לאלפי אנשים, כמות התגובות שאנחנו קיבלנו פה ברדיו חיפה אתמול, ואני קיבלתי, ואתה קיבלת, והמשפחה שלך, זה פשוט בלתי נתפס. איך נראה הבוקר הזה? בראש הנקרא, היום אחרי הדרמה, ארבעה פצועים, אחד היה במצב אנוש, ולשמחתנו הצליחו, גם דיברנו פה עם דוקטור שלג, שסיפר בשידור חי, שהצליחו להציל את חייו.
2: כן, קודם כל, באמת, תודה לאל שבאמת הצילו את חייו, וזה נגמר בפצועים, לצערי. אנחנו בבוקר מתוח, בוקר מתוח, כמובן שקיבלנו את ההנחיה שסוגרים את הים בצו אלוף, מאתמול בלילה. ומבינים שזה מתחיל לחלחל גם בזכותכם שבאמת קורה פה משהו שהוא שונה מכל המדינה ואנחנו מגיבים בהתאם. אנחנו כרגע סיימנו הערכת מצב אצלנו ביישוב שבא ואומרת ברמה עקרונית, כמו שאמרתי אתמול, אין מסיבת שבועות, כרגע ממשיכים עם מגננים גבוהים, זאת אומרת שהכיתות כוננות מלווים את הילדים לבתי ספר, כל הזמן נמצאים ליד מרכזי הילדים, במוכנות, בדריכות. להגיד לך, אלי, את האמת, חיים ממש לא פשוטים. אנחנו חיים בתקופה שאנחנו חצי הריון, לא יודעים, זה מלחמה, זה לא מלחמה, זה הפסקת אש, זה לא הפסקת אש. פשוט ככה, חיים, חיים בנדמה לי. זה המשפט.
0: אתה יודע, אבי, אני כל הזמן מנסה לחשוב מה עוד אפשר לעשות כדי באמת שאנשים יבינו מה עובר לכם ביום-יום. ובאנשים זה גם אני שגרה בזיכרון, וגם מישהו שגר בחדרה, וגם מישהו שגר בתל אביב, הוא, אתה יודע, שלא גר לידכם. והיו הפגנות, והיו מלחמות, והיו פינויים.
2: אנחנו צועקים, ולראיה הדברים זזים בקצב מאוד איטי, אבל זזים. למשל, כיתת הכוננות שלא גויסה בהתחלה, גייסו את החזרה, עוזרת פה לתחושת ביטחון. למשל, סגירת הים, שזה דרך אגב אמרתי, למה אתמול? למה לא לפני חודש?
0: שהבנתי שזה שטח צבאי סגור.
2: זה רק מאתמול. זה לא היה שטח צבאי סגור, זה היה ירוק.
0: כי...
1: רגע, שנייה.
0: לא, אני אגיד לך, לא כי...
1: אבל שומעים אותנו הרבה אנשים שאולי רוצים להגיע לחופי הים.
0: לא, לא, אסור. שטח צבאי סגור.
1: שאבי, כיושב ראש קיבוץ ראש הנקרא, בוא תגיד למאזינים שלנו חיפה, קריות, שומעים אותנו הרבה מאוד אנשים, אולי רוצים לבוא מחר לטייל.
2: אי אפשר.
1: עד איפה? עד איפה צפון?
2: עד אכזיב, עד אכזיב, עד לצורך העניין אלי אביבי, סגור. צו אלוף. סגור.
1: כולל עסקים, נכון? כולל עסקים, בתי קפה, צימר.
0: הכל.
2: הכל, הכל, הכל.
0: רגע, אבל אבי, שנייה. מצד אחד, רגע, מצד אחד, כל הכבוד וטוב שעשו, ואתה יודע שלא נצטרך. מצד שני, לפני שנייה דיברנו על זה שאנחנו גם צריכים באיזשהו מקום לאתוס, לנפש, להראות עסקים כרגיל. אז אני יכולה להבין את הבעיה של מקבלי ההחלטות, בין לבין.
2: אבל, ענבר, אין בעיה, סגרנו את הקו, אמרנו, את יודעת מה אנחנו מצפים עכשיו? להסלמה, לאימפקט של התקפה, ולשינוי משוואה, שבא ואומר, תקשיבו טוב, לא נחיה פה בשקט, אתם גם לא תחיו בשקט. לא צריך לקבל היום בבוקר בגלל טיל שנורה לכיוון דבריה, הודעות בצור שתלפנות את הזה. להתחיל מאתמול מהרחפן צור, אחרי זה צור צידון ובירות, ולהמשיך בכל הכוח. זה שאומרים לי, כולם מספרים, הידיים גבולות, טראמפ לא מאשר.
0: מה אומרים לך, רגע אבי, מה אומרים לך אנשי הצבא?
2: הם, אנשי הצבא, ברמת העיקרון, אתה מרגיש ואתה מבין, שהם עושים את מה שאומרים להם, על הצד הטוב ביותר.
0: מי אומר להם? לא, אני אגיד לך לאן אני חותרת. מי אומר להם?
2: הדרג המדיני.
0: אוקיי, כן, אני אגיד לך. אני אגיד לך, גם אלי, תקשיב, דיברתי השבוע עם אלוף משנה גבי סיבוני, הבן אדם היה פקד סיירת גולני.
1: מה זה, הוא כנראה ראש המל"ל, לא?
0: כנראה שלא.
1: פרופסור גבי סיבוני.
0: כן, איש מדהים. וגם, אתה יודע, נולד וגדל בצפת. הוא אומר, הרמטכ"ל, הוא עושה דברו של ראש הממשלה, והוא, מה שגבי סיבוני טוען, שהרמטכ"ל, איך שהוא, הצבא מסדר את הדברים, בניגוד לדעתו של ראש הממשלה. בגדול, באינטרפטציה שלי, הוא אומר, הרמטכ"ל הוא פקיד. אז אני לא מצליחה כבר להבין.
2: ממש, אני אומר לך, כולנו ערים למצב, וכולנו מבינים שמי שיכריז על הפסקת אש, אני שואל אתכם שאלה אמיתית. ההפסקת אש הזאת, התכתיב שלה, מי הכריז עליה? חיזבאללה? לא. ישראל? לא. לבנון? לא. טראמפ הכריז, יש הפסקת אש בין לבנון לבין ישראל, וזה מה שהוא אמר. משם אף אחד לא לקח את המשמעויות. עם חיזבאללה אף אחד לא דיבר. חיזבאללה טוענים שהם יעשו מה שהם רוצים, והם עושים מה שהם רוצים. אז נכון, הסרת את איום, אנונטט, כי לקחת את הצבא טיפה יותר קדימה. את פשיטות, כי אין לך רדואנים על הגדר. צודק. אז עכשיו יש את הרחפנים, אז בוא נראה מה האיום הבא. אם ייפטר הרחפנים, כי זה לא נפטר הרחפנים. למרחב הטקטי הוא נפטר. לנו הוא לא נפטר. עכשיו, ענבר, אם את מסתכלת על כל המכלול הזה, אי אפשר להגיד שהרמטכ"ל הוא פקיד, אבל באמת הרמטכ"ל עושה מה שאומרים לו. למה מה שאומרים לו? כי בסוף, מישהו קבע פה הפסקת אש, אתם לא תראו על בירות, אתה לא יורא על בירות.
1: אבי, אבי, אבי, אבי, שנייה. נגעת בנקודה שרצינו לדבר עליה בלי קשר, לשיחה איתך על הרמטכ"ל. אני יודע, ואתה סגן אלוף במילואים, אני יודע מה, איפה חונכת, אני יודע כמה אתה אוהב את הצבא, אני יודע, אני גם, אנחנו במרחק של 50 קילומטר, אבל חונכנו בבתים מאוד דומים. אני המעריץ הכי גדול של הרמטכ"ל, אבל אני חושב שיש לו אחריות ציבורית. אני חושב שהוא כן צריך לדפוק על השולחן, ולקרוא לדובר צה"ל ולעמוד מול המצלמה, ולהגיד לממשלה, חברים, עד כאן, אתה זוכר מה גופמן עשה לפני 10 שנים?
0: תגיד רגע, אבל על מה אתה מדבר, אבי? אני מכניסה אותך פה לשיח כמובן. הרמטכ"ל, כל דבר שהוא עושה, כן? מתחיל לקבל ריקושטים, אני קוראת לזה שם קוד, אתה לימדת על אותי להגיד, מכל אינסטלטור מצוי, אם ההחלטה של הרמטכ"ל טובה או לא טובה, ערך מה שהיה השבוע.
1: אבל אני רוצה להגיד משהו, אתה צריכה לקרוס.
0: אבל אם הרמטכ"ל, לא, אבל
1: תקשיב. אני אומר לך, מה אני הייתי עושה? מה אני הייתי ממליץ לו?
0: אתה מצד אחד אומר, מה אתה ממליץ לו?
1: תקשיב, אני רוצה לספר לך סיפור.
0: מצד שני, אתה פרסמת על הפאץ' הזה. נכון. שזו החלטה גרועה. אז מה אני אומרת?
1: לא אמרתי החלטה גרועה.
0: מה זה חוסר הבנה?
1: חוסר הבנה של הלך הרוח הציבורי.
0: אם אתה אומר לאבי שהוא סגן אלוף, אתה אומר שאתה גדלת בבית צבאי ואתה מבין את הלך הרוח, אז צבא זה קודם כל שהמדים שלך היו מדוגמים. לא, לא, לא, לא, לא. לא,
1: ברור שלא.
0: לא, לא, לא.
1: אתם,
0: עוד פעם אתם, אבי.
1: ברור, אבי, תלמד מה קורה פה תמיד. להשתיק את הצד השני ולא להקשיב.
0: אני להשתיק?
1: ברור.
0: אני להשתיק?
1: לא, כי אתה אומר, שנייה. אז אני רוצה להגיד לך,
0: מה זה אתם?
1: סליחה, אבי, סליחה שנקלטת.
0: למה? לא, זה טוב מאוד שהוא פה.
1: שנייה, רגע, משפט. אבי, שנייה, משפט. משפט ותגיד, משפט. ישבתי 4 שנים ליד מפכ"ל שהיה צריך להחליט דברים, גם עונשים, קרי שוטר בתחנת במחוז דרום, שיום אחד אמר למישהי, לכי להתאבד, אחרי 20 ומשהו פעם שהיא התקשרה למוקד 100, ואמר, וראיתי החלטות, שאתה מחליט על עונש מסוים, אתה צריך לחשוב גם על מה יקרה ברשתות החברתיות.
0: למה אתה חושב שהוא לא חשב על זה?
1: הוא לא חשב על זה.
0: למה אתה חושב?
1: הוא לא חשב על זה באותו רגע.
0: טוב מאוד מה שהרמטכ"ל עשה, הוא חשב על זה, ואנשים צריכים להתחיל להבין.
1: אז גרוע מאוד מה שהרמטכ"ל עשה.
0: צבא זה לא עסק של אמא שלך.
1: מה, ברור, בטח.
0: חלילה, של כל אחד מהחיילים.
1: לא, בסדר, הבנתי.
2: אלי וידבר, מתוך הוויכוח שלכם, אני רק רוצה להגיד דבר אחד. בואו בהנחה, והרמטכ"ל צריך לדפוק על השולחן, או לא צריך לדפוק על השולחן. בואו שנייה אחת. יש מנהיג למדינה, ומדינה עם הנהגה. אוקיי? רגע לפני הרמטכ"ל. אתם שמעתם מההנהגה שלנו, חברים, קו האימות, בוקר טוב, אתם במלחמה, אנחנו יוצאים להתקפה, אנחנו יוצאים לאיזשהו סוג של משהו, רגע לפני הרמטכ"ל, ואז לבוא ולהגיד משהו אחר. חבר'ה, בואו, הנתק בין הממשלה לבין התושב הקטן, הוא
1: יותר מזה, הנתק בין הממשלה לצבא. הנתק בין הממשלה לצבא. זה משבר אמון שלא היה בתולדות המדינה.
2: נכון. אז זה בדיוק, על זה אני מדבר, שאם אנחנו לוקחים את הדברים האלה, אותם לבדוק רגע לפני הרמטכ"ל, כן או לא, כי למה אני אומר? בסוף, תושבים פה, מה שאתה אומר להם בהנחיות פיקוד העורף, הם עושים. הם עושים מה שאתה אומר להם. הם בגלל זה אני אומר, ההובלה של הצון לטבח היא לא סתם. כי אנשים עושים מה שאתה אומר להם. עכשיו, אם אתה לא אומר להם, ואתה לא משדר להם, ואתה חושב, הם עושים את מה שאמרת, ופה נגמר האירוע.
0: דרך אגב, אבי, אני רוצה להגיד לך רק משפט אחד. קודם כל, אני ממש שמחה שהכרנו, ואנחנו באמת נדבר עוד.
1: זה בזכותי, אני רק מכיר לך אנשים טובים.
0: וככל שהעורף ימשיך להגיד, ואתם אומרים את זה כל השנים, ואתה דור שני לאלה שאומרים את זה, הכל בסדר, אנחנו כאן, כי אנחנו ציונים, כי אנחנו מתיישבים, כי אנחנו חלוצים, כך למעלה לא ישים עליכם. ואני חושבת שהגיע איזשהו זמן היפוך, אני מכירה במקרה דובר מצוין שיושב לידי, נכון. שאתם צריכים לקחת אותו, באמת לשנות את המשוואה. אבי אוזנה, יושב ראש קיבוץ ראש הנקרא.
1: דש בבית, דש בבית.
0: נשוי לאשת חינוך שאני ממש לא מקנה במאה שיחתנו האחרונה, ואנחנו נדבר גם השבוע. תודה אבי.
1: תודה. מה ישר שמת את האות, ישר רצת לסיים. תקשיבי, בינתיים יש כותרת גדולה, טוב שדחית את הדיון על גופמן. פוש בוויינט, גופמן לבגץ, היועמ"שית לא אומרת אמת ומתנהלת בחוסר תום לב, מתקפה חריפה של ראש המוסד המיועד על בערב מייר, אנחנו נדבר על זה מיד. מיד, אחרי הפרסומות והחדשות.
0: תביאו מים. הפעם באמת תביאו מים.
1: כי התקרה פה תעלה לאוויר.
0: נכון, לגמרי.
1: אבי אוזן החיבוק.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, סירה חופשית עם אלי לוי ועם בר דותן.
5: וב-12 הפאנל.
4: רדיו חיפה.
6: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
7: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
8: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
10: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח, לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר. רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
12: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר. למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
14: למוליזנה.
15: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס,
17: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
19: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס, מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות, כוכבית 2455.

0: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר המריא לאיחוד האמירויות במהלך מבצע שאגת הארי בליווי בכירים במערכת הביטחון. כתבתנו שירית אביטן כהן מוסרת כי הביקור התקיים בעיצומה של המערכה, במקביל לביקוריהם של ראש הממשלה נתניהו, ראש המוסד דוד ברנע וראש הבק דוד זיני במדינה. בלבנון נערכים לאפשרות של הערכת הפסקת האש והצגת מתווה לצמצום הדרגתי של הנוכחות הישראלית בדרום המדינה. כך דווח בעיתון הלבנוני אל אחבר המקורב לחיזבאללה. לפי הדיווח, ישראל וארצות הברית סיכמו על תוכנית נסיגה מדורגת מלבנון שתימשך כשנתיים, במקביל למתווה לפירוק ארגון הטרור מנשקו, בסיוע אמריקני ובאמצעות צבא לבנון. הונדורס הכריזה על חמאס ועל משמרות המהפכה של איראן כארגוני טרור. שר החוץ גדעון סער ברך על ההחלטה ואמר כי מדובר בחיזוק נוסף למערכה הגלובלית נגד הטרור. במשרד החוץ מציינים כי הונדורס היא המדינה 46 שמכריזה על משמרות המהפכה כארגון טרור בשנה האחרונה. וגם אחרי יותר משבע שנים, תיק התרדת עד המדינה שלמה פילבר צפוי להיסגר. כך פרסמה לראשונה כתבתנו אלינור שירקני קופמן. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה הגישה הבוקר הודעה על עיכוב ההליכים נגד יונתן אוריך, אופר גולן וסרולי קיינורן, שנחשדו במעורבות בהתרדת פילבר, עד המדינה בתיקי נתניהו. משמעות ההחלטה היא סגירת התיק הפלילי נגדם, אלא אם ההליך יחודש בתוך שנה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: רק רפריח.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רק רפריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור אמקור
8: צריכים
3: מזגן?
8: לכו על
3: המקור
8: אינברטר.
3: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: דלתות?
5: רב בריח.
6: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
5: רב בריח.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: פשט את המדים, עטה את הכפפות ויש לו המון מה להגיד. גבירותיי ורבותיי, אלי לוי. היא חריפה, צינית, חדה וחזקה בהגנה. קבלו אותה, ענבר דותן. מוכנים? סירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע ברדיו חיפה.
1: חזרנו 11:04 דקות, אתם על השעה השנייה של זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה. סערת גופמן הולכת ומסתעפת, תכף נהיה על זה, וגם שרון שרבי שיצטרף לישראל ביתנו, עוד מעט יהיה איתנו ועוד הרבה מאוד דברים, אבל לפני הכל, יהודי יקר חיפאי שיש לנו מאוד אוהבים בשם טל ארוש, את מכירה? דובר עיריית קריית אתא, מכירה את טל ארוש?
2: כן.
1: הפנה את תשומת ליבי אתמול, לפרויקט מדהים, מדהים, את יודעת, לא תמיד צריך לראות רק את השחור בקריית אתא, וזה של, זה נקרא בית אלון, על שם אלון פרקס לוחם צהל שנפל, זה הבית השמיני,
2: אטריאנט. עשו הרבה מאוד כסף, כן.
1: בית שמיני שנפתח, רוח נכונה לחיילים וחיילות בודדים ובודדות.
2: רוח נכונה, אם אבל אני לא טועה,
1: זה מה?
2: זה המקום ש, ש, שגם באמת כל מיני חבר'ה שיוצאים מהמגזר החרדי.
1: לא, אני לא מכיר.
2: לא, שבעצם זה.
1: טל ארוש שלח לי, וזה כזה מקסים שקוראים פה גם בקריות, בחיפה, טירת קרמל, טבעון.
2: בכל מקום, בכל מקום.
1: בכל מקום בארץ קוראים פה דברים יפים, ויש פה אנשים מדהימים.
2: זה מה שאמרתי לך קודם. שאתה יודע, אתה נוסע בבנימין, אתה הולך לבית קפה, פתאום אתה רואה ספסל, ספסל חברות, על שם כך וכך. אתה עומד, אתה מסתכל, אתה אומר, וואי, איזה מדהים.
1: נכון.
2: אתה נוסע ברכבת, אתה רואה את המדבקות האלה, אתה פתאום מדבר עם מישהי, היא אומרת, אני אמא של, כאילו זה מטורף, או שפונים, ופונים אלינו המון, ואני באמת, כל פנייה כזאת, כמובן, אנחנו ממש משתדלים לאותו גיוס המונים, אם זה למכינה, ואם זה לבית ספר, ואם זה לספסל, ואם זה פשוט מלא, מלא, מלא. ודרך אגב, אתה רואה את הצד הזה ביום-יום שלך, זה מה שאתה רואה, את הנוער הזה, המתנדב, המתגייס, החקלאי, העובד, המבין, זה שמותר להתווכח ואפשר, אבל שמבינים שמעל הוויכוחים שלנו, ועזוב עכשיו ימין שמאל, זה כבר חרת, יש משהו הרבה יותר חשוב. ואני שוב רוצה לומר על פרשת הפאץ' של של הרמטכ"ל. אני ענבר דותן גדלתי בבית של שני אנשי צבא, אוקיי? שהדברים היו מדוגמים. אני זוכרת אבא שלי זיכרונו לברכה תמיד היה אומר, איך שאתה יוצא, ככה זה נראה. אוקיי? לא סתם החמאתי לך היום על החולצה המגועצת.
1: אוקיי. עורכת התוכנית ליאת ובר, הטכנאי יקיר דניאל, הדיגיטל אלכס קורגן ומאור בסטקר, על ההפקה דור סולומון, 052-622-1075, זה הוואטסאפ שלנו לתגובות. אתם מגיבים לנו הרבה לטלפונים הפרטיים, תגיבו גם לשם, אנחנו נהיה בשעה הזאת גם בכפר ורדים עוד פעם, בפסטיבל המקסים, שמענו שם את דיוויד.
2: כסף בכפר.
1: קסם בכפר, אבל עכשיו בוא נדבר בדקות הקרובות על גופמן. Okay. טוב שעצרת אותי ב-10:35 לא לדבר, כי פתאום ב-10:49 בוויינט יש פוש של מתקפה חריפה של גופמן על היועמשית, לא אומרת אמת. בואי תתחילי את, כי יש מה להגיד שהוא קצת אנטיתזה למה שקורה באולפני.
2: אני אגיד שני דברים. אחד, אני מתגעגעת לימים שראש מוסד וראש שבק היו אנשים עלומי שם שפעילות שבק ופעילות מוסד הייתה באמת נעשית במחשכים, אף אחד לא ידע מה מימו, זה לא הפך לכותרות וזה לא הפך לבאמת שכל טמבל מרשה לעצמו להביע את דעתו. שנייה.
1: יכולת לגור ליד ראש מוסד, בית מולו, ולא לדעת שהוא ראש מוסד.
2: נכון.
1: היום הם בתקשורת, השמות שלהם, כמו שחקני כדורגל, כל 5 דקות. זה כאילו...
2: אז אתה מסכים איתי בקטע הזה?
1: חד משמעי.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו.
1: מסכים איתך על הרבה דברים.
2: ועכשיו לפרשת גופמן. אני חושבת שזה שאתה יודע, ואמרתי לך, אני אתמול כמעט התגרשתי בגלל הסיפור הזה, הסיפור הזה של כן יועמשית, לא יועמשית, היא אשמה, היא לא אשמה, להכניס את זה ואת זה ואת זה, כשאנשי מוסד ותיקים, ושוב אני אומרת ממה שאני שומעת, ואני שמעתי את שני הצדדים, אין לי כמובן מי אני בכלל שאני אקבל איזושהי החלטה או ידיעה, אומרים שהבן אדם סופר, סופר, סופר קצין, סופר אמיץ, המדינה הזאת חייבת לו בטונות, אוקיי? אבל הוא לא מכיר את הארגון. זה מה שאומרים, אנשי מוסד, אני לא יודעת, יכול להיות שאתה בתור מי שמכיר...
1: אז אני רוצה להגיד כמה דברים. בשני הדברים שאמרת עכשיו, את צודקת, אבל תני לי לנתח. אחד בנושא הזה שאני, אני גדלתי בטבעון, היו שם הרבה מאוד אנשי צבא עלומים, שבק מוסד, מעולם לא ידענו, ראינו בן אדם קם בבוקר הולכת לעבודה, ואז יום אחד בגיל, שהוא היה בגיל 60, 70, 80, אמרו, תקשיב, אתה יודע, זה מספר 3 במוסד, זה מספר 4, הוא זה, הוא זה. את מכירה את זה, גדלת בבית גם של אנשים בכירים בצבא. שתיים. אני רוצה להגיד שני דברים שהם מנוגדים. אני דווקא אתחיל מהדבר האחר שלא מדובר באולפנים. אני חושב שנעשה לרומן גופמן עוול, שנייה, לא מהתקשורת, דווקא ממי שבחר אותו להיות ראש מוסד, אני אגיד לך למה. רומן גופמן הוא קצין מצוין, אין ספק, נכון?
2: מראש הממשלה אתה מתכוון?
1: שנייה, אני רוצה להסביר. אוקיי. למה? זה מתקשר למה שאמרת בהתחלה. יש איזו שיטה ישראלית כזאת, להביא מישהו מבחוץ, שנייה, יש לך פה קצין צהל מצוין. קח אותו להיות סתם דוגמה, שם קוד, אלוף פיקוד צפון, אוקיי? ואחרי זה תבנה אותו כרמטכ"ל.
2: יפה.
1: בדיוק.
2: תודה רבה.
1: בעניין הזה. שתיים, כבר בחרו אותו, כבר בחרו אותו, שימי לב, בגלל שראש הממשלה נתניהו בחר אותו, אז מתחילים... עכשיו, שנייה, עכשיו התכתבתי עם איש תקשורת מאוד מאוד בכיר, שאת מכירה, חיפאי, ותיק, ותיק ומעורך, וישר, ואמרתי לו, תקשיב, דווקא אתה חינכת אותי, כן לתמוך באנשים כמו רומן גופמן, שהוא הסיפור הישראלי היפה, העולה מברית המועצות, שלמד לבד, והתחנך, ועשה תארים, והנה הוא ראש מוסד.
2: מה, אנשים אומרים שהאומץ שלו, ואתה יודע, להיות מפקד או להיות גיבור, אמר את זה אייל בוצ'חק השבוע, אבא של אושרי זכרונו לברכה, כן. שנפל בעזה. הוא אמר להיות גיבור,
1: בדיוק.
2: זה לא רק להיות גיבור, זה השטח, זה המעשים של היום יום שלך.
1: אני הייתי...
2: ואנחנו מלאי נכון. הערכה, אני נכון. מלאי את הערכה. אני זה לא הייתי, קשור אחד לשני, אלי.
1: אני בשבעה באוקטובר, בשעה 2:30 בצהריים, שהודיעו למפכ"ל, הייתי איתו בג'יפ, מירושלים לתל אביב, שהודיעו על רומן גופמן על האירוע, שהוא נפצע, גיבור ישראל. אבל, אני חוזר עוד פעם למה שאמרתי, יכסו עליי, הליכודניקים, החברים שלנו, יכסו, ואנשים של ביבי וזה, נעשה לו עוול, נעשתה טעות. טעות שמינו אותו להיות ראש מוסד. אני כן הייתי רוצה לראות אותו, אינבר, הוא בן 49, עוד 4 שנים רמטכ"ל, כאילו אחרי זמיר שיהיה רמטכ"ל. שים אותו אלוף פיקוד צפון, שים אותו ראש מלל, שים אותו משהו, שים אותו גם בשטח וגם במטה, ובאמת מדברים עליו גאון, יש לי גם חברים משותפים שהם חברים שלו, אני לא פגשתי אותו הרבה בחיים, ראיתי אותו פה ושם, באמת מדובר באיזה אדם שהוא באמת אילוי. אבל יש לך, זה בדיוק הטעויות שעשו הרבה מאוד שנים אחורה במשטרה. היה קצת בעיה עם המשטרה, אז הביאו מישהו מבחוץ. עכשיו, דרך אגב, לזיני אותו דבר.
2: דרך אגב, גם דדי סימחי, למה הוא לא הצליח בכבאות?
1: דדי סימחי לא הצליח בכבאות?
2: לא.
1: אם היה נציב.
2: מצד הכבאות.
1: אם היה נציב כבאות, אחד טוב.
2: אתה כל פעם אומר את זה, ואני אומרת לך, מתוך...
1: מה זאת אומרת?
2: אבל האנשים עצמם...
1: כן.
2: עבד.
1: עבד.
2: נו, אבל
1: ברור
2: לא...
1: שאתה בא...
2: בסדר, אבל לא משנה, אבל הם גם דיברו על ההצנחה. אתה לא יכול כשזה מדובר במישהו
1: לך.
2: איזה...
1: אז אני אומר
2: טוב,
1: לך,
2: תאמר.
1: אני אומר לך, כמי שסיקר את הכבאות, מקרוב, מהשטח, ומי שהיה במשטרה
2: אני
1: וישר...
2: אני לא אומרת שהוא לא הצליח.
1: הנה, עוד פעם לא נתת לדבר.
2: אני לא אומרת שהוא לא הצליח, אני אומרת שההצנחה...
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו.
2: של אנשים שלא גדלו בארגון...
1: אני רוצה להגיד לך משהו. אם היו עוד 20 דדי סימחי, בתפקידים בכירים במדינת ישראל, מדינת ישראל הייתה במקום אחר. דדי סימחי היה נציב כבאות הכי טוב בתולדות שירותי הכבאות מיום הקמתה. הוא הפך את הכבאי ללוחם.
2: זה לא מה שאמרתי, אבל.
1: אוקיי?
2: זה לא מה ש...
1: תראי איך נראה כבאי היום אחרי דדי סימחי, ואיך נראה כבאי לפני 30 שנה.
2: אבל אני לא מתווכחת על מה שהוא עשה. כן. אני אומרת שכשמכניסים לארגון, בטח ארגון, כן. ארגונים מסוג זה, כן. מישהו הצנחה מבחוץ, אוקיי?
1: לא, דווקא במקרה הזה זה היה טוב. יש מקרים, דרך אגב, טרנר במשטרה הגיע מחיל אוויר, עשה עבודה מצוינת, אוקיי? יש אחרים שלא, אני חושב שגם לזיני נעשה עוול, וגם לרומן גופמן, כי בסוף הם טובים במקום שהם היו, בצבא, תבנה אותם כאלופים, תבנה אותם כרמטכ"ל.
2: אז אם אני מבינה נכון מה שאתה אומר, כן. אוקיי? אז אתה גם קצת מסכים איתי.
1: מסכים איתך הרבה, לא, בכלל לא קצת.
2: לא, אבל, מה שאתה, אבל ומה שאתה אומר זה שבעצם אתה... כדובר, כמי שמבין את המערכת, אתה בטוח מבין יותר ממני מה זה הבלוני ניסוי האלה. ונראה לי שנתניהו פה עשה איזשהו בלון ניסוי.
1: לא, בסוף זה אנשי אמון, אבל...
2: לא, אבל זה לא עניין של...
1: נדבר על זה בהמשך. יש לנו מרויין שכל כך הכינו.
2: אה, שרון. איזה כיף לדבר איתך עכשיו, שרון.
1: שרון שרבי, שלום.
3: שלום וברכה.
1: הצטרפת לישראל ביתנו, הצטרפת לחיי היומיום שלנו עם טרגדיה בלתי נתפסת שהמשפחה שלך עברה. אחיו של אלי שרבי, שאשתו ובנותיו נרצחו, ואח של יוסי שרבי שנחטף מביתו בבארי ונרצח בשבי בעזה. והנה, אתה מצטרף לישראל ביתנו, אז לפני זה בוא קח דקה, תסביר לנו למה ישראל ביתנו, כי אני יודע, וענבר לימדה אותי את זה, שאני יודע שכולם חזרו אחריך, כולם רצו אותך שם.
3: תראה, מכורח הנסיבות הטרגיות, אתה יודע, לא בחרתי להיות בפוליטיקה, אלא הפוליטיקה הגיעה אליי. וכמי שהיה, אני חושב, אחת הקולות, אפשר לחשוב, אני אומר, המשפיעים איכשהו, במאבק למען החזרת החטופים, כולם. אני חושב שהבאתי גם קול שפוי, אבל בעיקר קול מאחד.
2: יפה.
3: ולכן הפניות לא איחרו לבוא, לאחר שכל החטופים שבו הביתה. אני יכול להגיד לך רק שבמשך השנתיים וחצי האלה הייתי מצפון לדרום, ממזרח למערב, ממש לאורכה ולרוחבה של המדינה, ראיתי את כל רבדי החברה הישראלית, כל האוכלוסיות המגוונות, ואני יכול להגיד לך שיש לנו עם נפלא,
1: נכון.
3: אבל עם גם שהוא רבוי מחלוקות. וגם לנהל מחלוקת צריך לדעת.
1: ואני אגיד לך שיש לנו עם שזקוק לאנשים כמוך שמאחדים. אני לא מכיר אותך, ענבר מכירה אותך, אתם מיודדים, אני חושב שאפילו מעולם לא פגשנו אותך, רגע, ענבר, לא מכיר אותך. אבל כל פעם שדיברת בטלוויזיה, אצל רסקין או אחרים, שהתארחת, היה בך איזה משהו שאתה אומר, אנחנו, הדור שלנו, אנחנו פלוס מינוס באותו גיל, שלושתנו פה, אתה על הקו ואנחנו פה, מתגעגעים לאנשים, רוצים לראות בהנהגת המדינה אנשים כמוך, כמו שאמרת, מאחדים. אתה בא עם כיפה, אתה בא מאלפי מנשה, אם אני לא טועה. אתה באמת מגיע מאיזה סקטור מסוים, אבל בסוף, גם אנשים שנמצאים בדמוקרטים, מכבדים אותך ואומרים, אנחנו רוצים אותו בהנהגה.
3: תראה, אני חושב שעוד פעם, אני אומר, גדול המחנה משותף מן המחלוקת. זה דבר ראשון. דבר שני, כשאתה מבין את הקרע בחברה הישראלית, אתה אומר, אולי אני אסור לי ברגע הזה לעמוד מן הצד, לבוא מתוך שליחות לתקן. ואני באתי מתוך שליחות לתקן דברים מאוד מאוד ברורים. הדבר הראשון, לא יכול להיות שלאחר טבח של השבעה באוקטובר, לא יכול להיות שהאמת לא תחשף לכל עם ישראל שבאמת התגייס מהרגע הראשון, החיילים שלנו, אבל אנחנו צריכים לבוא גם ולהפיק לקחים. אנשים אומרים, ועדת חקירה ממלכתית כדי להאשים. אני אומר, לא. ועדת חקירה ממלכתית כדי להפיק לקחים, ללמוד, לתקן.
1: זה שני דברים שונים. שנייה.
3: איך אירוע כזה לא ישנה.
1: אני רוצה להסביר לך רגע, שרון. זה שני דברים שונים. להאשים, זה יחליטו אחרי זה למעלה, אם להגיש כתבי אישום או לא, יש מחלוקת אדירה. אוקיי? גם לי, כמי שהיה שם בשבעה באוקטובר, אני לא ישן בלילה מזה שיש אנשים שלא יראו את המפכ"ל, הייתי הכי קרוב למפכ"ל באותם ימים, לא יראו אותו בלילה, פסחו על משטרת ישראל, והם ממשיכים עם פנסיה תקציבית, והם יושבים על איזה יחת עכשיו, בזמן שאתה איבדת חלק גדול מהמשפחה שלך, אוקיי?
3: ואנחנו איבדנו חלק. בשביל זה גם, זה נועדה
1: חקירה. ועדת חקירה ממלכתית חייבת להיות. חייבת להיות. אתמול, שלשום הייתה צריכה לקום.
3: אני אוסיף.
1: בבקשה.
3: כדי, איך אומרים, למזער את המחלוקת. אני אומר בהסכמה רחבה. ועדת חקירה ממלכתית בהסכמה רחבה.
1: בבקשה.
3: זה שלא יהיה סקטוריאלי, שזה לא יהיה מוטה, כדי שיהיה מגוון דעות רחב ומגוון מסקנות, כדי שיובילו אותנו למקום טוב יותר. לאירוע טוב יותר.
1: זאת דרך אגב הסיבה שאתה הולך מובהק גם באולפנים וגם עכשיו אצלנו ברדיו חיפה על ועדת חקירה ממלכתית. זאת הסיבה שאתה לא בליכוד, כי אתה ייצרת לא פעם ולא פעמיים, אם אני לא טועה, אמרת שאתה איש ליכוד, כאילו ב-DNA שלך.
3: תראה, אני שמרתי הרבה מאוד מפלגות, אני אומר, לא קיצוניות, כן? פנו אליי, אז אתה יכול לשער מי כן פנה אליי. אני לא הייתי מציע עוד פעם כן לשייך אותי, למרות שאמרתי שהליכודניק של פעם, ואני מתגעגע לליכוד של פעם, אבל אני מתגעגע בעיקר לערכים. הערכים שכל כך חסרים במדינה, היושרה, המנהיגות הראויה, הנושא של החיבור, אני אומר, זה טוב שיש מחלוקות, זה ככה מעורר את הדמוקרטיה.
2: גם מאוד יהודי.
3: אני אומר, מאוד מאוד יהודי, אני אומר, בהחלט. אבל אנחנו, יש לנו גם אחריות, והאחריות שלנו כבני אדם זה לתקן.
1: מה אתה רוצה לעשות בפוליטיקה? שנייה, בוא ניכנס דריל דאון למפלגה. הרי כולנו יודעים, ואני וענבר, יש לנו ניסיון עם איווט, ויש לנו איזה רומן איתו כבר הרבה מאוד שנים.
2: למעלה כמעט
1: 30 שנה.
2: כן, אשכרה.
1: 30 שנה, עוד מהימים שהוא היה שר התחבורה ומגיע לנמל חיפה, והיינו מראיינים אותו. יש לנו הערכה מאוד גדולה לאיווט.
3: תשמע, איווט זה פוליטיקאי עתיר ניסיון.
1: נכון.
3: אבל אחד באמת שיש לו מילה, מעריך את המילה שלו, אחד שלא מזגזג, שגם אתה יכול גם לא להסכים איתו, אבל תמיד תשמע ממנו את האמת. אתה, אני אומר, הוא בן אדם להחלטי מאוד מאוד...
1: מה אתה מתכנן לעשות אצלו? הרי בסוף, שנייה, שרון, איווט בסוף יחליט איזה מקום אתה תהיה ברשימה. האם כבר אתה יודע איזה מקום אתה תהיה? 4, 5, 9, 2. אני רוצה לראות אותך מספר 2, בסדר אצלו? זה לא יקרה, עודד מספר 2.
2: רגע, אבל לא, קודם כל שנייה, לפני שאתה מחלק מספרים, מה שיותר מעניין, כי יותר מעניין אותי, כי בסופו של דבר, זה לא משנה אם אתה בא עם אג'נדה ועם רצון, זה לא משנה איזה מספר אתה, אבל אני רוצה...
1: זה בטח משנה. טוב. גם את שרון רופא אופיר אני רוצה להיות בטופ 5 של ישראל ביתנו.
2: אז בשביל זה אני אומרת
1: שזה... כי מה שהיא עושה בצפון, אף חבר כנסת לא עושה.
2: אבל בגלל זה אני אומרת שזה לא משנה. שרון, כשאתה... קודם כל, רגע, שנייה. קודם כל אמרתי בתחילת השיחה שלי פנה אליך, איזה כיף לדבר איתך, כי אתה יודע, אנחנו דיברנו כשלא ידעת מה קורה, ועכשיו, וגם אחרי, ושחזרו באמת חיבוק ענקי. אמרת שחרשת את הארץ וראית דברים שאולי, אתה יודע, לא ראית קודם. כשיהיה לך את הכוח,
1: בדיוק.
2: מה תרצה לתקן?
3: מה שקורה, הדבר הראשון שאני רוצה לתקן זה את התקווה, שיבינו שיהיה לנו אלטרנטיבה אחרת, שגם כשנכנסים לתוך חדר מחלוקות, צריך לדעת שהמכנה המשותף גדול מן המחלוקת, ואין לנו אלטרנטיבה, אלא להישאר פה ולהצמיח את המדינה. לא עבורנו, חברים, לא עבורנו. עבור הדור שאחרינו, עבור אלה שהולכים ללבוש את מדי צהל הקדושים.
1: אבל זה גדול. לדעת. מה אתה הולך לעשות בדריל דאון למטה? סתם דוגמה, אני אתן לך דוגמה על מישהו שאני...
3: אגיד,
1: שנייה, אתן לך דוגמה,
3: אגיד.
1: שמות, אוקיי? שליווינו פה עשרות שנים. אבי גבאי, שאני מתגעגע כל יום שהוא לא בפוליטיקה. הוא לקח את הגנת הסביבה, והיה השר הכי טוב בתולדות המדינה בהגנת הסביבה. סגר את מחל האמוניה, נכנס במזהמים, עשה, עבד. משה כחלון לקח את יוקר המחיה, הביא מחיר למשתכן, אנשים עם דמעות בעיניים שלא יוכלו לקלוט. מה אתה לוקח? תן לי נושא אחד שאתה לוקח, שאני רוצה לראות לך שר.
3: אני לוקח שלושה דברים.
1: בבקשה.
3: הדבר הראשון זה הקמת ועדת חקירה לחשיפת האמת לציבור. דבר ראשון. שהשקיפות הזו חייבת להיות בכל בית. מה קרה בשבעה באוקטובר ואיך נמנעים בשבעה באוקטובר הבא. הדבר השני, לא יכול להיות שלאחר שנתיים וחצי, לא משנה איזה ארגון טרור זה, חמאס, חיזבאללה, חותים איראן, לא יכול להיות שארגון טרור שרצח לנו 2,000 איש עדיין עומד אחרי שנתיים וחצי על הרגליים. לא רק זה, שאנחנו עוזרים לו להשתקם. יום יום, מכניסים לו מסעיות הומניטריות.
1: והמדינה לא סוערת, נרמלנו את זה, כמו שלצערנו הרב נרמלנו את זה שאנחנו קמים בבוקר.
3: פה,
1: שנייה, נרמלנו את זה שקמים בבוקר ויש פוש בין 12 שחייל נהרג, אנחנו קצת נכנסים לאיזה זה, ואז שרון, אנחנו מנרמלים את השכול, אנחנו מנרמלים את זה שאנחנו משקמים את עזה, אנחנו, באמת, כאילו,
3: זה,
1: איך המדינה לא רואה ש...
3: בשביל זה שאת ישראל ביתנו, ואת אביגדור ליברמן, עם אג'נדה מאוד מאוד ברורה, שאומר בצורה, לא, זה לא משתמעת לשתי פנים. חברים, ארגון טרור לא יכול לעמוד על רגליים. אנחנו נפסיק את כל הסיוע הזה. אנחנו ניפרד מהם בצורה מאוד מאוד משמעותית, ואני אומר עוד פעם, ישראל לא תהיה חלק משיקום עזה. ישראל לא תיתן לארגון טרור חמאס להמשיך להיות...
1: תגיד, אני רוצה קצת להקשות עליך.
3: ישראל תמגן את הטרגה, שנייה, ישראל תמגן את הצפון.
2: את זה הוא אמר פה לפני 20 שנה כבר.
1: עזוב, את זה.
2: אבל שרון, אנחנו באמת, אנחנו שמענו את זה, ואני אומרת שוב, גם אלי אמר, מתוך הערכה הגדולה.
1: אתה לא תבין לעולם איזה הערכה יש לנו.
2: באמת. אנחנו כשלפני לבנון השנייה, אף אחד לא, מי דיבר על זה בכלל? דרך אגב, אותם בניינים עזובים עדיין נשארו כמו שהם. אז דיברו על רעידות אדמה, אתה זוכר בכלל מי חשב שזה?
1: שר ביטחון הכי טוב שהיה במדינה זה איווט ליברמן. הכי טוב שהיה. הכי טוב. שנייה, רגע, אני רוצה להקשות עליך, שרון. אין לנו זמן שעות.
3: אני מודה לכם, רגע, אבל אני רוצה עוד מילה.
1: כן.
3: בסדר, שאלת מה תפקידי. התפקיד שלי לבוא בכל שפוי ולאחות את הקרע בחברה הישראלית. מספיק עם השנאה. זה שיש לי כיפה על הראש, אני אומר לכם את זה, בחרתי אורח חיים דתי, זה לא אומר שאני יותר טוב מהשכן שלי החילוני. מזה שיושב בקריית שמונה, בזה שיושב באוספיה, או בזה שיושב הדרוזי, או זה שיושב הצ'רקסי, או לא משנה מי. כולם, כולנו.
1: אז אני רוצה רגע, אנחנו איתך, אני רוצה להקשות עליך. מנסור עבאס. מנסור עבאס, מבחינתך, הוא פרטנר לממשלה, לקואליציה.
3: התשובה היא לא חד משמעית, ואני אסביר גם למה.
1: יפה, אהבתי.
3: אני אסביר גם למה. תשמע ממני רק את האמת. אני רוצה להיות נבחר ציבור, לא פוליטיקאי. פוליטיקאי זה שם גנאי בחברה הישראלית. אני רוצה להיות נבחר ציבור, שזה יזכיר לי לשרת את הציבור כל שנייה ושנייה בקדנציה שאני אהיה. זה לא משנה בכלל.
1: בנימין נתניהו, פרטנר מבחינתך? לקואליציה? בנימין נתניהו, כי בנימין נתניהו, עזוב אותי מהליכוד עכשיו. כמו שאמרת על מסור. כן, פרסונלית. שנייה רגע, אני אגיד לך משהו.
3: אני לא נגד אנשים.
1: אני מגיל 18 בוחר פרסונלית. אני לא בוחר לפי מפלגה, אני בוחר פרסונלית.
3: חבל מאוד, אז כי אני לא נגד אנשים, אני של עקרונות, אני אסביר לך למה.
1: אני לא אמרתי שאתה צריך להיות נגד נתניהו, אני רק שאלתי אותך אם בנימין נתניהו
3: הוא פרטנר
1: לקואליציה. למה? מה, בגלל שאני קצת שואל שאלות?
2: תן לו רגע, אבל הוא רוצה לענות לך.
1: אני רק שואל אם בנימין נתניהו הוא פרטנר.
2: אז תן לו רק לענות.
1: בבקשה.
3: תשיב, בואו, תן לי להשיב ידידית. תקשיב ותשמע את האמת שלי לפחות.
1: בבקשה.
3: לא חייב להסכים איתה. אבל מפלגת ישראל ביתנו יש לה קווי יסוד מאוד ברורים. אם מדובר בכניסה לתוך ממשלה שחייבת להקים את הוועדת החקירה הממלכתית, אם זו ממשלה שמקדמת את חיסול חמאס, אם זו ממשלה שמקדמת את מיגון הצפון, אם זו ממשלה שאומרת יש הגבלה כהונה של ראש ממשלה, אז במדינה מתוקנת יש עוד הרבה הרבה שורה של זה. אם כל בן אדם, בסדר? כל בן אדם מתוך המאה ה-20 שמקבל את קווי היסוד האלה לאשורם, מוזמן להצטרף למפלגת ישראל ביתנו בראשותו של אביגדור ליברמן כראש ממשלה, כי רק בכיסא הזה אני יודע שכל מה שהוא מבטיח אביגדור ליברמן גם מתקיים בארץ.
2: אוקיי, אז אני רוצה רק להוסיף,
1: אני
2: רוצה רק להוסיף, קודם כל באמת ליברמן
1: הוא בחר מצוין, שרב,
2: גם מהשטח, אוקיי, את ראש הממשלה שלנו דוד אזולאי, דרך אגב שרון,
1: אנחנו קוראים לאזולאי ראש הממשלה כי הוא, אנחנו בצפון,
2: נכון,
3: כולם יותר רואים ממני, זה בטוח.
2: ואני רק רוצה להגיד, אתה יודע, כמי שלא מבינה לא בפוליטיקה ולא בכלום, נא להתאחד, זאת אומרת השטח מדבר,
1: נכון,
2: השטח מדבר שאם ליברמן ואייזנקוט מתאחדים יש, נגמר הסיפור, נכון אלי? אני מסכים, אתה מסכים איתי?
1: אם אתם שואלים אותי ליברמן או אייזנקוט מי צריך להיות מספר אחד, ליברמן בפער.
2: לא, אני מדברת על לא, אני מדברת אם הם מתאחדים בבחירות, כן. הדיבור הוא שאלה שהם יהיו הגדולים ביותר,
1: חד משמעי. שרון, אחד בחרת נכון, שתיים,
2: לא, אני רוצה להגיד גם עוד משהו.
1: אני רוצה להגיד לך משהו שאולי, אני רוצה להגיד לך משהו לסיום, שאולי יעצבן את איווט. אני רוצה להגיד לך משהו, רגע, שרון, אני רוצה להגיד לך משהו שאולי יעצבן את איווט. ואני אחרון שרוצה להעצבן את אביגדור.
2: נכון. אתה רוצה להיות פה?
1: לא, אני... דרך אגב, אתה יודע שהוא 30 שנה שאנחנו מראיינים אותו, הוא בסוף לא אומר להתראות, הוא סוגר את הטלפון, גם איתך, גם איתך הוא מנתק, ככה, הוא לא אומר להתראות.
2: כן.
3: אביגדור זה איש של אמת. אין אחד
1: כזה. רגע, אתה צריך להגיד לך משהו. עצה קטנה.
3: כן.
1: עם כל הכבוד לאביגדור, אל תהיה פרייר. תדרוש טופ פייב. אל תהיה פרייר, אל תבוא, אתה מביא, שנייה, אתה מביא, אתה, בניגוד לאחרים אחרים במפלגות אחרות, אתה מהבודדים, אתה, דדי סימחי ואחרים, שמביא איתו קהל. אתה מאחד, אתה מביא, אתה יודע, יש הרבה חברי כנסת שמקבלים משכורות כבר 20 שנה והם לא מביאים מצביע אחד לכנסת. אתה כן, אתה כן,
2: שלא לדבר על ה...
3: אתה מבין קצת בכדורגל?
2: אם יש חלום לאלי לוי, שכבר באמת כבש כל פסגה אפשרית, שרון שרבי,
1: נכון, זה לשדר משחק.
2: בדיוק.
1: לשדר משחק.
3: אלי, אני אגיד לך משפט אחד, יותר אני לא אוסיף. אביגדור לא הביא אותי כדי לחמם ספסל. הוא הביא אותי כדי להיות בהרכב ולרוץ על המגרש. אני מקווה שהמגרש הזה יהיה מגרש הוגן, יציב, מאחד במשך 4 שנים, שאני מקווה מאוד שאני אזכה להיות כחלק מנבחרי הציבור של מדינת ישראל.
1: שרון שרבי, ישראל
2: ביתנו. טוב, גם לא צריך להבין בכדורגל בשביל זה, אפילו אני הבנתי, שרון.
1: מה שלומי לי? מה שלומי לי?
3: אלי מדהים, עושה עבודת קודש. אמרתי, הוא לא עומד מן הצד, עושה המון המון למען מדינת ישראל בהסברה, דווקא במקומות שפחות מחבקים אותנו, דווקא במקומות שאנחנו שומעים אמירות קשות כנגד מדינת ישראל, אמירות אפילו לא הוגנות ולא צודקות, אבל אנחנו נעמוד בגאון, אנחנו נתגאה ביהדות שלנו, בדרך שאנחנו מובילים, בבהירות והרעיתות שאנחנו עם ישראל חי. אנחנו לא מפחדים.
1: והבנות של יוסי, הבנות של יוסי, המשפחה בטח אתם פוגשים אחד השני, והאלמנה ו...
3: נשמע, אי אפשר לפטר מהאסון הזה, אי אפשר...
1: זה אסון זה.
3: אני אומר, אבל זה לצד החיים, זה לא במקומם. אנחנו עם התקווה והאופטימיות, ואנחנו, אני אומר לך, אתה מדבר איתי על יוסי, וכשאתה אומר יוסי, אני מסתכל על עם ישראל, ואני אומר, הלוחמים שלנו, משפחות החטופים, אני רוצה להגיד לך, שזה אנחנו, כולנו, ולפחות מה שקרה לנו באוקטובר 23, לפחות, מתוך הכאב הזה אני אומר, צריך לעשות הכל שלא יקרה שום, אבל באחריות, בתבונה ובצורה של אחדות.
1: אמן ואמן, שרון שרבי, נתת כל... לנו הרבה תקווה.
2: וחיבוק ענקי, ואתה איש באמת של...
1: אין מילים.
2: של ביחד, הוכחת את זה לאורך כל הדרך, ובאמת תודה, תודה, תודה. ימים יגידו.
3: תודה לכם.
1: ובחרת נכון.
2: תודה. כן.
1: בחרת נכון.
2: יש לנו פה ספסל באולפן, אתה מוזמן.
3: עשתם לי עונג שבת, כיף גדול להתראיין אצלכם, ואני מקווה מאוד שאנחנו עוד נהיה אחרי הבחירות, ונוביל את המדינה יחד.
2: לא, אל תגיד את זה. האחרון שאמר, אני אדבר אתכם גם אחרי הבחירות, נבחר ומאז לא
1: עונה. אחרי הבחירות אנחנו כנראה גרים ברחוב פורטרס 18 בעיינפה, אבל אתה מוזמן, זה 40 דקות נסיעה. שרון שרבי.
3: חבר'ה,
2: תבורכו. ביי, שבת שלום.
1: לא, תקשיבי. עוד פעם אתה שמת עוד לפני שאני אומר לך?
2: כן.
1: תפסת אומץ היום. תפסת אומץ. בוא, אלעתי, אבל בוא, אל תמתח את החבל.
2: תשמע, אבל באמת שרון שרבי. קודם כל, רגע.
1: כן, יש אנשים, כמו שאמרתי, אבי גבאי, יש אנשים שאני מתגעגע אליהם,
2: כן.
1: שאני רוצה לראות אותם בהנהגה, משה כחלון, אבי גבאי, אנשים כאלה.
2: כן, ללא...
1: שי בעבד.
2: ללא... אבל לא נראה לי ש... למה לשי בעבד ללכת להנהגה?
1: מה? הוא לא ילך. לא,
2: זה מה שאני אומרת.
1: הוא לא ילך, גם אבי גבאי, במקום שהוא נמצא.
2: לא, בסדר, אבל אני אומרת ששים לב, גם הוא אמר, אני רוצה להיות נבחר ציבור, כי פוליטיקאי זה שם גנאי. אתה מבין? נהיה כזה, אנשים טובים, כמה אתה פוגש בטונות ביום, נכון? הם לא רוצים.
1: אני רוצה לחדד עוד משפט על חברה משותפת שלנו, שרון רופא אופיר.
2: כן.
1: אוקיי, באמת אני רוצה להגיד. דבר ראשון, אם אפשר בשבועות הקרובים, להזמין אותה פעם ולראיין אותה, אני רואה מהצד את הדברים, אני לא מדבר איתה ביום יום, יש בינינו חברות, גם בעלה חבר מאוד טוב שלי והכל. אוקיי. ואני רואה את מה שהיא עושה, לא רק היא, יש גם אחרים שעושים, עוד פעם. יש אחרים שעושים. מה שהיא עושה לצפון, והיא לא מקבלת את הגורה, היא לא חברת כנסת כבר, היא רצה על חשבונה ממקום למקום, ולא סתם אמרתי את זה, צריכים מישהו מהצפון, אז אולי לא רוצה להיות, הוא אמר שהוא לא רוצה להיות חבר כנסת, אז הנה, לא, הוא אמר, מה את עושה ככה? את יודעת משהו אחר, בואי תספרי, את בשידור, מה?
2: אני לא יודעת כלום.
1: טוב, עכשיו יקר ניצח, פרסומות.

0: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
1: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
2: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. 4 בקבוקי יין של חברת עונות ב-100 שקלים, ו3 בקבוקי יין של דרך ארץ ב-99 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט. שתייה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
10: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
11: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
12: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: 107.5 רדיו חיפה.
14: זוכרים את שיר הביקורים של זהב הבן?
15: בטח, טיפת מזל.
14: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
15: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
14: ואת סיפור הביקורים שלך?
16: סיפור הביקורים שלי?
14: בראשון, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה. שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, הגבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101, בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם, ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
17: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם ברדותם.
18: חזרנו 11:36, אנחנו בחלק האחרון של זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה, והיה לנו פה רעיון ארוך ארוך ארוך עם המון המון המון תגובות עם שרון שרבי, נכון? כן, שרון שרבי, כן. שהצטרף למפלגת ישראל ביתנו, הוא אמר בסוף דבר שמאוד החמיא לנו, אמר, עשיתם לי את השבת, וזה וזה וזה, אבל גם שאלנו שאלות קשות. אבל עכשיו בואי רגע נחזור לחיפה, כי בסוף אנחנו משדרים מחיפה.
19: אפרופו השאלות הקשות, כן. שלך.
18: בשבוע שעבר את הבאת פה באמת מונולוג וטקסטים מצמררים, שהביאו הרבה מאוד תגובות גם לי, שאני מסתובב בחיפה פעמיים בשבוע, בנושא נערה בת 16-17 פלוס מינוס, שפגשת באקראי.
19: לא, פשוט תלפיות, היא ישבה, כן. שם על הרצפה.
18: וכנראה תחת השפעת סמים וכאלה. וזה שטף לפחות אותי בהמון המון המון תגובות של אנשים, שרצו לדעת מי זאת, אם אפשר להגיע, אם אפשר לעזור וכאלה. ואתמול, כמו שסיפרתי, הייתי עם אריאל ביד עזר לחבר בחוף קאסל, באדר, ומשם ירדתי ואמרתי, אני אעשה את הדרך לרמת ישי דווקא מתוך אדר.
19: כן.
18: אוקיי, מתוך אדר, מתוך הרחובות של אדר. והסתכלתי ימין השמאל, נסעתי מאוד ליד, גם עצרתי, כדי

0: התקופה מככבת. עכשיו, את יודעת, עירייה באה ועירייה הולכת, מועצה באה, מועצה הולכת, ראש עיר באה, ראש עיר הולך, ראש עיר חוזר. וכאילו, עכשיו, הדר, מבחינת הסדק של התושבים, זה כמו עיר בעצמה. תסכימי איתי, נכון? הדר, זה, זה, זה עשרות אלפי תושבים. לא יודע מה להגיד. עצוב לי, עצוב כל, לי וכואב לי.
1: קודם כל, עומר מוזר, כן. כתב רדיו חיפה, אתה יודע, אדם שגר באדר, מכיר את אדר, אוהב את אדר, הוא כותב, אדר בעלייה עם 15 סימני קריאה. וזה בדיוק הסיפור של אדר, אני חושבת. מצד אחד, קורים שם דברים מטורפים.
0: כמו מה, בואי תספרי לי, אני לא יודע, אני לא אומר את זה
1: בגינותו של עומר. כל הקולינריה שאתה אומר כל שבוע שאנשים מתקשרים אליך, זה.
0: אנשים צעירים.
1: לא רק, אנשים צעירים, בתי קפה קטנים, אתה יודע, כל מיני פנינות, אנשים צעירים שמגיעים לגור שם, גם מתוך לעשות, אתה יודע, שינויים בתוך המרחב הציבורי, וגם סטודנטים, כל מיני חבר'ה, אבל שאם זה היה נניח תל אביב, אז היו אומרים, וואי, איזה שכונה מגניבה, ויש גם וגם וגם. יש משהו, אבל בחיפה, שכאילו, ושוב, אם אני ראש עיר, או אם אתה ראש, לא יודעת איך מתמודדים עם זה, אבל כאילו מין הלקאה עצמית כזו, של אנשים שלא לא, לא, לא רוצים לפרגן, לא רוצים להתקדם, לא רוצים גם כל דבר, תראה כל דבר גם נתקל באיזה התנגדויות.
0: אבל לעומת זה, שאת אומרת, עומר מוזר כתב לך, אז בת גלים למשל, שהייתה בסנטימנט נמוך כמו אדר, לפני 15 ו-20 שנה.
1: הנה, הוא כותב לי רק שנייה, אלי, סליחה.
0: בבקשה. הוא אומר שבסופה... שיעלה פעם לשידור וידבר.
1: הוא אומר שבסופה שהקרוב יש שני פסטיבלים, ויש אירועי אומנות, ותרבות, והליכות ג'ין, והדר מפוצצת, הוא כותב. אבל עומר, מתוק שלנו.
0: בוא תסתובב איתנו.
1: א', וב', כשאדם יוצא, הוא לא מכיר את ההליכות ג'ין ואת התערכות אומנות, ונוסע דרך, אוקיי? מסתכל מסביב, לא רואה את מה שאתה, את מה שאתה רואה מתוך תושב המקום. וכן, מה לעשות? ואלי לימד אותי את זה, ואני, מה לעשות? If you can beat them, join them. כן, צריך תמונה אחרת, וכן צריך פה גרפיטי, ופה צריך קצת
0: כמו
1: צבע.
0: כמו בבת גלים. בת גלים, למשל, זה דוגמה מצוינת.
1: דרך אגב, אפרופו בת גלים, כן. אתה השבוע שלחת, שמקרה הרצח, נכון? משהו כזה כתבת בשכונת בת גלים. נכון? כתבת בסטטיסטיקות.
0: לא, ציטטתי מוויינט.
1: כן, כן, כן, ברור, לא שאתה אמרת.
0: הרי, כן, על רצח.
1: אבל קצת גם שיהיה איזשהו חשק. אם נניח הבן שלי עכשיו, שהוא בגיל שמתחיל ללמוד באוניברסיטה, הוא בוחר איפה ללמוד, איפה לגור. יש איזושהי אווירה שלא מתבאה לידי ביטוי.
0: דבר ראשון, אם הוא מחפש איפה לגור, אז יש מדינה שכנה מאוד יפה, 40 דקות טיסה, באר חיפה, אני ממליץ לו בחום. שתיים, אם זה איפה לגור בארץ, את שואלת אותי, רק בעמק ישראל. אין על עמק ישראל, אבל עכשיו אנחנו צריכים לפנות דווקא לגליל המערבי. דיוויד, שלום.
2: רשת דלתות חמדיה.
0: מה? אין לנו דיוויד? כתוב לנו על הצג, יכולים לפנות לדיוויד.
1: אתה יודע מה? מה אמרתי שאני צריכה? דלתות?
0: דלתות, בבקשה. שים דלתות.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
1: זה חלק מה...
0: חזרנו?
1: הנה דיוויד, דיוויד איתנו.
3: דיוויד היה כאן תמיד.
1: דרך אגב, אתה יודע, זה גם חלק מהבעיות, דיוויד.
0: מה זה? איזה כיף לך שאתה...
1: דיוויד היה פה תמיד.
0: אתה כתבנו המשוטט, איזה כיף לך. כל פעם אתה במקום אחר.
3: נכון. וגם דיברתם כאן, דיברתם על אירופה בישראל, אז לחלוטין אירופה בישראל. כפר ורדים, 500-600 מטרים מעל פני הים, אתם יותר מאשר מוזמנים להגיע לכאן תמיד, אבל בטח ובטח ביומיים האלה, היום ומחר, קסם בכפר 2026, מ-10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים, פסטיבל בתים פתוחים בכפר ורדים, ואתם יודעים מה? זאת הזדמנות דווקא נהדרת לומר שלום לדקלה גרציאני, שהיא אומנית וגם מובילה את קסם הכפר, ויכולה לספר מקרוב על הקסם הזה. דקלה, שלום לך.
4: שלום וברכה.
3: בואי תספרי ככה, אנחנו מדברים על מסורת שמתקיימת כאן אחת לשנה?
4: בהחלט, זה כבר שנה רביעית. המלחמה קצת עשתה לנו באמצע הפסקה, והאומנים פותחים בלב רחב את הבתים. יש לנו בכפר, בכללי, מעל 100 אומנים, אבל היום אנחנו פתוחים כ-27 בתי אומנים פתוחים, כולל גלריות, עם מגוון מאוד מאוד רחב של סוגי אומנות, של תחומי אומנות, וזה היופי, השירות הזאת, הגוון והכנסת האורחים שאנחנו רגילים.

0: תמיד לקבל עליה הרבה פרגונים.
1: על מנת להיכנס לבית כזה או אחר, אנחנו צריכים לתאם מראש, או שאנחנו פשוט מגיעים היום או מחר בשעות הפעילות, נכנסים פנימה?
0: מגיעים, יש לכם גם בכניסה מכיוון כיכר 6, גם בגלריה של האומנים, מרכז מידע, שם תוכלו לקבל את כל המידע. האומנים פשוט מחכים לכם ותתקבלו יותר מבזרות, פתוחות ובחיוך רחב.
1: האמת, הכל משולט, הכל מאוד ידידותי כאן בכפר ורדים. אני חייב להודות שהיישוב לא קטן כמו שחשבתי, אבל אני שמח שנכנסתי פנימה, קפצתי ראש אל תוך היישוב כדי להכיר מקרוב. והנה, מצטרפת אלינו גם, סללתי, כן, את אחד הכבישים פה. קרן דרוקמן אדיב, סגנית וממלאת מקום ראש המועצה. היא מובילה את תחום האומנות, ובישוב כזה צריך אחת שתוביל את התיק הזה, את תחום האומנות, כי יש כאן אומנים רבים, שבעצם עכשיו גם קוראים לאנשים להיכנס פנימה.
2: כן, אנחנו הבנו את החשיבות של האומנים פה בישוב, ובהתאם לזה גם אנחנו מובילים את התקציב, מעודדים אותם ועוזרים להם כדי שבאמת הבתים האלה, ובכלל, באופן כללי, האומנות פה היא סמל של היישוב, ומבחינתנו זה מאוד מאוד חשוב.
1: תודה, תודה רבה גם לקרן וגם לדקלה, ותודה בעיקר על סבר הפנים היפות ועל קבלת האורחים, ואנחנו כאן כדי להישאר. אלי, ענבר, את היום פספסתם, אבל מחר הבתים ימשיכו להיות פתוחים. היריד שמתקיים עכשיו, יריד העיקרים, שאגב, אני כבר התארגנתי על חסלליק ועל עלי סלרי, זה היה לי חשוב להביא לשבת. היריד הזה מתקיים רק היום כאן ברחבת אולם הספורט. תודה רבה לשניכם.
3: דיוי, תודה.
4: וגם תודה נוסיף גם לפיליפ שהוא נמצא.
3: פיליפ קוזינוב, באמת התגעגענו. נכון. למרות שיקיר עושה עבודה מצוינת.
4: לא קשור, חדש.
3: לפעמים הוא קצת ככה תופס אומץ, אבל אנחנו
4: מגדיל ראש.
3: זה DNA של אלטים. DNA של אלטים. אלטים יש להם, מי שמכיר אלטים, יש להם אומץ. אנחנו 10 דקות, 11 דקות לפני סיום התוכנית, אחרינו כמובן הפאנל, נכון? יש פה את הפאנל. למרות שמכבי חיפה גורמת לנו לכאבי לב וכאבי ראש, מחר אנחנו נהיה שם בשש בערב בסמי עופר. מחר המשחק בשש, אל תסתכל עליי ככה, מחר המשחק בשש. רגע, לפני שנמשיך, חוב קטן מהשבוע שעבר, צריך להגיד מזל טוב, והרבה הערכה ליוסי מזרחי.
4: נכון,
3: נכון. זה יושב לי, הנה, תורה, רשום לי.
4: אבל זה השבוע קרה, אז למה חוב?
3: כי שבוע שעבר הכריזו, אז רציתי להגיד בשבוע שעבר. יוסי מזרחי, הכתב הוותיק של קשת 12, חדשות 12, N12, גם שידר ברדיו חיפה הרבה מאוד שנים, חבר, קולגה, באמת סמל לעיתונות חוקרת, עיתונות טובה, זכה השבוע בפרס, גם רוני זינגר זכתה וגם בר פלג. אבל יוסי הוא שלנו, הוא צפוני
4: כל
3: והכל.
4: כל עיתונאי שעושה את עבודתו, כן. כל הכבוד, ויוסי מזרחי.
3: ואני רוצה להגיד מילה, כי יש לי הרבה שעות יוסי מזרחי, וגם להגיד לו תודה ברמה אישית, כי לאורך השנים, לא פעם ולא פעם, שצריך יצא טובה, אפילו על חוזים, את יודעת, בערוץ 10, הייתי מביא לו את החוזה, והוא בכלל בערוץ 2, והוא יושב לי, והוא אומר, תשמע, את זה תבקש, את זה שידנו לך, את זה שזה. יש בו איזה מין DNA חברתי כזה, כן? ואני רוצה להגיד לך שהוא מצב את עצמו כעיתונאי בלגניסטים רועדים ממנו. כאילו, רועדים ממנו.
4: כי ככה צריכים עיתונאים
3: להיות. כן, זה מין רפי גינת כזה של 2026.
4: שאתה לא חבר של, ואתה לא דובר של, ואתה לא בא בשם של, אלא אתה עושה את עבודתך, וזה, אתה יודע, גם בתקשורת, גם במנהיגות, בכל מקום זה מאוד מאוד חסר.
3: את רוצה סיפור? את רוצה סיפור שלא דיברת עליו מעולם?
4: אפשר שנייה רגע...
3: במשפט. כן. במשפט, סיפור על יוסי מזרחי. יהושע, שנייה יקשיב. לפני 16 או 17 שנים, היה אני ויוסי מזרחי, היינו עושים שבתות תרבות בכל מיני יישובים, בצפון, ביחד. ביום אחד, ב-11:30 בלילה, יוסי מתקשר אליי, אומר לי, תקשיב, פנו מרשות זאת וזאת, אנחנו לא הולכים. אמרתי, יוסי, למה? הוא אומר לי, עוד שבועיים תדע. והוא הציל אותי, הוא הציל גם את עצמו, מהחוכמה, מהידע שלו, מההבנה שלו של עם זה לא ללכת.
4: הבנתי.
3: והוא הציל אותי, ובזה אני מודה לו.
4: דרך אגב, אפרופו זה, חבל שלא דיברנו, אפרופו פרוטקשן, הבנתי שהמשטרה תפסה שזה מישהו מתוך עירייה, כאילו באמת זה מטורף מה שקורה פה. טוב.
3: יהושע רחברגר.
5: עכשיו אני מבין, למה אתם לא רוצים עוד חברים שלי, שלא יהיה פניות בעיתונות.
4: אם יוסי מזרחי בעקבותיך, אז אנחנו באמת עכשיו נמחוק את הטלפון.
3: מייסד עמותת לב חש. מה שלומך, יהושע היקר?
5: בסדר. ברדיו חיפה תמיד מרגישים בבית.
4: קודם כל, השבוע עמותת לב חש, וכמובן מי שייסד אותה יהושע, הם הגיעו לבית הנשיא, הם קיבלו את אות הנשיא להתנדבות ל-2026, שזה בעצם החותמת הגבוהה ביותר לעמותות ולאנשים שעוסקים בהתנדבות על עשייה, ניקיון כפיים, אתה יודע שזה מה לעשות גם חשוב עכשיו. מאוד התרגשת.
5: האמת שכן, התרגשתי מאוד. אנחנו כמעט 30 שנה פועלים בחיפה והאזור. רדיו גם שותף בהרבה מאוד פעילויות, כבר מאז 2003, גם עברו הרבה מאוד שנים מאז. אני עוד זוכר את הפגישה הראשונה שלי עם דני, זכרונו לברכה, ובאמת, גם התפתחנו מאוד, גם הקמנו מאז הרבה מאוד פרויקטים, ובאמת אנחנו עושים היום כל השנה הרבה מאוד דברים...
4: אני במסגרת התוכנית שלי הכרתי אותך בעצם כשהתחלתם את טיפולי השיניים לניצולי שואה, זה היה אז מהפכני.
5: עוד קודם, בחלוקות מזון.
4: אוקיי, בחלוקות מזון.
5: אנחנו יחד לאסוף מזון בחגים.
4: והיום אנחנו מדברים על אותו בית ליד רמב״ם.
5: בין היתר הקמנו לפני, סיימנו, פתחנו לפני כמעט שנתיים. חוץ מכל הפעילויות לקשישים ולחולים ולבתי קפה שיש לנו בתוך המחלקות האונקולוגיות ברמב״ם והחלוקת מזון והטיפולי שיניים, אז פתחנו לפני שנתיים, גם שם ביקרתם, מלונית לחולי סרטן, וגם לצערי או לשמחתי שאפשר לתת את המענה הזה, אנחנו הרבה מאוד משפחות של חיילים שנפצעים ומגיעים לרמב״ם במצב מאוד מאוד קשה. המשפחות לנות אצלנו מקבלות אירוח מלא ברמה מלונאית. אני חושב שלפני שבועיים גם שני חיילים, אפילו אחד קטוע רגל שיכל לצאת בבית חולים, עבר אלינו, וכל היום היה בבית חולים ובא לישון אצלנו.
4: ומי שבאמת מבין את המסביב, כשילד מלא יודעת מה מראש פינה מאושפז ברמב״ם והרואים צריכים קודם לנסוע, לחזור, לנסוע, לחזור, אז המלונית הזו זה באמת דבר שמציל חיים. אני חושבת שזה באמת להגיד לך באופן אישי, תודה רבה על הרבה מאוד דברים שאתה עושה, אתה, אתם, ואני חושבת שהסמכת הזאת, החותמת שקיבלתם בבית הנשיא, מסכמת עבור כל מי שמכיר אותך ואתכם, את העשייה וכל הכבוד, ותמשיכו כיהושע ראוכברגר.
5: ואני רוצה גם להגיד תודה לכם, אבל גם להגיד תודה להרבה מאוד מתנדבים, ותורמים שהולכים איתנו שנים ארוכות, וזה בזכותם. בסוף מישהו צריך לרכז את זה.
3: יהושע?
5: כן.
3: לא, אין בעיה, התחלת להגיד משפט, כן. לא שמעו אותך, אמרת לרכז את זה.
5: חשבתי שנותק הקו.
3: לא, לא, לא.
5: אני אומר שבסוף אני רוצה להגיד תודה באמת למי שהולך איתנו דרך ארוכה מאוד, וגם קצרה, אבל הרבה מאוד אנשים טובים שמלווים את הארגון הזה, מתנדבים בו עשרות רבות של אנשים, הרבה מאוד תורמים שתומכים בזה, והמערכת החיפאית מסביב, החל מהתקשורת רדיו חיפה, שבאמת שנים עשינו פרויקטים מדהימים ועושים עדיין חלק, הרבה מאוד בצניות, וגם עיריית חיפה שחזרה כן. לעזור ולסייע במה שהיא יכולה.
3: חד משמעי. יהושע, חיבוק גדול.
5: תודה רבה
3: לכם. עמותת לב חש. תודה, תודה, תודה. ארץ ישראל היפה. יש משהו שרצינו לדבר ולא דיברנו, ויש לנו עוד כמה דקות. הצל. הצל, ראית את הסרטון השבוע, לא? אם לא ראית את זה, אנחנו נוותר על זה.
4: לא, למה? אני פשוט נורא קיניתי בו, כי אני יודעת שיש לי חברות שמחפשות לבנים שלהם בעזה.
3: מה?
4: את הציוד הטקטי שהיה עליו.
3: לא, הוא קנה מכספו.
4: מה זה קשור?
3: לא משנה, הוא קנה מכספו.
4: מה זה קשור?
3: אני חושב...
4: לא כל אחד יכול לקנות מכספו.
3: אני רוצה להגיד משהו על הנושא הזה, על הסרטון הזה של הצל שעלה, שהוא נותן שם סקירה לשר לביטחון לאומי.
4: כן, רק למי שלא ראה על מה מדבר.
3: כן, יש סרטון שאגב, דרך אגב, אני פגשתי את הסרטון הזה שבוע לפני שהוא פתאום... כאילו, לא רק אני, הוא עלה כבר שבוע לפני, ואז הוא פתאום ב-N12 עלה, ואז זה כאילו יצר איזה מאומת אלוהים. רואים שם את הצל, יואב אליאסי, נכון? זה שמו, יואב אליאסי, זמר. והוא מאוד מקורב לבן גביר, כולם יודעים, הוא לא מסתיר את זה, הוא תומך בבן גביר, הוא התגייס
4: מה,
3: אחרי...
4: מה, הוא קיבל מבן גביר להיות מין שומר שכונה
3: לא,
4: כזה?
3: לא, הוא לא קיבל מבן גביר, בוא, הנה, תיקון. בגלל זה אני מאוד כועס...
4: בגלל זה אני שואלת, אני לא אמרתי.
3: בגלל זה אני מאוד כועס שדברים יוצאים, לא עלייך אני כועס. אני כועס, את מה? על החברים שלי בדוברות המשטרה. שבסוף הדברים יוצאים, ואף אחד לא מתקשר לעיתונאי לתקן. אחרי השבעה באוקטובר פתחו את המשטרה, פתחה את כיתות הכהנות, כן. הוא התגייס להיות בכיתת הכהנות של מחוז תל אביב, הוא גר בתל אביב. לזכותו יאמר, כל הכבוד, הלוואי, הלוואי ואני ואת ויקיר ודור, כולנו פעם בשבוע היינו הולכים להתנדב בכיתה...
4: אני מוכנת,
3: שנייה, שנייה, בסוף, בואי רגע נחזור לסרטון.
4: בבקשה.
3: בסרטון רואים את יואב אליאסי, שהוא מפקד של כוח כזה או אחר של כיתת כוננות, שהם באמת, דרך אגב, גם אשתו של קטורזה שם, רק
4: כן,
3: שתדעי.
4: כן, אני יודעת.
3: כן, הרבה מאוד, עוד לפני הצל, הם יוצאים בלילות, ומסתובבים בדרום תל אביב, ביפו, במקומות שהמשטרה צריכה את המכפיל כוח הזה.
4: דרך אגב, לפי הפרסומים גם יכולים לסתובב ברוטשילד, בפרישמן.
3: לא משנה, אספי, אתם תמיד הולכים, תמיד אתם הולכים למקומות האלה.
4: תקשיב, אל תגידי אתם.
3: אבל רגע, זה מתקשר לשיחה עם יהושע. כי אני כן דווקא חושב שפה המשטרה מפספסת, כי צריכים להגיד תודה לצל. ותודה לאשתו של קטורזה, ותודה לעוד 10,000 אנשים. ולא להגיד, הוא נתן תדרוך. אלה שיושבים באולפנים או ברשתות החברתיות ואומרים, סוף העולם, הצל נתן תדרוך למפקד המחוז. לא, כל הכבוד לצל, שיוצא להתנדב בלילות, ומסייר, ומשאיר ילדים קטנים בבית, הילדים שלו האישיים, ומשאיר את אשתו בבית. למה לא?
4: יפה.
3: למה לא? באמת, הכבוד. אני רואה את זה מהצד הזה, את לא רואה את זה מהצד
4: אני
3: הזה?
4: אני רואה רק מהצד הזה. קודם כל, אני רואה כל אחד שבאמת לוקח חלק בשמירה על מה שקורה פה, באמת נהיה ג'ונגל עירוני, לא משנה באיזה שכונה ובאיזה עיר, פשוט פחד אלוהים, אז כל הכבוד גם לצל וגם לפחות מוכרים וגם להורים שעושים, אתה יודע, יש את המיזמים האלה שמסובבים בשישי ובשבת, וכדאי ש...
3: סיירת הורים, זה
4: סיירת הורים,
3: ברמת
4: נכון,
3: אישה זה הרבה שנים.
4: נכון, סיירת הורים. וכדאי שבאמת מישהו שם למעלה לא יודעת מי, וזה בלי שמות, וזה ימין ושמאל ומרכז, וקיצונים מפה וקיצונים משם, כדאי שיתעוררו, כי כמו שאמר שרון שרבי, יש לנו מדינה אחרת, אחת, ואין לנו אלטרנטיבה למדינה אחרת, אז בואו תתחילו לעשות פה סדר.
3: אבל איך זה בן אדם, ולא משנה אם הוא בא מהימין, והוא בא מהימין ימין, גם שהוא מתנדב, יש לאנשים מה להגיד. Okay, הוא מתנדב, הוא לא מקבל משכורת.
4: אבל איך זה מהצד השני, אני אשאל אותך, טיבון נסע דרומה, או אנשים אחרים, ועד היום אנשים אומרים, כן, אז איך יאיר גולן, שאני לא יאיר גולן, בכלל לא, אני גם לא מחבבת את האיש, אומרים, אז איך יאיר גולן הגיע פתאום לעוטף ועוד הביא איתו צלם כדי לעשות און
3: הוא
4: פוליטי?
3: הוא לא הביא צלם.
4: נו, אבל אתה מבין
3: בסדר.
4: את... לא, אתה מבין את השיח. נו, אתה מבין את השיח.
3: נועם טיבון, הוא רב זכויות, הוא בשבעה באוקטובר, נסע, הציל אנשים, גם אשתו.
4: אני מתכוונת לשיח, אלי,
3: לא,
4: אני מתכוונת
3: אבל,
4: לשיח.
3: אבל בסדר, אבל באותה התקוממות שלך, נכונה, על השיח... הארסי נגד נועם טיבון, אני רוצה התקוממות של התקשורת גם על השיח הארסי נגד הצל, שהוא לא שם מקבל שכר, אלא כמתנדב.
4: אני חושבת אבל שאם מישהו שם מוציא את הסרטון בגלל שזה הצל,
3: לא פגשתי אותו בחיים, לא מכיר אותו.
4: אבל אני בטוחה שיש גם כיתות כוננות אחרות ולא רק הצל. אז אם באמת...
3: אבל זה היה במחוז תל אביב.
4: שנייה.
3: זה היה במחוז תל אביב.
4: ובמחוז תל אביב אין עוד כיתות כוננות, רק הוא.
3: לא, אבל...
4: רק הוא בכל תל אביב.
3: אז בואי נספר לך משהו שלא רואים בסרטון. כל מפקד אזור היה צריך לתת סקירה. אז יראו אותו, כי הוא מוכר.
4: אז אתה יודע מה? אז אתה באמת צריך לבוא בטענות לחברים שלך בדוברות, שזה לא מה שיצא.
3: ואני אגיד לך איפה הטענות שלהם, כי אין הרבה זמן.
4: זה יצא כאילו שהמפכ"ל והשר הזמינו אותו.
3: נכון, איזה המפכ"ל לא היה שם בכלל.
4: לא משנה. כן היה.
3: המפכ"ל לא היה שם בכלל. היה שם השר ומפקד המחוז, חיים סרגרו.
4: מה, חיים סרגרו דומה לדני לוי?
3: לא, היה שם מישהו אחר שדומה לדני לוי.
4: אה, זהו.
3: קוראים לו דני חדד, הוא מפקד המרחב.
4: אה, נו, אז משהו, זה הטעות עם המקום.
3: הגענו שעתיים של זירה חופשית, אני רואה את ניסן קניאס פה, כבר מתחמם על הקווים. ליאת ובר, יקיר דניאל, אלכס קוגן, מאור בסטקר, דור סולומון, צוות מצוין של התוכנית, 052-622-1075, מה?
4: גם רציתי להגיד תודה לפיליפ וגם לדויד עזרן.
3: פיליפ קוזינוב, דויד עזרן, אחלה שידור מכפר ורדים. חברים, סום מחר לכפר ורדים.
4: או היום, עד ארבע.
3: אני בכנרת.
4: ביי.
6: עכשיו ברדיו חיפה, זירה חופשית עם אלי לוי ועם בר דותן.
7: וב-12, הפאנל.
8: רדיו חיפה.
9: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
10: שוק דלל חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. שתי יחידות של גבינת סימפוניה ב19.90 שקלים ושתי יחידות של גבינת שפתית פיראוס 29.90 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חניה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט.
11: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
12: היי, קרניבל הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות קלאבווי, אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
13: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
14: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
15: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
16: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
17: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
18: Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
19: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
20: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
6: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
8: מרגישים בבית.
7: הפאנל.
8: 105 רדיו חיפה.
21: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
22: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: 14-24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
24: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר המריא לאיחוד האמירויות במהלך מבצע שהגת הארי בליווי בכירים במערכת הביטחון. כתבתנו שירית אביטן כהן מוסרת כי הביקור התקיים בעיצומה של המערכה, במקביל לביקוריהם של ראש הממשלה נתניהו, ראש המוסד דוד ברנע וראש שב"כ דוד זיני במדינה. בתוך כך, באיחוד האמירויות מעיצים את בנייתו של צינור נפט חדש שצפוי להכפיל עד 2027 את יכולת ייצוא הנפט דרך החוף המזרחי של המדינה ללא מעבר במצר הורמוז. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הודעת ממשלת האמירויות, יורש העצר הורה לחברת הנפט הלאומית לזרז את הפרויקט שכבר נמצא בבנייה וצפוי להתחיל לפעול בשנה הבאה. על רקע עתירות נגד מינויו לרשות המוסד, האלוף רומן גופמן יוצא למתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. בתגובה שהגיש לבגץ לאחר חשיפת המסמך החסוי שהעבירה היועמ"שית לבית המשפט, טען גופמן כי מדובר בניסיון חוזר להטיל בו דופי ערב כניסתו לתפקיד. עורכי דינו ביקשו לדחות את העתירות וכתבו כי מי שאמורה להיות שומרת סף מתנהלת כלפי אלוף בצהל בחוסר תום לב. עוד בחדשות, רוכב אופנוע בן 24 נפגע באורח בינוני מרכב בכביש 4 סמוך למחלף עד הלום. הוא פונה לבית החולים אסותא באשדוד עם חבלות בגב ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
8: רק לפריח.
25: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רק לפריח.
25: לפרטים חפשו רב בריח.
26: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור המקור המקור.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
24: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: דלתות?
2: רב בריח.
25: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
2: רב בריח.
24: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
1: הפאנל של רדיו חיפה. כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
2: שבת שלום, הפאנל יום שישי, ואנחנו בתוכניות אחת לפני האחרונה, כל עוד יש ליגה, כמובן שנהיה פה גם בתקופת עונת המלפפונים, אבל אנחנו מתקרבים לישורת האחרונה של ליגת העל, הפועל חיפה נשארה בליגה הסופית, מכבי חיפה אחרי עוד דבוסה כואבת למכבי תל אביב, ואנחנו כמובן נדבר על הכל, אבל קודם כל לפני נציג את חברי הפאנל, שבת שלום לציקה אהרונוביץ',
3: שבת שלום לכולם,
2: ששוב הפציץ בכובע, אהבתי.
3: יש לי 200
2: אני כוברים. יודע, אני יודע, אהבתי מאוד.
3: תודה.
2: זה מחווה לא מחווה, זה עדיין למרות למין ימל אתה עם זה.
3: למרות גוארדיולה.
2: למרות גוארדיולה. שבת שלום אלי לבנטל.
4: אהלן, שבת שלום.
2: שסוף סוף העונה אתה יכול לחייך. יש הישארות בליגה, אפשר לחשוב על עונה הבאה אולי יותר מוצלחת.
4: חייבים לקוות לעונה הבאה יותר מוצלחת.
2: שבת שלום ניסן קניאס.
5: שבת שלום לכולם.
2: ונגיד כמובן שעל הדיגיטל מאור בסטקר ואלכס קוגן, טכנאי השידור שלנו יקיר דניאל, על ההפקה ועריכת דור סולומון. אנחנו כמו תמיד נהיה בשעה הבאה איתכם האוהדים, אז מי שרוצה לעלות לשידור, סמסו לנו בוואטסאפ ל-0526-250-250, דור כבר יעלה אתכם לשידור, אנחנו באתר כמובן, בפייסבוק, ביוטיוב, באפליקציה, וכמו תמיד מתחילים הכותרות, אלי, כותרת שלך.
4: הכותרת שלי זה הפועל חיפה נשארה בליגה לא בזכות הפועל חיפה, אלא בזכות זה שהיו שתי קבוצות הרבה יותר גרועות ממנה. ואני רק אציין פה, אני אחר כך ירחיב, ששני המאמנים שהיו להפועל חיפה השנה בעצם הביאו את אותם הישגים.
2: גם גל הראל, גם אותם הישגים או אותם תוצאות, הישגים, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה כך.
4: גל הראל, 19 משחקים, 19 נקודות, וסילבס, 12 משחקים, 13 נקודות. או 13 משחקים, 12 נקודות.
2: אז שניהם עם מאזנים לא טובים, אבל אנחנו עוד נדבר על הפועל חיפה.
4: זה מקום 11 עזב, וזה מקום 11
5: מסיים. ממוצע של נקודה למשחק.
4: יוצא מן הכלל. ולסילבס יש פחות.
3: אני ברשותכם שתי כותרות.
2: בטח.
3: קיצוריו. הראשון, זה מסיידגו, אני רוצה לברך, לא לברך, אני מאחל לו בהצלחה שיעלה ליגה, כן? אבל אני אומר שאם הוא לא מאמין את הנוער...
2: היום הוא נגד כפר שלם.
3: אם הוא לא מאמין את הנוער של מכבי חיפה, ואחרי זה לא מקבל את הבוגרים, ושולף את חלילי מנוהוור, שאף אחד לא הכיר אותו, אולי ניסן בהתחלה אמר לה משהו, אני זוכר, כן? ומוכרים אותו היום ב-30 מיליון, בערך עם המחירה של מכבי חיפה, אולי יותר. זאת אומרת, זה נס גדול היה פה של מסיידגו. זאת אומרת, זה לא רק ההצלחה...
2: אני אזכיר לך גם את אילי פיינגולד.
3: זה לא רק ההצלחה שהוא הביא מקום שני, עם הצלחה באירופה וכל מה שאתה רוצה. פשוט, היום כשאתה מסתכל איך שאתה רואה את מכבי חיפה...
2: אני רוצה להקשות עליך.
5: איציק, זה
2: היה את המונדיאליטו.
5: לא, לא, יותר מזה, עזוב את המונדיאליטו. אם הצילי לא נמכר להם אירויות, היה חלילי, הרי אני יודע את זה, מהשחקן, מאבא שלו, כן, בקשר טוב איתם, ענן כבר היה אמור להיות מושל להפועל תל אביב.
2: אוקיי, היה לו גם פתח תקווה.
5: אז יש המון כבוד למסיידגו, כי בסוף מסתכלים על תוצאות, אבל לא לראות את ענן חלילי.
3: הכל טוב, שאתה אומר.
5: מי שלא רואה את ענן חלילי, לא איש מקצוע בעיניי.
3: אתה, בסדר, אבל אני אומר, אני בכדורגל.
5: נכון?
3: אני, עזבו אותי בעניין הזה, אני לא יכול לשבול את זה.
5: זה שלא.
3: אני לא אמרתי על מסעים או...
2: לא, ואני גם אוסיף לך את אילי פיינגולד, שגם נמכר בסכום עתק למגן, 2.5 מיליון דולר.
3: עכשיו אני אגיד לכם משהו יותר חמור. אני כתבתי פוסט בפייסבוק שמכבי חיפה בלי מאמן הייתה משיגה את אותו תוצאה בסופו של דבר, מקום חמישי או שישי בליגה, פלייאוף עליון, מקבלת בראש חזק, ואני אומר לך שאם אתה היית בעל הקווים בקבוצה, מכבי חיפה הייתה משיגה יותר, שלא לדבר על ניסן, הרבה יותר, הרבה יותר, ברק בחר נכשל בגדול, עם שלושה סימני קריאה, וליאור רפאלוב, אני לא מבין עד היום, למה הוא נבחר לתפקיד הזה, כשאני סתם לוקחת פה דיולה, שהיום אני לא סובל אותו, בגלל מה שהוא מדבר על ישראל, אבל תמיד אהבתי אותו, תראה איך הוא התחיל, מאמן נערים במסעי, זה נקרא שם?
2: בלמסיע, כן.
3: במסיע.
2: אחר כך מאמן קבוצת המילואים.
3: אחר כך מילואים, ובסוף קיבל את הבוגרים, ועשה מה שעשה, והגיע למה שהוא הגיע, אבל הוא עבר שלבים. לוקחים אחד כמו ליאור רפאלוב, שהיה בבלגיה ליגה בסדר, לא ליגה גרועה, עשה שם הצלחה גדולה.
5: בתור שחקן הוא השחקן ענק.
3: אני הייתי מעריץ אותו, מה זאת אומרת?
5: שחקן העונה בבלגיה,
3: אבל לתת לו להיות מנהל מקצועי בלי ניסיון, הוא לא ניהל קיוסק עם כל הכבוד לו, למרות שיש לו חנות זהבי יהלומים, באנטוורפן, שאני לא יודע איפה,
2: בבריסל.
3: חברים, זה מוגזם, ביאנקה לשחר, אם הוא לא יעשה, אני כבר חודש אומר לו, גם יצאתי במונולוג כלפיו, עם סרטון והכל, אם הוא לא יחתוך בבשר החי, לפטר גם את ברק וגם את ליאור.
2: אם לא אז, לא יש לך את המשפט. אם הוא לא יעשה את זה...
3: לא יעשה את זה, הוא גם בפלייאוף העליון לא יהיה בעונה הבאה.
2: אוקיי.
3: תזכרו, תזכרו את המילים
2: שלי. אז זו הכותרת. ניסן, כותרת שלך.
5: קודם כל, אי אפשר להתעלם מה שאיציק אומר, הוא צודק ברוב הדברים. אני חושב שיש פה טריו, יש פה משולש, אי אפשר לבודד את החבר איציק עובדיה מהמשולש הזה. בקיץ הוא היה מאוד דומיננטי בבנייה של מכבי חיפה, בהבאה של פלורס. אהבה של מיכאל אוחנה, ועוד כמה כאלו החלטות לא טובות. החלטה כמו להביא את פלורס, זו החלטה ששוברת קבוצה. לגבי ליאור רפאלוב, עוד שמינו אותו, אמרתי, גם בקדנציה הקודמת, אתה לא יכול להביא אדם חסר ניסיון לתפקיד הכי לחוץ והכי קשה בכדורגל הישראלי. ינקה לשחר, יבדל לחיים ארוכים, ימיד פה תקציבים, זאת אומרת, הוא נותן פרארי לנהגים שאין להם רישיון. ואז מה קורה? אתה נותן פרארי לנהג שלא יודע פה, תירד בפרויד, הוא יתרסק על הכביש. תן לו איזה סוסיטה, או היום כבר לא נוסעים בסוסיטות, אבל איזה אולי איזה רכב, אתה יודע, שהוא לא עתיר כוח, יכול להיות שיש לו סיכוי לשרוד. עם פרארי הוא יתרסק. וזה מה שקרה. ליאור רפאלו באמת היה צריך להתעצם לאט לאט, כמו אלמוג כהן. להתחיל מלמטה, לאט לאט לאט לאט, לא סתם אלמוג כהן, היום הוא יש מקצוע הכי מוכשר בכדורגל הישראלי. אני חושב שזאת תהיה טלטלה מאוד מאוד גדולה, אם ינקלה יעשה את מה שאיציק אומר, למרות שאולי זה מתבקש. אבל... אם אני הייתי ינקלה, והייתי בוחר כן לאמר על הסוסים האלו שנכשלו העונה, הייתי עושה הפרדת רשויות. מה זה אומר? אני אסביר. המנכ״ל, תפקידו אך ורק למנכ״ל את המועדון. לעשות תפקידים על ההיבט הכלכלי, שיווקי, ניהולי, שום נגיעה לתפקיד המקצועי. לא רוצה שיעץ לי, לא רוצה שיגיד מה לעשות, למרות שהוא מבין כדורגל, בסדר? כן. אני לא אומר. מבין כדורגל? אין. אם אתה לא עושה הפרדת רשויות, זה גם מה שבית המשפט העליון וכולם, אתה יודע, מנסים לעשות בפוליטיקה. הפרדת רשויות, מנכ״ל תפקידו למנכ״ל, מנהל מקצועי תפקידו להביא את השחקנים למכבי חיפה, מסעי ומתנים, מאמן לאמן. כל עוד אחד מתנגש בשני ואחד ממליץ לשני, זה כמו, כמו במנוע, עובר שמן מהרדיאטור לתוך המנוע, ואז הראש מנוע נפרץ. זה מה שככה אני רוצה, ואני מצפה מיאנקה לשחר לעשות את זה.
4: אני רוצה שהימני ושמאלי, משמאלי ומימיני...
3: רגע, שנינו ימנים, אל
4: תשכח. לא,
2: במיקום הוא לא.
4: במיקום, יש שני כוכבי על שמפרשנים את מכבי חיפה ברמות הכי גבוהות. אתם כל הזמן אומרים, מה לא?
5: אוקיי.
4: אני רוצה לשאול את שניכם...
2: אז אתה רוצה כבר לאייטם הבא שלנו. מה כן לעונה הבאה?
4: רפאלו, לא.
3: מיליון פעם דיברתי על מה כן. רגע. אבל אנחנו לא קובעים.
2: לא, אז עכשיו אנחנו שואלים אתכם.
3: מי אמר להביא את אף המגעת לפה? מי צרח בראש חוצות? מי לא מדבר איתו היום?
5: איציק, הוא לא רוצה, איציק, הוא לא רוצה.
3: מי לא מדבר איתו היום? מי עשה לו חסימה? הוא עשה הכל בשביל לבוא לפה בסוף, הוא עשה לי הפוכה, הוא עשה עליי.
2: אז אף המגעת לא יהיה.
3: לא יודע, היום אני לא יודע.
2: הוא לא רוצה, הוא לא רוצה.
3: אני רוצה שהביאו לפה...
2: אם עכשיו ינקלה מתקשר אליך.
3: לגבי ליאור רפאלוב, אני אומר את זה מתחילת העונה מהיום הראשון, שהוא קרא לי לכפר גלים לבוא לדבר איתו ולא רציתי, שניסן הלך וכולם הלכו, אני לא נתתי לו צ'אנס לדבר איתי.
2: רק דבר למיקרופון.
3: לא נתתי לו צ'אנס לדבר איתי, לא רציתי לדבר איתו.
2: למה?
3: אמר, כי יש לי פליימקר שישמע, יש לי רעיונות בכל מקום שישמע אם הוא רוצה. אני לא עובד בשבילו ולא עובד בשביל מכבי חיפה. אני אומר לך, ברמה הזו של מכבי חיפה היום, היא צריכה להחליף את כל השדרה.
4: מה כן, איציק? אני שאלתי שאלה.
3: אז אני אומר לך, קודם כל, מה אין מקצועי? קודם כל, שהוא יקבע. מי? תגיד לי.
2: מי היית רוצה לראות?
3: תגידי,
4: מי רב
3: עם ברק בחר על הזרים עוד לפני שנה? הזרים שהיו פה הקודמים. מי רב איתו? מי נכנס איתו לוויכוח גדול שהוא העליב אותי ואמרתי לו, צריך להביא. אני לא סקאוטר לתת לך שמות של זרים, אבל אמרתי שאלה לא זרים למכבי חיפה.
2: לא, אבל אני שואל אותך, מי הדמות שהיית רוצה לראות?
3: מנהל מקצועי?
2: כן, אברהם.
3: הלוואי.
5: אבל הוא לא ריאלי, לך על דברים ריאלי.
3: לא יודע.
5: הוא לא רוצה איציק, הוא לא רוצה, לא. ינקלה יודע את הטלפון שיושב לידו במשחקים.
2: ניסן, מה צריך לעשות מכבי חיפה? אתה אומר,
4: מי היית מרים?
2: האם כן היית משאיר את האנשים האלה? בוא נגיד
4: שרפאלוב זז לעמדה אחרת. בסדר? לא מנהל מקצועי. מי כן?
5: אז בוא נגיד ככה.
4: מה כן? באיזה רמה? זר?
5: אם זה תלוי ביוונית, אם נהל את... אם זה תלוי ביוונית, אם נהל את המועדון, יכול להיות שהייתי הולך בקו של איציק. אבל הייתי מחליף את כל השדרה הניהולית מקצועית. זה אומר מאמן, זה אומר מנהל מקצועי, וזה אומר מנכ״ל. כל השדרה המקצועית נכשלה, שמצליחים, מצליחים כגוף אחד ניהולי מקצועי, ושנכשלים, כולם נכשלים ביחד. אין פה אחד...
2: מה החלופות שלך?
5: אתה יודע, כמו בתאונת דרכים, זה השם 70%, זה 20%.
2: אין בעיה, ניסה, אבל מה החלופות שלך?
5: אין כרגע חלופות. יש, תראה, יש מאמנים בשוק. קושוק לא חתום, יצחקי לא חתום. אני חושב שברק בחר, למרות מה שאיציק אומר, והוא צודק במה שאומר, אי אפשר לסתור את מה שאומר. בוא נאמר, אם אני הסנגור של ברק בחר היום, והייתי כמה שנים לא סנגור, אלא בוא נגיד, היה קל לייצג אותו את ברק בחר, כי הוא היה דמות נערצת ומאמן ענק, היה קל לייצג אותו ולפאר אותו. קשה היום לעשות את זה. קשה, אבל עדיין אני אצליח, ואני אגיד שלזכותו יש עדיין נקודות זכות, הוא איבד אותם לגמרי. הקיץ הזה, הוא חייב להבין, שזה ברק נגד העולם. הוא לבד, אם הוא לא יצליח העונה, הוא יכול לאבד את הכיוון, אני לא יודע, יכול להיות שיהיה כמו רוני לוי, ירד לקבוצות בקטגוריה B.
2: אז יכול להיות, אז מה
5: אתה... אבל אני חושב שליאור רפאלוב, לא יכול להיות מנהל מקצועי של מכבי חיפה, לא יכול להיות הדמות הבחירה.
4: מי כן, ניסן, שאלתי שאלה, מי כן, נו.
5: אין
3: בכדורגל,
4: הוא שואל זר, ישראלי. הייתי מחפש מישהו זר.
3: זר, אני רק
4: זר. מי שעבד עם איזה מאמן.
3: לא חסר.
5: בוא אני אסביר לך. אם ינקה לשחר.
4: מה אתם חושבים?
5: אז בוא אני אסביר לך, אלי. אם ינקה לשחר, יבדל לחיים ארוכים, ימכור את המועדון, יגיע גוף של רוכשים, או רוכש אחד, whatever, בסבירות גבוהה שזה לא יהיה ישראלי, אלא בסגנון של מיץ', הוא ימנה בוודאות מנהל מקצועי זר, וילך איתו מעל לפתף, ויביאו אותו ריטה, וזה מה שיהיה. ינקלה, לאורך השנים, הוא אוהב להתערב מקצועית, לא רק הוא, גם ההנהלה שלי צידו, וזה בסדר גמור, הם בעלי המאה, הם יכולים להיות גם בעלי הדעה. אתה לא יכול להביא מנהל מקצועי זר שהוא אוטוריטה, והוא יזיז את כולם הצידה. זה לא יקרה בתקופה הזאת, לכן בוא לא נשלט את עצמנו. אם זה תלוי בי, ואני היום
2: מקבל את
5: אני... אין מנהל מקצועי, אני הייתי מנהל את הכל. ינקלה. אני אומר לך, אם ינקלה נותן לי את המפתחות לנהל, לוקח מאמן, או ברק, או קושוק, או יצחקי, ולא מביא מאמן מנהל מקצועי.
2: שגם בלעדיך אתה היית פשוט בלי מנהל מקצועי, נותן לברק לנהל.
3: אני הייתי נותן לינקלה. אני יצאתי במונולוג אתמול, שעשה באמת עדים ואלפי צפיות ברשתות, פניתי לינקלה ונתתי לו דוגמאות מעבר. אני הייתי נותן לינקלה לקחת עניינים לידיים שלו, כי אתם לא מבינים ואתם לא מכירים כמוני כמה ינקלה מבין בכדורגל. לקחת הוא, שהוא ייקחו איתה חלוט.
2: אז תגיד לי, אם הוא מבין בכדורגל ואני מסכים איתך, מבין. הוא לא ידע שסילבה קני זה לא רכש של מיליון יורו?
3: אני ידעתי.
2: הוא לא ידע שזוהר ססנו על רוי אלי מלך זה משהו כאילו
5: מישהו קם בבוקר? כן, אבל
4: ינקה לאורך שנים אמרו לו...
5: שהוא לא ידע שזה לא רכש למכבי? ינקה לאורך שנים אמרו לו, תזוז עם מנהל מקצועי. הוא שם מנהל מקצועי, זז.
2: אוקיי.
5: שם גם מנכ״ל מקצועי, זז. אז שהוא זז הצידה ונותן להשיק לקבל את ההחלטות, אז אומרים למה לא ינקלה, שהוא קיבל
2: עמוד תמנה.
5: אני אומר לך, אם אתה ינקלה, ממנה מנהל מקצועי, אתה צריך לקבל את ההחלטות שלו.
2: לתת לו.
5: מאלף עטף, אם לא, הוא יכול לבוא להגיד לך, רגע, אני אמרתי לך, אתה לא רצית לעשות.
3: אתה יודע מה ינקלה אמר לי פעם? אמרתי לו, אתה הולך למאמן ואתה אומר לו א', ב', ג', ד', ה', אומר לי, לא. בשביל זה יש לי את קטן. אני אומר לקטן א' ב' ג' ד' ת'
2: שקטן היה שחקן.
5: אבל היום אני קטן במכבי חיפה, נכון?
2: שקטן היה שחקן.
5: שקטן היה שחקן, ברור.
3: היום אני לא יודע מה קורה וזה מתנהל.
5: אין קטן במכבי חיפה, אין מנהיגות.
2: אין אף אחד שברמה של קשר גם עם ינקלה שחר כמו שקטן.
5: אני חושב שבאמת יש קיץ מאוד מאוד מאתגר למכבי חיפה. מבחינתי, מניתי ליאור רפאלוב והיו לי לפחות שלוש החתמות. בוודאות, הייתי כבר עם אוגריס החתום, עם אלון הזוגי, הייתי חתום איתו. והייתי דואג שכבר ירין לוי, למרות שהוא חתום, שתצא מסוג של הודעה שהוא נעול פה, שלא מחפשים קבוצה בקיץ, אלא אם כן מגיעה איזה ליגה של טופ 5, שאי אפשר לעמוד בפניו, שהוא פה. ואז על זה, על הפלטפורמה הזאת, אני בונה עם עוד 3-4 שחקנים, ומודיע חגיגית לכל הזרים, להוציא את יאללה בתאי, משוחררים לאלתר.
2: כולל בנסון ודון?
5: כולל בנסון ודון, חפשו לכם קבוצות.
3: איסה, אני אגיד לך משהו, אני חשבתי עליך, כשאני אומר את הדברים האלה, אז אתמול, חשבתי עליך. לא דיברתי על עצמי, גם לי יש את העסקים שלי. אתה מגלגל עסקים של מיליונים. מיליונים, לא יעזור כלום. אתה קונה 100 מכוניות, זה מיליונים. אם היה לך אנשי מקצוע כמו במכבי חיפה, היית פושט את הרגל, את האימא של התחת שלך היית שם.
5: מזמן.
3: אז מה?
5: במושגים, חבר'ה, במושגים של מכבי חיפה, בשלוש שנים האחרונות מאז ליגת האלופות, זה סוג של פשיטת רגל. היא למכבי חיפה אין אבא עשיר, כמו ינקלה, שמזרים ומתכלל את האירוע, והעונה לדעתי, הוא יצטרך להביא סדר גודל, שימו לב למספרים שאני אומר, בין 50 ל-60 מיליון שקלים מהבית, בעונה הקרובה, בשביל שמכבי חיפה תהיה תחרותית, אם היא רוצה להיות אלופה. זאת אומרת, לשחרר לפחות 4-5 זרים, זה עולה און עתק, יש עוד גיבנת של זרים משנים עברו.
2: אגב, אני שומע כל הזמן את זה שזה עולה און עתק. לשחרר, למה עולה און? אני חייב להבין את זה.
5: עכשיו יש חוזה. נגיד, עכשיו לא רוצים את בנסון.
2: כן.
5: מה אחר שמה?
6: לא רוצים את מלמד, מלמד לא רוצה ללכת.
5: 700 אלף יורו חוזה, תשלם לי.
6: רישם ביציא, אני אקבל מזכורת.
2: כן, אבל אנחנו בחיים בעמנו, בסוף, זה לא את כל ה-700 אתה משלם לו, בסוף יש קבוצה שתיקח את בנסון, ואתה תשלם 100.
5: אז אתה משלם.
2: ואתה תשלם פה, אתה לא מגיע לסכומים האלה, ניסה.
5: תיאורטית, אתה צודק. מעשית, לא תמיד אתה צודק. יש פה, שאתה מתקצב קבוצה, אתה צריך לקחת בחשבון, זה לא מזמין אימונית, אולי תגיע עוד דקה או שתיים. אתה צריך לקבוע תקציב ובדג'ט. אתה עכשיו מתכנן, אם אתה ינקלה, יושב עם האיציק משתמש תמיד במינוח הזה, אבירי לנסלוט מסביב לשולחן.
3: לנסלוט בשולחן הארגון.
5: כן, ואתה אומר, שמע, בוא, בנסון יעלה לי ככה. סדריק דון, קניתי אותו עכשיו ב1.5 מיליון. אני מאבד את ההשקעה ומאבד את השכר. זה עולה לי ככה. חזיזה עולה לי ככה. בוא, לא כולם ימצאו קבוצות, לא כולם יהיה להם את הרמת שכר, זאת כאלה שיתעקשו לו לעזוב, רערך מלמד בעונה הבאה. אני לא רואה שאם אני עכשיו מנהל מקצועי מכבי חיפה, אני אומר חזיזה, חפש קבוצה, שהוא רץ מהר ללכת לנתניה, או להפועל פתח תקווה, או למכבי פתח תקווה, גם במחיר שאני יממן לו 50% מהשכר. לכן ינקלה יצטרך להכניס את היד עמוק מאוד לכיס, זה כואב מאוד. זה לא נעים, לא צריך 40-50 מיליון שקלים מהבית, ואתה גם לא יודע מה יהיה עונה הבאה. אבל אין ברירה. בלי לעשות את זה, מכבי חיפה היא כבר בתהליך של המדרון של העשור השחור.
3: אני אומר לך שהם נשארים פה שניהם, אני לא מדבר על המכבי,
2: אתה מדבר על רפאלו ובחר.
3: כן, מחזור עשירי שניהם מפוטרים. תזכרו את המילים שאני אומר לכם פה. כמו שאמרתי...
2: אז אתה לא מאמין בהם בכלל שהם יכולים לשקם בענבה.
3: אני לא מאמין בכלל, בליאור רפאלוב כמנהל מקצועי לא מאמין בו. היה שחקן ענק, מעריץ אותו. בגיל 14 אני סיכרתי אותו, כי הייתי הפרשן של ערוץ הקבוצות של מכבי חיפה בזמנו, הייתי עושה את כל הכתבות.
2: אבל אולי יגידו לך, ליאור רפאלוב, הייתה שנה אחת שהוא השתפשף, ועכשיו הוא מבין מה זה.
3: אתה לא יכול לתת למישהו...
5: אבל בינואר הייתה עוד קבלת החלטות.
2: לא, אני מסכים.
5: אני חושב שבמכבי חיפה מלכתחילה אין דבר כזה להשתפשף. בוא, איציק הזכיר את מה שאני עושה. אני לא אשלח היום.
6: אחת התוכניות שאני הכי נהנה בחיים שלי.
2: כן, אתה מקשיב.
6: הכל מכבי חיפה זה כלום ושום דבר.
2: אתה מקשיב.
6: חוץ מ-120 מיליון, מה שניסן אומר, הפועל חיפה, הפועל חיפה, הפועל חיפה, זה בכלל מתגמד, הפועל חיפה לא
3: במכבי. ברור, ברור.
5: הכישלון.
2: אין ספק שהכישלון המקצועי של מכבי חיפה גדול בהרבה.
6: יש דבר, אני אעזור לכם. אני אעזור לכם, שלא תשמעו רק שליליים. יש דבר אחד טוב שקרה...
3: לא שלילי, אלי, אל תיקח את זה ככה. אנחנו לא שליליים.
6: אתם אומרים את האמת.
3: אנחנו אומרים מה שקורה ומה ש... אני לפחות אומר מה שאמור לקרות, ותבדוק אותי לאורך שנים, מה שאמרתי לאורך כל הדרך, 90% צדקתי. תיקח אותי, תבדוק אותי.
6: רגע, אז אני אגיד דבר אחד...
3: אם אמרתי מקום 60 מכבי חיפה, תבדוק. אמרתי הפועל חיפה מקום 12, פה שלושתנו היינו. אני לא יודע אם שלמה היה או מי היה. שלושתנו היינו, ובית"ר ירושלים אלופה. תראה כמה אני קרוב בכל הדברים. תבדוק.
6: אני רוצה להגיד שאחד הדברים הטובים, הטובים, שנכנסו שחקני נוער, אבל עם סימן קריאה גדול, זה לא מתכנון, זה לא ממדיניות.
5: נכון. למרות שזה גם בסוף לא חשוב.
6: זה לא חשוב.
5: כמו שהיה לך לילי, בסוף,
6: שורה תחתונה. זה חשוב.
5: נכון.
6: אם המדיניות של המועדון להביא כל שנה שחקן אחד או שניים מהנוער שיהיה בסגל או ישחק בקבוצה הבוגרת, זו מדיניות.
2: אלי, אנחנו נדבר עוד על הצעירים, רגע.
5: אני לא חושב שצריך לקבוע מדיניות כמה שחקנים צריכים לראות את האיכות. יש, זה כמו ביין. המנכ״ל היום דרך אגב של מכבי חיפה גם היה...
6: הייתה איכות.
5: הוא היה גם אחרי זה מנכ״ל של יקב.
6: אבל כל שנה הייתה איכות. כל שנה הייתה איכות ונתנו אותה לקבוצות אחרות.
5: נכון, לא, אבל עכשיו יש באמת וואחת בציר במכבי חיפה, שאם לא ידעו לטפל בו נכון, זה יהיה פשע מקצועי. אחד מהם כבר עבר לבית ירושלים, אחד מהפשעים המקצועיים הכי גדולים שנעשו פה בשנים האחרונות.
2: על מי אתה מדבר?
5: על זיו בן שימול. אני עוקב אחרי הליגה לנוער. הוא היה כוכב לא רק של מכבי חיפה, של הליגה לנוער בכלל. אתה משחרר אותו בנזיד עדשים, והולך לוועדה למעמד שחקן.
6: ומביא תוכנה.
5: מקבל מחיר
6: של שחקן. ומביא תוכנה.
5: שנייה, מקבל מחיר שהפועל בית שמש משחרר את שחקנים. 200,000 שקל כמדומני, זה כסף של קופה קטנה במכבי חיפה.
2: כן, יגידו לך, אבל מכבי חיפה לא הצליח לא באפולה ולא בבני יהודה.
5: אז מה?
2: לא, אני רק אומר, אני נותן את מה שהם יגידו.
5: אגב, זה מה שאני אומר שנים. הכוכבים
3: של... כן, אבל כישרון יש שם.
5: הכוכבים של מכבי חיפה לא צריכים להיות מושאלים לליגה הלאומית.
2: חד משמעית.
5: שים את רוב ונטר הגדול, יניב קטן, ברקוביץ', כל הגדולים האלו, היית שם אותם בליגה, אז היה ליגה לאומית, היה ליגה ארצית. היית שם אותם בליגה ארצית, לא יכולים לשחק כדורגל שם. אין כדורגל בליגה ארצית. הכל זה בד ורוץ, הגבעות, אין כדורגל, אין איכות.
2: אני מסכים, אגב, זה גם מה שבן שימול אמר כשהוא חזר בינואר מהפולה.
5: ברור, אבל זה ברור.
2: קשה שם אם אלו צחק.
5: אני אומר, הקטע הזה של השאלות לכפר סבא, זה לא מתאים. זה לא מתאים, תן להם לשחק בליגת העל. הילדים האלו צריכים לשחק אך ורק בליגת העל. אז אם לא היה באמת הקמפיין הזה...
6: ויש מי שיקח אותם.
5: בלי סוף. בלי סוף. בלי סוף.
3: אני מסתכל על בן שימול. ואני...
2: אגב, סליחה רגע, ארזי למשל, שהשנה הלך לכפר סבא, גם ריינה, גם דבריה, מאוד מאוד רצו ממכבי חיפה שתשאיל אותם אליו.
5: אז זה עוד סוג של פשע מקצועי לא להשאיל לליגת העל ולתת לליגה לאומית.
3: אלי לבטל היה מהמאמני קט רגל הכי גדולים בישראל. אמת. לא יודע אם אתם יודעים.
2: אמת, יודעים.
3: וכשאתה מסתכל על זיו בן שימול, ואתה רואה שחקן קט רגל שמשחק במקרש גדול, כמו שהוא משחק קט רגל. זה פשוט נדיר לראות את זה. אני לא יודע אם אתם, אם אלי, אתה חייב להבין את מה שאני אומר. הוא פשוט משחק בטיקי טקה כזה עם עצמו, עם צ'יפים, עם עקבים, עם...
6: הוא מסוגל במטר להשתחרר, לעשות דברים שאחרים אלה.
5: יש איזה מילה אחת. איכות.
6: כישרון.
5: יש בו איכות.
6: כישרון.
5: אז במקום זה, כמו שלבנטל אומר, מיכאל אוחנה, אני מת עליו, אחלה ילד, ובאמת...
6: לא, אנחנו אוהבים את כולם.
5: היה שחקן גדול. אבל אתה לא מביא שחקן שהעצימות שלו מאוד מאוד חלשה, והוא יותר פצוע מאשר קשיר, למכבי חיפה שבדבריה הוא שחק שישה משחקים, ואתה משחרר את הדבר הבא,
6: ניסן, אני אמרתי פה בתוכנית, ביום הראשון, שהביא אותו, אמרתי, בושה למכבי חיפה, ששחקנים... כאלה מקבלים את החולצה, זה בושה למכבי חיפה, ואני אומר עוד שלושה.
5: אני לא אומר שזה בושה, כי זה בושה. לא בושה. הבושה היא שאתה מעדיף אותו על פני ילדים שגדלו אצלך באקדמיה, והם הדבר הבא, כמו זיו בן שימול, כמו שחקנים אחרים,
6: מכבי חיפה שמתאימים יותר למכבי חיפה. בחשיבה הבסיסית, להביא הרבה שחקנים בינוניים, שמעולם לא היו מקבלים חולצה במכבי חיפה.
5: אין ספק.
6: ניסן ואיציק. זה סנו, אני אומר שמות, אני לא מתבייש.
5: אין מה להתבייש, קני.
6: זה סנו, קני, אוחנה, סדריק דון, ואני גם אומר, ואני גם אומר,
5: אגבה, ברור.
6: רגע, ואני גם אומר, אולי תצליחו עליי, גם אזולאי.
2: גם איתן אזולאי דווקא.
6: גם איתן אזולאי
5: זה לא העונה. אזולאי זה כבר שנתיים.
6: גם שנתיים בינוניות במטה.
5: אני חושב שדווקא העונה, אם כבר יש איזושהי נקודת אור במכבי חיפה, זה איתן אזולאי.
6: זה הבושה הכי גדולה.
5: נכון, אבל אני...
6: שאיתן אזולאי זה הנקודת אור.
3: מה הוא השם אבל?
5: אני כן חושב שהוא מתאים לסגל של מכבי חיפה.
6: לסגל?
5: כן, מתאים לסגל.
6: במיליון וחצי יורו?
5: אז בסדר, מכבי חיפה זה מועדון עשיר, אל תעשה את החשבון של מיליון וחצי יורו. שנייה.
6: אי אפשר לא למדוד דבר בכסף.
5: בדיעבד.
6: אתם נפלתם על אבו פאני על כסף.
5: נכון.
6: נפלתם על דיאסה בכסף. אולי אתה להציל לי גם כסף, אתה אומר לי אי אפשר למדוד. מיליון וחצי, מיליון וחצי.
2: אגב, זה יותר ממיליון וחצי, כי זה 1.4.
5: ומאור לוי.
2: ומאור לוי, שבחוזה מוזכר כ-700,000 דולר.
5: אני חושב שאיתן אזולאי, באותה תקופה שהביא אותו למכבי חיפה, יכול להיות שאם אני הייתי מנהל מקצועי, גם הייתי מקבל את ההחלטה הזאת, הוא היה בקו עלייה, נראה שחקן טוב במכבי נתניה, גם היום אני חושב שהוא שחקן טוב, לגבי שאר השחקנים שאלי הזכיר, מצטרף ועוד יכול להוסיף את אגבה, יכול, תראה, לגבי יובנוביץ', יכול להיות שעוד מנהלים מקצועיים היו נופלים, כי באמת, השחקן שהיה פה במכבי תל אביב, בעיניי, בעשור האחרון, טופ שלוש של החלוצים שהיו פה.
2: אני אגיד לך למה אתה אומר את זה. אתה אומר כי אתה אמרת את זה, אבל אתה לא מנהל מקצועי ניסן, ואתה לא אמור לבדוק מה יכולתו כרגע.
5: לא, לא, אני אומר לך.
2: אתה זוכר אותו מלפי שלוש שנים. מי שהיום מנהל מקצועי צריך לראות מה יכולתו כרגע. לא לזכור אותו במכבי תל אביב.
5: עכשיו, לגבי סטיוארט, אני חושב שיש בו המון איכות, והוא חלוץ טוב, ואם הוא ישחק את כל המשחקים, יכול להיות שגם יגיע ל-20 שערים, יגיע ל-10 שערים בקושי לשחק, אבל שאתה עושה סקאוטינג על שחקן, אתה לא יכול להתעלם מאיך שהוא מתנהג, אתה לא יכול להתעלם מהגישה שלו למשחק, מהמרקם שהוא יביא למועדון, ואתה צריך לחפש הרבה שחקנים שהם יהיו טובים לחדר הלבשה, שהווייב שלהם יהיה טוב, ובמקרה הזה פה נכשלו גם איתו.
3: אני חושב שסטיוארט, סליחה שאני אקח בוטה, אין לו מושג בכדורגל, הוא לא יודע לעצור כדור, הוא לא יודע לתת פס, הוא בטח לא יכול לעשות דאבל פס, הוא לא יכול לשחק עם הגב לשער, הוא, יש לו כוח, הוא יכול להיכנס עם הראש חזק מאוד, ולפעמים הוא עשה
5: גול... עשרה שערים בלי לשחק.
3: אז אני מפרגן לו, עשרה שערים עם כל...
5: בלי לשחק, 50% מהדקות.
6: עשרה שערים עם כל... וכמה שיחק, עשרה שערים מלמד כמה שיחק?
5: אותו דבר. 50 אחוז זהב. שתיים אותו דבר.
3: אל תשווה את מלמד אליו.
5: לא, מלמד סופר סקורר. העניין הוא עם מלמד במכבי חיפה, שצריך להגיד את האמת, המנהל המקצועי לא סובל אותו כנראה, לא, או שלא כנראה, כי גם בקיץ זה, וגם ברק לא מחזיק ממנו. וברגע שיש שני בעלי מקצוע הכי בכירים בקבוצה שלא מחזיקים ממך, אתה צריך להבין, לקלקל את צעדיך. מלמד, קלקל את צעדיו.
3: אז ניסה, פה צריך לפרגן לך, ואתה יודע שאני אוהב לפרגן עליך, כי אני מת עליך. אתה זה שעשית פה כל הלחץ, הכי לחץ בעולם. אני הייתי נגד, אני אומר לך את האמת. כי הסתכלתי על מקצועית, מכבי חיפה, וזה לא נראה לי כל כך. ואתה אמרת להביא, להביא, להביא, להביא, להביא. בסוף לא ספרו אותו כל כך, נתן 3-4 גולים בחלק הראשון שלו.
2: שנה שעברה נתן 4 גולים.
3: אני פלורס, שהייתי ביחסים מעולים איתו, רבתי איתו. הוא לא יכול להגיד לי כלום.
5: אני אומר מפה
3: למדינה. מי אלה? רגע, מי אלה את מכבי חיפה לפלייאוף העליון?
5: רק מלמד.
2: אני ממה שאני מבין, אני חושב שפלורס, אם זה היה תלוי בו, מלמד היה פותח.
3: ברור!
5: אז זו הבעיה במכבי חיפה. אתה לא יכול להביא מאמן שהוא יהיה פודל, שהוא יהיה יסמן.
3: זה לא עניין של מסע, זה עניין של שכר, של בזכורת שלו.
5: לא, לגבי המאמן, לגבי המאמן.
2: לא, אבל פלורס גם
5: הגיע,
2: ואמרו לו, זה לא, הוא לא...
5: אל תשכח שאתה
3: רשותך.
5: אין בעיה, הכל טוב,
3: הוא
5: לא
3: מגיע שלך.
5: הוא נשאר בסגל, אני רואה אותו באימון, אני בא למנהל המקצוע, אני אומר לו, רגע, מה אתה רוצה? עכשיו, להצליח או לא להצליח? אני אומר לך שעם השחקן הזה אנחנו נצליח. מאמן, רוני לוי, אליאור רפאלה, יכול לעשות לו את זה?
2: לא, חד משמעית, גם לא לברק, אני
5: רואה. יופי, אז ברגע שברק הגיע, הוא אמר, ראיתי אותו באימון, נתן איזה גול.
3: לא, זה היה
5: נגד
3: אסה.
7: אני רוצה להגיד לך משפט.
3: רגע, יובנוביץ' היה פצוע וסטיוארט היה מוחק, לא היה אף אחד.
5: לא משנה אם זה היה פלורס, גם הוא לא היה נכנס.
7: אני רוצה להגיד לכם משפט שאמר לי אחד המאמנים הכי גדולים שהיו במדינת ישראל, זיכרונו לברכה, ינקלה גרונמן. זה לגבי ה-GPS שכל הזמן דיברו על גיא מלמד.
2: הפרמטרים.
7: הוא אמר לי כל הזמן, אני אוהב אנשים שעושים קצת עבודה ומביאים הרבה כסף. אני לא צריך אנשים שיעשו הרבה עבודה ויהיה לי קצת כסף. זה בדיוק עם ה-GPS של גיא מלמד. אולי הוא לא עושה הרבה עבודה, אבל הוא מביא כסף.
5: תראה, אני אגיד לך
7: כך. הוא מביא כסף.
5: אם מכבי חיפה רוצה לשחק עם מלמד, זה לא 4-3-3, מלמד סינגל חלוץ בודד. היא צריכה להתאים את השיטה למלמד. זה אומר, או 3-5-2 או 4-4-2, חלוץ מהיר לידו. כמו שהיו דין ופיירו בעונה של מסי. אגב, בהתחלת העונה, אמרתי למסי דגו, שחק עם דין ופיירו כמו שברק עשה בליגת האלופות, במוקדמות של ליגת האלופות, 3-5-2, דין ופיירו, בליגה זה אנדר ברייקר, אחד לגוף, אחד למהירות. אתה לא יכול לשחק במכבי חיפה עם חלוץ, שאם אתה נותן לו כדור לעומק, אתה לא יכול. זאת אומרת, מראש מלכתחיל אתה אומר, אין התקפת מעבר במכבי חיפה, לא תפקיע שער, כמו שכאן יפקיע מול ביתר. אין שער כזה.
7: אבל
5: מצד שני, הוא יפקיע לך, אבל שים חלוץ מהיר לידו.
7: אבל רגע, בוא נדבר עוד משהו. כשאני לוקח את מכבי חיפה, שמה שהיא מיועדת להיות, כקבוצה מובילה בליגת העל, 80% מהמשחקים, היא נמצאת בתוך הרחבה של
5: הערים.
7: ומלמד שמה, הוא הבן אדם הנכון במקום הנכון.
5: כן, אבל תראה כמה שערים מפקיע דין על מעברים, על מהירות מול הגדולות.
7: לא.
5: תראה כמה שערים מפקיע דין על מעברים מול הגדולות.
3: אני אתן לך דוגמה למה זה לא נכון מה שאתה אומר. אני אגיד לך למה, אתן לך דוגמה. כשאתה משחק 4-3-3, ואתה מתרגל את השיטה הזו, את הסגנון הזה נכון, אז אחד מהכנפיים תמיד יכנס למדת החלוץ המרכזי, אני לא אשכח ויכוחים עם ברק בחר, ויכוחים על דם, על הקטעות של אצילי לא היה פעם אחד יכנס. אבל כשאני לוקח את יובנטוס בסמי עופר, עם אצילי שהייתי נגד זה שהוא ישחק בליגת האלופות, כי הוא רצה רק לרגל. מאיפה הוא נתן את שני הגולים?
5: ממדת החלוץ
3: המרכזי.
5: ברור, אבל יש
3: לך אצילי בכנף גולים נגד יובנטוס.
5: ברור.
3: מאחורי החלוץ זה פיירו אחד הכין לו, ואת השני הוא נגח, לא משלח עם הראש, עם העורף, לא יודע, הכדור ברשת.
5: ברור.
3: מהאזורים האלה. וככה הוא נתן כל השנה ויותר גולים משם.
5: איציק, נשמה, אם יש לך את שרי, ויש לך את אצילי, ויש לך את חזיזה בסיאו, ודי הסבא, זה כבר לא משנה משחק חלוץ. תאמין לי. דין דוד, מלאם, כל אחד יהיה טוב, אבל שאין לך, אתה מחפש את האיכות מתחת לפנס, ואז אתה רוצה שהחלוץ גם ישחק לעומק אם אתה מקבל מעברים, וגם ישחק לגוף. אני מחזיק ממלמד. כמו שאמרת, הייתי מהמצדדים הגדולים בו, הוא נחשב ש-90% אולי מזה שהוא מכבי חיפה.
3: זריזות מחשבה, אמנם איתי במהירות, אבל
5: מה שיש לו ברגליים,
3: שכל.
5: אין לאף אחד בליגה
2: הזאת. רגע, שימו נקודה על מלמד, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, שנחזור נדבר על עוד נושאים במכבי חיפה, כמובן שעה הבאה פועל חיפה, אבל פרסומות וחוזרים.
8: הספורט בחסות. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
1: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
2: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
4: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
5: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: 107.5 רדיו חיפה.
13: זוכרים את שיר הביקורים של זהב הבן?
14: בטח, טיפת מזל.
13: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
14: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
13: ואת סיפור הביקורים שלך?
15: סיפור הביקורים שלי?
13: בראשון, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה. שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, הגבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101, בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם, ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
16: 37 דקות אחרי השעה 12 חזרתם אלינו, הפאנל יום שישי, ואני רוצה לדבר איתכם עכשיו מהנקודת מבט של ברק בחר. האם ברק בחר עצמו, כשהוא רואה את ההתנהלות, כשהוא רואה את ליאור פייל, וכשהוא שומע שאתה יודע, צריך אולי פה חיזוק ושם חיזוק, ואני לפחות להבנתי בתוך הצוות שלו חושבים אחרת, חושבים שצריך, כמה שאנחנו אומרים, בנייה מחדש.
17: גם רפאלוב חושב שלא?
16: אני חושב שצריך, אני לא יודע רפאלוב עצמו, אני לא רוצה להגיד, לא דיברתי איתו, אז אני לא רוצה.
17: במכבי חיפה, לא משנה.
16: אני חושב שמכבי חיפה לאורך התקופה האחרונה, חושבת שיש שלד שעליו אפשר לבנות.
17: אז אני אגיד להם מה השלד.
16: רגע, אני רוצה לשאול אותך אם ברק, עוד מעט תגיד מה השלד, ואני שואל אותך אם ברק בחר לא אולי צריך לחשוב על עתידו, ולקום ולהגיד, חבר'ה, במצב הנוכחי, אני מודה לכם שנתתם לי חוזה לעוד עונה, אני מוותר.
18: אני חושב שאם אני הייתי בר...

0: טקטית, עומד נכון, חוזר נכון, קומפקטי, אגרסיבי, כל מה שאני לא מדבר כל השנה על זה, וניס אני יודע, כן? ואתה מה, עושה במעברים שלושה גולים, ואתה מנצח אותם 3-0, מקום ראשון בליגה. ואז הוא בא למשחק, הבא שלו, והוא לוחץ את מכבי תל אביב גבוה, עם קישור רך, ומניעים עליהם את הכדור בלי מעברים.
1: תודה למה הייתי.
0: רגע, רגע, הנעת כדור פשוטה, ועושים 3 גולים, ומרחמים עליהם חצי שני, תאמין לי מרחמים. יכול להיגמר גם 8 ו9.
2: לא מרחמים, הם שומרים על עצמם.
0: אז אני שואל,
2: יש להם גמר גביע.
0: אז מה קרה פה?
1: הם ניסו חצי שני,
0: רגע, אז אני שואל, ניסה, מה קרה? ברק הסכים.
1: אז אני אגיד לך, איציק.
0: למה הוא שינה את זה?
1: אני אגיד לך למה. כי ברק חי בסוג של פאטה מורגנה. של מה שהיה בשלוש שנים הגדולות. והוא בתור מאמן כדורגל, זו הפילוסופיה שלו. ללחוץ, להתקיף. והוא מתבלבל. הוא לא מבין שהאיכות שיש פה לא מתאימה לזה. האיכות מתאימה בדיוק למה שאתה אומר. לפני 3 חודשים, שהוא מונה, זה היה קצת יותר, אמרתי, 10 שחקנים מאחורי כדור, לצופף, כמו שמרקו עשה בעונה הראשונה שהוא הגיע. תשיג נקודות, תחיה מכוער ואל תמות יפה.
3: לא, אבל השאלה אם הוא צריך להיכנס ליענקלה שחר. תקשיב,
1: לא, אני חושב, אני אגיד לך מה הוא צריך לעשות.
3: או שתיתן לי באמת מה שאני מאמין בו, או שניפרד כידידים, ואני מעריך אותך ואוהב אותך.
1: אני חושב שבדיוק זה מה שהוא צריך לעשות, כי אחרת, כמו שאיציק אומר, הוא ייקשל גם בעונה הבאה.
3: וזה יהיה עליו.
1: וזה יהיה עליו.
3: אף אחד לא יגיד,
1: הוא צריך להגיד, הוא לא צריך לקבוע במכבי חיפה מי עובד, אבל הוא צריך להגיד, אני הדומיננטי.
3: לא, לא לקבוע, אני רוצה לבנות את מה שאני מאמין בו.
1: ההחלטות המקצועיות צריכות להיות שלי, איזה שחקנים מגיעים, איזה שחקנים עוזבים, אם...
2: לא, שיהיה לו זכות וטו, על הבאת שחקנים.
1: זה גם היום יש לו.
0: תמיד זה היה.
1: זה גם היום יש לו. אבל, ליאור רפאלוב לא הביא שחקן שברק לא רוצה אותו.
2: אז זאת אומרת, כל שחקן של ליאור רפאלוב הביא.
1: כן.
2: והוא לא טוב, זה גם על הראש של בחר.
1: לא, מינואר.
3: רק מינואר. סדריק ובנסון.
1: סדריק ובנסון. תראה, שוב, בנסון זה שחקן שברזומה, באיכות, בדרך כלל לא מגיע לליגה הזאת. קשה מאוד, אני, ליאור רפאלוב שחק איתו, זה היה לפני 7-8 שנים, כמו שאתה אומר, צריך לעשות סקאוטינג עם רזולוציה ולראות מה קרה בשנתיים האחרונות.
3: לא, אגב, כשהוא הגיע, זה לא בדיעבד שהוא הגיע, אמרנו, 2.5 בקושי שיחק כדורגל.
1: אז זהו, אתה לא מביא בינואר שחקן שלא משחק הרבה זמן כדורגל, שהוא המושיע שלך. אתה צריך מישהו, שהצילי הגיע למכבי חיפה בעונה הראשונה, הוא לא היה מושיע. מכבי חיפה הובילה 8 נקודות הטבלה, הסתדרה יפה מאוד בלעדיו.
3: וגם זה היה רק חצי שנה שהוא לא שיחק, ובגלל נסיבות לא של פציעות.
1: נכון, ולקח זמן עד שהוא נכנס לעניינים, אבל בינתיים היה מי שישחק. היה שרי, היה חזיזה, היה נגביל זכות, היו בהתקפה עם שחקנים. ברגע שהצילי נכנס לעניינים, יאללה, תכניס טוב, אבל הוא לא היה מושיע. אם הצילי היה אמור להיות המושיע באותה עונה, היינו בבעיה. בטח, כי חודשיים הוא לא פגע בכדור. אבל אני זוכר את זה שאמרתי, חבר'ה, סבלנות, סבלנות שזה יגיע לפלייאוף. הוא יביא את האליפות, הוא יש לו קרח בברידים, הוא לא מתרגש, הוא יביא את האליפות, וזה מה שהיה, אבל היה את הזמן לקבל את זה. יכול להיות שבנסון בעונה הבאה, כן יהיה שחקן טוב, אבל מכבי חיפה אין את הזמן.
0: אבל אתה לא יכול לשחק כשחקן קו רק על הקו, זה נגמר.
1: נכון,
0: לא קיים כדורגל
1: נכון.
0: כזה, הכדורגל השתנה.
1: נכון.
0: השחקני הקו הם ורסטיליים, הם באים לקישור, הם חוזרים אחורה, הם הולכים לעמדת החלוץ
1: המרכזי. סוגרים הם את המגנים.
3: מול מכבי פתח תקווה.
0: קל לשמור, אם פייגנזיר שומר על הצילי במשחק, והצילי לא לוגע בכדור כי הוא רק על הקו, הוא רק על הקו. ובפעם היחידה שהוא נכנס כנס לאמצע, זה היה מעבר גול צד שני, אם אתם זוכרים.
1: כן.
0: חטפו לו.
1: נכון, השער השני, השער השני.
3: מסר לבתי, בתי לקיציל וקרה.
0: אבל נראה לי שהוא כאילו עשה שפיטה איטלקית במשחק הזה, לא יודע למה.
2: מי,
0: הצילי? לא רוצה להשאיר, לא יודע, לא.
3: הוא רוצה אליפות.
1: הוא מת לאליפות.
2: בוא נדבר. אני רוצה לשאול אותו שאלה. אתה קיצת פה מקודם, שחקנים שאתה ממליץ למכבי חיפה לשנה הבאה.
3: הזוגי או גריסה.
2: הזוגי או גריסה.
1: ינקה לבעשר דקות סוגרת שתי עסקאות האלו. הזוגי זה עסקה
2: כאלה.
1: הזוגי זה
2: הכרטיס
1: אשראי של מכבי חיפה, אבל קונים אותו.
2: תן לי לשאול שאלה.
1: כן.
2: למה לא ללכת
3: על
2: ג'יבוניסט?
3: ג'יבוניסט
1: בבאר שבע.
2: אז לא, בהנחה שאתה יכול להביא אותו, למה לא הולכת לג'יבוניסט?
3: אבל לא, אתה לא יכול להביא אותו.
2: אתה לא יכול להביא אותו.
1: לא, הוא חשוב בבאר שבע, בבאר שבע לא עושה עסקים.
3: נראה לך שאלון אתה שחררת לזה אותו
1: למכבי חיפה. אז הייתי לוקח את קנגו, למה את ג'יבוניסט?
3: כן.
1: הייתי שם לעשות 3 מיליון יורו קונה אותו.
2: דבר על חלוץ מרכזי, מה שאין
3: למכבי
1: חיפה. אני באופן אישי חושב שג'יבוניסט חלוץ טוב, אבל צריך להביא יותר טוב ממנו. אני חושב שאוגרי שחקן יותר טוב ממנו, זו דעתי. ועכשיו זה כבר לא רלוונטי. יכול להיות שאם בינואר הייתה את האופציה הזאת, אבל מכבי חיפה היה ריבוי של חלוצים. מה עוד שאני חושב שיש למכבי חיפה את הדבר הבא בכדורגל הישראלי, שזה אדם גרינברג, וגם ליאם לוסקי, שמחר יפתח
3: בהרכב. עוד מעט נדבר על לוסקי.
1: נפגע בי גם שחקן מצוין. יש את מכבי חיפה דור המשך מצוין בעמדות האלו. הם צריכים לקבל במה ולקבל דקות, אבל מנהל

0: מקצועי צריך לראות מתחת לפנס, לזהות איפה יש הסתמנויות, ואני מפה רוצה לתת טיפ להנהלת מכבי חיפה, מי שמנהל את המסע ומתנים וכאלו. דינמיקה בין אישית, שהיא מתבצעת במיילים, או בכל מיני אמצעים אלקטרוניים כאלו ואחרים, היא לא שווה והיא לא נותנת כלום. זה המסע ומתן של הדור החדש, של ההייטק, של מטבעות וירטואליים וכאלו, זה בסדר. אם אתה רוצה להחתים שחקן כדורגל, מה עשו אלברמן ובחר שהוא במצוקה? נפגשו עם אלמד במלון, שכנעו אותו לבוא למכבי חיפה, הצליחו במסע השכנוע, מנעו ממנו לחתום במכבי תל אביב לעונה הבאה, ובא למכבי חיפה. אם לא היו עושים את זה, היה חותם במכבי תל אביב. זו הדרך. אם גל אלברמן או ברק בחר, באותו לילה שהצילי עלק חלם את החלום, היו טסים ללרנקה, ונפגשים עם עומר שם בקפריסין, הוא היה במכבי חיפה. זה מה שאני מצפה ממנהל מקצועי במכבי חיפה.
1: אז זה מאיתנו, אבל זה מה שאתה מצפה ממנהל מקצועי. מאיתנו מצפים לפרסומת זהב. פרסומת זהב, ומתחילים להתכונן למשחק מול הפועל פתח תקווה.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
1: חזרתם אלינו, אנחנו ממש רבע לאחת, ובואו נתכונן לקראת המשחק מול הפועל פתח תקווה.
3: הפועל לפני, ניסה, נזכיר לי משהו. כשרד בן שמעון היה אמור להגיע לפה בפעם הראשונה,
1: שהוא היה עוד בקפריסין.
3: אני חייב להגיד שאני הייתי השושבין של הסיפור הזה.
0: להחליף את רובן.
3: ואז הם שלחו מטוס לקפריסין.
0: כן, אודי שחוטוביץ'.
1: הם היו שם.
3: היה שם נדמה לי אור, אפילו רפי אוסמו, אם אני לא טועה, כן? וקרה את כל הסיפור הזה, שפיום רצו יותר כסף, ויאנקל אישי, והוא קרא לי, אמר, מה, תראה, רציתי להביא אותו, תראה מה קרה עם הכסף, הוא גמר פה,
0: לא יקור. איציק, אז אני רוצה לעשות פרסומת, אבל היום יש ער חיפה, תאיר לברק בחר או לאלברמן, היו באים בבוקר לפה לשדה,
1: 40 דקות. אתה גם מגיע חצי שעה לפני, אתה יודע, לא צריך
0: יותר. רבע שעה אפילו לפני, 40 דקות אתה בלרנקה, מחכה לך נהג שם, אוסף אותך, נפגש עם הצילי, יושב איתו, מלבנים את העניינים, הייתי חוזר, לא חוזר,
1: הצילי, איך אמרנו, פילמט.
0: לא, אבל השאלה, איך הייתה עוד קדימה?
1: מה עלה? מי אתה עכשיו, הטיסה, איזה טיסה אתה יותר חושב?
0: אגב, אתה הסתכל מסיידגו? כן. הוא יאשר לך את זה. אמרתי לו, מסי, אתה רוצה לקחת פה אליפות? אמר לי, כן. אמרתי לו, לא עם שריף קיוף, ולא עם איתמר ניצן תיקח חליפה.
3: שריף קיוף היה לא רץ לו.
0: יש לך את אפשרות להחזיר את ג'וש כהן. אם אני מסי דגו, המטוס הראשון שפנו לארצות הברית, אני טס ומחזיר אותו.
1: אבל זה כבר לא קיים.
0: אוקיי, אבל חבר'ה.
1: השאלה מי השחקן הבא, רגע, ולפני שאתה עונה לי, אני רוצה לצרף את חברנו דורון בן דורואן.
4: אהלן חברים, אהלן אהלן.
1: אהלן דורון. מי, עוד מעט אנחנו נתעדכן איתך גם לקראת המשחק מול הפועל פתח תקווה, אבל תשלים, מי עכשיו? מי המטוס הבא שצריך? אז מה, עזוב ג'וש כהן ואצילי.
0: אז בוא אני אגיד לך, אני כל הזמן אגיד את זה, למרות שעכשיו דורון יגיד לי, לא יקרה, כן יקרה, לא יקרה. אם אני מנהל מקצועי מכבי חיפה, אני אגיד לך מה אני הייתי גורם. לזה שאבו פאני יגיע לרחוב המסגר, לפגישה עם ינקלה. זה מה שלי אורף אלף צריך לעשות. עכשיו אני אגיד לך מה אני הייתי עושה. רגע, שנייה, דורון, אני אגיד לך מה אני הייתי עושה. קודם כל, עכשיו אני מבין שהכוכב האדום בלגרד כנראה לא יכול
1: לצרף שחקנים.
0: יש פייר פליי, יש בעיה. אני בתור מנהל מקצועי של מכבי חיפה גורם לזה, אומר לו, תשמע, עזוב אותי כסף. אני רוצה לשחק במכבי חיפה, אתה רוצה לשחק? כן, בוא לפגישה. בוא לפגישה. אני מכניס אותו למשרד של ינקלה, אומר לו, ינקלה, הוא רוצה לשחק, זה החלום הרטוב שלי אליו, אני רוצה לבסס את כל הקבוצה. איך הוא אומר? תודה, אני הייתי ליאור, יוצא החוצה, סוגר את הדלת, נותן לשתם לסגור את העסקה. אני אומר לך, אין מצב שיינקלה שחר ששופך פה 120 מיליון שקל, לא ימצא את הכסף של אבו פאני. אבל בוא נראה את ליאור עושה את זה, שיביא אותו לפגישה הזאת.
4: אם היה תלוי בניסן, אז גם דרזה היה פותח מחר, וגם גבאי, וגם לוסקי, נכון?
0: אז בוא נגיד לך משהו, דורון.
4: רגע, אני אשאל אותך.
0: נכון,
1: כן, זה קשור אבל אבו פאני.
4: אז עכשיו יצא פוש בוואן, הוצאתי, שלושתם פותחים מחר. הנה, איך אתה ניתן?
0: אז יפה מאוד, אז אני לפני שלושה,
1: אתה מצייף כאילו מחר זה משחק אליפות.
0: לא משנה! אז זה הודעה בכישלון, אתה לא מבין, שלמה. לפני שלושה, ארבעה חודשים שאמרתי, אין לאן ללכת. מכבי חיפה, עזבו אותי עם הקטע הזה, הפעלה לאירופה. אם מכבי חיפה לא זוכה באליפות, זה לא מרגש. הרי מסי דגו, אחרי עונה שעשה שמינית גמר קונפרנס ומקום שני, שלחו אותו הביתה. אם אין אליפות, זה לא מעניין. נכשלנו? תנו לילדים לשחק. תודה, איזה מרגש זה, אני בא מחר. מתרגש כמו משחק אליפות, לראות את דרזי מאחור, את גבאי ואת לוסקי.
1: כמה יגיעו מחר לראות את גבאי, לוסקי ודרזי?
0: לא יודע, הם מבואסים מהקבוצה.
3: 12,000.
0: הם מבואסים מהקבוצה, אבל לא משנה. זו דרך של מועדון. ואם היה אדם, הוא גם היה פותח מחר, והיה גם
1: גריבר.
0: אז זה כבר היו, וינון, יש ורטנר, אז זה חצי קבוצת נוער. זה קודם כל שפו ענק, כל פעם אני אגיד זה מחדש.
5: זה חלום רטוב של מועדון כדורגל.
0: ברור, ועכשיו מה זה עושה?
5: זה זהות עם הקהל, זה מה לא.
0: ינקה לשחר ומכבי חיפה מחפשים מאין יבוא עזרי בעניין של התקציב. בעונה הבאה, שחקן, 13, 14, 15, עד 20, כן. כולם מהאקדמיה, לא צריך הם מחליפים יקרים. אתה לא צריך לשים על הספסל חזיזה ב-400, סדריק דון ב-400, כל מיני כוכבים שמרוויחים עלי כסף. ילדים מהאקדמיה מרוויחים בין 5,000-10,000 שקלים. את הכסף של המחליפים תשים בענק, אז יהיה כסף לאבו פני, ויהיה כסף אם רוצים לשכנע עוד איזה ליגיונר אחד, אולי עוד איזה שחקן מהליגה, לתת לו זה הצעת שוברת שוויון. ברגע שהמחליפים שלך זולים, והם טובים, יש לך כסף לשלם לשחקני הרכב.
1: דורון, בוא תכין אותנו באמת למחר.
3: רגע, דורון, שנייה, אני רוצה להגיד משפט על ניסן קניאס. ניסן, אני יודע שאני מת אליו, אני אוהב אותו, והוא חייב להיות במכבי חיפה. לא בגלל, לא בגלל ידע בכדורגל, משהו מיוחד. יש לו ידע כללי במלא, מלא, מלא דברים שאפשר לקחת מפה ומשם, להתייעץ, לדבר. אין במכבי חיפה אחד כזה. אין. זה בא ליאור, אומר, אני רוצה את זה, זה לא מספיק. צריך להיות עוד מישהו במערכת. וניסן הכי מתאים בעולם, והוא אוהד מכבי חיפה שרוף, אז בכלל אין על מה לדבר. ניסן, סליחה.
0: תודה רבה איציק, אני מעריך את זה, לא יודע, להערכתי זה לא יקרה, לא בעידן הזה, אבל בסדר גמור, הלוואי שמכבי חיפה...
3: אי אפשר לדעת.
0: הלוואי שמכבי חיפה תעשה את הדברים האלו, כי באמת, בקבוצת כדורגל צריך שיהיה מה שנקרא, אני יודע מה, אני אשתמש בזה שאולי לשון נמוכה, מחר, אחד שיודע לעשות עסקאות, שיודע לייצר אותם, ובמכבי חיפה אין את הדמויות האלו, לצערי.
1: דורון, בוא תכין אותנו למשחק מחר.
4: כן, אז ממה שאני מבין ומקבל, אז באמת לא מעט שינויים, כולל אבדולאי סק וגיא מלמד בהרכב מחר.
1: אוקיי, אז בוא תן לנו את ההרכב.
4: הרגע, אין לי את הכל, אני עכשיו מקבל טפטופים, אני אתן לך פחות או יותר.
1: נתת כבר 8 שחקנים.
3: אני יכול לתת לך את ההרכב, דורון, זה לא בעיה.
0: ששטייפמן לא פותח?
4: רגע, שנייה, ניסן, תן לי להשלים, ואז תשלים את הפרסונות. קודם כל, שטייפמן וסק פותחים.
0: יפה,
4: אינון פותח בצד שמאל. מגן ימני יהיה לבטאי, ירמקום אמרנו כבר שוער.
0: כן.
4: שלא אמרנו, עכשיו רואים. ואז לוסקי בוודאות, אגבה בוודאות, נבות, לא, כי נבות בצבא אני רואה, נבות בצבא.
0: אזולאי ודרזי בטח.
4: ואזולאי, אזולאי ודרזי, כן.
0: ואז בצד שני גבאי.
4: מצד אחד גבאי, חזיזה לא בהרכב, חזיזה לא בהרכב.
1: ומלמד לפני סטיוארט.
4: ומלמד לפני סטיוארט, כן, בהחלט מעניין.
0: אני חושב שזה הרכב מעניין מאוד, הרכב נכון וטוב.
4: כן, בשביל כל הפציעות, אתה יודע מה.
0: ואמרתי שאולי גיא צרפתי צריך לחזור לשחק כדורגל, כי כבר לא נשארו שחקנים.
1: זה ברור, אבל שזה גם בגלל הפציעות.
3: אתם לא מבינים שהרכב זה לא הכי חשוב בעולם, זה חשוב מאוד.
0: הסגנון.
3: הסגנון משחק, איך אתה משחק, בשיטה, מה אתה בוחר, מה מתאים לשחקנים. וזה ברק נופל, חבל.
4: קודם כל, כל אלה אמורים, הילדים האלה, נראה אותם רצים ונראה אותם, מה שנקרא, עובדים, וזה כבר טוב, וזה ילדים. וואלה, תודה, מה, תוסיף את אלה שפצועים, ואת נבות שלו, אז יש פה באמת חבורה גדולה מאוד, נראה לגרעת העונה הבאה.
1: רגע, נבות, רק שנייה, אתה תיתן ללוסקי, נבות לפי מה שאתה אומר, לא בסגל גם?
4: לא, נבות בצבא.
1: אז הוא לא בסגל.
4: אני לא יכול להגיד בוודאות, אני חושב שהוא בצבא, אולי שחררו אותו מחר.
0: מכבי חיפה הגדולה לא מסוגלת לשחרר שחקן הרכב שלה מהצבא.
1: ניסן, מה, דבר איתנו על לוסקי?
0: כן, ליאם לוסקי, קודם כל, יודע לשחק גם 9, גם כנף שמאל.
4: נערים א', נכון? גיל נערים א'.
0: כן, גיל שנערים א', אותו שנתון של אדם גרינברג. אותו שנתון של אדם גרינברג, נערים א'.
6: שאלה, איזה דבר.
3: זה אומר 2009.
0: אגב, במשחק מול ברצלונה, מי שזוכר, אדם עוצר את הכדור, נותן אותו ללוסקי שמפקיע. ממה שאני זיהיתי, ילד שלא מתרגש, לא אכפת לו משחק נגד ברצלונה, או בשכונה עם החברים, הוא ישחק אותו דבר באותה רמה שאין לו התרגשות, הוא ילד מאוד מאוד מוכשר, מהיר, חזק, יעבוד מצוין במכבי חיפה, גם לו אני צופה עתיד מאוד מאוד גדול בליגת העל ובמכבי חיפה, אני לא יודע אם פוטנציאל אירופי, כמו שאני רואה באדם גרינברג, אבל בהחלט הוא יכול להיות שחקן סגל לגיטימי.
1: דורון, אני רוצה לשאול אותך משהו, עם כל, אנחנו נתנו הרבה ביקורות על ההתנהלות של מכבי חיפה והכל, אני רוצה לשאול אותך על עוד משהו שבעיניי עזוי. אנחנו רואים את הקבוצה הזאת, רואים כל כך הרבה שחקנים שעולים, רואים את ההצלחה הזו. למה אופר פביאן לא נשאר בתפקידו? למה כשהולך משחררים וכשלא הולך משאירים לעוד עונה?
0: אני יודע למה.
1: למה?
4: רגע, ניסן, כל פעם שואלים ואתה קופס.
0: תענה, דורון, אני יודע למה, אבל תענה, בבקשה.
4: נעשה פאנל של ניסן וזהו.
1: קדימה, דורון, אין לנו הרבה זמן לסוף שעה, דבר.
4: דבר עם עצמך וזהו.
1: דורון, דבר, דבר.
4: טוב, קודם כל אני חושב שההחלטה לגבי אופר פביאן התקבלה כבר בקיץ הקודם.
1: מה זה משנה מתי התקבלה?
4: שנייה, לא, זה דברים שאני חושב שגם אני לפחות, אני באופן אישי זוכר ש... אתה יודע, זה יצא, אבל לא פרסמתי, אני מודה, הוא מתוודא שפביאן יהיה בחוץ.
1: אין בעיה, אני מסכים איתך, אבל בסוף יש הצלחה. אז לא משנים מה שהחלטנו זה מה שקורה? לא משנים יש הצלחות או אין?
4: זה אני חושב שזה לא קשור במקרה הזה להצלחה או לא, כי הוא היה שותף להצלחה, איך שאתה לא
1: סובב את זה. מה זה שותף? הוא המנהל המקצועי.
4: זה קשור לזה שזו הייתה החלטה לדעתי כבר משנה שעברה.
1: ניסן, מה אתה יודע?
0: שאיתי מרדכי הגיע למכבי חיפה, הוא סוכם בתור המנהל המקצועי.
1: אז עוד פעם התחלנו הבטחות כמו שריצקה יוסקה, אנחנו במתנס?
0: רגע, לאופר פביאן היה חוזה לעוד שנה, ולאור העבודה הטובה שעושה, נתנו לו לסיים את העבודה. אני מסכים איתך שבאמת הוא עושה עבודה מצוינת, אבל אני חושב שפה, במקרה הזה, למרות שאני מבקר בצורה מאוד מאוד משמעותית את איציק עובדיה, הרוב העבודה בליוק השחקנים הייתה של עובדיה ושל מאור בורגות שהיו מלפני זה, כולל ירין לוי, שבילו, זה וינסנט הביא אותו, אבל זיו בן שימול. אופה פאביאן הוא כמובן בתור מנהל המקצועי, הוא אמון על המערכת, אבל אני חושב שעובדיה ומרדכי היו הרבה יותר דומיננטיים ממנו בהצלחה.
1: אוקיי.
0: והיה צריך להתקדם.
1: דורון, לפני שאנחנו מסיימים את השעה הזאת, קודם כל אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל צריך לברך את דורון בעצמו. קבוצה חדשה, מכבי יוספיה, נכון?
3: עוד פעם חזרת אליהם.
1: לא, זה אותה קבוצה. זה אותה קבוצה?
4: קבוצה חדשה ישנה, אז הייתי שותף לעלייה מליגה ג' לליגה ב', ואני מקווה שהשנה נעשה להם מליגה ב' לליגה א', ובעזרת השם נסגור עלייה שמינית, בלי נדר, אבל כן, אני מצטער...
1: אז דורון, רגע, ראיתי בתמונה... זהו, ראיתי בתמונה את מהרן ללה לידך, מה תפקידו?
3: הוא הבעל הבית.
4: הוא המנהל המקצועי של כל המועדון.
1: אז מה אתה? הקבוצה
3: שלו, של
4: מהרן. אני מנהל מקצועי של קבוצת הבוגרים, ובהחלט אנשים מדהימים, ווואי, כיף
0: לך. דורון, אז אולי עכשיו לפני הפאנל תביא לנו לבנזטים, פיתה דרוזית כל פעם לפני שאתה מגיע.
4: אח שלי, אני אסדר.
0: כבר אתה תמיד עם קרקרים.
3: דורון, כמה שנים שיחקתי בוספיה בסוף הקריירה?
1: שיחקת?
3: שנתיים.
4: נכון, אתה היית אורח כבוד שלי, בעלי היה לפני כמה שנים טובות.
3: נכון, שנתיים שיחקתי שם.
1: רגע, דורון.
3: אלה בטח שיחק נגדי, הוא יכול לספר לך.
1: דורון, בקדנציה הקודמת, היה לו את האח של קני סייף שיחק אצלך, נכון?
4: דין סייף, גם שנה שעברה הוא שיחק, השנה כנראה שיהיה לו קצת בעיה, הלוואי ויישאר, אבל אין ספק שיש שמות גדולים. גם שריף קיוף אגב יצא משם.
1: עכשיו אתה בא להגיד לי שאתה רוצה גם את שריף קיוף, רציתי להגיד לך, אל תגזים.
4: לא, אבל אני אומר שמות, כמו כן,
3: יש מאוד מוכשרים שם, מאוד.
4: וגם את קרונוביץ'.
1: איפה משחקים אגב, יש מגרש באוספיה?
4: מגרש נהדר, מגרש נהדר.
1: באוספיה.
4: באמת, ואני מקווה מאוד שנעשה שם.
3: אני אבוא לשם המון, בגלל שאתה שם.
1: רגע, דורון יהיה איתנו גם בשעה הבאה לפועל חיפה, אוקיי. אז אנחנו עוד לא ניפרד.
4: יהיו עדכונים, אני כבר אומר לכם גם על מכבי חיפה נוספים.
1: יאללה, מצוין. אז אנחנו נשמע את דורון גם בשעה הבאה. אנחנו מסיימים שעה. תודה רבה למאור בסטקר ואליקס קוגן על הדיגיטל, טכנאי השידור שלנו. הוא יקיר דניאל, הפקה ועריכת דור סולומון. אנחנו נהיה פה גם בשעה הבאה, גם כמו שדורון אמר, חדשות על מכבי חיפה, נדבר על הפועל חיפה, והזמן שלכם אוהדים, חדשות, פרסומות וחוזרים.
2: הספורט בחסות.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: 107.5 רדיו חיפה.
8: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
9: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
10: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
11: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
12: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
13: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
14: דבי פרחים, שלום.
15: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
14: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
15: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
14: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
16: דבי פרחים, שלום.
17: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
16: בטח, עמודה.
18: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
19: היי דנה, נו, נרשמת ללימודים?
20: לא יודעת מה יהיה.
19: אחותי, אי אפשר להעביר את החיים בהמתנה. באקדמית רמת גן יש שבוע פתוח. בדיוק הזמן לבנות קריירה יציבה.
21: שבוע פתוח באקדמית רמת גן. מ-24 עד 29 במאי. בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55.

0: 175. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
2: הפאנל.
1: 175. רדיו חיפה.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
5: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. התראות על חדירת כלי טייס עוין נשמעו לפני כשעה בזרית, שומרה ואבן מנחם שבגליל המערבי. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. איחוד האמירויות ניסתה לגבש תגובה צבאית אזורית משותפת לתקיפות האיראניות במהלך מבצע שהגת הארי, אך שכנותיה, בהן סעודיה וקטר, סרבו לקחת חלק במהלך. כך דווח ברשת בלומברג מפי גורמים המעורים בפרטים. לפי הדיווח, נשיא האמירויות מוחמד בן זייד היה סבור כי תגובה מתואמת של מדינות האזור מחייבת כדי להרתיע את איראן. בתוך כך, באמירויות מאיצים את בנייתו של צינור נפט חדש, שצפוי להכפיל עד 2027 את יכולת ייצוא הנפט דרך החוף המזרחי של המדינה, ללא מעבר במצר הורמוז. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הודעת ממשלת האמירויות, יורש היצר הורה לחברת הנפט הלאומית לזרז את הפרויקט, שכבר נמצא בבנייה וצפוי להתחיל לפעול בשנה הבאה. על רקע עתירות נגד מינויו לרשות המוסד, האלוף רומן גופמן יוצא למתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. בתגובה שהגיש לבגץ לאחר חשיפת המסמך החסוי שהעבירה היועמ"שית לבית המשפט, טען גופמן כי מדובר בניסיון חוזר להטיל בו דופי ערב כניסתו לתפקיד. עורכי דינו ביקשו לדחות את העתירות וכתבו כי מי שאמורה להיות שומרת סף מתנהלת כלפי אלוף בצה"ל בחוסר תום לב. עוד בחדשות, רוכב אופנוע בן 29 נפצע באורח קשה מפגיעת רכב בסדרות יצחק רבין בפתח תקווה. הוא פונה לבית החולים בלינסון בעיר להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
7: רק רפריח.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.
6: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: דלתות?
7: רב בריח.
8: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
7: רב בריח.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: ספורט בחסות.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
2: ארבע דקות אחרי השעה אחת חזרתם אלינו הפאנל, שעה שנייה, איתנו על הקו שוב דורון בנדו חברנו. אהלן דורון.
3: אהלן חברים, אני איתכם.
2: אז לפני שאנחנו עוברים להפועל חיפה, רצית לתת עוד כמה עדכונים מכבי חיפה.
3: כן, בהחלט אנחנו רואים שגם חזיזה כנראה הוא בספסל, אז אני רואה המון המון שינויים סך הכל במכבי חיפה והוא מחליט לעשות, וזה חזיזה לגביו באמת עובר תקופה לא פשוטה, ראינו את זה גם עם מועדים וכו'. אבל אתה יודע מה, מה אתם אומרים? סימן שאלה לגבי
4: עונה הבאה,
3: לא? סימן שאלה.
4: אני אגיד לך משהו, דון, אני למדתי בכדורגל, אין רחמים בכדורגל, שצריך לחתוך חותכים בבשר החי, זה שהוא היה פעם טוב, ועכשיו הוא לא טוב, ואם הוא לא טוב, צריך לשחרר.
2: אתה היית משחרר אותו?
4: אם הוא לא טוב, אני לא יודע מה קורה.
2: לא, אם, אני שואל אותך.
4: אני לא יודע, אני 50-50 פה, ואני אומר בגדול, אם שחקן גמר את הסוס, ויש אנשי מקצוע שרואים את זה, צריך לשחרר, זה מה שהם חושבים.
2: ומה עם הפן המנהיגותי? הוא לא מדבר בעניין הזה?
4: זה לא קשור, אני רוצה...
5: שאני אשב את הזול, הוא תדבר איתי על זה.
2: לא, אני שואל אותך, לא מדבר על זה?
5: אם שחקן, הוא גם שחקן טוב כמו שרי, והוא גם מנהיג,
2: די, ברור.
5: סבבה. אם הוא רק מנהיג, זה יש בשבטים באפריקה.
4: שנה שנייה, הוא לא חוזר לעצמו אחרי פציעה קשה.
5: שחקני כדורגל, שחקני אחרא, זה שחקן שיושב על תקן של 400 אלף דולר, לא נרוויח את זה ביושר.
6: בוא נגיד, עזוב, לא נתפצף. חזיזה היה ברמה יוצאת מן הכלל, באליפויות, היה מעולה. הוא בירידה לאורך דרך, כולל פציעה, התרסקות, משחרר.
5: בשביל להברי, אם אני אנקלה, אתם קודם כל צריכים להגיד לי מי הולך, ואז אני אגיד לכם מי בא. לפי מי שהולך, אני יודע אם המועדון מבריא או לא.
2: אוקיי.
5: אם כל השחקנים הכושלים שלי היו פה העונה, שנכשלו כישלון חרוץ, ולהגיע למקום 50, מכבי חיפה, זה 120 מיליון שקל, זה אמא ואבא של הכישלון חרוץ, הם יישארו, אז לא עשינו כלום, לא משנה מי יגיע, למכבי חיפה לא תצליח.
4: אבל 80% דורון, 80% משחקני מכבי חיפה, גם זרים וגם ישראלים, צריכים להיות משוחררים. אין בלוף פה, ואני מדבר גם כולל אנשי המקצוע כאן. אין בלוף.
5: אני אומר, אין פה יותר מ10 שחקנים שיכולים להישאר פה בעונה הבאה.
6: אני אלך איתכם עוד שלב. בדרך כלל אתה מחזיק 25-26 שחקנים בסגל, בגלל שאתה משתמש בשתי מסגרות.
2: שני
6: מסגרות. באירופה, בקונפר זה, מכבי חיפה יש את המסגרת אחת בלבד בשנה הבאה.
2: אז כמה היית מביא 23-24 לסגל, מהדק אותו?
6: אז אני אומר, אפשר לצמצם את הסגל. להדק
2: אותו.
5: אפשר לצמצם.
6: כשיש לך מחלקת נוער צבירה, אפשר לצמצם.
5: בדיוק, אפשר לצמצם
6: עלויות. לא צריך להחזיק 26 שחקנים.
5: על ידי שחרור של שחקנים מסיבי, ולהשתמש בשחקני אקדמיה, אבל לדאוג ל-11 שחקנים פותחים ברמה גבוהה. אפשר לייצר את זה. יש כאן בסיס לא רע שאפשר להישען עליו, אבל צריכים לצרף. 6-7 שחקנים חדשים.
2: דורון, אגב, להבנתי, כמו שאמרת, רטנר, לא רק לא בהרכב, הוא לא בסגל מחר.
3: לא בסגל, כן, כן.
2: לא בסגל, לא שוחרר.
5: איך זה קורה דבר כזה? לא מצליח להבין.
3: קורה, מה? הוא שוחרר עד עכשיו שבועיים.
5: לא, אבל איך מפקד בצבא, הוא לא הולך פה, הוא לא בקומנדו הימי. הוא לא בשייטת 13, הוא עושה הכל באיזה טירונות כלל צהלית. לא משחרר למשחק של מכבי חיפה. בוא נגיד ככה, במכבי חיפה של שנות ה-80 וה-90 זה לא היה קורה.
3: ואתה היית גם בטירונות של זה, לא?
5: בסדר, אבל
2: לא שיחק במכבי
5: חיפה בהרכב.
3: לא היה עוד, מה זה משנה?
2: אתה רוצה שתחיל לשחרר אוהדים? אז לא יהיה צבא.
5: אני לדאבוני, אולי זה אני את המשחק של ה-5-0 של מכבי חיפה עם מכבי תל אביב, על המשחק הזה ישבתי 14 יום בכלא הצבאי.
2: הגעת למשחק ו...
5: כן, המפקד שלי אמר לי, הוא ידע שאני חולה. אמרו, אין, איתו לא מתעסקים, אני עם שבת לא משנה מה יהיה. יוצא, חוזר, מוכן להישאר עוד יום מתי שאתם רוצים, אני למשחק לא מפסיד. אמרתי, באתי לו בבוקר, אמרתי לו, אני יוצא למשחק או לא? הוא אומר לי, לא, אמרתי לו, הבנתי אותך. קיפלתי את הנשק, שמתי אותו בארון, יצאתי למשחק, חזרתי חזרה, שמת הידיים, תעצור אותי אחרי 5-0, אבל הייתי מבסוט, ראיתי 5-0.
3: טוב, אני סיטואציה שונה לגמרי, אבל בסדר,
5: אנחנו
3: לראות משחקים בלי להיכנס ל...
5: נו, מה לעשות, דורון?
2: בספרייה הטכנית שחררו.
0: נפל עליי עד במילוי תפקידי, אני חייב להודות, וזה כאב.
2: ועד היום הוא מקבל קצבה.
5: אה, זה חבל על הזמן. טובי הטייסים גדלו על דורון בן דור בספרייה הטכנית.
0: נכון, מאיפה למדו? ניסן, מאיפה למדו לטוז? נכון. אם לא מהספרים
5: שהיא בטח, איזה שאלה.
2: אין ספק. דורון, בוא נדבר על הפועל חיפה, נשארת סוף סוף בליגה. כמובן שזה משמח ורגע מאושר, אבל יש טעם חמוץ לעונה הזאת, צריך להגיד.
0: כן, יש טעם חמוץ, כי אני אגיד לך, מהפועל חיפה, אם אני לא טועה, כולנו דיברנו והיללנו את העובדה שבאמת הם עשו שינויים, 9 שחקנים הם צריכו בינואר, שזה אמור היה באמת לעשות שינוי גדול, ובאמת היו, אתה יודע, סנוניות, כמו טקו בטוטו טרנר, טקו בטדי, ואמרת, וואלה, הפועל
6: חיפה... אני על שני הטקו האלה, שווה לי היה ניצחון אחד על ריינה.
0: אני מסכים איתך לחלוטין אלי, ואתה תכף תפתח את זה מהזווית שלך, ופתאום דווקא אחרי במלחמה, אני זוכר שבאמת גם חיים סילבס וגם הפועל חיפה באופן טבעי אמרו וואלה, אנחנו בין הקבוצות היחידות, אגב גם מכבי חיפה, לא ראיתי שזה עזר, כן? שאתה יודע שכל הזרים נמצאים, שהם לא ברחו, שהם לא עזבו, וכולנו חשבנו באמת, ממשיכים את המומנטום, וראיתם בסופו של דבר, הפועל חיפה הייתה מרחק...
2: מה אנחנו צפויים לקבל עונה הבאה?
4: רגע, אני שאל את זה אחרת, אתה מנהל מקצועי בעל שם בכדורגל. אתה היית משאיר אתך עם סילבס?
0: תראה, עוד פעם, יש חוזים וחוזים צריך לכבד, ויואב מכבד את החוזה שלו, והחיים יצטרך לעשות את התיקונים.
4: אני שואל אתה, לא יואב.
0: חיים היית צריך את זה, בוא, אני עיתונאי, אני לא עכשיו מתחיל
4: לחבוד. אתה מנהל מקצועי בוספיה.
0: אני לא...
2: טוב, אבל הוא מסקר את הפועל חיפה.
5: מסקר את הפועל חיפה, זה לא סדר.
0: אני מסקר את הפועל חיפה, אני לא אמור להתחיל לחבוד דעה לבעלי תפקידים, אתה יודע אם...
2: אז בוא, אני אשאל אותך בתור ריפורטר, חיים סילבס, הוא מכין את העונה הבאה, הוא פותח את העונה הבאה בוודאות?
0: עד משמעית, חיים סילבס הוא זה שפותח את העונה, ואני רוצה לבוא ולומר, יש לו הרבה מאוד עבודה. הרבה מאוד עבודה, זה לא יעבוד.
2: אין כמעט שחקנים חתומים, דורון.
0: נכון, הוא יצטרך לחתור בבשר אחרי כל זמן שהפועל חיפה תרצה כמובן לשאוף, בוא נאמר, לא להסתבך.
2: כן, אבל אין לו אפילו, בניגוד למצב החיפה, אין לו מה לחתוך, הם כולם יחוזים.
6: מה זה בבשר החי?
0: לא, יש הרבה מאוד שחקנים, וגם פה אני לא רוצה לפגוע...
5: אני חושב שפה זה בבשר המת, לא בבשר החי.
2: תראה, אני... מי, רגע, דורון, אין כמעט שחקנים חתומים.
6: דורון, תן לי שנייה, בבקשה.
2: בבקשה, אלי.
6: אני מקצועית, 4 זרים... אני משאיר את כל 4. שחקני ליגת על... קריצ'ה,
2: ג'ופריצ'ה, נגומז,
6: שני הבלמים, סנגומז, המגן השמאלי, והתושבילי שלדעתי השחקן הכי טוב מכל 4 האלה.
4: הגיאורגי?
6: כן. הכי טוב. 4 זרים יש לך.
5: אז קודם כל... אלון תורג'מן יש.
6: אלון תורג'מן יש, 5. אני...
5: ג'רפי.
6: ג'רפי אחרי שהחתימו את השוער של מקם תל אביב, החתימו את משפטי.
2: ורוצה גם את בקסטר.
6: אז משפטי, אז לדעתי...
2: צריך להביא אותו.
6: ג'רפי יהיה, לדעתי.
4: הכי חשוב שמלול יהיה.
6: אני חושב שאת מלול הייתי משאיר עוד שנה, ואם מנתב אותו גם...
2: לירן רוטמן, שר פדידה.
6: שר פדידה משאיר, לירן רוטמן הופך את העולם, בוגנים משחרר. מספיק. לא, לא, לא, לא מצליח.
4: מה עם אורן?
2: דורון, בוא תספר לנו אתה.
6: אורן, לדעתי, אחרי עונה, כל קרקועים, בשבילי זה האכזבה הכי גדולה, אורן.
2: רגע, זה מה שאתה היית עושה, אלי, אבל מה הפועל חיפה רוצה לעשות, דורון?
0: לא, הפועל חיפה רוצה לעשות,
2: דורון. רגע, לא שמענו אותך, עוד פעם.
0: שומעים אותי?
2: עכשיו כן.
0: אני אומר, הפועל חיפה יודע טוב מאוד שיש לה המון עבודה, והיא צריכה באמת לחתור בבשר החי ולעשות המון המון שינויים, ואין ספק שהרבה מאוד שחקנים, יש מושאלים, אם זה יואב ג'ירפי כמובן, יש מושאל, ואניס פורט, ולא, רוטמן הוא לא מושאל, רוטמן צריכים
2: לקבל... לרוטמן אין אופציה, אבל כן.
0: לא, נכון, אין אופציה לגבי רוטמן, אבל יש, תשמע, חתואל כמובן, אתה יודע, תשמע...
2: חתואל לא ישאר.
0: לא יישאר, בוודאי לא עם סילבס, זה לא עובד ולא משדרים על אותו.
2: לא, אז בוא תספר לי מה כן יישאר ומה רוצים להביא.
0: אז אני צריך את הרשימה הזאת כדי...
2: הזרים, הזרים, מה שהוא אמר, 4 זרים רוצים להשאיר אותם?
0: כן, כן.
2: את 4 זרים
0: רוצים...
5: ויש אופציות
2: עליהם? על ג'ופ... קודם כל, כן, כן. לג'ופריץ' שאין אופציה, לקריצ'ה יש אופציה.
6: מה עם ארבל תמיר, יונתן פרבר, ג'ורג' דיבה?
0: יונתן לדעתי סגור כבר בקבוצה
2: אחרת. פרבר מבוקש בהפועל תל אביב מאוד.
0: לדעתי הוא סגור, הוא סגור. אי אפשר לדבר איתו גם, תבינו. ברמה שאי אפשר לדבר איתו אפילו על בואו נשב למשא ומתן.
5: אם הפועל תל אביב מציע לו חוזה, ברור שהוא יעדיף את הפועל תל אביב.
2: פרבר מבוקש בהפועל תל אביב, אני מעריך שישר.
6: תמיר ארבל?
0: תמיר נשאר? מה רע בתמיר?
6: לא, נשאר, יש לו חוזה, סגור.
0: לא, הוא נשאר, ג'ורג' דיבה? נאור סבק, ג'ורג' דיבה יישאר.
6: רועי זיקרי?
0: לא. רואי זיקרי לא.
2: יש שמות שרוצים כבר להביא?
0: תראה, מדברים על דמשקן, גם החלוץ הזה מנסים...
2: אגב, כל הפלייאוף התחתון, כל קבוצות הפלייאוף התחתון רוצות את דמשקן.
5: חלוץ טוב.
0: לגמרי, לגמרי, חלוץ טוב, וגם קריס איטי.
2: קריס טאי.
0: מי שישים עליו יד,
2: מיריינה.
0: מי שישים עליו יד...
6: נאור סבג, יש לו חוזה לעונה הבא?
0: כן, נאור סבג עם חוזה.
2: אבל...
0: בית, אני חייב, ברשותכם, באמת, זהו? אני פשוט...
2: אז אנחנו...
0: לא, יש לי איזה משהו, משהו קטן שאני חייב...
2: אין, ואנחנו ניפרד מדורון בן דור, המון המון תודה דורון על הדברים האלה.
5: אני חושב ברשותך גם התייחסות...
2: להבנתי הוא מחתים עכשיו שחקן באוספי, אז
5: אנחנו... התייחסות קלה לגבי בכלל התחתית ולא ספציפית להפועל חיפה. קודם כל, אני חושב שבעיניי אלירן חודדה הוא מאמן העונה. של הפועל דבריה, איש צנוע.
2: עירוני דבריה.
5: עירוני דבריה, איש צנוע, נעים הליכות, עושה את העבודה באמת בצורה יסודית, למרות 8 נקודות.
2: אגב, הורידו לו 8, והוא עדיין 8 נקודות מעל אשדוד.
5: בדיוק, אז זה פשוט אדיר.
4: גם אני בחרתי בו בפליימקר.
5: אני בעיניי הוא מאמן העונה, בלי ויכוח בכלל, בנוקאוט.
2: לא משנה אם...
5: למרות שבוחרים תמיד...
2: קושו או יצחק יקרו אליפות?
5: נכון, אני אומר, אני חושב שההישג שלו...
4: הוא מאמן העונה.
5: ההישג שלו הרבה יותר גדול, אני אגיד לך למה...
2: אם יצחק ילוקח אליפות, אני אחרי 18 שנה בבית המועדון פה בטח.
6: אני אמרתי, אני בפליימקר אצל אהרונוביץ', אני אמרתי שהוא מאמן הפלייאוף התחתון חד משמעי.
2: לא, אני אמרתי שהוא בכל מקרה מקום שני העונה, מי שיקח אליפות.
6: מי שיקח אליפות צריך להיות מאמן העונה.
5: אין בעיה, בסדר.
2: אבל עשה משהו מטורף.
4: אתם זוכרים שסרים בביתר ירושלים בזה?
5: בטח, שכל העונה רודפת אחריו.
6: רגע, אני אלך אתכם עוד דבר, אני אתקין אתכם.
5: כן.
6: ברדה, עלה מליגה לאומית.
5: כן, אבל זה מועדון גדול, מועדון גדול.
6: מה, הוא היה מועדון סמאט.
5: ביתר עלתה מליגה לאומית.
6: מועדון גדול, אבל...
5: ביתר עלתה ועשתה אליפות באותן המועדונים גדולים. אין להם את ההתאקלמות בליגת העל. הוא גם מועדון מותר בתקציבים. אז ההישגיות של ברדה היא בסדר, היא סבירה.
2: אבל
5: לגבי חודדה, אני חושב שבאמת עבודה אדירה.
4: הפתעה.
5: לעשות 16 נקודות יותר מהקבוצה שיורדת
2: ליגה.
5: הוא צריך לעשות.
4: אני גם אוהב לשמוע אותו מתראיין. איזה ישר. ממש תנוך.
6: איזה אופציות יש?
5: לא יודע, אולי מועדון יותר גדול.
4: אולי מכבי פתח תקווה.
2: אולי מועדון יותר גדול. יכולה להיות על ה...
5: אני חושב שהיא מועדון יותר גדול מדבריה. זה לא, לא הייתי עושה את זה.
2: לא, אבל בוא נדבר על הפועל חיפה.
5: למכבי פתח תקווה לא הייתי עושה.
2: בוא נדבר על הפועל חיפה.
5: אולי הפועל חיפה, כן. היא בקונסטלציה כזאת. האם צריך
2: בהפועל חיפה.
5: שיהיה בהצלחה לסילבס.
2: גם. חריש עמוק, הכל להחליף לי, או שאתה אומר, דווקא בסיס בסדר, משהו לא הלך שם.
4: צריך להביא 5 שחקנים חדשים עם 3 זרים יותר, לא רעים, יותר טובים שיש לה לפי דעתי. אבל איך שלא צובב את זה אלי, אני לא רוצה להיות נביא זעם, מחזור עשירי, לצערי הרב, חיים סיבץ, יפותר.
2: למה?
4: כי אני לא רואה את הפועל חיפה, שהיא קבוצה שיכולה להשתלב בפלייאוף העליון, קבוצה תחתית לכל דבר. אמרתי
2: זה בתחילת... תלוי איך היא תיבנה, לא יצא.
4: אני בתחילת עונה שעברה.
2: איך אפשר לדעת לפני שנבנתה?
5: יואב קץ לא ייקח צעד וחצי לאחור.
4: אמרתי זה בתחילת עונה, מקום 12, ואני זוכר...
2: לא, אבל זה ראית כבר איך שהיא עולמדת להיבנות.
4: לפני שהתחילה הליגה.
2: נכון, אז אני שואל אותך עכשיו, אנחנו לא יודעים איך היא תיבנה.
4: אני לא רואה את הפועל חיפה יכולה להתקדם. שיביאו את מי שהם רוצים, הם ישארו אותה קבוצה תחתית לכל דבר, והיא תילחם על החיים שלה, והלוואי ותישאר בליגה
5: כל עונה. תראה, בוא נגיד ככה, הליגה מחולקת, הרי שהפלייאוף העליון זה 6 קבוצות.
2: ויש כאילו 5 סגורות.
5: שזה בנקר. עזוב, גם מכבי חיפה גם ישימו עיוור בתור מאמן, הוא יהיה בפלייאוף העליון. אז בוא, אז יש לך את מכבי תל אביב, באר שבע, כל המועדון, הטופ 5.
2: ביתר ירושלים, באר שבע, מכבי תל אביב,
5: קבוצה אחת שיכולה להיאבק על הפלייאוף העליון. אז זה מאוד מאוד קשה להפועל חיפה לעשות פלייאוף העליון בניגוד לעונות קודמות, שביתר הייתה בפלייאוף התחתון, הפועל תל אביב הייתה בלאומית, באר שבע לא הייתה רלוונטית.
6: אל תשכח שמכבי נתניה אולי...
5: נכון, אז אני אומר, יש תחרות מאוד קשה על הכרטיס הבודד
6: שנשאר. אני לא רוצה, אני לא רוצה כל משחק לראות, אני לא רוצה שאשדוד ובועטת פנדל להגיד יושב ביציע, ירדתי ליגה.
5: אני חושב כמו איציק, שזה גם מה שתראה
6: בעונה הבאה. למה לא מקום 8?
5: אולי כן, אני מאחל להם,
4: הלוואי.
5: אני חושב שגם בעונה הבאה.
6: למה סכנין יכולה להיות מקום...
5: קודם כל אנחנו צריכים לראות מי הקבוצה השנייה שעולה ליגה, אם זאת תהיה בני יהודה בקונסטלציה מסוימת, היא גם עולות אז קבוצות חזקות מאוד, עם מועדונים חזקים
2: ש... אני מאמין שזה בסוף יהיה תהיה רמת גן או הרצליה, אולי?
4: אני חושב שזה יהיה...
2: מסי.
5: שיהיה לו בהצלחה, הלוואי, זה גם מועדון עם נוסטלגיה חזקה.
6: הפועל רמת גן גם קנו אותם עכשיו, נדמה לי.
2: יש שם, אני לא זוכר, אבל הייתי אידיוט.
5: תהיה ליגה יותר קשה לפי דעתי בעונה הבאה.
6: הפועל חיפה צריכה להיפרד לדעתי מסרדל, צריכה להיפרד מפורט היש, צריכה לעשות מאמץ ענק, אם רוי נאוי לא משתלב במכבי תל אביב, להשאיר אותו לעוד שנה, ואני מאמין שיש חיבור שזה כן. גם בין מכבי תל אביב וגם בין השחקן למועדון, אז זה מעולה.
2: בעיניי צריכה גם להביא עוד חלוץ, כי אתה לא יכול בסופו של דבר שיש לך חלוץ אחד בסגל.
6: לא אמרת שלא, אמרת.
5: דמשקן, ספר מרענן הזה, מריינס, שחקן שהייתי הולך עליו בכל הכוח. אנסה
2: זה שם שאלה.
5: אנסה מצוין להפועל חיפה, כן?
4: אנסה נהדר.
5: הפועל חיפה צריכה לעשות סקאוטינג ברמה ישראלית, להביא מהקבוצות האלו.
2: ממה שיש פה.
5: כן. לא להסתכן, לא להביא מבחוץ.
2: אלי, אבל יגידו, מה, אתה מביא מקבוצות שיורדות ליגה?
5: אבל לא שחקני הגנה.
6: לא הגנה.
5: שונה.
6: שחקן התקפה, אנסה נתן 10, 12
2: תשעה שערים. תשעה שערים ליגה.
6: בקבוצה שיורדת ליגה. אני, כמו איציק, ברזומה של סילבס לאורך שנים, הוא מצליח תמיד כשהוא מגיע להשאיר קבוצה בליגה, ושהוא מקבל את החוזה לשנה הבאה, הוא לא מצליח. הוא לא מצליח.
5: בהפועל חיפה דווקא הוא כן יצליח, הוא עשה פלייאוף עליון כמדומני.
2: עשה פלייאוף עליון.
5: בשנתיים אני חושב, לא?
6: לא שנתיים.
2: לא, היה לו פלייאוף עליון שנה, אם אני לא... בוודאות.
5: לא, הוא הגיע באמצע העונה, השאיר בליגה, בעונה אחרי זה עשה פלייאוף עליון.
2: עוד פעם, אני חושב שחיים סילבס מאמן טוב.
5: פעם אחת הוא איבד הנקודה
4: לחדרה.
2: אבל משהו בחיבור עם הקהל לא הצליח העונה.
4: הקהל לא רוצה אותו, הקהל עוד
6: תראה, סילבס...
5: איזה קהל, תסביר לי בדיוק.
4: על 2,000 האלה שאנחנו מדברים
5: עליהם. לא הגיעו אפילו 2,000 למשחק הישארות.
4: הם יפואו ויעשו את הבלגן, תראה מה יהיה.
6: תקשיב, סילבס, אני יצאתי בקמפיין לא נעים לאוזן. אמרתי, הפועל חיפה תישאר בליגה לא בגלל סילבס, אלא למרות סילבס. ואני אמרתי את זה...
2: עד כדי כך, אלי?
4: מה, זה לא ברור? שתי קבוצות חלשות, השאירו את עצמן למטה.
6: אבל אני אגיד לך למה. במשחק נגד ריינה, זה הפסד שלו ב-100%.
2: אוקיי.
6: שלו ב-100%. הוא עלה עם 3 שחקנים קדימה, פלוס שחקן קישור עם רוטמן שלא עשה הגנה, נשאיר 2 באמצע המגרש, ריינה עשה מה שהיא רצתה, שלטה במשחק, הייתה צריכה לנצח יותר מ3-2. 1. במשחק נגד טבריה, ישבנו שנינו במשחק, הדרנו את המשחק לטבריה, 80 דקות טבריה לא מגיע לשער. מצב אחד עם נגיחה, עם החמצה ליד הקורה של טבריה, שום דבר.
2: לא אהבת שם את החילוף של רוטמן.
6: 3 חילופים, תשבי לי, הכי טוב במגרש, מוציא אותו, רוטמן הכי טוב במגרש, שני הדומיננטים, מוציא אותם, וב-10 דקות האחרונות הם מקבלים גול דקה 90 ומשהו, זה גול שהיה משאיר אותו בליגה כבר מזמן.
2: אמת.
6: הוא כל המשחקים, הוא פתאום עלה... מ-4-3-3, הקבוצה צריכה לשחק, וככה היא משחקת נורמלי, הוא פתאום עלה בשני משחקים, 5-3-2, בשניהם הוא נפל.
2: כן, אבל יאמר לזכותו גם שהוא לא בנה את הקבוצה הזו, בסופו של דבר.
6: מה הוא לא בנה?
4: הביאו לו 9.
6: 9 שחקנים הוא קיבל.
2: כן, הוא קיבל. מה זה לא בנה? קיבל, אבל עוד פעם, זה לא...
6: אבל אחרי חודש, שנסדר אותם, היה לו את האפשרות... להשאיר את הקבוצה, 7 משחקים, הוא היה צריך ניצחון, הוא לא הצליח להביא אותו.
5: אני רוצה לחלק את זה לשתם.
2: אז אם אתה יואב, אתה לא משאיר אותו?
6: אני לא מדבר על להשאיר אותו.
2: לא, אני שואל אותך, אתה היית משאיר אותו לבנות את העונה הבאה?
6: סילבס נשאר בגלל שאשדוד הייתה גרועה.
2: אני שואל אותך, אבל זה המצב הנתון. כרגע, הוא זה שצריך לבנות את העונה הבאה?
6: לא יודע, יש חוזה, אני יודע.
2: יש חוזה, זה בטוח.
6: יואב קמצן בתשלומים, יש חוזה, מה הוא יפטר עכשיו?
2: לא, ראינו שיש
6: לא, אני אומר, סילבס משלם למאמן אחר.
5: העונה היו שני חיים סילבס. אחד שלפני המלחמה, ואחד שאחרי המלחמה. לפני המלחמה ראיתי קבוצה קצבית תוססת שעושה...
2: לפני המלחמה גם היה לו חצי עונה באשדוד, בוא נזכור.
5: לא, לא.
4: שהוא בכלל לא היה רשם.
2: זה מה שאני אומר.
5: אני אומר, לא, אני אדבר בפועל חיפה.
2: שהייתה בהתחלה...
5: הוא עשה טקו בטרנר. לדעתי, הקבוצה הישראלית ששיחקה את המשחק הכי טוב בטרנר העונה זה הפועל חיפה. תרויה לניצחון, עשתה שם 1-1 עם המון המון החמצות.
2: 2-2 בתדי.
5: 2-2 בתדי.
2: אחרי שביתר מובילה 2-0.
5: ניצחה את הפועל פתח תקווה בפתח תקווה, ואני חושב שהוא הפסיד לאשדוד. זה היה 4 משחקים שלו לפני המלחמה. והכדורגל היה טוב. חוץ מהפועל פתח תקווה שהוא באמת עשה בונקר, גנב את הגול, אבל שם היה באמת משחק כדורגל טוב.
2: הוא אמר בעצמו, אחרי המלחמה, משחק מול מכבי תל אביב פינצ'ר אותנו. אבל יש שני ניצחונות, אם לא טועה
4: ברזומה, לא? כמה ניצחונות יש לחיים?
2: שניים, אשדוד, אתה ניצחון על אשדוד, ועוד ניצחון על הפועל פתח תקווה. זה בפועל חיפה.
6: שישה
2: תיקו.
5: אני חושב שהמכבי
6: תל אביב...
5: מכבי תל אביב זה לאורך השנים, זה כבר משהו, זאת אומרת, שמושרש במועדון הזה, שמפסידים למכבי תל אביב.
6: כמו מכבי חיפה.
5: שלא משנה התוצאה.
6: כמו מכבי חיפה.
5: פחות, אבל
6: מכבי חיפה פחות, אבל... הייציק, אני צודק.
5: העונה מכבי חיפה ניצחה פעם אחת בחצי, פעם אחת תיקו, פעמיים הפסידה.
2: 3 פעמים
5: עם הגביע. עם הגביע 3 פעמים, נכון. והיו עונות, בעונות של 3 שנים, שמכבי חיפה ניצחה יותר, אבל הפועל חיפה לאורך השנים, אני חושב שאין לה ניצחון על מכבי תל אביב ב-10 שנים, אולי פעם אחת, או 15 שנה, ויש לזה הסבר, אני כל פעם אמרתי לך את זה, אלי, אתה התעקשת לא לקבל את זה. זה שאתה רוצה אתה יכול, ושאתה לא רוצה אתה כבר לא יכול. אתה מכיר את המשפט הזה? אז הרבה פעמים הפועל חיפה
2: יכלה כמה
5: פעמים
4: והיא
5: לא רצתה. העונה, אני מסכים
6: איתך.
5: אני לא מסכים מה שאמרת, איציק.
4: אתה יודע, אני אגיד לך משהו.
5: אני לא מסכים מה שאיציק אומר, אני לא אהבתי את זה בכלל.
4: תקשיב טוב, אותי שואלים על הווינר, לא רוצה להגיד לך, אבל באמת שואלים אותי הרבה אנשים. אמר להם, תראו, אני לא הולך נגד מכבי חיפה. אבל אם אתם רוצים להרוויח כסף, תלכו 1-0-15 דקות למכבי תל אביב. כל משחק, שים לב, עד דקה 13-14, תמיד יש גול.
2: זה מפחד. אבל רגע, מכבי חיפה אני כבר לא העניין. אני רוצה לשאול אתכם, איך הפועל חיפה, שהייתה, צריך לזכור, לפני העונה הזאת, שנתיים רצוף, פלייאוף עליון, איך היא כן חוזרת להיות, גם לא פלייאוף עליון, להיאבק עליו.
5: קודם כל בונים קבוצה מעכשיו. לא מחכים לעוד חודשיים, לא צעד וחצי לאחור, לא צעד וחצי קדימה. יושבים, בונים קבוצה בצורה מסודרת עם חיים, מחליטים מה האסטרטגיה, את מי משאירים, את מי לא, וכבר מסמנים אובייקטים של להביא, כי היום מה שחופשי היום, בעוד שבועיים לא. הזכרנו פה שמות, המשכן, אנסה,
2: ואני אומר לך שקריאת שמונה הולכת לבנות קבוצה מאוד מהר.
5: אז אני חושב ש...
4: ספר הוא שחקן מצוין.
2: ספר, אני אומר, קריאת שמונה...
5: ספר שחקן למכבי חיפה גם. אמרתי את זה בקיץ.
2: קריאת שמונה שהיא תתמודד עם הפועל חיפה על אותם שחקנים בערך, הולכת, אני עוד מאידיאל, לבנות קבוצה מאוד מוקדם.
5: אז הפועל חיפה, אם תקדים ותחתים את השחקנים...
6: מי יקדים?
5: זה מה שאומר, הפועל חיפה.
6: המנכ״ל, הדובר, מי?
5: לא, זה רק יואב. הוא מנהל, המנכ״ל לא קובע כלום. יואב.
6: אתה יודע, אני אומר...
5: אם הוא אישן, אז הוא יהיה בפלייאוף נבק
6: הירידה. אני אומר כל הזמן בחיים האישיים, מה שאתה יכול לעשות היום, אל תתחיל למחר.
5: כן, אל תתחיל למחר מה שאתה יכול למחר.
6: יואב, הוא מה שאתה יכול לעשות מוחרתיים, תתחיל לעוד חודש.
5: כן.
6: יואב לא אוהב לסיים עניינים על המקום. הכל נמרח, אנחנו במסע ומתן, אנחנו נדבר. לדעתי, אם חיים סילבס לא יעמוד על הרגליים האחוריות.
5: איזה רגליים הוא יכול
6: לעמוד? זה המבחן האמיתי של חיים סילבס.
5: איזה מאמן יכול לעמוד עם חיים יואב? רוני לוי, שהמאמן הצליח פה בענק.
6: אז חיפה לא תהיה פלייאוף עליון,
4: לא תהיה כלום. פלייאוף
5: עליון,
4: איזה
5: פלייאוף עליון. לא,
4: לפחות לא. רוני לוי בטוח בפלייאוף עליון בעונה הבאה.
2: מה, במכבי נתניה? כן, בטוח. שמעתי את זה גם העונה על מכבי נתניה.
4: אבל הוא בא, מתי הוא בא?
5: לא, אבל השאלה אם החבר'ה האמריקאים האלו את מי ימכרו. אני כבר רואה שדאבו רוצים למכור, את הוורש רוצים למכור.
2: סיכוי טוב מאוד שמאור לוי לא נשאר במכבי נתניה. אז
5: השאלה מי יבוא במקום.
2: זערורה, יש קבוצות קצת גדולות יותר שכבר שמו על הוויים.
5: אחלה, שחקן.
2: אז מכבי נתניה עוברת
5: לעבור. זה גם
2: שחקן של מכבי חיפה, לא? בטח. מכבי נתניה גם תעבור שינוי מהותי.
5: אז זה מאוד מאוד דומה.
2: אני רוצה לשאול אתכם בדקות שנשארו לנו עד הפרסומות על רותם חתואל. מה, יש בו הכל השחקן הזה מבחינת כישרון. איך לוקח...
4: אמונה מה... של מאמן בו, מי, זה הכל.
2: אבל היה בו אמונה של ברדה.
4: לא,
2: ברדה האמין בו מאוד. מה צריך לעשות כדי שרותם חתואל יממש את הפוטנציאל האדיר הזה? מה הוא צריך לעשות?
5: הוא צריך קודם כל להפגין מקצוענות ב-100%, לרצות בכל משחק לתת 1000%, לא 100%, ולמצוא את המאמן הזה, כמו שהיה אבוקסיס שהאמין בשוע, למצוא את המאמן הזה שיהיה אבוקסיס שלו.
6: אני
4: הוא הכניס אבוקסיס רבע שעה לפני הסוף, משהו כזה. אז ראיתי אותו רץ מהבלם, למגן, לקשה, רץ, הוא רצה לעשות את הגנה.
2: בחימום,
5: מה שיש לו ברגליים, אין כמעט להפסקה ברגליים.
2: אגב, הקהל גרם לו לעלות להתחמם.
6: דרך אגב.
2: הוא היה עצבני, והקהל צריך הולך להתחמם.
6: חתואל, זה מאוד מזכיר לי את ירדן שוע. ירדן שוע ידענו כל הזמן שיש לו פוטנציאל, ולא מומש, בא למכבי חיפה בעיות, זה לא פה, עד שזה נתפס. חתואל זה אותו דבר, אני אומר שבאיזשהו שלב, אם יתפסו אותו נכון, ויבוא מאמן ויחבק אותו וידע להוציא ממנו את מה שיש בו, יש בו המון.
4: רק שלא יהיה כמו ראובן עוד אדרך.
6: לא.
5: לא, לא, אני באמת מחזיק ממנו.
2: אגב, אני חושב שהוא קונה בסוף לסיים עם התארים שהיה לראובן עוד. כי ראובן עובד גם היה שחקן עונה ואליפות.
5: אליפות אחת.
2: אז כן, אני אומר, גם שחקן עונה גם אליפות. הוא קונה את זה
4: כשעוד גדול, אבל עם אופי חרה.
5: איזה קבוצה מכבי חיפה הפסידה אליפות, עד היום אני לא מצליח להבין את זה.
2: אגב, רותם חתואל רק הוא יליד 98, הוא כבר לא ילד. הוא כבר בן 28, כבר לא ילד. איזה קבוצה אתה היית מייעץ לה לקחת עדיין? הפועל חיפה זה לא יקרה, כי אנחנו יודעים, סילבה זה לא מצליח.
4: אני חושב שאם הוא ילך להפועל פתח תקווה, הוא יעשה דבר גדול.
2: כן, אתה חושב אצל עומר פרץ אולי?
4: שמשחקים שם שחקנים על הקווים.
6: אני חושב שצריך ללכת לא, לא מעניין אותי הקבוצה, מעניין אותי המאמן. הוא צריך ללכת למאמן שלוקח אותו, שמאמין בו, שמחבק אותו.
2: שמבין גם את החבילה הזאת שנקראת רותם חתול, שזו חבילה.
6: אבל בסופו של יום, התפוקה במגרש צריכה להשפיע, ולא...
5: אם אני רותם חתול והבוקסיס היה רוצה אותי, הייתי הולך אליו.
2: גם אפשרות, סכנין, בוא נראה.
5: הבוקסיס יכול לעשות ממנו שחקן.
2: במשפט אמרת, זרקת את זה ככה, מה סרדל צריך זהו, לסיים את דרכו...
4: כמו שדיברנו על חזיזה, שהוא בסוף.
2: אגב, לטעמי, בשביל הקריירה שלו, סרדל צריך לצאת מהפועל חיפה. צריך משהו חדש, רענן.
4: הוא נראה עצוב, הוא נראה...
2: הוא צריך משהו חדש, רענן. מדוכה. בעיניי. שחקן מצוין, כמו שהוא צריך משהו... בן 31 לדעתי, סרדל.
6: כמו אורן ביטון, אותו דבר.
2: כן, אבל אורן עוד חווה. אורן יצא לקריית שמונה, יצא באר שבע סרדל,
6: לא, אני אומר,
2: לא חווה משהו אחר.
6: אם אורן ביטון, בגיל שלו, לא מקבל דקה בחודש וחצי, חודשיים, שלושה האחרונים, לא מקבל דקה.
5: שאלה אם
6: יקחו
5: אותו בליגת העל, אני לא בטוח.
6: לא יודע.
2: את מי, את סרדל?
5: כן.
2: לא, אל תגזיר, חושב שאלה קבוצות...
4: אל תהיה בטוח.
5: אל תהיה בטוח, אולי בליגה לאומית, אל תהיה בטוח.
2: קבוצות, אגב, בין
4: שלוש... אני חושב שלקריית ים
2: הוא עוד בין 32.
4: קריית ים הוא יכול לגמור את הגרה שם.
2: מה, בליגה לאומית? עד כדי כך...
4: קבוצה מעולה.
2: לא, אבל בליגה לאומית? אין לו מקום בהפועל רמת גן אם תעלה, אין לו מקום בקו פתח תקווה, בקריית שמונה.
4: הוא לא טוב. הוא לא טוב, אני כואב לי הלב עליו, אני מת עליו.
2: אוקיי.
5: אני מקומו גם בליגה לאומית. להיות שחקן מוביל שם.
2: אני חושב שיכול להיות בקבוצות שאמרתי, שחקן טוב.
4: קריית ים זה אחלה מקום בשבילו.
2: אוקיי, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, ואחרי הפרסומות, הזמן שלכם, האוהדים.
7: הספורט בחסות.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: 107.5 רדיו חיפה.
9: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
10: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
11: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס
12: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
14: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
15: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
16: דבי פרחים, שלום.
17: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
16: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
17: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
16: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
18: דבי פרחים, שלום.
19: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
18: בטח, עמודה.
20: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת, מזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
21: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
22: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. שתי יחידות שמנת לבישול יוטבטה ב-14.90 שקלים, ומגוון משקאות סויה שיבולת שואל ושקדים של אלפרו ב-7.90 שקלים בלבד. צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ובוולט.
23: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
7: 107.5 רדיו חיפה.
24: זוכרים את שיר הביקורים של זהב הבן?
25: בטח, טיפת מזל.
24: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
25: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
24: ואת סיפור הביקורים שלך?
26: סיפור הביקורים שלי?
24: בראשון, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה. שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, הגבלות, גבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם, ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר. ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
0: חזרתם אלינו 34 דקות אחרי השעה אחת, הפאנל יום שישי, ואיתנו כבר אתם האוהדים, עידו, אוהד מכבי חיפה איתנו על הקו, אהלן עידו.
1: צהריים טובים חברים, שבת שלום לכולם.
0: צהריים טובים, על מה אתה רוצה לדבר איתנו עידו?
1: תראו, עליתי כדי באמת, אני יודע שהזמן הוא קצר, ולהגיד לכם את זה, איך אומרים בכותרות, כי אין הרבה זמן לדבר, שמה שאנחנו מרגישים כאוהדים אחרי מה שעברנו בבלומפילד יום רביעי, זה ברמת הגיהנום.
0: היית במשחק?
1: לא, לא הייתי במשחק, כי אני לא הייתי עומד בזה, אני אומר לך אמיתי שלמה, אני חושב שאם לכל האוהדים שהיו בבלומפילד יום רביעי, אם יעקב שחר היה גבר וליאור רפאל וברד בחר, הם לא צריכים לקבל חולצה או מרצ'נדייז משהו עד הבית לתיבת דואר.
0: אני יכול להגיד לך שיש לי חברים, שני חברים שהיו במשחק, בדקה 25 שלחו כבר תמונות מחוץ למגרש. חזרו הביתה.
1: כן, זה ככה נראה. אני אומר לך משפט עכשיו, אני אומר לך משפט שאני לא האמנתי שאני אגיד שאני קראי. אני שמח שהפסדנו 3-0 ולא...
0: למה אתה שמח?
1: שזה לא נגמר 6-7. אוקיי. אני חשבתי שזה הולך לשם. המזל במרכאות, שמכבי תל אביב ריחמה עלינו. תראה לאיזה מצב הגענו.
2: עידו, אני אגיד לך ככה.
0: לא
2: חושב שהם ריחמו על מכבי תבנת מידת הרחמים על מכבי חיפה, היו רוצים,
0: היו רוצים. לא, היינו גם את רואי נביא בסוף עצבני.
2: היו עצבני, רצו לתת. אני אגיד לך, אני חושב שהמזל, שמכבי חיפה בטעות לא גנבה איזו תוצאה טובה, כמו מול ביתר ירושלים, שאחרי המשחק מול ביתר, כבר התחלתי לשמוע זמירות, בוא נראה את אגבר, ראינו אותו רק 20 משחקים, וסדריק דון בישל, וסטיוארט תפקיע, ושמעתי כבר קולות מתוך המועדון שאומרים, ומנסים ליחצן את השחקנים עלו לעונה הבאה. אז הנוקאוט הזה היה בדיוק בזמן ובמקום, בשביל לשים על העונה הזאת חותמת שהיא בין הגרועות ביותר בתולדות מכבי חיפה, ולבנות את הקבוצה בעונה הבאה מחדש.
1: אני רק אזניסן שוב, בהמשך למה שאתה אומר, ואתה אמרת משפט שאני מסכים איתו בשעה הראשונה, אמרת, יש לנו פרארי, שנותנים לנהגים חדשים לנהוג עליהם. עכשיו, מי שקנה את הפרארי, ואני מעריך אותו, ואני חושב ששוב, התרומה של יעקב שחר למכבי חיפה זה כמו שחייה בלוטו, ובאמת הוא הצים אותנו ושם איתנו אימפריה. עליתי אליכם לפני המחזור הראשון נגד בני ריינה, ואני אמרתי לכם את המשפט הבא, מכבי חיפה כבר גדולה ליעקב שחר, ואני לא אומר את זה חלילה כדי להעליב את הבן אדם, אני חושב, בגלל שהוא בנה את המפלצת, הרמת ציפיות מהמועדון הזה ומהעוצמה של המועדון הזה, גדולה, על הרמת
2: רמת ניהול, לא רמת תקציבית, אתה מתכוון.
1: אוקיי. ניסן, אתה רואה, תשמע, נכנס שחקן מ-2009, קוראים לו מיץ' בולדה, אתה רואה, ואתה יודע, ניסן, אני מכבד אותך, אבל שאתה אומר, מכבי חיפה המועדון הכי גדול בארץ, אתה תפתור
0: במטה. לא, תמיד אומר אחד מהשניים.
2: לא, אמרתי אחד מהשניים, אי אפשר להגיד הכי גדול. מכבי חיפה, מכבי תל אביב.
1: אם אנחנו ב-26 משחקי פלייאוף מנצחים את מכבי תל אביב פעם אחת, זה אומר את השני. ברגע שמיץ' גולדר נכנס לתמונה, אתה רואה שיעקב שחר כרגע לא יכול להתמודד מולו ברמה הניהולית, וזה מתבסס על פי תוצאות, אין מה לעשות.
2: לא, קודם כל, אם אתה מסתכל על התוצאות היבשות מ-2009 ועד היום, אני חושב של מכבי תל אביב יש אליפות אחת יותר, ולמכבי חיפה יש ליגת אלופות פעם אחת יותר. אז אלו העובדות כמו שהם. העניין הוא שמכבי תל אביב לא מתרסקת כמו מכבי חיפה.
3: לא היה פעם שפער של 20 נקודות במקום ראשון.
2: היא תמיד שומרת על וליו שהיא מגיעה
3: ממש... שני, שלישי.
2: שלישי, בדיוק. אין התרסקות, ומכבי חיפה יש התרסקויות. זה ההבדל.
1: עכשיו חבר'ה, גם בנוסף לזה בסדר, זה על יעקב שחר, ואני מכבד ומעריך, ובאמת, אני בן אדם שזוכר את הדברים שהוא עשה עבורנו, אני חושב שתשמע, חייב שם זה יזוע ברמת ה... אני מדבר ברמת הבעלים, או שהוא יביא לרמת הניהול לבן אדם אחר, או שהוא...
2: מה זה יזוע ברמת הבעלים? בוא תסביר לי, אני...
1: הבן אדם...
2: אז בוא אני אגיד לך, אין בעיה, עידו, אז אני...
1: יש לי דקה לדבר. אם אתה, עם התקציב הכי גדול בליגה, 26 פור במקום ראשון, זאת אומרת שאתה עושה דברים בצורה לא נכונה.
2: אני מסכים איתך, אבל בוא, האיש, ינקלה, לא הודיע במסיבת עיתונאים, אגב, מפה אני קורא לו לעשות את זה. אני חושב שינקלה, איש...
0: אגב, מאז שמיץ' הגיע, 4 אליפות למכבי חיפה, 7 למכבי חיפה.
2: למה 4? מיץ' מ-2009, מכבי חיפה זכתה ב-2009,
0: 2011. 9 ו-10, הפועל תל אביב.
2: הוא לא הגיע השנה לפני זה?
0: זה מה
2: שהוא... אני חושב שהוא יהיה בעונה בראשונה של אלישה שזכה. אבל... שנייה, עידו, הבנתי מה שאתה אומר. אני רוצה, זה חשוב מאוד מה שאני הולך להגיד. אני חושב שיאנקלה היה עושה טוב מבחינת הקהל, מבחינת כל המחאות וכל הדברים האלו. הרי זה ידוע שיאנקלה רוצה למכור את מכבי חיפה, היה מסע ומתן עם האמריקאים, שלמה וייץ חשף את זה. אילו אני הייתי יאנקלה שחר,

0: לא על העניין של המחירה, על העניין, אנחנו מצפים מיאנקל שחר לבוא ולדבר.
1: אז אני אומר לך,
0: לא קשור למחירה.
1: אין בעיה. אז אני הייתי בא במקומו ומדבר, ככותרת, אומר את מה שאמרתי עכשיו, ואז עונה לעיתונאים את מה שהוא רוצה לענות, והוא יודע לדבר מצוין. ואני חושב שברגע שהוא יגיד את מה שאני אמרתי עכשיו, אמר, קבוצה על המדף, תביאו רוכש. הרוכש, יש פרמטרים, כמו פרמטרים של דורון, יש פרמטרים לרכישה. זה חייב להיות מיליארדר, זה חייב להיות בן אדם חוסן כלכלי, שאנחנו נפגעות אותו בדיקת נאותות, הוא חייב להתחייב להחזיק את מכבי חיפה בתקציב, הכל בסדר.
0: זה ברור, זה מה שצפה עידו, מה רצית להגיד?
2: רציתי להגיד שכולנו זוכרים את מסיבת עיתונאים, שאיציק ידידנו היקר היה שם, ושאל אותו שאלות הקשות. הוא אמר בריש גלי, מול מצלמות, אם האשמה תהיה...
0: אם תהיה ביקורת, תפנו אותה אליי.
2: אז אני לא רואה עכשיו שהוא בא במשבר הקולוסלי הזה, ויוצא ועושה מסיבת עיתונאים, אפילו אתה יודע שהסר הרעיון אחד על אחד מוקלט, ויסביר לאוהדים איך הגענו למצב הזה שאנחנו כרגע...
1: אבל איתו גם שהוא יפיל לליגת אלופות, הוא לא עשה מסיבת עיתונאים והוא לא התראיין. אז לא, צריך להגיד לטוב ולרע. יש כאלו שמתראיינים אחרי שמצליחים ולא אחרי שלא. אז פה, אצל יענקל'ה זה גם לפה וגם לפה. צריך להגיד את האמת. אם אני הייתי בעלים של מכבי חיפה אחרי ליגת אלופות, ב-CNN היו מראיינים אותי. אז הוא לא בא להתראיין גם על זה. עידו, אנשי מקצוע במכבי חיפה יכולים לשלם את המחיר. יענקל'ה, לא, אתה יודע למה? כרגע אין מחליף. בוא תביא לי מחליף, יש לך אוליגרך מתחת לשרוול, תביא לי אותו.
0: תן לו לענות, עידו, כן.
2: אני רוצה לגע, אמרת אנשי מקצוע.
1: כן.
2: כולנו בפאנל, כולנו כרגע בפאנל מסכימים. היכולות שאתה, תשמע, ניסן, אני דווקא בקטע הזה מכבד אותך, אבל אני אל תעלב מני, אני חושב שטיפה אתה מנרמל את ברק בחר יותר מדי.
1: ממש לא, ממש לא, אני אמרתי...
0: זה מנרמל, אתה מדבר כאילו...
1: לא, בתקופה האחרונה, אמרתי, איש...
2: תן לי רק לסיים את
1: התעלה. אבל אתה טועה במה שאתה אומר. תדייק.
0: תן לו להמשיך ואז תדייק אותי. אוקיי, עידו.
2: הבן אדם, הבן אדם,
0: ויש לנו עוד אוהדים, אז
2: כמו ינקלה, מכירים לו ומעריכים לו את השלוש שנים שהוא עשה פה, באמת, בנה את אחת הקבוצות הכי מטורפות שראינו, שנתיים לאחר מכן, בסדר, כישלון קולוסלי, אובדן משילות אני קורא לזה, מה שהיה בבלומפילד, ששחקנים אומרים לו באמצע משחק, תציל אותנו, ואתה רואה שהמאמן לא מגיב, אתה רואה שהמאמן עולה בטקטיקה, אני אגיד לכם, ההפסד למכבי תל אביב בבלומפילד, היא נטו עליו, אתה יכלת להפסיד, אבל איך שנראית, זה רק על ידי, אם עכשיו אנחנו מפרקים את זה, ללחוץ
3: עידו, אני יכול לשאול אותך שאלה.
0: אבל משפט,
3: עידו,
0: איציק, שהוא יענה בקצרה, כי יש לנו עוד על הקו.
3: תקשיב, אני טוען ואומר, בהרבה זמן, שצהוב פוגש ירוק ולא משנה איפה, הירוק רועד מהצהוב, ועד דקה 15 תמיד זה 1-0. אני חושב שברגע שאתה אמרת, תציל אותנו, זה הכל,
0: הוא אמר תעשו משהו.
3: הכל מרעד, השחקנים רועדים במכבי תל אביב, תכניסו לכם את זה לראש. נכון, יש את הכלל ויש את היוצא מן הכלל. לפעמים קורה שיש את
1: זה. זה לא היה ככה שלוש שנים, אתה יודע את זה.
3: 26 משחקי פלייאוף, ניצחון אחד.
1: זה נכון, אבל ניסן, אבל היו...
3: זה רק
1: רעדה, ניסן.
0: אבל דיברנו על זה, דיברנו על זה עידו בסיכום, כי יש לנו עוד הרבה זמן על הקו. סיכום.
2: אנחנו רק אומרים איך... אמרנו רק מה לא ומה לא ומה לא. אומר לכם את הדעה האישית שלי, ואני חושב שזה משקף הרבה דעות של הולדים, מה כן? ליאור רפאלוב, תודה רבה, שרוק את המפתחות, חותך בבשר החי, הוא לא צריך להמשיך עוד דקה במכבי חיפה. אני מחזיר את מסי דגו, חברים, מעלה את ברק בחר להיות מנהל מקצועי, מנסה את השילוב הזה. מי שעוקב אחרי מסי דגו, הוא לקח קבוצה מפורקת, הפועל רמת גן, בעזרת השם מעלה אותה ליגה. מסי,
1: ומה היה בהפועל תל אביב?
0: רגע, זהו, ניסן.
1: מה היה בהפועל תל אביב?
0: ניסן.
1: 15 פור מעלייה, ברדה בא עם ג'ינס וקפקפים על הליגה.
0: ניסן, זה דעתו.
1: די, מספיק עם הגנבה דעת הזאת, יאללה, בסדר, אוקיי.
0: זכותו, זו דעתו וזו זכותו. עידו, המון המון תודה על הדברים האלה.
1: זכותו, ברור זכותו.
0: זכותו, זו דעתו וזכותו, ואין, אתה יודע, נכון או לא נכון בעניין הזה.
3: עידו היית גדול.
0: ברוך, עוד הפועל חיפה, אלן ברוך.
3: ברוך, עוד פעם ברוך.
4: שלום, שלום,
3: צהריים
4: טובים שם לכל
3: החבר'ה הנכבדים. ברוך,
4: צהריים טובים, ברוך. מה שלומכם?
0: מצוין, על מה אתה רוצה לדבר איתנו, ברוך?
4: אני אגיד לך על מה. קודם כל אני רוצה להגיד לכם שאני שומע אתכם כמעט כל יום שישי.
0: תודה רבה, תודה רבה.
4: ואיך אומרים, לסיכום השנה מבחינתי שנשארנו בליגה אחרי שהוציאו לנו תמיד, אני רוצה להגיד שתי דברים. דבר ראשון, אני רוצה להתייחס ל... חברי היקר קניאס, אבל שלא יכעס עליי,
1: ושתן
4: לי דקה להגיד משהו.
1: בבקשה, יש לך דקה.
4: קניאס, נכון שאתה לא מבסוט שנשארנו בליגה, בחיית קניאס, ואת האמת.
1: אם אתה רוצה את האמת, אני לא מבסוט.
4: כן.
1: לא מבסוט.
4: נכון שאתה לא מבסוט, עכשיו תשמע.
1: בשביל חברי היקר, אני לבנטל, כן, אבל באופן עקרוני, אני לא משקר את זה שאני לא אוהב את הפועל חיפה, אני לא צריך להסתתר מאחורי מסכה.
4: לא, לא קשור לאוהד. מה, אתה אוהד של הפועל דבריה?
1: לא, אוהד.

0: אוהב.
1: לא, לא.
2: אמר אוהב, לא אוהב.
0: אמרתי לא אוהב. למה אני אומר לך? למה אני אומר לך? כי אתה פרשן טוב. אתה מבין כדורגל. הדיבור שלך הוא ראות. יש דברים שאתה אומר שאין, אתה יודע מה אין. אבל אני יכול גם לחלוק על כמה דברים שאמרת, אבל אני לא רוצה להגיע לזה. זה לא ענייני, זה עניין של מכבי חיפה.
2: אוקיי. מה השורה התחתונה, ברוך?
0: אני רוצה להגיד לך משהו, בדיבור שלך, למשל, ששיחקנו עם הפועל דבריה, יש לי פינה חמה לדבריה, יש לך פינה חמה לאשדוד. רק, לא להפועל חיפה.
2: לא, להפועל לדבריה. לדבריה יש לו חברים שם,
1: אני אגיד לך למה.
0: בוא, יש לך... תן לי רגע להגיד. לא,
1: יש לו סירה בכנרת.
0: אתה יושב שם למעלה. ואתה אומר בתור פרשן, אבל אתה שייך לאיזושהי קבוצה בפאנל. אתה לא יכול שאנשים יבינו את מה שאתה לא רוצה.
1: לא, לא, אני לא מסתכל, לא הבנתי מה שאתה אומר. בוא נגיד לך כך, בדבריה יש לי חברים לא מעט. אני מאוד מאוד אוהב את המועדון הזה. אני חושב שמה שנעשה להם...
0: אתה כל הזמן אומר, איך 2,000 אוהדים, איך 3,000 אוהדים, צריך להביא אוהדים, קבוצה בלי אוהדים.
2: מה הוא טועה?
1: מה אני טועה?
0: מה אני טועה? רק שנייה, רק שנייה. זה מה שיש לנו. תראה יעקב שחר. מה הוא עושה? כל השנים כמה הוא תרם, ותראה מה עושים לו.
1: זה לא קצת שגר.
0: מיליוני מוסר.
2: אז רגע, תן לי לענות לי, אבל ברוך...
0: לא סתם בעשר שנים.
2: אבל ברוך, אנחנו, ב... לא נכון. אנחנו במשחקים, בשני המשחקים האחרונים, אמרנו, וואו, לאיזה מצב מכבי חיפה הגיע? ובמצב הזה זה 17,000 צופים.
1: רגע, חבר'ה, שנייה, לא, הוא דיבר על משהו אחר, הוא דיבר על משהו אחר. אז פה, בוא, אני לא צריך להיות מליץ היושר של ינקלה, למרות שאני כזה... ואני אלף פעמים אמרתי כאן בשידור, שמה שנעשה על ידי אוהדי מכבי חיפה ליענקל'ה שחר, זה פשוט, מבחינתי, זה בוז אחד גדול, זה פשוט דור שאינו יודע את יוסף, למרות שמכבי חיפה לא נכשלת, הם צריכים להבין ולראות מה מכבי חיפה הייתה לפניו, קבוצה, מועדון,
0: שלא...
1: ברור, מועדון שלא היה כסף למים חמים, והיה מסובך עם מס הכנסה, והיום הוא המועדון הגדול ביותר בישראל מבחינת העדה, מבחינת הפסיליטי, מבחינת כל מה שמסביב. אני בשורה תחתונה מדבר מקצועית נטו, אני אומר את מה שכל אוהדי הפועל חיפה אומרים, רק שאני אומר את זה בתור רועד ירוק, זה כואב לכם. אם אילו הייתי אדום חס וחלילה, כמו לבנטל, הייתם מכבדים אותי והייתם מרימים אותי.
0: למה חס וחלילה?
1: כי זה חס וחלילה. כי זה חס וחלילה.
0: מה אנחנו, שורי ישראל?
1: לא, חס וחלילה, ברוך, תבין. בעדה לקבוצת כדורגל היא הרבה יותר מפוליטיקה. זה הדבר הכי קרוב לקבוצת כדורגל, זה אימא. אין יותר מקבוצת כדורגל, אומרים, אימא, אתה לא מחליף, בקבוצת כדורגל לא. בדיוק, אתה לא מחליף. אני, בשבילי, אני גדלתי בקריית ים, השכנים שלי יודע הפועל חיפה, כמו שיש שם מריבות ביבי ואייזנקו, ככה היה מריבות, מכבי הפועל. זה היה יותר גרוע מלא יודע ממה. אין, ככה זה. עכשיו, תגיד לו את מכבי תל אביב, מה הוא רוצה? הם עשו חף לא יודע מה, כתב שהפועל תל אביב ירדה ליגה. ככה זה עובד, זאת יריבות עירונית. אתם שמחים שמכבי חיפה לא זוכה באליפות, אתם שמחים שמכבי תל אביב מנצחת, וזה בסדר, ככה זה עובד. אתם הפרעתם לנו בעונת הקיזוז לקחת אליפות, שמחתם על כך, זה בסדר, ככה זה עובד. אל תתפלא שאוהדי מכבי שמחים שהפועל יורדת ליגה. מה לעשות? אתה לא צריך אם תרד ליגה, אתה לא צריך לראות את זה כמו שזה בכל מקום בעולם. אינטר ומילן, ריאל.
2: אבל ניסן, תרשי לי. אתה לא חייב להגיד את זה כל הזמן.
1: אני לא אומר את זה כל הזמן.
2: כל הזמן אתה לא חייב להגיד את זה. זה שזה קיים, זה שזה קיים,
0: שיש... אתה יושב ברדיו חיפה. אתה מפרשן, אתה מדבר, אתה מייצר...
2: רגע, אבל ברוך, אני חייב לשאול אותך משהו.
0: אתה לא אוהד מאמינים.
2: רגע, ברוך, אני חייב לשאול אותך משהו. הפועל חיפה נשארה בליגה. עלית רק לדבר על ניסן קניאס?
1: לא, בסדר, אין בעיה.
2: לא, לא, הפועל חיפה... הפועל חיפה נשארה בליגה.
0: לשמוע אותו מדבר. לי אישית כואב לי. הוא מדבר על האוהדים. יש אוהדים.
1: אבל אני לא משקר, אילו הייתי אומר דבר...
0: ברוך. שנייה, אם היה
2: 30,000
0: אוהדים ירוקים בבלומפילד, הייתם מנצחים את מכבי תל אביב?
1: ברוך, ברוך, לא קשור למנצחים. אני מדבר דברי טעם. אני אומר שמועדון... אני אסביר לך, אני אגיד לך, מועדון. אילו אני הייתי רוכש, קבוצת כדורגל, לא אעשה את זה כי... יש לי בנות שיהיו בריאות, ואני רוצה לתת להם את הכסף, ולא לשחקני כדורגל, אבל היא לא הייתי רוכש קבוצת כדורגל. והייתי רואה את הבייס של אוהדי הפועל חיפה, אני לא הייתי נכנס לזה, אבל אילו הייתי רואה את הבייס של אוהדי הפועל פתח תקווה או נתניה, הייתי מבין שיש פוטנציאל, כמו שאברמוב זיהה אותו אצל ביתר ירושלים. על זה אני אומר כל הזמן, אין לכם מה לבוא להלין על יואב כץ. אגב, אם תמדוד את ההשקעה של יואב והפועל חיפה ביחס לוואליו של הקהל וההכנסות לעומרת מכבי, אתה תראה שההשקעה היא פחות או יותר זהה. כי יואב כץ מביא כל שנה מהבית 15 מיליון שקלים בשביל לקיים את המועדון הזה.
2: שטויות ומיץ עגבניות. למה? שנים, בדוח האחרון 13 מיליון. שטויות, 11.3.
1: רגע, יש שנים במכבי חיפה, כמו השלוש שנים הגדולות, שאתה נשאר בתור בעלים של מכבי חיפה עם מעל 100 מיליון שקלים בקופה.
2: אלי, למה שטויות? בדוח האחרון יואב קצת שם כ-13 מיליון שקלים. זה הדוח שאתה עושה.
3: 13 מיליון. כן, מאיפה?
2: מה כאילו? מאיפה ממך?
1: סליחה, ברוך, לא שמעתי מה אמרת.
0: אמרתי שאם היינו קבוצה טובה והיה כן. משקיע כמו שצריך, אז לא היו 2,000, היו 4, ולא אחרי זה עוד שנה היו 5.
1: אתה יודע, אנחנו יכול, אבל אנחנו יכולים להתווכח על... אבל רגע,
2: שנתיים
1: בפלייאוף עליון, נתן לכם חמישייה בדרבי, לא באתם, אז מה? מה יותר מזה? ולחיתם בגביע, לא באתם, מה אתה רוצה?
3: לגמר
1: כן, לגמר גם סכנין לפי 30,000. עזוב!
3: גם השגמר נגד מכבי חיפה שהפסדנו.
2: תעצרו כי אנחנו לא שומעים ברוך. ברוך, מה אתה רוצה להגיד?
0: אני רוצה להגיד לכם...
2: ופה נסכם כי יש לנו עוד עוד.
0: שתהיו בריאים וחזקים.
2: אמן, תודה רבה. תמשיכו
0: לדבר כמו שאתם מדברים.
1: תודה, ברוך.
0: ואנחנו נשארנו בליגה, ואתה יודע מה?
2: זה הכי חשוב.
0: רגע, זה יפתיע אפילו את אלימלך לבנטל, שהייתי קורא לו אלימלך...
1: אני יכול רק שאלה קטנה לברוך, שאלה מינימלית קטנה.
2: רגע, תן לו להשלים.
0: תן לי להגיד משהו.
2: תשלים,
1: אני אתן לך.
0: אני אומר לך, שיכול להיות שאם היו יורדים ליגה, זה היה רק עושה לנו טוב.
2: לא, אני לא
1: חושב. אני לא מסכים איתך. שאלה קטנה. אנסה, 0-0 פנדל. איפה הביצים שלך באותו רגע?
0: אני אגיד לך את האמת.
1: כן.
0: אני אגיד לך את האמת. הנכדה שלי, כן, היא סובבה את הראש, אני הסתכלתי פעם, הייתי מת. היום כבר לא לוקח ללב יותר. אני הורדתי את הלב, אתה יודע לה, לא רוצה להגיד לך.
2: הכי חשוב
1: שתהיה בריא ברוך.
2: חיפה נשאר הליגה, ושתי בריאות. ובאופן אישי,
1: שאתה לא אוהד הפועל חיפה, אני מאוד אוהב אותך.
0: אני אוהב אותך גם ניסן, כי אתה התותח, ושתהיו לי כולכם בריאים וחזקים.
2: שבת שלום ברוך. איתנו על הקו כבר יצחקו את מכבי חיפה, אבל אתה יודע, יקיר הזכיר לי, הוא צודק, תאריך סימבולי היום של שביל מכבי חיפה, 15 לחמישי, הפסד האליפות לבני יהודה, שנתיים אחר כך הפסד האליפות, הפסד גביע להפועל תל אביב, וכמה שנים אחר כך זוכה באליפות ב-15 לחמישי.
4: אני שיתפתי את זה ברדיו חיפה, בבלומפילד לשירות, ההפסד של האליפות, אני אומר לך, ביתי חצי שנה הייתי חולר. חצי שנה.
1: אני זוכר את החץ בלב הזה, אני יושב שורה אחת מתחת לאנקלה בבלומפילד, אז עוד לא הייתי בתקשורת, ואני בכלל לא מעניין אותי מה קורה במשחק בבני יהודה, כי ידעתי שאני...
2: במשחק בטדי, אתה מתכוון, הפועל תל אביב.
1: רק שמה, רק לשמה, ואני, אתה יודע, מאזין ומאזין דרך מישהו שמשדר לי את השידור בטלפון, ואני פתאום שומע את הבומבה הזאת, ואני זו, אני יושב, אני לא יכול לקום. שעה אני יושב בכיסא ולא מסוגל לקום. זה היה השוד הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי.
2: אגב, אז הפועל תל אביב לקחה אליפות בטדי, במחזור האחרון מול ביתר ירושלים, השנה אין שוב
1: ייפגשו. עד היום לא מצליחים להסביר לי.
2: השנה אין שוב ייפגשו.
1: עד היום לא מצליחים להסביר לי. עונת הקיזוז, קיזזו את הנקודות, על מה הפועל תל אביב לקחה אליפות? על יחס שערים. מה לא קוזז?
2: השערים.
1: יחס השערים. תגיד לי, זה הגיוני? אתה מקזז את הנקודות.
4: אתה זוכר בגלל שלא
1: לא קיזז את הדרך שערים כאן.
2: אל תשכח של הקיזוז, שמכבי חיפה הייתה ממובילות הרצון לקיזוז.
1: בכל שידור הוא
4: אומר, אתם זוכרים להפקיע את הגול למכבי חיפה?
1: לא זכית בדאבל, גנבת דאבל.
4: אתה זוכר להפקיע את הגול?
2: של מי?
4: של מכבי חיפה במשחק.
2: אני זוכר את לירוי צעירי שהפקיע את הגול של זה.
1: והיה לך עוד 400 דקות להשוות.
2: איתנו על הכל כבר יצחק, עוד מכבי חיפה על הנצחק. יצחק, אתה איתנו?
5: כן, כן, אני אתכם, לא רוצה להפריע לוויכוחים שם, אבל...
2: אז זה שלך, עכשיו הוא הזמן שלך.
5: טוב, שתי דברים, אני חייב להגיד. דבר ראשון, קודם כל, אנחנו אוהדים, כמובן, אצל מכבי, תמיד בלב ובטוב וברע, כמו שאומרים, אבל משהו קורה על המועדון הזה. אני אומר, איך יכול להיות שמטפטפים במשך שבועיים, על עלי מוחמד, שהוא השחקן לפי דעתי, אני אוהב את נבות רטנר, אבל הוא עדיין צעיר, הוא עדיין יהיה בהרכב, אבל איך אפשר לטפטף לכתבים, אני לא יודע, מי שמסקר את מכבי חיפה מקבל את המידע הזה, להגיד שאלי מוחמד הוא לא בזנת לשנה הבאה. אני מעיף את כל הקשרי האמצע האלו, כל האגבות וזה, וגם אזולי שיותר מדי זה, אבל עושים מנו, לפי דעתי שנתיים הוא לא מביא כלום, הביא אותו על ילד שהיה פה, והוא גם לא נראה לי שווה את זה, אבל איך אפשר להגיד שאלי מוחמד, הוא כנראה על הכוונת בעונה הבאה, כי אני בטוח שאם עלי מוחמד לא יהיה פה, שנה הבאה הוא יהיה בבאר שבע או מכבי תל אביב, והוא ייקח איתם אליפות.
1: אני מסכים איתך במאת האחוזים. אני אגיד לך, בקיץ שמענו את הזמירות האלו, ואז בכלל, אתה יודע, תפסתי את הראש, אומרים גוני נאור לפני עלי מוחמד. עלה גם חברי דורון, וכל פעם אמר, פלורס משוגע.
4: לא, הוא היה פצוע, אלי היה פצוע.
1: הוא לא היה פצוע, הוא לא היה פצוע, הם העדיפו אותו על פני גוני נאור, ואמרתי, אני בשבילי, אם אני אנקה לשחר, נכנס לי איש מקצוע. אומר לי, גוני נאור שחקן יותר טוב מעלי, אני מחזיק נבוט של בייסבול, באותו רגע אני שובר לו את הראש.
2: אבל זה שנה שעברה, עכשיו האיש מקצוע נכנס ואומרך, עלי לא צריך להיות אצלנו.
1: חד משמעית מרביץ לו לאיש מקצוע, כמטאפורה, מרביץ לו, ואני אומר לך כך, בשבילי מאמן, שלא יודע להוציא מעלי מוחמד, ואומר, כן, פצוע, לא פצוע, אני רוצה לראות איש מקצוע, שמוציא מעלי את מה שהיה לפני שנתיים, שלוש, וזה לא בעיה לעשות את זה.
5: אבל גם ניסן, לפני הפציעה שלו הייתה, שהייתה במקרת החורף,
1: הוא היה בתקופה הכי טובה שלו, היה בקוצ'ר סי.
5: הוא היה בתקופה הכי טובה שלו, ברור, שחקן נפצע.
1: זו הסיבה שעשינו פלייאוף.
2: ראינו אותו גם אחת שנייה נגד מכבי תל אביב, בוא.
1: חבר'ה, קורנו ואלי מוחמד נפצעו בעיתוי מאוד מאוד משמעותי.
5: מי שמדליף את זה, כולם יהודים. ומי שעשה...
1: לא, לא, בוא לא ניכנס לזה, זה לא מעניין.
5: בתחילת העונה, מישהו שם את גוני נאור על פני אלי, וזה לא הייתה החלטה של פלורס.
2: צריך להודות על האמת שפלורס מאוד אהב את
1: פלורס אבנינו.
2: ההחלטה, עוד פעם, ההחלטה לממש את האופציה ולהחליט שזה לא רק לממש את האופציה, הוא גם נשאר ולא הוא שלה, כן, זה הייתה לפני פלורס. אבל פלורס מאוד אהב את גוני נאור ורצה אותו.
1: מאמן כדורגל שמעדיף את גוני על פני אלי, הוא לא מאמן כדורגל, שלושה סימני קריאה, בוא נתקדם.
4: לא, אבל הסגנון
1: שלו מתאים. בשום סגנון, איציק, בחוף הים,
4: סגנון סגור.
1: רגע,
2: תנו ליצחק, כי אנחנו ממש דקה לפני הסוף, יצחק
1: בסיכום. מה, אבל אנחנו סכנין, איציק.
5: סיכום, איציק. עוד משהו אחד אחרון. אני חייב להגיד משהו כזה. הקהל שלנו כל כך גדול, אנחנו באים מכל הארץ, יש כאלו מהדרום, מהצפון, מהמרכז, כולנו באים. למה כל כך קשה למכבי חיפה המועדון ולעיריית חיפה לתת לארגון מקום כמו שהיה? למה במכבי תל אביב זה לא קורה? למה בביתר ירושלים זה לא קורה?
1: מסכים איתך במאת האחוזים.
5: אפילו לחגוג אליפות. לחגוג אליפות קשה.
2: יצחק, זה דיון מאוד רחב ענייני הקהל והעירייה, אני מצטער כי נגמר
1: הזמן.
2: רגע, דור, שים את הטלפון של יצחק, פעם בשבוע הבא, הוא המאזין הראשון שעולה, ואנחנו נדבר על יחסי הקהל מכבי חיפה. לא שבוע הבא כשבועות, אבל עוד שבועיים אתה תעלה, מבטיחים. אנחנו מסיימים, תודה רבה למאור בסטקר ואלכס יוגן שהיו על הדיגיטל, טכנאי שידור יקיר דניאל, הפקה ועריכת דור סולומון, תודה רבה כמובן לניסן קניה, סיציק אהרונוביץ', אלי לבנטל, שתעבור עלינו שבת שקטה.
1: אמן.
6: אמן, אמן. הספורט בחסות.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
8: 107.5 רדיו חיפה.
9: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
10: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
11: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
12: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
13: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
14: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
15: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
16: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.

0: על שנינו.
1: שבע חמש רדיו חיפה, מרגישים בבית. רדיו חיפה.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בדרכו חזרה לארצות הברית מבייג'ינג, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לסוגיית הגרעין האיראני ואמר כי הוא מוכן לכך שאיראן תשעה תוכנית הגרעין שלה ל-20 שנה, אך לדבריו זו חייבת להיות התחייבות אמיתית. איחוד האמירויות ניסתה לגבש תגובה צבאית אזורית משותפת לתקיפות האיראניות במהלך מבצע שאגת הארי, אך שכנותיה בהן סעודיה וקטר סרבו לקחת חלק במהלך. כך דווח ברשת בלומברג מפי גורמים המעורים בפרטים. לפי הדיווח, נשיא האמירויות מוחמד בן זייד היה סבור כי תגובה מתואמת של מדינות האזור מחייבת כדי להרתיע את איראן. תפנית בחקירת אירוע הדריסה הקטלני בקריית אתא. המשטרה הודיעה כי היא מייחסת כעת חשד לרצח לנהג המסעית שדרס למוות ביום שבת האחרון את מופק זידן, בן 28 מכפר מנדה. לפי המשטרה, נהג נמלט מהזירה לאחר הפגיעה, אותר ונעצר בתום הצוד, ובהמשך החקירה עלה חשד כי מדובר בדריסה מכוונת. הרקע שנבדק אינו סכסוך כספי בין הצדדים. עוד בחדשות, פעוטה כבת חודש נפצעה באורח אנוש ושלושה נוספים נפצעו באורח קשה בתאונה בין מכונית לאוטובוס בכביש אחת סמוך לנווה אילן. כל הפצועים פונו לבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם בירושלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
9: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: היום מעונן חלקית עד מעונן, חל ירידה ניכרת בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: הנבחרים. תוכנית הראיונות הפוליטית עם דוד בן בסט.
1: בוקר טוב. אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM ברדיו חיפה בתדר 107.5, בהוט הטלוויזיה בכבלים בערוץ הVOD וגם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אני דוד בן בסט. היום התארחו באולפן השר לשיתוף פעולה אזורי, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני דודי אמסלם, חברת הכנסת טלי גוטליב ועורך הדין ציון אמיר. מפיק את התוכנית אופיר פרי, טכנאי שידור סשה מישורוב, צילום וידאו דניאל לוי. האזנה נעימה. השר לשיתוף פעולה אזורי, השר המקשר בין הכנסת לממשלה, השר במשרד המשפטים, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני דודי אמסלם. איזה כבוד.
2: כבוד כולו שלי, דוד. אתה יודע שאני תמיד נהנה לבוא.
1: אני יודע. תראה, התקשורת, דיברתי על זה קודם עם טלי גוטליב, התקשורת, זה לא סוד, לא מפרגנת לכם. לא מפרגנת לכם. אתה יודע מה? זכותה. יש לכם את ערוץ 14, שאגב, גולן אמר שהוא רוצה לסגור אותו.
2: בוודאי, לא רק גולן.
1: לא רק גולן, אבל גולן ככה בריש גלי. אני רוצה לשאול אותך, איזה מין אמירה זאת לסגור כלי תקשורת? זה אמירה, אתה יודע, זה מזכירה לי ימים אחרים על סגירת כלי תקשורת.
2: אתה רק צריך להבין, דוד, מדי פעם יש איש שמאל שמוציא את האמת שלהם. הם אנשים בולשביקים, אלימים, אנטי-דמוקרטיים. הם בוודאי יכולים לסגור את הערוץ 14, נסגרו, אבל משהו חמור קורה היום בערוץ 14. משטרת ישראל, שאנחנו מממנים אותה, והיא אמורה לדאוג לחופש הביטוי, היא קיבלה החלטה לחקור, כנראה היועמ"שית.
1: לא לחקור, לבדוק.
2: לחקור. לבדוק. לא, כל חקירה מתחילה בבדיקה.
1: נכון.
2: והיועמ"שית הנחתה אותם לבוא ולבדוק את ערוץ 14 ולחקור אותם על מה? על ההתבטאויות שלהם ועמדתם מול בית המשפט העליון. לא מול הממשלה, לא מול שרים שמכפישים אותם כל יום ויום, ערוץ 11, 12, 13, ובמימון מדינה שזה ערוץ 11. לכן הבולשיביקים עכשיו בעצם מפעילים את הכל. אני רואה את זה כדבר חמור. בכלל, אני לא מכיר אי פעם שנחקר עיתונאי. דרך אגב, עיתונאים מדליפים. מברגמן וצפונה. מדליפים להם. סודות מדינה שפוגעים בחיילי צהל. פוגעים בביטחון המדינה. אף אחד לא מעז לקרוא להם. שמו שמיים, רק תקרא מחר לדרוקר, תראה מה יקרה במדינה. אבל כל ערוץ 14... כל הכתבים שם, לבוא ולחקור אותם, לא יקום, לא יהיה. דרך אגב, אני ממליץ להראות לכתבים, אל תלכו לשום חקירה.
1: יכולים לעצור אותם.
2: דרך אגב, אני אומר, מרבלת, אתה לא מתבייש? באמת, לאיזה רמה אתה מגיע? מה, אין לך עמוד שדרה טיפה? אנחנו מדינה דמוקרטית. מותר להם להגיד כל מה שהם רוצים, דרך אגב, הכל מכל כל. בושה וחרפה, אתה עכשיו צריך לשים את המפתחות ולכת הביתה. אתה אפילו לא עלה נידף ברוח, אתה כלום. אתה עבד נרצע של מיירה. ועוד אנחנו מעינינו אותך. זה החוצפה פה, שגם אתה כפוי תורה וגם טיפש.
1: טוב, בוא נזהר במילים.
2: לא, תשמע, לא נזהר.
1: אני רוצה...
2: בגלל שאני רואה
1: לא,
2: את זה...
1: לא, לך מותר להגיד הכל, לא, אני נזהר
2: דוד,
1: במילותיי.
2: אני אומר, תראה, זה לא קרה באף מקום בעולם הדמוקרטי ולא שייך. הרי השלטון, הרוממות שלטון החוק בגרונה וחופש הביטוי, בשמאל, עד שזה מגיע לימין. מה אנחנו נראים? אני לא הבנתי. אנחנו עלי נידף ברוח, אנחנו מותר לשרוף אותנו, מותר להכניס אותנו לבתי סוהר, לחקור אותנו על כל דבר ועניין כשאתם רוצים? לא הבנתי. מה זה הדבר הזה? ומי עושה זה? אמרתי, ניצב בלט במשטרה שרוצה את משטרת... הוא לבד הרס את אגף החקירות.
1: להזכיר לך, אבל מי זה... מי ממונה על המשטרה?
2: זה לא חשוב, יש שתי משטרות במדינת ישראל. יש משטרה רגילה שרובה ככולה, אנשים טובים עושים את תפקידם, ויש בעצם משטרה של היועצת המשפטית לממשלה, שהיא מפעילה אותם, אם זה על סוויסה שרציתי פעם למנות אותו כמנכ״ל, ואז היא התקשרה אליהם לפתוח בחקירת משטרה על זה שאולי בטופס שהוא מילה שכח לדעתה שורה, כן? והיא בעצם, אלה אנשים, אלה אנשים שמופעלים על ידה. לפרקליטות יש משטרה משלה.
1: טוב, תשמע, אתמול צפיתי בטלוויזיה, אנחנו יום חמישי, זה היה אתמול, צפיתי בטלוויזיה, וראיתי את הכותרות שאומרות כך. הרב לנדה אומר, אין לנו אמון בראש הממשלה, ואנחנו מרגישים שותפים שלו בלבד. וזה תפס כותרות, כאילו הגוש שלכם מתפרק, ולא יהיה לכם 61, אגב, גם בלעדיהם יש לכם 61, אולי מישהו יתבלבל בספירה, אבל יש לכם 61, אבל חיכיתי לשמוע את החלק השני של מה שאמר הרב לנדה. ואת זה הם לא אמרו. אז יש לי, במקרה הגיע לידיי הפתק המקורי, זאת אומרת, לא הפתק עצמו, אלא הפתק שצולם של הרב לנדה. הנה זה הפתק, וכתוב שמה, יש כל מיני דיבורים על גושים או על גוש שאינם קיימים. זאת אומרת, נכון, ראש הממשלה כך לטענתם, לא כיבד את ההבטחה בקשר לחוק הגיוס וכו' וכו', לא ניכנס לזה, אבל הוא אמר, מדברים על גושים אחרים, אנחנו לא שם בכלל. אז אני רוצה לשאול אותך, איך יכול להיות שמצד אחד אתה אומר חצי אמת, אבל תגיד את הסוף. עכשיו, מתוך זה לא יוצא שיש גוש אחר. אלא הוא אומר, תשמע, אנחנו לא מסכימים לזה, ואנחנו גם לא נסכים להצעות חוק מסוימות, כדי, בינתיים עברו כבר שתי הצעות חוק אתמול, הבנתי. אז אמרו את זה, אבל למה לעשות את הדבר הזה? אני לא כך הבנתי את זה. תסביר לי.
2: קודם כל, ערוצי התרעלה, זה ערוץ 11, 12, דרך אגב, 11 שאנחנו מממנים אותו, במיליארד שקל, להוציא איזה איילה חסון ועוד איזה מישהו ששמו אותם ככסות אובייקטיבית. דרך אגב, היא לא מייצגת את האמת. היא, אני מעריך אותה בגלל שהיא מייצגת את האמת. כל השאר שם, הם בעצם מנהלים תעמולה שקרית. עכשיו, איך הם מנהלים אותה? חצי מהאמת, גרועה מהשקר. הרי הוא לא גמר את כל המשפט. אבל בוא נבוא לעניין, זה הדבר הכי פחות חשוב. דרך אגב, הסיפור שהם חוקרים את זה, זה דרך אגב לא יקום ולא יהיה. זה דבר שהוא בעצם השיא של השיא שבאמת נמצא בתחתית. אני דרך אגב לא שומע את הג'ינג'י, לא שומע אף אחד, לא בגץ, שמגץ, לא כל אלה. עכשיו בוא נבוא לעניין שאמרת. תראה, אנחנו כשנכנסנו לממשלה הזאת, הקמנו אותה על בסיס קווי יסוד. החוק הראשון שהיינו אמורים לעבור זה חוק הגיוס. אני מאמין באמונה שלמה שחוק הגיוס חייב לעבור.
1: שמעת מה חבר כנס פינדרוס אמר?
2: אתמול שמעתי אותו. ואני באמת מאמין באמונה שלמה שמי שלומד בישיבה ולומד תורה, זה לא פחות, ואני אומר לא פחות, יכול להיות יותר, מלוחם צהל שנלחם בעזה. בגלל ש התפילות, אני מאמין, ודרך אגב לא רק אני, מסורת ישראל לדורותיה, כן, אלפי שנים, היהודים תמיד האמינו, יש כאלה שנלחמים ויש כאלה שמתפללים. היו תמיד את עם ישראל ושבט לוי שלא עסק אף פעם במלחמה. הוא עסק בתפילות ובעבודת השם. ולכן זה עם ישראל. עכשיו, כשיש אנשים שלומדים בישיבה או ילדים קטנים שאומרים תהילים, אני באופן שידודי אמסלם מאמין בזה באמונה עצומה, שזה שומר על אותו חייל עכשיו בעזה יותר. שהקדוש ברוך הוא, דרך אגב, התפילות של עם ישראל. ודרך אגב, על זה גדלנו כולנו. דרך אגב, זה היהדות. ולכן, אני מבין את מה שהם אומרים, ואני מקבל את זה, ואני חושב שזה נכון. מי שלומד בישיבה,
1: כן, אבל אתה יודע, זה כבר גלש הרבה מעבר.
2: לא, אבל זה הסיכום. אתה שמעת, אבל שמעת אתמול, חבר הכנסת מדרוס, הם מבקשים שני דברים.
1: נכון.
2: אחד, מי שלומד בישיבה, שימשיך ללמוד בישיבה. דרך אגב, הוא לא לומד בישיבה, כבר 30-40 שנה הם לומדים בישיבה. זה לא בעלי מילואים חודשיים. כן? וזה, הוא גוזר על עצמו חיי עוני ומרדות, ביודעין, בגלל שהוא מבין שזה עוזר לעם ישראל. דבר שני, למה לפגוע בילדים שלהם? לא הבנתי, יש שם ילדים בכיתה ח', א', ב', ג', לא מגיע להם ללמוד כמו בני אדם? לערבים מותר, לילדים של המחבלים חייבים, בגץ, כן? לאוכל של המחבלים דוגרים. הילדים החרדים, אם תרעיב אותם אחר, ואם תתעלב בהם אחר, ואם בכלל יזרוק אותם מהמדינה, השמאל ימחא כפיים כולל, ובראש ובראשונה דפנה ארז ברק ועמית. עכשיו, הכל התהפך, אנחנו חיים בזה עולם הפוך.
1: אבל אתה יודע מה שאומרים לך? שאנשים הללו, שכבודם כמובן במקומה מונח, הם חלקם, לא יודע כמה, לא בדקתי את זה, חלקם לא לומד ולא עובד, אולי עובד, אבל בטח לא משרת בצבא. אמרה לי פה, טלי גרוטליב לפניך, אמרה לי, כן, לכו לתל אביב, תראו כמה יש שם משתמטים. אז אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אני שואל אותך, פינדרוס אמר את זה בצורה ברורה, אבל פינדרוס זה דעת יחיד, לא כולם חושבים כך.
2: פינדרוס זה שליח של הרב לנדאו. הוא לא ממציא משהו על דעת עצמו. ולכן, בוא נגיד ככה, הפלג הליטאי, זה מה שמעניין אותו. הוא אמר את זה בפירוש, מי שלומד תורה, שילמד תורה, מי שלא לומד...
1: שילך לצבא.
2: לכו תפלו בו, כן, כמו כל אחד. אחר כך אני רוצה להגיד לך משהו, דוד. רק שתבין. זה בלוף שיצר אותו השמאל, והוא נשען גם על צהל, וצהל גם פימפם את זה. צהל לא צריך...
1: שמה, שחסרים 30,000 חיילים?
2: בוודאי. דרך אגב, אם לצהל חסרים חיילים שילך בחוץ, יש 50, 60, 100,000 חיילים שהצבא הכשיר אותם להיות לוחמים. כולל, דרך אגב, חרדים. דרך אגב, תשים טוב, אני אמרתי את זה בכנסת, זה שקר ותעלמונה אנטישמית. הרי גדוד נצח יהודה הוקם בשנת 97 על ידי יהודה דבדבני, תת-אלוף, באמת פגשתי אותו יהודי מדהים שלקח אותם פרויקט. היום יש לך את חטיבת החשמונאים, אתה יודע שכל החבר'ה האלה כבר עברו 30 שנה, יש כבר צריכות להיות שתי אוגדות שלהם במילואים, איפה הם?
1: כמה...
2: אני אספר לך, פגשתי קצינים חרדים לפני חודש וחצי, הם אמרו לי, דודי, לא רוצים, לא קוראים לנו למילואים, ואם קוראים לנו למילואים, שולחים אותנו לרבנות, אבל אנחנו לוחמים. אז לכן הצבא...
1: זה דבר שלא ידוע.
2: אז אני אומר לך, הצבא משקר ביודעין, בגלל שהוא לא יכול לבוא ולהגיד לכל השמאלנים, חבר'ה, יש היום, קחו את החיילים, הכשרתם אותם במיליארדים, קחו אותם שבועיים אימון, שלח אותו לעזה. מה נכפלת לחרדי שעוד לא התגייס בכלל? קח את אלה שכבר הכשרת אותם. יש עשרות אלפי חיילים חרדים שכבר התגייסו לצהל, ונמצאים בחתך הגילאים בין 21 שהוא השתחרר לבין 40, קח אותו למילואים, לא הבנתי, תקים לו יחידות. שים אותו, תקים יחידות, תקים אוגדות, חטיבות. איפה הם?
1: שאלה אחרת.
2: לא, רק אני מראה לך את הבלוף, השקר. השקר הגס. בגלל שהם לא מעוניינים לגייס חרדים. הם לא מעוניינים לגייס את הערבים בשירות לאומי.
1: למה הם לא מעוניינים?
2: בגלל שהם לא רוצים. אני אסביר לך גם למה. הצבא, צריך להבין את זה, החרדים באים בצדק, אומרים, תראו, אנחנו רוצים לבוא. אתם גייסתם אותנו, עשיתם אותנו חיילים. תבנו לנו מסגרת חרדית ששומרת עלינו במילואים גם. אנחנו רוצים לחיות בקלעים של חרדים. הצבא לא מסוגל, בגלל שהצבא בהגדרה הוא צבא חילוני.
1: אבל איפה הבעיה?
2: כן.
1: הבעיה היא שהתקשורת לוקחת קבוצה של אנשים, ועל האנשים הללו עומדים ברחבי חוצות, אתה גר בירושלים, אתה יודע את זה, וצורכים, נמות ולא נתגייס, ויש מאומות אלוהים על הדבר הזה.
2: תראה.
1: אני יודע שזה קומץ, אני יודע שזה חלק מהסיקריקים ואו איך שקוראים להם, הפלג הירושלמי, אבל אתה יודע, זה מה שרואים בטלוויזיה וזה מה שעם ישראל רואה.
2: תראה, אתה צודק, אבל צריך להבין, יש פה מצוקה עצומה של האנשים האלה. צריך להבין גם את התפיסה. אבא או ילד חרדי שנולד לעולם, החינוך הבסיסי שלו, לא רק חרדי, דרך אגב, גם ככה היה סבא שלי, הוא יודע שהוא בא לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה המשימה שלו בעולם הזה, לא לקנות מרצדס ולחיות באיזה וילה. זה לא הסיפור, זה לא תכלית חייו פה. תכלית חייו בעולם הזה, זה ללמוד תורה, לקיים מצוות ולעבוד את השם. עכשיו, יש אנשים שלא מסוגלים לעשות זה, רובנו לא יכולים לעשות, דרך אגב, גם אני רואה את זה, דרך אגב, זה שאני לא לומד תורה, זה לא בגלל שאני... חושב, אין לי את הכוח הזה, הנפש, הראש שלי הוא מסכים עם החרדי, זה התפיסת עולם היהודית, היא לא חרדית, היא יהודית.
1: אבל להזכיר לך שאתה אמרת בעצמך, רוב שבטי יהודה היו לוחמים.
2: בוודאי, כשהייתה מלחמה, אז לכן אני אומר...
1: אנחנו במלחמה.
2: נכון, אז לכן אני אומר, כרגע אין שום בעיה.
1: 78 שנים אנחנו במלחמה.
2: אז לכן אני אומר, שבט לוי, זה שבט שעסק בתורה. עכשיו, אם עם ישראל כולו היה חרדי, נניח, בוודאי שהיה...
1: לא הייתה מדינה בכלל.
2: הייתה מדינה, דרך אגב, מדינת ישראל בתקופת דוד ושלמה, כולם, דרך אגב, המדינה היהודית, בכלל, עם ישראל היה לו 3 פעמים שלטון עצמי, הגדרה עצמית. דוד ושלמה בערך כ-100 שנה, אנשים היו חרדים, דתיים, מה זאת אומרת? עבדו את השם, חבל לזמן. והייתה, היה להם צבא, והיה להם לומדי תורה, וכולי. תקופת המכבים, הם היו אנשים דתיים, מה זאת אומרת? הם היו כהנים גדולים.
1: מלחמה?
2: אז אמרתי, כשעם ישראל כולו היה דתי, זה לא סיפור. בוודאי שעם ישראל לא טיפש, כשבאים להתקיף אותו, אז לוחמים.
1: אתה יודע מה ש...
2: אבל כשרוב העם הוא לא עוסק בתורה, אז יש שבט תמיד, כמו שבט לוי, ששומר על הגחלת. עכשיו תבין, אני אומר לך אמיתי.
1: דודי, בוא נתקדם, יש לי עוד כל כך הרבה שאלות.
2: אם האלה, החבר'ה האלה לא ילמדו תורה, אני אומר לך, עוד 100-150 שנה, זה לא יקרה מחר בוקר. אנחנו נקום, הילדים, הנכדים, הנינים יהיו כאן, הם לא ידעו מה זה יהודי. אולי יהיו כמה ישיבות, כמו האמישים באמריקה, יקחו כל מיני אנשים תיירים, יגידו להם, בוא תראו איך פעם היה נראה יהודי.
1: טוב, אתה יודע שכמה ברסלר הורה שערה, כשהצירה, כי הייתה הופכת למנהל את הכיסא על הראש, אם היו בנותיה נדרשות לשיר את אדון עולם בבית הספר.
2: אתה יודע, אני לא מתייחס לגברת הזאת, אין לי מושג למה משדרים אותה, למה היא בן אדם מעניין בכלל בקטע הזה, אבל אנחנו גדלנו, היהודים גדלו על אדון עולם, על שמה ישראל, ואם זה מרגיז אותה, זה מראה לך לשפלות שהם יגיעו. הם רוצים למחוק, דרך אגב, זה המאבק, לא הצבא, זה המאבק להם האמיתי. למחוק כל ערך יהודי וסממן יהודי שקיים. הם לא רוצים להיות יהודים.
1: אני רוצה שתסביר לי, לפי תפיסתך, למה הפריבילגיה שמקבלת יפעת תומר ירושלמי, ואני רוצה לשמיע לך קטע קטן שראיינתי אתמול את עורך דין ציון אמיר, תראה מה הוא אומר. אני רוצה לשמוע את התגובה שלך. תגיד, הפצרת, מה קורה איתה?
3: תראה, זה גם כן ליקוי מאורות אחד גדול, צריך להודות בזה. זה אומר שכאשר התברר ללא צל צילו של ספק שהיא חטאה ופשעה וגרמה בצורה... אתה יודע מה? מפיוזית. הליך שלם, השחתה של מערכת כל כך חשובה, מערכת הדין, הצדק, בתוך הצבא.
1: בתוך הצבא.
3: וחלפה כשנה. והיא עדיין אלופה, עדיין לא עומדת לדין, עדיין לא משלמת את המחיר, עדיין נושאת דרגות של אלופה. הנה אני אומר, בפנייה, כאן, אצלך בבמה הזאת, לרמטכ"ל, אתה לא צריך להמתין יותר. תדאג להתניע מהלך משפטי שיביא להנשתה, כפי שהחוק דורש.
1: להנשתה זה לא הנושא של בית המשפט. הרי היא תעמוד לדין, ובתום פסק הדין שינתן על ידי בית המשפט, שר הביטחון אמר, אני אשלול את דרגתה.
2: אתה יודע, דוד, זאת דוגמה אחת מאלפי דוגמאות. על זה אנחנו מלינים, על זה בוכה הנביא. היום היא שמאל במדינת ישראל, בוודאי ככל שהוא, זה גם אם הוא ייכנס, איך אמרתי, גם אם נשיא בית המשפט העליון היום, נכנס שודד את בנק לאומי עם 2 טורמיגנים ככה בצהריים, תבוא ניידת ללווה אותו עד הבית כדי להעביר אותו ברמזורים.
1: טוב, אתה נסחף קצת.
2: לא נסחף, דרך אגב, אין יום כמעט שהם לא עוברים עבירות חמורות ביותר. אני אומר לך. אהוד ברק, הופקדו בחשבונו 3 מיליון דולר. לא הבנתי, אם היו מופקדים אצלי בחשבון 50,000 שקל. היו עצריים עתים, אז אתה אומר, בוא תסביר מאיפה הכסף, מתחיל לספר לנו בדיחות, עשיתי מחקרים. לכן אני מסביר, זה לא רק הוא, זה כל האליטה הזאת. זה האצילים, באצילים לא נוגעים. האצילים יכולים לעשות הכל, לגנוב כסף, להעלים מיסים, לא ללכת לצבא, לשדוד, לרמות. הרי גיל לימון רימה בבית משפט לפני, את השופטים, לא אותי. לפני חודשיים. הרי היועמ"שית נתנה תצהיר שקרי בבית משפט לפני חודשיים. הרי תאר לך שאני בא לבית משפט ואני משקר בתצהיר. הרי מעמידים אותי ישר לדין פלילי. גורמים לי להתפטר מהכנסת, מכניסים אותי לבית הכלא. אז לכן אני אומר לך, יש, דרך אגב, זה לב העניין בסוף. יש שני מעמדות במדינת ישראל. יש המעמד של ה, מה שנקרא הווסלים, שזה אנחנו, ויש את המעמד של האצילים, שזה
1: העבדים.
2: בוודאי. עכשיו לגבי היועמ"שית, הפצ"רית, זה דוגמה אחת. הפצ"רית, במה שהיא הודתה, מלבד, היה כבר מזמן צריך לשלול את הדרגות. אין עלו, היא בעצם עברה עבירה של בגידה
1: לא
2: במדינת ישראל.
1: לא צריך לעבור בדין על הנושא הזה?
2: יש דברים, אתה יודע, כשאתה מבין, אתה מבין את סוג העבירה, ואתה מבין, דרך אגב, שזה, דרך אגב, למה לא שפטו אותה עכשיו והכניסו אותה כבר למאסר עולם לפני שמועיים, שלושה, לא הבנתי.
1: מאסר עולם.
2: בוודאי. היא עשתה דבר שלא יעשה. היא בגדה במדינת ישראל. היא דרך אגב גרמה לזה, לדעתי, כל מה שהיא עשתה, והדלפת הסרטון הזה, גרם...
1: אתה מדבר הסרטון על כוח 100.
2: בוודאי, גרם להרבה יהודים להירצח, ועוד אני אומר לך, ועוד הרבה יהודים שירצחו בעתיד.
1: זה לא אמירות מאוד קשות.
2: לא, זה אנטישמים. הרי מה אומרים האנטישמים? לא אנחנו מדברים על זה, זה הצבא שהפצארית אמרה שחיילי צהל לא נוסעים ערבים. לא אנחנו.
1: לא, הם חשודים, היא אמרה, ואתה צודק באמת שהסונים שלנו בארצות הברית ובאירופה, בעולם כולו, משתמשים בזה כדי לנגח את ישראל.
2: זה היה סרטון ויראלי שעבר אצל כל סוני ישראל.
1: ובסרטון לא רואים לא אונס ולא דואג מקרוב לאונס.
2: לא קשור, אבל הם אומרים. אני שמעתי בטלוויזיה שמדובר בחיילי צהל שאנסו, כן? מבחינתם, באירופאים, הם אנסו לוחם חופש. לא משנה שזה רצח יהודים, הבן אדם הזה, כמה ימים לפני נשים, גברים וטף. עכשיו, כל העולם רואה את זה, האנטישמים בוודאי זה, הם אומרים, רק שנייה, זה מעלה להם את הזעם, והראשון, היהודי הראשון שעובר באיזשהו מקום, הם חלקם באים ואומרים, בוא נהרוג אותו. ולכן אני אומר, זה עלילות אדם בעצם שהגויים תמיד עשו לנו, אבל הפעם זה יהודים עשו את עלילת אדם. ולכן קשה לך לספר להם, להסביר להם שזה שקר. זה אלופה בצהל. אז לכן אני חושב שהנזק שהיא עשתה למדינת ישראל לעשורים הבאים הוא פשוט בלתי נתפס. הם הכניסו את ונונו לכמה... מה עשו ונונו עשה? כלום, עשו מבצע צבאי, עשו מבצע של המסע.
1: מה זאת אומרת? הוא עדיף סודות... מה? סודות אטום. מה זאת אומרת?
2: תיכנס לאינטרנט היום, תראה מה שאתה רוצה. אבל הלכו, הביאו אותו מכל העולם, שם השף חד... היא העלילה עלילת דם שגורמת בעולם, דרך אגב, לרצח של יהודים. והיא עוד מסתובבת לי בתל אביב, אוכלת, רק שנייה, אוכלת, שותה מילקשק בבוקר, הולכת, עוד מקבלת פנסיה של אלופה. תבין, זה השמאל, הכל עקום, הכל הפוך. הרי הוא צריכים לזרוק אותה לבית הסוהר. בכלל, דרך אגב...
1: אני צריך למנת על ידין לפני
2: לא,
1: בצוהר.
2: לא, קודם כל, דרך אגב, תראה מה עשו לאוריך, והוא זרקו אותם למרתפי השב"כ חודשים, עם ג'וקים ואכברים. אותה... שמו בבית חולים ככה, בפנן, אתה יודע, במחלקה, בסבבה, והכל טוב ויפה. אתה מבין? זה מה שאני אומר, דוד, תסתכל על כל התמונה. זה לב העניין.
1: תגיד, מה דעתך על בנט? בנט יכול להיות שתצטרכו אותו לקואליציה, כי אתה, למרות שהוא אומר, אתה יודע, אבל הוא כבר פחות אומר, אני אפסיק להחרים, הוא אומר, אני לא אחרים אנשים וכו'. אבל מה אתה אומר? אולי הוא יהיה שר בממשלתכם? או אתם בממשלתו?
2: אני רוצה להגיד לך שתראה, אני עושה...
1: אני רואה שאתה מגחך.
2: אני אגיד לך
1: למה. למה אבל?
2: אני אסביר. אני עושה הבחנה בין התפיסות העולם שלך לבין האישיות האישית שלך.
1: מה זה אומר?
2: אני עכשיו אומר, בנט שיקר את עם ישראל. גנב להם את הדעת. גנב להם את הכל בקלפי.
1: מה, תשמעו, אני לא הולך עם זה וזה,
2: ודאי, לא הלך, לא פעם אחת, בכל האולפנים, וחטא, והנה זה, ואני פה ואני שם. יום למחרת, לקח את העצבה ואת הנשמה של האנשים, זה לא כסף, אמרתי שאתה גונב לי כסף, יאללה, עזוב, הלך. שאתה גונב לי את האידיאולוגיה שלי, אני מתפוצץ, אני לא יודע מה לעשות כל התקופה שאתה שם. הרי אתה עדיין מקבל את הקרדיט שלי שם, שאתה גונב אותו ממני מהיום הראשון. עכשיו, מה אתה עושה גם? חובר לשמאל. נניח חברת לשמאל. תראה את החוצפה. הוא כמו כל מפיונר שגובה פרוטקשן. 6 מנדטים, הוא מאלץ אותם לתת לו רשות ממשלה. אתה יודע, זה מדהים אותי, והם נתנו לו. גם אם 4 מנדטים היו נותנים לו, גם אם הוא היה לבד הם היו נותנים לו. אז תבין את המוסר של הבן אדם הזה, תבין. עכשיו, לכן אני חושב שהוא לא ראוי ככלל, בכלל, בכל מדינה נורמלית הוא לא יכול להיות בציבוריות יותר.
1: דודי, לא דיברנו עדיין על מה שקורה בעזה, על מה שקורה באיראן, ועל מה שקורה בצפון. הממשלה שלך, שלנו, הבטיחה, שהיא תעשה הכל כדי למגר את מה שקורה בצפון, את הטילים, את הכתבאמים, וכל יום אנשים נפצעים. ואני שואל אותך, יהיה פתרון לצפון? האם אנחנו נמצאים ערב מלחמה יותר גדולה עם איראן? שמע, כל הזירות האלה קשורות אחת בשנייה. נכון. האם אתם תמשיכו לתת לחמאס כל כך הרבה סיוע, כל כך הרבה מסעיות שעוברות שם, הרבה מעבר למה שהם צריכים?
2: תראה דוד, אני רוצה...
1: פתחתי לך קר נרחב.
2: כן. פתחת פה הרבה שאלות.
1: הרבה אבל... זירות.
2: כן, אבל בוא נסגור את הסיפור. תראה, השביעי באוקטובר בעצם, היה לנו אסון גדול שיציל את עם ישראל באופן מעשי. בגלל שאם היינו ממתינים עוד 2-3 שנים, כנראה, לא היינו מדברים פה באולפן כבר. היינו מגיעים למצב שכנראה היה להם סיכוי באמת להתגבר עלינו. יש פה 500 מיליון מוסלמים סביבנו. הם כל בוקר חושבים איך אנחנו רואים את היהודים. ואנחנו שקענו במשך 10 שנים מסוג של נאיביות, תרדמת. רק ניתן להם קצת כסף, ניתן להם קצת רווחה.
1: זה המשמרות שלכם.
2: כל המשמרות, כן. וגורמי הביטחון בעצם, הם הובילו את הקו, והם כשאנשי מקצוע, אתה אימצת את ה... את ה... את העמדות שלהם, בגלל שהם אמרו לך, תשמע, הערבים, מה הם רוצים בעזה? קצת מחיה, לעבוד, להתפרנס. יהיה להם פחות לחץ, יהיה לא יראו עלינו.
1: לא, הבנתם את האידיאולוגיה הרצחנית שלהם.
2: תראה, תפיסת העולם היא הייתה כזו של כל מערכות הביטחון, אני אומר לך, ממוסד, שבק, צהל, גופי, אגף המודיעין, מה שאתה רוצה, מלמעלה עד למטה. עכשיו אני סתם אומר, ככה, אני רוצה לענות לאנשים בשמאל ששואלים את השאלה, אז מה, לפעמים אתם לא יכולים לקבל החלטה אחרת בניגוד, תראה, 40 שנה זה הראש של האנשים מאז הסכמי אוסלו. כשהעלינו רק רעיון אי פעם להיכנס לעזה, כל העולם ואשתו, כולל אנשי ימין, אמרו אותם, השתגעתם? הילדים שלי יכנסו, יהיו אלפי הרוגים. אז לכן צריך להבין...
1: דבר בעיקר על רפיח, אתה צודק.
2: עכשיו, כשאתה רוצה להיכנס למלחמה, אתה לא מחליט, גם אני, נניח אני ראש ממשלה, מחליט, זה לא עובד ככה. אם אין קונסנזוס ברוב עם ישראל, וגם במערכות...
1: וקודם כל במערכות הביטחוניות.
2: ודאי, הרי הם מזינים את עם ישראל. אז... זה לא יהיה. אז לכן אני אומר, קרה לנו אסון ועם, אז עם ישראל הגן על עצמו. אנחנו יצאנו למלחמת הגנה, שחטו אותנו, הגיעו לתוך מדינת ישראל. ולכן משם בעצם עם ישראל התפקח ברובו. ופתאום מצאנו את עצמנו בשבע גזרות, כולל פנימית. ועד היום, ואם מישהו חושב שהאירוע הזה, אם סטופר נגמור אותו, טועה. זה ייקח שנים על גבי שנים. אנחנו נשב על חרבנו פה שנים על גבי שנים, ואנחנו, הנכדים שלנו עוד ילחמו על חייהם, על חיי המדינה הזאת, כן? וזה מה שיהיה כאן, וכנראה שזה יהיה לעוד מעט. איך כתוב בתורה, עם לבדד ישכון, אין מה לעשות. וזה המציאות, אנחנו צריכים להתנער מכל הבדיחות, שבוא נדבר איתם, מה שמתחיל היום, השמאל. בוא נעשה הסכמים מדיניים, בוא נדבר איתם, בוא נדבר עם אבו מאזן. הם חזרו חזרה, אתה יודע. הצריבה כבר ירדה להם, הם שכחו, התחילו לשכוח. ובוא נדבר עוד פעם באותה בדיחה. אני טוען, עם ישראל חי פה על חרבו. בלבד. ואם אנחנו נהיה חדשים כאן, לא נהיה פה.
1: נעמת לי.
2: גם אתה.
1: השר לשיתוף פעולה אזורי. השר מקשר בין הכנסת לממשלה... השר במשרד המשפטים, חבר הקבינט מדיני ביטחוני. יש לך עוד תואר? נגמרו לתוארים. דודי אמסלם, תודה.
2: תודה רבה לך, דוד. מאוד נהניתי ששבת שלום בורת השבת, זה ספר במדבר, אנחנו מתחילים ספר חדש, שאין לנו באמת, שהקדוש ברוך הוא ישמור על עם ישראל, ישמור על חיילי צהל, ונפתח איזה משהו חדש בעזרת השם.
1: שבת שלום.
2: שבת שלום.
0: אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים בהגשת דוד בן בסט ברדיוס 100 FM, ברדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM וברדיו חיפה 107.5 FM. אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים בהגשת דוד בן בסט ברדיוס 100 FM, ברדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM וברדיו חיפה 107.5 FM.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב, ליכוד. וואו. כיף שבאת.
4: תודה רבה, טוב שהזמנת אותי.
1: אני יודע שאת כל כך מבוקשת על ידי הרשתות ועל ידי תחנות הטלוויזיה, תודה רבה שהגעת.
4: שמחה רבה.
1: אני, שלא כמנהגי, אשמיע לך שיר ועשה לך חידון. מה אומר השיר הבא?

0: והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה בתפארה. אני יכולה לומר לך שהשיר הזה...
1: עוד לא שאלתי את השאלה.
0: רק רציתי לשאול אם הלכת להכין את ה... אם הבאת איזה מחסה, שאף אחד לא תיכנס פה איזה גברת, ותשים לך כיסא על הראש.
1: אמיני לי, אני לא צריך לשאול. תראי, פעילת השמאל שקמה ברסלר, הורה שערה, כשהצהירה כי הייתה הופכת למנהלת כיסא על הראש. אם בנותיה היו נדרשות לשיר את השיר, אדון עולם בבית הספר. ארגון מאירי מגיש תלונה במשטרה על הסתה ואיומים, הוא פנה לשר החינוך במכתב דחוף למיצוי הדין עם הגברת שקמה ברסלר.
0: טוב, אז אני חייבת לומר בהקשר הזה.
1: לא, ואני רוצה לשאול, אבל... את יודעת, זה נראה לי לא אנושי להגיד דבר כזה. זה נראה לי... את יודעת, אני לא משפטן, קטונתי. אבל להגיד, הייתי שוברת כיסא על הראש, את יודעת, כל כך הרבה אלימות יש. כל כך הרבה רוע יש. את יוצאת לכביש, את יוצאת למלחמה.
0: על מה אתה מדבר? יש סרטון?
1: והיא רוצה להיות חברת כנסת.
0: היא האישה הזו.
1: זה מה שאת נותנת לנו?
0: האישה הזו, שנתפסה אומרת שהייתה זורקת כיסא על ראש של מנהל עם הבנות שלה היו שרות אדון עולם. יש סרטון שלה, ליד מכון ויצמן ברחובות, שהיא רואה מישהו מניח תפילין, והוא אומרת לו, אתה פה עם הדברים האלה, כאן לא תהיה. כאן אין את הדברים האלה, כאן אין את הדברים כאלה. בעיניי זה בבואה לאותו אנטישמיות איומה, לרפיון נוראי, של עיוות חשיבה היום ונורא של שנאת יהדות, מבית. לא מבינה, מה כל כך קשה בלשמוע אדון עולם? מה קרה? מה קרה, גברת? עכשיו, אתה אומר לי על מה זה יושב? מי שמסוגלת בזמן אמת לקרוא לזה, לאנשים שונים ממנה נאצים, אנחנו עם נאצים לא נשב.
1: זה מה שהיא אמרה, נאצים?
0: כן, יש, הכל נמצא ברשתות, כן.
1: אני צריך ללמוד להיזהר, היא אמרה נאצים?
0: היא אמרה, אנחנו עם נאצים לא מדברים. ככה היא קראה לנו. זה הכל נמצא ברשתות.
1: טוב, את זה אני לא ראיתי.
0: זה מזעזע את אמות הסיפים. באותה מידה היא אמרה הרי שהדהדה הפרסומים. לא יהיה צבא, לא יהיה חיל אוויר, לא יהיה כוחות מיוחדים, רודן, לא נבוא.
1: כן, זה היא אמרה לפני 7 באוקטובר. כן.
0: מובילת מרי ומחאה איומה, כשהיא פוגעת בחוסן המדינה, כשהיא יודעת שהיא עושה את זה על יסוד שקרים. וזה בשנאת יהדות בלתי נתפסת. אדון עולם, זה מה שמפריע לה? זה בדיוק, אם מישהו לא הבין פה, אנחנו לא נאבקים פה בבחירות האלה, לא על שמאל ולא על ימין. האם המדינה הזאת היא מדינת העם היהודי או לא? עכשיו, אנחנו מדינה דמוקרטית, שוות זכויות לכל אזרחיה, אבל זאת מדינת העם היהודי. אתה מבין שאם אתה לא מסוגל לשמוע אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, אתה?
1: שיר מאוד יפה,
0: אתה, וגם... זה לא רק שיר, יש לו שיר הזה...
1: מדבר על המהות היהודית
0: הזה,
1: שלנו.
0: יש לו שיר הזה הרבה מאוד עומק.
1: נכון.
0: כי זה בעצם כל יצירת ההוויה, ו... יש לזה, באמת, את לא חייבת להתחבר למילים.
1: טוב.
0: ולכן תורא לשמוע. ולמה לתת את המקום הזה, האישה הזו...
1: תעלי, נתנו לה יותר מדי כן. במה עכשיו, לא צריך. תקשיבי.
0: כן.
1: כשאני ואת וכל עם ישראל צופה בטלוויזיה, אני שומע בתחנות טלוויזיה, תחנות רדיו, אני שומע משפט שאומר כך, חרדים לא ילכו עם הממשלה הזאת. והם מצטטים מה שאמר הרב לנדה, שאמר משהו כמו, לא כמו, אלא בדיוק, עשיתם מעל ומעבר לשליחותכם, אבל אין לי אמון בראש הממשלה, אנחנו מרגישים שותפים שלו בלבד. כך הוא אמר, וזה מה שאמרו בטלוויזיה, וזה נכון, הוא אמר את זה.
0: נכון.
1: אני, אגב, יש לי פה את הפתק של הרב לנדה. רואה?
0: את מה לא יקריאו, בוא נראה.
1: אבל מה...
0: כרגיל.
1: מה לא יקריאו?
0: הם משקופים לי.
1: כל מיני בירורים, זה מה שהוא כותב, על גוש שאינם קיימים בכלל. זאת אומרת, הוא אומר, הגוש שלנו זאת הגוש.
0: נכון.
1: אני לא מסכים עם ראש הממשלה, אני לא מאמין לו שיעביר את החוק, אבל להגיד שהגוש הזה מתפרק, כשבנייר הזה, הפתק הזה, זה הפתק שהוא כתב בכתב ידו.
0: מה הוא?
1: אומר בדיוק הפוך. זה הגוש שלנו.
0: עכשיו, אני רוצה
1: לגמרי... רגע, אז אני רוצה לשאול. זה אינדוס תודעה? איך את קוראת לזה?

0: מכוון להשחיר מפני הממשלה ולהפחיד את הציבור. מה בעצם הפרסום החלקי הזה של, של הרב, מה זה אומר? זה ליצור איזושהי תחושה שאין קואליציה ואין רוב לקואליציה. הרי יש לנו 61 גם בלי החרדים לצורך, לצורך השיח. הרי הם 7 מנדטים מתוך 68. למה אנחנו הצגנו את החוק לפיזור הכנסת? וכן אנחנו עושים, אנחנו רוצים להגיע לתח מוסכם. אוקיי, אז נקדים את הבחירות בחודש ושבועיים. וואו, איזה דבר. זה גם ככה הישג מופלג שהשלמנו קדנציה. הרי מתי יש לזה אמירה? שיש אי אמון, אי אמון זה ב-61. ועובדתית שאין, כי אנחנו עדיין 61. ולכן אי אפשר לייחס לרב לנדו משהו מחשבה שהיא לא נכונה. מה שפה אני אומרת לכם, החרדים הם חלק מהגוש, זה הכל. כי הם לא יכולים להרשות לעצמם משום צורה ללכת עם מנסור אבס, שאומר בערוץ אחד שהוא מתנתק ממועצת השורה ובאלג'זירה, ככה זה נשמע טוב אצל היהוד.
1: טוב, אז את יודעת, אני בדרך כלל לא נוהג להביע ביקורת על התקשורת. אני בדרך כלל נוהג להביע ביקורת על התקשורת במאמרים שלי בג'רוסלם פוסט ובמעריב. אבל אני רוצה לקרוא לך משפט מפי מורי ורבי. תקשיבי, הפרשן הצבאי, רון בן ישי, אומר ברעיון לגלי ישראל, אני מאמין יותר מכל שאמרתי, ואני לא רוצה לפרט, כי אני לא רוצה לירוק לבאר שממנה שתיתי ועדיין שותה ממנה. אבל האמירה שלי מספיק עוצמתית ומבטא תסכול ואכזבה גדולה מהבאר שממנה אני ממשיך לשתות. הבעיה היא שאנחנו לא מצליחים להתרומם מהמצב בתקשורת בגלל סיבה אחת. הכל פוליטי. כל החשיבה היא פוליטית. אני רואה את הטוקבקיסטים שתוקפים אותי וחלקם משבחים אותי. לא בגלל התוכן של המאמרים שלי, אלא בגלל שהם חושבים שהכתבה היא בעד או נגד ביבי. ואני אספר לך עוד משהו. אני בכל שבוע, בדרך כלל לא קורא, אבל מדי פעם אני קורא טוקבקים למאמרים שלי במעריב. אני כותב מאמרים גיאופוליטיים. על איראן, על בלגיה, על צרפת, על מי שאת לא רוצה. אני בדרך כלל נזהר מלכתוב דברים שהם מאוד מאוד חלוקים במחלוקת פה במדינה. אני לא כותב על זה. חלק יסכימו אותי, חלק לא יסכימו אותי, אבל אני לא כותב על זה. אבל מאחר ואני קורא מדי פעם את התגובות, אז כותבים לי, בטח, איש ימין מסריח כותבים לי. Okay. קודם כל, באופן אתה יודע שאני איש ימין מסריח. מה, הערכת אותי?
0: זה השמאל. נותן לך דוגמה, רוצה
1: כן,
0: מה אומרים לי בריקודי
1: אבל מה זה קשור לכתבה?
0: בוא.
1: תקשיבי, כתבתי כתבה השבוע שעבר על מדבר סקר תרחק, וניתחתי את הסקרים במהלך השנים האחרונות, והראיתי שתמיד הם טועים. תמיד הליכוד קיבל יותר, למעט פעם אחת, 35-35, וניתחתי את זה.
0: אני רוצה להסביר לך משהו, גם הסקרים שהם, זה סקרים מוזמנים.
1: רגע. לא יודע אם הם מוזמנים, אני לא רוצה להגיד את זה, אבל
0: התמאה של סיכוי לא קיים.
1: טוב.
0: זה הכל.
1: בקיצור, אני לא מצליח להבין, את יודעת, אני בכל התוכניות שלי, וגם במאמרים שלי, משדר החלה, פתיחות. את יודעת, יושבים פה חברי כנסת שאני לא מסכים למילה מדעתם. מילה. אבל מעולם הם לא ישמעו אותי, לא צועק עליהם,
0: ברור.
1: לא מדבר אליהם בסגנון מסוים, היה לי בית ספר, עבדתי בעבר ב-NBC, היה לי בית ספר טוב, למדתי איך מראיינים. אני לא יכול להבין איך נכנס חבר כנסת או שר למקום זה או אחר, ברדיו, בטלוויזיה, וישר מתחילה מלחמה, מלחמת
0: סליחה.
1: עולם.
0: תראה, אני חושבת שאני שיניתי בהרבה מאוד היבטים את העברת אינפורמציה ימנית, שזה נחשב נחות. ובכן, רוב העם הזה הוא חכם ונבון, ורוב העם הוא ימני. והצלחנו להתגבר על הסנאות, על הסנאות שיש בערוצי תקשורת מסוימים, באמצעות הפלטפורמות הרגילות שיש לנו, בין השאר גם רדיו, בין השאר ערוץ 14, ובין השאר אפילו טיק טוק. ואם אתה רואה הרי סרטונים שלי, אין לי דובר, אין לי אסטרטגיה, זה כמו, אני תמיד צוחק, זה על הדרך. אני לא סרטון, מה אתה עושה היום, לאן אתה הולך עכשיו? סרטון של מידע שמעביר מסרים שמחזקים את הימין בתוך עצמם. זה אחד. עכשיו, למה אתה שואל אותי איך מראיינים? אני הולכת לריקודי עם, הלכתי לחוף גורדון. מאוז השמאל, ריקודי עם. מה זה, הבית הפרטי של איזה איש שמאל ולא ידעתי?
1: וואו.
0: לא הבנתי. יש איזה בעיה שאני פה? אתה יכול ללכת. עכשיו, למה אני מספרת לך את זה? אני בחיים לא אעבור ליד בן אדם, יגיד לו איזה מילה. לא, זה לא הסגנון. בסדר? זה לא בחינוך שלי בכלל.
1: טוב, על פה יש לך, ברוך השם.
0: ברוך השם, השם שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך. גם אם תהפוך את כל עשרות אלפי הפעמים שאני שודרתי בכל מיני מקומות, ברוך השם, בגלל ששם השם שגור בפי, אני לא מקללת, זה לא הסגנון שלי להתייחס לחיצוניות של בן אדם, זה לא שם.
1: מה? אבל את נותנת בראש.
0: ברוך השם, ברוך השם. עד רבה, שהתמודדו, אני הולכת לריקודי עם, ניגש אליי איזה איש, מגילה. כמו שאני מספרת לך. אני אומרת לו, מגילה, אתה איך. כדי להגחיך את האמירה הזו, מה זה להגיד? מה זה מגילה? מה זה הדבר הזה? לא הבנתי.
1: אז את כן עונה.
0: אני תמיד עונה. אבל עניתי בו.
1: אבל את לא היוזמת.

0: מסוימת.
1: בחיים לא. אחת הפעמים הייתי באיזה ערב במקום מאוד שמאל של ככה אנשים, ניגש אליי בן אדם, בלילה אני עומדת שם עם חברה, אומר לי, אלוואי תמותי, אלוואי תמותי, אלוואי תמותי. אני, והוא קרוב אליי. ואני, אין לי יכולת להתגונן פיזית, כידוע, אבל... אמרתי לו, מסכנה אמא שלך. ככה חינכה אותך, זה מה שיצא ממך? הוא אדם שהיה נראה לי בן גילי, אני בת 50. זה מה שיצא ממך? הלוואי תמותי. עכשיו, יכול להיות באותו רגע להוריד לי סתירה. נכון, אני יכול להיות שמושכת אותו לקצה. איזה מסכנה אמא שלך, מה יצא ממך? ככה. הם כבר למדו לסגת ממני. הם כבר מבינים שגם כשאני הולכת בלי מאבטח...
0: אבל תגידי, טלי...
1: אני הולכת בלי מאבטח, אני לא... זה לא הבית שהפרטי שלהם, וזה לא יותר שלהם משלי, ואני אלך היכן שבא לי, ואעשה מה שנוח לי, ואני אחוז בדעות הימניות שלי בגאווה מוחלטת. ומי שלא טוב לו, יום טוב לו. זה הכל. מאוד פשוט.
0: טוב. קודם כל...
1: אגב חיצוניות.
0: אני רוצה להסביר שני דברים. חבריי...
1: רגע, דוד, תרשה לי משפט אחד. אגב חיצוניות. יש מומחיות לשמאל. כשהשמאל מתעסק באיך שאדם נראה, אדם ימני נראה, בדרך כלל זה נשים, זה כי אי אפשר להתמודד עם מהות הטענות. השמאל יורד לגופו של אדם, במקום למהות הטיעונים שלו.
0: טוב, בוא נעשה הכללה.
1: לא, לא, לא, אני אומר תקשורתית, תקשורתית.
0: אני אעזב את התקשורת. אני אומר, אני נורא נזהר, קודם כל, לא לפגוע בכבודם של אנשים, כי ככה אני. דבר שני, את יודעת, אנחנו אומרים, השמאל זה לא השמאל, זה חלקים מסוימים. ואני רוצה במיוחד לעשות את ההפרדה הזאת, חבריי הטובים ביותר מאנשי שמאל. הטובים ביותר.
1: זה, מה שאני קוראת לשמאל זה לא מה שאתה קורא לשמאל. השמאל בעבר, השמאל שאני תופסת אותו כשמאל, כמו שאני תפסתי אותו.
0: חלקים
1: היה לשמאל. היה שמאל עם חזון, שנייה. לשמאל שאני מכירה, הוא היה שמאל ציוני. היו
0: לא,
1: תפיסות...
0: לא, גם היום השמאל הוא ציוני, רק... אבל בדרכים שהם...
1: סליחה, מי שמוציא את דיבת הארץ רעה, ציוני הוא לא.
0: אז חלקים קטנים זה... מאוד, ובואי...
1: ציוני הוא לא.
0: תראי, את רוצה... אני מבין למה את מכוונת, אז אני ארים לך להנחתה. את מדברת על יאיר גולן שאמר, אני מקווה שהמדינה לא רוצחת ילדים כתחביב.
1: שולחת חיילים לרצוח תינוקות כתחביב.
0: אני מבין, אני הבנתי, אני רמתי לך להנחתה, זה כן. הבנתי מה את רוצה להגיד. אז, אבל זה בודד.
1: זה לא בודד.
0: את עומד לבודד הזה, יש 10 מנדטים.
1: זה לא בודד. זה לא, יש לו 7 מנדטים, אין לו 10. אבל זה לא בודד. 7 מנדטים, עם הרבה כוח
0: הרעשה. אבל זה אנשים בודדים, אני לא הייתי עושה הכללה.
1: כן, אבל עם הרבה כוח הרעשה.
0: אני לא הייתי עושה הכללה.
1: רק שנייה, עם הרבה כוח הרעשה, שפוגע במדינה,
0: כוח הרעשה, כן.
1: בעולם.
0: טופים וחצוצרות.
1: בעולם לא יש להם כוח הרעשה, בעולם.
0: תראי, אנחנו ממשיכים לדבר על התקשורת קצת ברשותך. ביום ראשון התפרסם כי משטרת ישראל אישרה כי נפתחה בדיקה בעקבות שורה של תלונות שהוגשו נגד ערוץ 14. אגב, גולן אמר שהוא יסגור את ערוץ 14.
1: ברור, לא רק שהוא יסגור את ערוץ 14, הוא גם יפטר את זיני.
0: הוא יפטר את זיני.
1: פשיסט בולשיבי, כן, בבקשה.
0: ויסגור את הטלוויזיה של 14, כי היא מדברת נגד הבייס שלו.
1: מדהים.
0: עכשיו, אני שומע, קורא, כמוך, והדיווחים שמשטרת ישראל אמרה, לא היה דבר ולא נברא כזה. ואני מנסה להבין את הודעת המשטרה. בניגוד לפרסומים הימים האחרונים, לא מתבצעת חקירה או בדיקה פלילית בעניינו של גוף תקשורתי כלשהו, הפרסומים אינם מבוססים ומתאים את הציבור. אבל...
1: אני רוצה רגע.
0: במי שלבגץ הם אמרו שכן יש חקירה.
1: אני רוצה רגע לומר לך למה הם משתמשים במילה בדיקה.
0: למה?
1: אם לא הייתי פליליסטית, לא הייתי יודעת להגיד את זה.
0: אז זה בזה עד פה.
1: המילה בדיקה, המשמעות שלה, אנחנו לא חוקרים. אנחנו לא חוקרים מישהו בעזרה, אנחנו לא חוקרים מישהו תחת עזרה, אנחנו לא מוציאים צווים שיפוטיים, אנחנו לא חודרים לתוך המחשב שלך. אנחנו בודקים. זה מין מילה מכובסת כזאת שאומרת, אין חקירה פלילית, אבל אנחנו בודקים. מה המסר?
0: חכו, חכו.
1: מה המסר? ייזהרו לכם. זה מסר מזהיר. אני כתבתי על זה בטוויטר באותו יום שראיתי את המילה בדיקה. לי זה היה שקוף. בסדר? מיירה.
0: את רואה, את לא שמה לב, את אומרת, את שמה לב, למה שאני ואנשים כמותי...
1: תקשיבו, זה הרבה יותר
0: מתאים. לא, את יודעת, היית
1: כבר
0: חטאתי בלשוני ואמרתי חקירה, אבל אנחנו כבר מבינים לאן זה הולך.
1: מיירה והצוות שלה עושה את הדברים האלה בתחבולנות גאונית. בכוונה, בתחבולה. הרי היה מדור נגד הסתות. הוקם מדור במשטרה נגד הסתות. הוא דיגונה נדמה לסגן ניצב, מונה להיות במדור, והוא פרסם, אנחנו ננטר פרסומים שהם הסתה. הסתה, גזענות, פגיעה, טרור. הוציאו להם עתירה לבגץ, שהוא לא ימונה, שהוא לא יוכל לעבוד, שהמשטרה לא תוכל לעבוד, לעשות את הפעולת ניטור הזו. מיירה לא תאפשר הסתה להגיע להסתות פרועות, לפגיעה בערכים סופר דמוקרטיים, חלילה ימניים, לא עלינו, אוי, רחמנא ליצלן. תוציא צו לאותו מדור הסתה במשטרה, וזה לא יפריע לה, לשלוח מסר לערוץ 14, אנחנו עושים בדיקה. אנחנו לא חוקרים, בדיקה, היזהרו לכם. כדי שכל מי שמבין מה זה בדיקה, יכנס את עצמו. ובכן, גברת מיארה, את לא מפחידה אותנו. נמשיך בשלנו.
0: נמשיך. קודם כל אמרת, אני לא מאמינה בסקרים. זרקת איזה משפט כזה שככה הבנתי. עכשיו, סקר בליכוד טלי גוטליב, מספר אחד, בסקר שנערך, מי ערך את הסקר הזה, שאני לא אתאה, דוקטור נמרוד ניר ממכון אגם ואסא שפירא. בקרב 120 אלף מתפקדי הליכוד. וואו. מאמינה? לא מאמינה?
1: הסקר לא היה ב-120 אלף מתפקדים, הוא היה בחלק...
0: מקרב, כן.
1: אז קודם כל, אני אסירה תודה לכל מי שמצביע לי. מאוד, מאוד פשוט. כי אני אומרת שאני, כדי לעשות את הדברים שאני עושה, על כל המחירים האישיים שאני משלמת, אני צריכה אמון מהציבור. אני רוצה לדעת שהציבור מבין שהמאבק שלנו בשלטון הפקידים, עבור ערכי ימין, מקבל כוח מהציבור. אז העובדה שאני מקום אחד בסקר, זה רק סקר, זה לא אומר שום דבר. כידוע, אין לי פקודים בליכוד, ואני לא נמצאת בדילים. וזה לא שיטת העבודה שלי.
0: לדעתי את נמצאת בדילים שאת לא יודעת אפילו.
1: יכול להיות, אבל אני אומרת, אני עצמי. אני מפחידה את עצמי בקדמת הבמה, אומרת את מה שצריך לומר, נאבקת בפקידות, בצורה שאני לא חושבת שאי פעם נאבקו בה. אני לא סתם סדין אדום, באמת. אני לא סתם סדין אדום של הייעוץ המשפטי. אני מגיעה לוועדות הכנסת, אני קוראת הרי את כל חיוויי הדעה, את כל האותיות הקטנות, את כל הערות ביניים. זה מחרפן אותם. כי הם מפנים להפניות לא רלוונטיות, לפסיקה לא רלוונטית. הם פשוט בונים על חוסר הידע. שלא, לא, לא, הידע זה דבר נרכש. ושם אני נמצאת.
0: מתנגדייך אומרים שאת עושה את הרעש הזה כי זה נותן לך במה מאוד חזקה. מתנגדייך, רגע. העובדה שהוציאו אותך מבית המשפט, באולם בית המשפט, אומרת, היא קיבלה את הבמה שלה. מה את עונה להם?
1: זה כל כך נחות כדי לומר דבר כזה. אני ממליצה לאנשים שאומרים את הקשקוש הזה, פשוט לבוא איתי לבגץ. כי אני נמצאת בבגץ ואני מייצגת את המדינה הזו, לבד. כי הייעוץ המשפטי לממשלה לא רק לא מייצג את הממשלה, הוא חותר תחתיה. ומה שאני יכולה להגיד, הם לא יכולים להגיד. ולגבי ההוצאה שלי מבגץ, אין השפלה כזו. אין חילול כבוד הפרלמנט כמו שנעשה לי, ועד היום אני אומרת, זה מתאפשר, כי מי שצריך היה לבוא עם זה חשבון לא עשה את זה, וזה עשר. וכשאני, הוציאו אותי בכוח, משכו אותי, אישה בת 50, משכו אותי מבגץ, זה היה, כשבבגץ למען מינויו של זיני, נאמר שם על ידי נציג הממשלה, שכל הממשלה הצביע פה אחד. מה אמר יצחק עמית ברוב חוצפתו? טוב, השרים זה להקת המעודדות של ראש הממשלה. אני אמרתי לו, איך אתה מעז לדבר ככה על הממשלה? איך אתה אומר דבר כזה? טוב, תוציאו אותה. החסינות המדומיינת שלך נגמרת כאן. שתבינו שיש סעיף בחוק החסינות שקובע שכל סמכות להוציא, להרחיק אדם, לא חלה על חברי כנסת, למעט בענייני ביטחון. מושכים אותי ואני אומרת, אין לכם סמכות לעשות את זה. אני פונה לשר, אני אומרת לו, יש לך, רק לך, שר המשפטים, סמכות מוחלטת.
0: הוא לא היה.
1: איזה היה? אני לבד שם.
0: אוקיי.
1: אני לימור סונר מלך ואלמו.
0: את פונה לו
1: מעל גלי... פניתי לה במכתב.
0: אוקיי.
1: תגיש קובלנה משמעתית נגד השופט, הוא חילל את החסינות שלי. הוא חילל אותה, מה שהוא עשה. רק אתה יכול. לשר המשפטים רשאי להגיש קובלנה משמעתית נגד שופט שהתנהג שלא כראוי. מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא ביזה אותי? כשהוציא אותי, הוא הוציא אתכם. הוא הוציא את כל הציבור שאני מייצגת. אני מגיעה לבגץ, אני מגיעה כאילו אני מייצגת, קוראת החומרים, את העתירות. אני אתן לך דוגמה קטנה. השבוע היה עתירה, בסדר? הייתה עתירה בבגץ, שאני התייצבתי, וכל נושא העתירה הייתה, באמת, בעניין רומן גופמן, עם המינוי הנכון או לא נכון, אלוף רומן גופמן, ראש המוסד. עכשיו, רק כדי שתבין טכנית, כדי שלא, אני לא אשעמם אותך, כדי שתבין את התחבולנות של שופטת. לא הוצא צו מניעה, בסדר? זאת אומרת, רומן גופמן הוא עדיין אלוף, הוא עדיין ראש המוסד, האלוף, כי לא הוציאו צו מניעה שעוצר את המינוי, בסדר? הוגשה בקשה לצו מניעה, השופט לא נתן, השופט התורן. מה באו שלושה שופטים לדיון? מה אומרת דפנה ברק ארז? מציעה לצדדים. קבלו, מי שלא עורך דין לא יבין את הדקות, אבל אני שם. אנחנו מציעים לכם, אומר, אתם לא, אנחנו מציעים לכם שהדיון יהיה כאילו הוצא צו על תנאי. מה המשמעותי? שהם מתחילים לדבר ראשונים, אבל מוצא צו על תנאי. היא יודעת שהיא לא יכולה לתת צו על תנאי, כי לא ניתן בהתחלה. ובעצם מה היא רוצה? הרי היא לא יכולה, היא רוצה לעצור את השעון. היא רוצה שהוא לא ימשיך להיות אלוף, אלוף גם לא ירשם לעשות. אני ישר יש את שורה ראשונה, אני אומרת, לא, לא. כדי שהם לא יתלו פה. ואז העורכי דין אומרים, אז אנחנו מתנגדים. כי אם הם היו מסכימים, זה כאילו ניתן צו על תנאי. אני קלטתי, אני קולטת את מה שהיא עושה, בכל זאת אנחנו מיומנים בזה, זה המקצוע שלי. והלא הזה גרם לזה, שלא משנה מה היא מחליטה, גופמן, רומן גופמן, הוא ראש המוסד. עכשיו, מה אני אומרת לכם בהקשר הזה? אם השר היה שומר על החסינות שלי, על כבוד הפרלמנט, באמת, תעשו עם זה משהו. הרי מי שרואה את הדיונים, רק דוד, אני אגיד לך משפט אחד. מי שרואה את הדיונים, רואה שאני לא מתלהמת ולא צועקת. לא, אני מעירה הערה שיש לה ערך בדיון. השבוע...
0: מישהו שאל אותי, עיתונאי, ב-12 שאלתי, תגיד, למה הוא יזין לרעיון האחרון שלי איתך, והוא שאל אותי, תגיד, למה אצלך זה הולך אחרת? אני אומר, כי אני לא צריך על המרואיינים. טוב, רגע, בוא נמשיך. אני רוצה להשמיע לך משהו של, אני מניח שאת מכירה אותו, תכף תאזיני לו, ואני רוצה לשמוע דעתך.
2: הדרישה ההיסטורית שלנו מהגוש, אוקיי? מה שהיה הגוש, היה, וזה היה ההסכם הקואליציוני, זה מי שלומד, ממשיך ללמוד, מי שלא לומד, אין לו שום דיחוי, והוא מעמדו ככל מעמד שהוא צריך להתגייס, כמו כל ילד ישראלי.
3: האם אתה אומר לנו פה שמבחינתך, מבחינתכם...
2: מה זאת אומרת, אבל זה היה הסכם המקורי, לא השתלע, אתה יודע, שואלים אותי את זה גם באולפן הזה, גם אצלך. לא, אין בכלל ספק שהנושא הוא אך ורק...
0: זה חבר כנסת פינדרוס, שאומר פה דברים ברורים.
1: נכון.
0: מה דעתך?
1: זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. מי שאנחנו לא משנים... את כל העולם ברגע אחד. ואני גם לא שותפה לניסיון המחריד ליצור סנאות ולהסיט כנגד ציבור שלם חרדי. לא מוכנה לזה. פה אני אומרת...
0: כן, אבל מה את עונה לאלה שאומרים לך, אבל תראי, הצבא צריך...
1: אין בעיה.
0: כך וכך אלפי חיילים.
1: אני רוצה רגע להעביר לכם. ראש אקה, אני שייכת למשפחה של לוחמים. אני אשרת...
0: אבא שלך סגן אלוף.
1: סגן אלוף, אחי סמגד, אחי היה הבן שלי יונה, יונתן גוטליב היה הרס"פ שלו. זה המשפחה שאני באה ממנה. אצלנו כולם נשכבים על מה שנקרא, על הגדר למען המדינה. אני אשרת את המדינה הזו, אגב, גם מישהו מולי לא ישרת אותה. שיהיה בפרור. אם הייתה לי את הזכות המופלגת להילחם בשדה קרב, הלוואי, אין לי יכולת כזו, ואין לי את הזכות המפוארת הזו בעיניי להילחם. ובעיניי, אגב, כשיש לי את התמונות של אח שלי יואל, אבא לעשרה ילדים, שעכשיו גם תרם כליה, ותודה לאלישב הגיסתי שאפשרה את זה, בתרומה אלטרואיסטית. אני רואה אותו את התמונות בח'אן יונס, עם התפילין בבוקר, בתפילת ותיקין, עם כל הנשק, עם כל האפוד. לא יודעת, בעיניי זה קידוש השם בהגדרה. אבל זאת התפיסת עולם שלי. לגבי החרדים, אני אומרת, מבחינתי, מי שלא לומד בוודאי צריך להתגייס. בסדר? כי מה לעשות? זה לא, זה העניין. אבל אני לא מכילה את דעתי וקופה אותה הר כגיגית. אז אמרתי, מתוך 13,000 ברי גיוס בשנה, אני לא הולכת על כל ההיסטוריה, בסדר? אני אביא עכשיו את כל ה... 13,000 בשנה, הגענו למצב ש-8,000 יגויסו, זה מעל ומעבר לצורכי צהל, יותר מזה, אמר לנו ראש אקה, כן? בוועדת חוץ וביטחון. יש למעלה מ-100,000...
0: צהל אמר שחסרים לו 30,000 חיילים.
1: אין בעיה, יש 100,000 משתמטים בתל אביב. למה רק עריקים חרדים? למה רק סנאות כנגד חרדים? אין בעיה. לכן אמרנו, אני אמרתי אין צורך בחוק בכלל. יאשרו לכם גפני ויאשרו לכם אנשים משס. אמרתי, במקום חוק גיוס,
0: בשס מתגייסים.
1: ברור, זה מה שאני אומרת, אבל שנייה, מה אמרתי? עזבו רגע חוק גיוס. בואו ניצור החלטת מחליטים של ממשלה, ונקבע בהחלטת המחליטים, שאנחנו לא נוגעים בחוק הגיוס בגלל צוק העיתים, אנחנו נוביל בהחלטה לגיוס חרדים בהתאם להערכות צהל, על פי רשימות שיועברו לנו מהישיבות. מה הבעיה? מעולה, נכון? זה מה שרצינו. לא, אמרו כל מיני, היא לא צודקת, היא כן צודקת. אם היו עושים את זה, לא אין בכלל בחוק גיוס, לצערי הרב. אין צורך בזה. אבל גפני אמר, כמו שאמרתי, אמנם אומרים אחרת, אבל גפני אמר שחוק הגיוס לא יעלה. אז אנחנו מקדימים את הבחירות בחודש וחצי.
0: עכשיו אשמיע לך הקלטה נוספת. היום אנחנו בענייני הקלטות.
1: כן.
0: הקלטה היא של עורך דין ציון אמיר, שאומר משהו מאוד מעניין, ראיינתי אותו לפנייך.
1: אוקיי.
0: אבל הוא ישודר אחר.
1: דין מעולה, כן.
0: מעולה.
1: וואו, באיש, כן.
0: בבקשה. תגיד, הפצרת, מה קורית?
4: תראה, זה גם כן ליקוי מאורות אחד גדול, צריך להודות בזה. זה אומר שכאשר התברר ללא צל צילו של ספק שהיא חטאה ופשעה וגרמה בצורה, אתה יודע מה, מפיוזית, הליך שלם, השחתה של מערכת כל כך חשובה, מערכת הדין, הצדק, בתוך הצבא.
0: בתוך הצבא.
4: וחלפה כשנה, והיא עדיין אלופה. עדיין לא עומדת לדין, עדיין לא משלמת את המחיר, עדיין נושאת דרגות של אלופה. הנה אני אומר, בפנייה כאן, אצלך בבמה הזאת לרמטכ"ל, אתה לא צריך להמתין יותר. תדאג להתניע מהלך משפטי שיביא להנשתה, כפי שהחוק דורש.
1: תראה, השבוע אמרתי לרמטכ"ל בפנים, לוועדת חוץ וביטחון. מה שציון אומר.
0: אני לפעמים לא מצליח להבין. את יודעת, זה מסט, זאת חובה להעמיד אותה לדין. למען יראו ויראו.
1: למה שיראו? למה שיראו? מי ירא? איזה ייראו? הרמטכ"ל יושב מולי השבוע בוועדת חוץ וביטחון. מאוד התרשמתי מהעבודה הצבאית, באמת, אני אומרת לכם, יש לנו צבא מדהים, אנחנו באמת, ישראל עוצמתית החזירה לה את העוצמה, גם בעיני עצמה.
0: הרמטכ"ל עומד בראשו.
1: ממש. עכשיו אני רוצה רגע, אומרת לו, תגיד לי, למה אתה לא עושה שימוש בסמכות שלך לפי חוק השיפוט הצבאי? יש סעיף כזה, 533 נדמה לי, שהוא יכול לקחת לה את הדרגות. למה? למה אתה לא לוקח לה את הדרגות? לפחות את זה תעשה. זה בסמכותך רק שלך. לא ענה לי. לא ענה לי. ואני אומרת לכם פה, אין למה אני רובי ראו. מה שעשתה הפצרית שזה פשע, אני אמרתי לה את זה בזמן אמת. אני נענשתי, יולי עדל שנעניש אותי. אני באתי לוועדת חוץ הביטחון, אחרי שחקרתי את התובע הצבאי ראשי. והוא אמר לי, בזמן אמת, ממש בסמוך שבוע לפרסום של ההקלטות. אמרתי, הוא אמר לי, לא זזים בתיק בלי הפצרית, לא, אין תג בתיק בלעדיה. היא באה לוועדת חוץ הביטחון, ישבתי מולה, באתי מוקדם. אמרתי, אני בעיניים שלה הסתכל. כדי לקבל את הזכות ראשונה לחקור אותה. אני אומרת לה, תקשיבי טוב. את הדלפת את הסרטון, את עומי מטעמך. ואיך אני יודעת?
0: מדבר על הסרטון של כוח 100.
1: של הכוח 100. את עומי מטעמך.
0: כי לא כולם זוכרים.
1: זהו. ואיך העולם זוכר. 100 מיליון צפיות של 7 שניות ראשונות, חיילי צהל ביצעו עבירות מין במחבל.
0: מאחורי העץ שלא רואים כלום.
1: אין כלום, אני צריך להסביר לך גם את זה כדי באמת תזדעזע. אמרתי לה, את. כי התובע אמר שלא זזים בתיק בלעדייך, אז בואי בואי. אם ידייך נקיות, תביא את הפלאפון רגע. אני רוצה שתיכנסי לאיש קשר, גיא פלג. אני רוצה שתביא לי את אנשי הקשר שלך מהצוות שבדק, בואי, מה עשה לי יולי אדלשטיין? וכל הוועדה צרכה עליי, כל החברי כנסת. משה טורפז, זה... מה עשה לי יולי? מוציא אותי החוצה. אני אומרת לו, אתה לא צריך להיות יו"ר הוועדה. אם אתה לא מסוגל לשמור על החיילים כי אתה שומר, מעדיף את הפצרית, אתה לא צריך להיות יו"ר ועדת חוץ וביטחון. יצאתי החוצה, העליתי לזה סרטון בזמן אמת. אמרתי, אם אתם לעולם לא תדעו. זאת אי. עכשיו, תקשיב טוב, גל עשהאל, הסגן שלה, קיבל תת-אלוף שבוע לפני הפרוץ של הפרשייה המחרידה הזאת. שבוע לפני קיבל תת-אלוף. מגיע לוועדת חוץ וביטחון, אומר, אנחנו עושים בדיקה. עשינו בדיקה.
0: לא חקירה.
1: אני אומרת, תגיד לי, אתה כתוב לי פה רפת שכל? ולא ידעתי. למה אתה משקר את הוועדה? הרי אני ואתה יודעים מה זה בדיקה. בדיקה זה אומר שלא חקרת אף אחד, ולא הוצאת צווים של בית משפט, לא עשית צווי חדירה לפלאפון, לא צווי חדירה לחומר מחשב, אתה משקר אותנו. מה עושים לי? מה עושה לי? יולי? עונש. מוציא אותי החוצה, נכון? איך אני מעזה? ככה. זה פשוט, וכל הדברים שאני אומרת לכם, זה בזמן אמת. אני הולכת לבגץ, לאותו בגץ שהגישו עורכי הדין, שתיפתח חקירה פלילית. היא מגישה תציר, מיירה, שאין עוד פעולות חקירה לביצוע. אני אומרת לדפנה ברק ארז, משקרים אותך. היא משקרת, היא לא חקרה. היא שומרת סף. היא שומרת סף, היא אומרת לי. אמרתי לה, אני שומרת סף, לא היא. קחי את החומרים אלייך, בואי, תראי, תבדקי. לא, היא מסתפקת. עושה לעצמה הנחה דפנה ברק ארז, מסתפקת בתציר השקרי הזאת של מיירה, שאומרת אין עוד פעולות בביצוע. וזה כשעוד לא התחילה חקירה, כי החקירה התחילה רק כשהפצרית נעצרה. והיא נעצרה רק במקרה, אתם יודעים, אם זיני לא היה ראש השבק, זה לא היה מתפרסם. ואת כל זה אני אומרת לכם, כי גם אנחנו לא היינו אמיצים בזמן אמת. מסתבר שגלנט...
0: ואז היא ניסתה לשבש ראיות וזרקת הטלפון ואת ההמשך אנחנו יודעים.
1: ברור, עכשיו תקשיבו, אבל איפה גלנט? הרי נתברר בחקירה שפעמיים היא פנתה אליו, פעמיים. מיירה פונה אליו פעמיים, אומרת לו, אל תחקור. למה אתה לא מספר את זה, גלנט? למה אתה לא מספר לנו את זה? אתה אומר, הוריתי לבדוק, הוריתי לבדוק.
0: מה הסיבה?
1: מאיפה אני יודעת מה הסיבה? מאיפה אני יודעת? פעמיים היא באה אליו, מיירה. עכשיו, מה התפקיד פה של שר משפטים? מה התפקיד שלו? אם מיירה פונה לשר להתערב בחקירה, זה משהו שאתם מבינים, מזעזע. תקרא לה אליך לשימוע לפני השעיה. יש עונש. לכל שר בישראל יכול להעניש פקיד ל-14 יום השעיה. עונש. כן, צריך להזמין אותו, לנהל איזה דיון, ולהשעות אותו ל-14 יום, סעיף 48 א', לחוק המינוי, לחוק שירות המדינה משמעת. סליחה שאני יודעת החוק הזה. תעשו עם זה משהו. שרון אפק, שהיה פצר, הולך מבקר את הפצר איתה, חשודה הפושעת הזאת בבית. כן? הוא אומר, אחר כך, במחשקים, הוא מתחבא, ברדוג, הוא חושף את זה. במחשקים. מה, התגובה שלו? לא, זה היה ביקור חברי. כן, זה היה ביקור חברי? איך אתה יכול להגיד? אתה ישבת באותו מעגל, הם אמרו שהם עשו ישיבת סיור מוחות. באותו מעגל גם אתה ישבת. שאמרת לנו שאין עוד פעולות חקירה לביצוע. מה אתם שקרים את כולנו? מה אתם עושים? עכשיו, את כל זה אני אומרת, אם לא הייתי סנגורית, לא הייתי יודעת לומר לכם את הדברים האלה. זה פשוט חבורה חבורה ששומרת על הפצארית, כי בעצם שומרת על מיירה. וזה מדהים, אשמור לי ואשמור לך. הפצארית שומרת על הרצי הלוי. הרצי הלוי מינה אותה אחרי שהיא סגרה לו את התיק. ראה לו תיק פתוח. סגרה לו תיק, יד רוחצת יד. סוגרים את התיק לבן של מיירה, מקבלים טובת הנאה. זה מדהים השרשרת הזאת.
0: לכאורה...
1: אני אומרת את הדברים, אני חברה כנסת, מותר לי לומר את זה. אתה לא יכול לומר, אתה רק שומע את זה ממני ואתה מסתייג מהכל. תסתייג מכל מה שאני אומרת.
0: אבל אף אחד לא יודע על מה מדובר.
1: לא,
0: לא, אמרת הבן של...
1: הבן של מיירה היה חשוד בגניבת אפוד. למה אני אומרת, לא רק היה חשוד, הוא גם מודע, יש הקלטות.
0: לכאורה.
1: אתה, אני אומרת, אני לא מחויבת למושגים האלה. אני מדברת פה בשם החסינות המהותית שלי.
0: כן, אבל פה צריך מאוד להיזהר.
1: לא, לא, בסדר, אני... סליחה. גנב אפוד. מתקשר אליו.
0: לכאורה.
1: לכאורה, אני לא צריכה... זה בסדר, תניחו לכל השומעים, תניחו שהכל פה לכאורה. גונב אפוד. מיירה זוכה לכתבה של סיקור חיובי, שנעלמה בינתיים. כתבת, כותבת, הבן שלה אמנם גנב אפוד, אבל זה, הוא הלך ישר לשדה קרב, אז זה בסדר. הוא לא היה בשדה קרב ולא נעליים, כי הוא שעה. מתקשר, הקלטות נחשפו, מתקשר אליו עורך הדין, מטעם הבן של מיירה. אני קשור למשפחה, לא כדאי, בוא נסיר, בוא נשאיר את זה ככה, זה נפתור את זה ככה. כמו שאתם, זה פשוט שיבוש הליכי משפט הידיעה. עד היום לא פתחו את התיק, ו... הפצר החדש גם סגר את התיק נגד הבן של מיירה. מה הפצרית מקבלת בתמורה? מה היא מקבלת בתמורה? שומרים עליה. שומרים עליה בפרשת ההדלפות. זה מדהים. הרי מה הבעיה לחקור את פרשת ההדלפות? אתה קורא להם חקירה בעזרה, מוציא צווי חדירה לחומר מחשב, בודק את המיילים, בודק את הפלאפונים, להתראות, סלמת כל טוב, תוך שנייה אתה מפענח את התיק.
0: טוב, יש לי עוד כמה שאלות, כן? הזמן שלנו כבר
1: כמעט... אגב, דוד ברח יחסי השוחד לא מסתיים בזה.
0: אז ויזה.
1: זה הכל.
0: בוא נעצור את הנושא של שוחד, אני לא רוצה להיכנס.
1: טובות הנה, יד רוחצת יד. אני לא רוחצת יד של אף אחד.
0: לכאורה, לכאורה,
1: לכאורה, לכאורה. אתה יודע מה, לא לכאורה?
0: הצעת חוק... אני לא רוחץ יד של אף אחד, שמעניקה לממשלה סמכות כמעט מלאה למנות ולפטר פקידים בכירים בשירות המדינה. אני אספר לך משהו. לפני כך וכך שנים, ראש הממשלה היה שרון, וישבתי איתו בשיחה. ואז הוא אומר לי, תראה, הוא מדבר על סגנית היועץ המשפטי לממשלה, דידי מסר לחמן, בזמנו, נדבר איתך כבר על כמה עשורים. ואז הוא אומר לי, את יודע, אני לא יודע מה עושים עם הדבר הזה. היא לכל מקום נכנסת וזורקת רעל, ככה הוא אומר לי. ואתה לא יכול לעשות כלום, היא כבר 50 שנה שמה. אמרת לו, למה אתם לא מביאים חוק? לא נגדה. למה אתם לא מעבירים הצעת חוק שאומרת שגם פקיד ממשלתי זמנו מוקצב ל-8, 10, 15 שנה? למה זה צריך להיות עד אין סוף? קחו דוגמה של ארצות הברית. זה היה לפני כמה? כמעט 30 שנה.
1: אני אגיד לך מה קרה במה...
0: רגע, לא קרה כלום. לא, העברתם משהו, אני יודע, העברתם.
1: לא, זה עדיף, אני חושבת שאתה צודק וזה טוב.
0: יש הקצבה, קצבת זמן לזהו, יש משהו.
1: בתפקידים מסוימים.
0: אבל...
1: הקציבה היא גדולה מדי.
0: כן, אבל עכשיו אני עושה איפכא מסתברא. ואני שואל אותך, תראי, פקידים לא יבואו לשירות הציבורי.
1: אני מסכימה, זה לא הפתרון דרך.
0: רגע. אבל תני לי גם להציג את האיפכא מסתברא. מה שלא היה לנו לפני המלחמה. ויגידו אנשים, מה, אני בא לחמש שנים, לשבע שנים, לשמונה שנים, אני בא להזדקן פה, אני בא לעשות את העבודה, אני פקיד ציבור, אין לי דעות פוליטיות. האם בחוק הזה אתם לא יוצרים משהו שהוא בעייתי מאוד?
1: אז אני אגיד לך משהו, לחוק הזה יש כוונה טובה, בעיניי זה לא הפתרון, בסדר?
0: אוקיי. Okay.
1: זו דעתי. ראשית, אנחנו נמצאים במצב שיש הסכמים קיבוציים, יש דיני עבודה, אתה לא יכול לעשות שינוי שיכול רטרואקטיבית, אתה לא יכול להרע תנאים, אתה לא יכול פתאום לפגוע במעמד של עובדים, יש לך פה כוח מאוד מאוד גדול של עובדים, זה לא הפתרון. אני חייבת לומר שאם הממשלה הזו הייתה מבינה שהיא מרסנת את הכוח שלה כל הזמן בהחלטות ממשלה, בהתאם לייעוץ המשפטי לממשלה. איך הגענו למצב של הממשלה לא יכולה לפטר יועמ"שית? לפני 20 שנה היא גזרה על עצמה, הרי בחוק כתוב, הממשלה רשאית למנות יועמ"ש. ככה כתוב סעיף 5 לחוק המינויים. בגלל פרשת ברון חברון, היה ועדה, הם קבעו לעצמם החלטה. לפני פיטורים צריכה שתהיה ועדה, לפני מינוי צריכה שתהיה ועדה. החלטת ממשלה, מה התוקף של החלטת ממשלה? לא אותה ממשלה. במשך שנים, ממשלה מרסנת את כוחה, מסרסת את כוחה, כשהיא נכנעת לייעוץ המשפטי. עכשיו, ברגע שאתה מבין שאתה יכול לתקן החלטות ממשלה, פה הפתרון. ואגב, הפתרון המעבר לזה, קציבות תקופות של כל המינויים, לשלוש שנים, לא יותר מזה. עם אפשרות הערכה, עוד שנה, עוד שנה, שלוש שנים. שלוש שנים זה משהו שאתה יכול לבלוע, אם זה ממש גרוע. ובאשר לייעוץ משפטי, אני מצפה מהשרים, גדלו אומץ, תפסיקו כל שנייה לבקש אישור לכל דבר שאתם עושים. בסדר? תעשו. אתם אנשים אינטליגנטים וחכמים, פשוט תפעלו ותעשו. זה הכל. לכל ישיבה מזמינים נציגים של היועץ המשפטי לממשלה. לכל דבר... מה אתם צריכים את הצל הזה? מה אתם צריכים את הצל הזה? אני אומרת לך, ואני אומרת לך, תזכור את מה שאני אומרת לך פה. בעזרת השם הטוב, לו תהיה לי הזכות להיות שרה. שרת משפטים. כי זה מה שאותי מעניין, וזאת השליחות שלי. אני אומרת לך, שעם חרב על הצוואר, אני לא חותמת להם על שום מסמך, לא ניגוד עניינים, לא מה מותר לי ומה אסור לי, סליחה, אפשר להיות בוטה, תקפצו לי. אני אחליט מה מותר לי ומה אסור לי. אני יודעת את החוק לא פחות ממכם. אני לא אתן לכם לכתוב לי מסמך שבמידה בנושא הזה והזה אני לא אתעסק, כי אתם החלטתם. מי אתם? מי אתם? אם אני
0: יתמנה... הם שומרי הסף.
1: אני שומרת הסף. אני אומרת את זה בכל הוועדות, כל הביטוי הזה, של להיות שומר סף, הם המציאו לעצמם. קשרו לעצמם כתרים. זה כמו שיש להם המצאה חדשה. ראש הרשות השופטת. אין ראש רשות שופטת. יש רק ראש אחד, ראש ממשלה. יש לכנסת, אין לה ראש לכנסת. יש לה יו"ר כנסת. גם לבית משפט, יש לה נשיא. אין ראש רשות שופטת.
0: הייתי יכול למשך אותך עוד שעה, אני אזמין אותך שוב, נדבר על עקרון הסניוריטי. יש לי כל כך הרבה דברים לשאול אותך. ולא הספקתי.
1: תודה רבה. אבל היה נעים.
0: היה נעים.
1: עשינו להם גיחה למאזינים באמצע הבישולים והניקיונות. ואני יכולה לומר מתוך הרעיון הזה, שכל העניין הוא קשב. אנחנו נמצאים בפתח חג השבועות, בחג מתן תורה. אני תמיד אומרת שמה אנחנו לומדים מתוך אהבת התורה, אם התחלנו באדון עולם, זה את מידת החסד, החסד ההדדי, להסתכל עין בעין בפני כל אדם שעומד מולנו, שנייה אחת, שנייה. לא כל החוכמה אצלי, לא כל החוכמה אצלך דוד. זה הכל. לכן אני אומרת, נברך את עם ישראל, באמת, בטוב ובשלווה ובחוסן. ארץ ישראל, אני אומרת תמיד, נקנתה ביסורים ובדם, תיקנה ביסורים ובדם, אבל זה ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא, וזאת האמונה שלי.
0: חברת הכנסת...
1: שרות טובות.
0: תעלי גודליב.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
5: אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים בהגשת דוד בן בסט ברדיוס 100 FM, ברדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM וברדיו חיפה 107.5 FM. אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים בהגשת דוד בן בסט ברדיוס 100 FM, ברדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM וברדיו חיפה 107.5 FM.
0: עורך הדין ציון אמיר, שלום.
6: שלום דוד.
0: אני מודה לך שמצאת את הזמן בעיסוקיך הרבים להגיע לכאן. אני מקווה שיהיה לנו מעניין.
6: לכבוד הוא לי.
0: יש לנו הרבה על מה לדבר, על המשילות, על המאבק בין הרשויות, על החנינה לראש הממשלה. אבל השאלה שמנקרת בראשי, האם אתה בדרך לפוליטיקה?
6: אתה הבחנת בהנחת, בגניחה או בהנחת הרווחה?
0: בשניהם.
6: אני לא... לא משוכנע, זה מעסיק אותי, מעסיק אותי מאוד אפילו. אני
0: נתון
6: להרבה פניות, מהרבה מאוד אנשים שמאוד יקרים לי ודעתם חשובה. אני לא פוסל, אבל לא בטוח שזה יקרה בעת הזאת.
0: אתה יודע, בעולם פוליטי, מנוכר, ציני, אין הרבה מאוד אנשים שמקובלים, הייתי אומר אפילו על... שמאל ועל הימין, על החברים שאתה מופיע מדי פעם בערוצי הטלוויזיה, יש עליך הרבה כבוד. ולעומת זאת, יש אנשים שאני שומע לא רק בליכוד, אלא גם במקומות אחרים, שמה להם ולפוליטיקה, מה להם ושאני שומע שאומרים, באנו לעזור למדינה, כאילו, מה עשיתם בכלל? איפה הייתם עד עכשיו? ואני קצת, אתה יודע, מניד את ראשי בעצב, ואני אומר... אפשר להביא אנשים טובים? ואתה אומר לי, אני לא יודע. אולי כן. למה אולי כן? אנשים כמוך, עם ידע רב, במשפטים, בכלל, עם המון ניסיון, למה אתה לא שם? אני לא אשאל אותך באיזה מפלגה. אבל תגיד לי למה לא.
6: אני לא יודע, לפני הרבה מאוד שנים...
0: אתה יודע שהשאלה הבא תהיה למה כן.
6: כן, אבל לפני הרבה מאוד שנים, פגשתי אישה שמאוד... מאוד חכמה, וישבנו ודיברנו, והיא אמרה לי, ציון, התלבטתי כבר אז, השנה הייתה 96, והתלבטתי כבר אז, וזה היה רגע מאוד, צומת דרכים, שאוטוטו עמדתי לעשות צעד קדימה פנימה, ואז היא אומרת לי, אל תלך. אני אומר לה, למה? היא אומרת לי, אתה תצליח אם תלך לשם. יש בך את ה... את מידת ההתאמה האולטימטיבית אפילו, ככה היא אומרת לי, אבל אל תלך. תנהל את הבשורה שלך מבחוץ, מאחורי הקלעים, מלפני, בין השיטין, בין השורות. וזה מלווה אותי כל הזמן.
0: כמובן טעתה.
6: אני לא יודע, כי כתוב אצלנו בפרקי אבות, דבק במלאכה הוא ברח מן הרבנות. הרבנות זה העניין הפוליטי. אל תיכנס למקומות האלה. איפשהו אני מצד אחד רוצה להתמסר לפעילות ציבורית ולמען המדינה ולמען באמת להגשים דברים שחשובים בעיניי ובעיני רבים אחרים, אבל אני חושש, תראה מה קורה בפוליטיקה, אנשים טובים נכנסו.
0: עכשיו אתה מסביר לי למה כן או למה לא עדיין?
6: עכשיו למה לא.
0: עדיין למה לא.
6: תחשוב, אנשים טובים מאוד, אני יכול להביא לך רשימה ארוכה.
0: מה קרה להם בגלל הפוליטיקה?
6: נכנסו עם תהילה ועם הילה ועם הערכה רבה, זה יכול להיות אחד כמו, אני לא יודע
0: ויצאו
6: מה.
0: ויצאו עם הזנה בין
6: ויצאו
0: הרגליים.
6: ויצאו רע מאוד מתוך האירוע הזה, ולא שאני מזה חושש, אבל הפוליטיקה צריכה לעבור שינוי דרסטי, ושאנשים טובים לא יחששו לקפוץ לבריכה הזאת, ולהיכנס פנימה ולתרום.
0: עכשיו אתה בלמה כן, אז אני אמשיך את הלמה כן שלך. אתה אומר דבר, ואחרי זה קצת היפוכו. אתה אומר למה לא, ואנשים טובים צריכים להיכנס לפוליטיקה, אתה לא טוב מספיק, אתה מצוין. אתה חושש שאולי הפוליטיקה תעשה לך רע, אתה מספיק חכם, אתה יודע להתמודד בבתי משפט, אתה יודע להתמודד עם משפטים מאוד מתוקשרים חלקם, אז אתה נותן לי את הלמה כן, אתה נותן לי את הלמה לא, ומה לעשות, אתה כן מנצח.
6: אני מקווה לקבל את ההחלטה הקשה הזאת, תזכר עוד, אני עושה את דברים אחרים, זה אני לא מדבר אליהם, ואני עסוק בעשייה מאוד מעניינת בשנים האחרונות, אגב, לא רק באלמנט הטבעי שלי, שזה משפט פלילי. אני עושה דברים אחרים, אני לא יכול לדבר עליהם, אני בסוגיות מרתקות אפילו.
0: טוב, אתה יודע שאני יודע.
6: וזה גם קשור לפרנסה טובה, גם צריך להגיד את זה, גם אם זה נשמע לא טוב.
0: מותר להגיד מה אני יודע?
6: אני לא יודע מה אתה יודע.
0: מותר להגיד?
6: תגיד, אני לא יודע.
0: לא כדאי לך.
6: מה אני אשר או לא.
0: אתה אשר או לא. טוב.
6: אז
0: אתה מייעץ לאנשים שהם מאוד מאוד, איך נגיד, נראה אותם בפוליטיקה.
6: לא רק, אני מדבר גם על דמויות, לא מכאן, לא מישראל אפילו, לא בהכרח ישראלים ולא בהכרח יהודים. אני עושה דברים, אתה יודע מה, זה עוזר למדינה בביתים מסוימים. אני עושה מאחורי הקלעים דברים חשובים, אולי לא חשובים מספיק כמו להיכנס לזירה עצמה, לתוך החיים הציבוריים הפוליטיים, אבל זה, אני לא יודע, זה מעסיק
0: אתה
6: אותי.
0: אתה נוגע בשולי הסמלה הפוליטית, אבל אתה קצת מאסס.
6: אני שם תמיד מאחורי הקלעים, ומנסה לסייע בכל מיני עניינים ודברים. אם אני אכנס להיות בקדמת הבמה, אני לא בטוח.
0: טוב. בוא נבוא קצת על היועצת המשפטית לממשלה. תראה, המתנגדים לה מהקואליציה אומרים, את רק יועצת, אבל היא לא רק יועצת. הרי התפקיד הזה במהלך שנים היה הסרגל של הממשלה. אל תעשו כך, כן תעשו כך, היא לא סתם יועצת. האם אתה חושב שהיועצת המשפטית לקחה את זה צעד אחד נוסף, ובעצם היום היא החליטה להיות משהו מעבר ליועצת, מעבר לסרגל הממשלה, והיא, על פי דעותיה הפוליטיות, נוהגת שלא בהתאם למה שמצופה. אני מאוד זהיר בדברים.
6: תראה, גם אני רוצה להיות זהיר בדברים, וגם בכבודה, גם אם יש ביקורת, צריך להשמיע אותה
0: ברור,
6: נכון.
0: אבל להיזהר בכבודה.
6: צריך להיזהר. היא היועצת המשפטית לממשלה. היא כבר כמעט קרוב לארבע שנים, נדמה לי. אולי קצת פחות. אני מעדיף לומר כמה דברים כלליים על תפקידו של היועץ המשפטי.
0: זה מה שאני רוצה להגיד לך. תסביר לי, התפקיד הזה, כשהוא נוצר, בוא תסבר את אוזנינו, למה היא כן אמורה להתייחס, ולמה זה לא עניינה.
6: היועץ המשפטי לממשלה, זה תפקיד שהלך ונבנה, והוגדר, וצבר סמכויות בהתאם לוועדות שדנו במעמדות קצת אחרי קום המדינה, ובפסיקתו של בית משפט העליון, בכל מיני הקשרים, נגיד כמה מילים על העניין הזה, והתוצאה הייתה היום, ב-2026, שאין, וצריך להגיד את זה באופן אמיתי, אני מדבר על תפקידו, מהותו של התפקיד הזה, היום אין עוד דבר דומה לתפקיד הזה.
0: בשום מקום בעולם.
6: הדמוקרטיות בעולם, וגם הלא דמוקרטיות. הכוח שנצבר, על פי פסיקתו של בית משפט העליון, בידיו של אדם אחד, שהוא לא נבחר ציבור. גם נבחר ציבור אני לא רוצה שיהיו לו
0: סמכויות
6: בלתי מוגבלות. זה דבר מסוכן מאוד ולא טוב. סמכויות אדירות, שהמשמעות היא שהוא כמעט הפוסק האחרון בכל כמעט עניין וסוגיה. אגב, בסוגריים אני אגיד לך, אם תדבר עם אנשים בתוך משרד המשפטים, זאת אומרת, בייעוץ המשפטי לממשלה, אנשים שעובדים שם, ואני שומע את זה, אומרים, תשמע ציון, הביקורת שמושמעת היא לא מדויקת. היא תומכת ומאשרת מאות עניינים שלא מגיעים לידיעת
0: הבעיה
6: הציבור.
0: הבעיה היא לא זאת, הבעיה היא מה היא מתנגדת.
6: בדיוק. ואת זה במהות, אתה צודק, במהות אנחנו עדים לעמדה מאוד בעייתית.
0: בבקשה.
6: אני לא מצפה מהיועץ המשפטי להיות חותמת גומי של ממשלה בכל עניין ועניין, בכל חקיקה, בכל החלטה, בכל מינוי, בכל פיתורין. אני את זה לא מצפה. אני כן מצפה מעמדה שתהיה גם עם עצמאות מסוימת, עם חוט שדרה ובטם לחוק. מה שקרה בשורה ארוכה של עניינים...
0: כשאמרת בהתאם לחוק, אתה מתכוון לומר, אני שואל, שהיא פועלת לא בהתאם לחוק?
6: תראה, צריך להודות בדבר אחד, שאהרון ברק קידש איזושהי תזה משפטית, או איזשהו זרם משפטי, שיש חלקים מההוגים המשפטיים, גם בארץ וגם בעולם, לא רואים עין בעין, אפילו מותחים ביקורת קשה, השופט, שופט בית משפט העליון בארצות הברית, נדמה לי, פוזנר, נדמה לי, אם אני זוכר את שמו נכון, דיבר על פיראטיות משפטית, על כך שהוא סיפח סמכויות ונקט בקו פרשני מאוד מאוד בעייתי. למשל, בואו ניקח דוגמה את עילת הסבירות, אוקיי? זה נשק יום הדין. כאשר אתה עושה שימוש בתוך ארגז הכלים המשפטי שלך כשופט ומחליט לפסול, מינוי של, נגיד, רונן גופמן, או לבטל פיטורין, נגיד, של רונן בר, מי שהיה ראש השבק בטבח השביעי באוקטובר, או למשל, מינוי של נציב שירות המדינה החדש, הישן, תבחר לך, כל החלטה, או ביטול חוק יסוד, לראשונה בתולדות המדינה, ביטול חקיקה, בכלל היא דבר בעייתי, חקיקת חוקי יסוד, שזה החוקה או המעין חוקה שלנו, ואתה משתמש בכלי מאוד מסוכן שצריך להיזהר בכלל בקיומו, עילת הסבירות, שזה אומר שיושב שופט ואומר את הדבר הבא, בעיניי ההחלטה הזאת או החקיקה הזאת היא...
0: לא חוקתית.
6: היא לא חוקתית כי היא לא סבירה באופן קיצוני אשר מצדיק את ביטולה.
0: וזאת השאלה, תרשה לי להיכנס פה באמצע, וזאת השאלה. האם מדובר ב... בדיקה על פי החוק, או שאומר, זאת דעתי. כי עילת הסבירות יכולה לראות, שמע, זאת דעתי, אבל דעתו של כבוד השופט שיושב לצידי היא שונה. למה דעתך צריכה להיות דומיננטית יותר?
6: אז אהרון ברק הכניס לתוך ארגז הכלים הפרשנים, הוא כתב על זה ספרים וכתב על זה פסקי דין. איך מפרשים חוק?
0: או.
6: אז אנחנו אמורים, האדיוטות אמורים להתחיל ככה. שהטקסט המילולי הוא תחילת המסע הפרשני. כתוב שהממשלה רשאית לפטר את ראש השבק נקודה, הסעיף ברור. כתוב שהממשלה
0: רשאית למנות את ראש השבק.
6: את פלוני, את ראש השבק או נציב שירות המדינה, נקודה. מכאן זה רק תחילתו של המסע הפרשני. אומר אהרון ברק, זה כלי צעד ראשון. אחר כך אני בודק תכליות החקיקה, בודק כוונות המחוקק, הולך למקום שאתה יכול להגיע בשורה התחתונה.
0: אתה לא מעקר את תחילת המשפט שלך, שאתה אומר, הממשלה רשאית. האם אתה לא יוצר בכך שאתה נותן פרשנות אחרת לגמרי ובכך מעקר את המשפט הראשון.
6: אז בוא ניקח דוגמה.
0: תן לי דוגמה.
6: קח דוגמה של ההחלטה של השופט הנשיא יצחק עמית. לפני 14 שנה הוא היה הוא ישב בדיון בבגץ בשאלת מינויו של נציב שירות המדינה, הייתה עתירה בבגץ. לא זוכר אם זה היה הרשקוביץ, יכול להיות. ואז הוא אומר את הדבר הבא, לא צריך, בהתאם לעמדת הממשלה, לא צריך הליך מכרזי, זה בסמכותה של הממשלה להחליט מי יהיה המועמד ומי יהיה מונה. לא צריך מכרז. למה? כי כתוב בחוק, לא צריך מכרז. הוא קבע את מה שקבע. יחלפו הרבה מאוד שנים, הגענו עכשיו במינוי של רוי כחלון, רצו כן. למנות.
0: ואז, שפסלו אותו.
6: שפסלו אותו, כי הוא, וכותב השופט עמית, הוא אומר, א', שיניתי דעתי, לפני 14 שנה, היום, למרות שהחוק אומר שלא צריך מכרז, אני קובע שמוטב שיהיה מכרז, נדמה לי שהוא אפילו הוסיף הערה, שהזמנים השתנו, הממשלה השתנתה או משהו מעין זה.
0: זאת אומרת, זה בגלל הממשלה, מותר לפרש את החוק אחרת.
6: פרש...
0: זאת אומרת, אם ממשלה אחרת, אני אפרש את החוק אחרת.
6: ורק צריך להזכיר, שלדעתי כבודו של החיקוק הזה, ומילותיו הברורות של החוק, שלא צריך הליך מכרזי, ניצל בדיון נוסף של הרכב מורחב, ומצא את עצמו עמית, והשופט עמית, הנשיא עמית, יחד עם דפנה ברק במיעוט, מול עמדת רוב שהחזירה התרה ליושנה. מה זה התרה ליושנה? שפשוט פסקו על פי מה שכתוב, לשון החוק.
0: על פי לשון החוק.
6: לשון החוק. אז אני חושב שבבית הזה, יש לי כבוד רב לשופטים ולכולם, וכבוד לנו.
0: לכולנו יש.
6: אבל, זה פוגע ומערער ומחרסם באמון הציבור במערכת החשובה הזאת. ואני מתפלא על הקו הזה האקטיביסטי שמטלטל את מערכת המשפט, את הוודאות, ואתה יודע מה? בסוף גם את תוצאותיו של, תוצאותיה של מערכת בחירות. כשהם שר התמנה, תראה מה קורה עם יריב לוין. תחשוב, כמה עתירות מוגשות נגדו כשר משפטים שלפי החוק הוא רשאי לכנס כיור הוועדה. מתפיסות ברורות, לא ניכנס פה לשיעור
0: במשפטים.
6: למינוי שופטים, לכנס את הוועדה, מתי לכנס, מי קובע את התקינה, הכל כתוב במפורש, ואני לא רוצה להעלות בשיעור במשפטים. ובא בית משפט, ונכנס לתוך הקרביים של הסמכות הליבה של שר בממשלה, ואומר לו, אתה תעשה ככה, לא תעשה ככה, תכנס ועדה, לא תכנס, ביום כזה, ביום אחר. זה דברים, הופכים אותו לחסר סמכויות, כאילו אתה מעתיק את כל הסמכות של שר המשפטים, למנות שופטים, לתוך בית המשפט, ו...
0: אבל אין פה ניגוד עניינים, תראה. הרי בעצם, בהיותו בית המשפט העליון, מוטת השליטה שלו זה על כמעט כל אדם שעוסק בתפקידו בשיפוט. אני צודק?
6: צודק לגמרי.
0: עכשיו, הם צריכים להחליט האם להגיד לשר המשפטים, כן תמנה, לא תמנה, תאו אני רוצה, תאו אני לא רוצה. אבל אין פה איזשהו ניגוד עניינים מובנה בתוך ההתערבות שלהם?
6: יש אנומליה מאוד מטרידה. בוועדה לבחירת שופטים, אני
0: שם לב שאתה מאוד זהיר, כן. אני גם מחדד... אני משתדל...
6: אתה מותר לך לשאול הכל.
0: לא, אני שואל הכל, אבל אני גם, אני נשמע, יש לי את ה...
6: אז אני אגיד לך, תראה, יש אנומליה, היא מאוד מאוד בעייתית. לא רק משום שבגץ, כששומע עתירות מסוימות, הוא מכניס עצמו לזירה שבנושאים ציבוריים, שיכולים להעמיד אותו באימות, או בניגוד, סוג של ניגוד עניינים, עם הנושא ועם המושא. אבל כך עוד יותר נחדד את זה. בוועדה לבחירת שופטים, בנושא של מינוי שופטים, מי יושב בוועדה? שלושה שופטים של בית משפט העליון. חברים בוועדה. הם מחליטים החלטות מסוימות שמנוגדות, למשל, למדיניות ששר נבחר ציבור רוצה ליישם כשר משפטים. מגישים עתירה לבגץ. היינו לפני שבוע, שבועיים, בדיון שם. והעותרים מנסים להישען על מכתב שהוציאו שלושת השופטים. זאת אומרת, בג"ץ שומע עתירה, ובמקביל שלושה שופטים, שזה שלושה נשיאים בוועדה, השופט עמית, השופט הנשיא אבא סולברג, והנשיאה אחריו, דפנה ברק.
4: והם צריכים, בעצם, איך השופטים יכולים לקבל החלטה שבציבור תתפס כנקייה משיקולים מהסוג הזה? אז האנומליה הזאת יכולה, קודם כל מחרסמת באמון הציבור, ב' היא בהחלט יכולה להתפס כניגוד עניינים מוסדי, ואפילו יותר מכך, אבל יש תפיסה של חלק משופטי בית משפט העליון, אולי של רובם ככולם, שאנחנו לעולם לא יכולים להימצא כערכאה האינסטנציה הגבוהה ביותר בניגוד עניינים.
0: מדהים.
4: כן.
0: מדהים ונשמע אפילו קצת מופרך, אבל קטונתי.
4: אז מסתבר ששופט, למשל, בבית משפט העליון ימצא את עצמו, פוסל את עצמו מדיון, רק אם הוא, נגיד, לא יכול לדון בעניין של בנו, ביתו,
0: כן, זה מה שרציתי לשאול בבית.
4: אז זה כן. אבל אנחנו יודעים שהחיים הרבה יותר מורכבים, והנה הצגתי בפניך מורכבות.
0: זה אוקסימורון, אתה אומר לי, הם אומרים שהם לא, הם, היות והם האינסטנציה הכי גבוהה, הם, אין להם אפשרות להיות בניגוד עניינים, והנה אתה נותן לי אפשרות לניגוד עניינים, אמנם מאוד מחמיר, אבל זאת אומרת, הם כן יכולים במקרים מסוימים.
4: הם יכולים להרים את עצמם בשערות ראשם, והם עושים את זה.
0: טוב. אתה יודע, אחד הוויכוחים הגדולים זה נושא הסניוריטי. עכשיו, ואני הקטן, שואל שאלה נורא פשוטה. מגיעים לבית המשפט, כך וכך אנשים, כולם יודעי תורה, מבינים גדולים, חכמים גדולים. עשו בעברם דברים, היו שופטים של בתי משפט אחרים. קריירה מפוארת, אבל כמו בכל כיתה, יש יפרון יותר מחודד ויפרון פחות מחודד. סליחה ל... אני עושה את זה בכוונה בצורה שאולי כן. זה
4: תגיד,
0: יובן.
4: תגיד, למשל, במקום זה, מידת ההתאמה שלו להיות מנהל.
0: אתה יודע מה, הנה, דייקת אותי ותודה לך על כך. עכשיו עומד לבחירה באמצעות אותם שופטים, מי יהיה נשיא בית המשפט העליון, אבל נטלתם הם את האפשרות לבחור, כי החלטתם שמי שהוותיק ביותר, הוא זה שיהיה הנשיא. ואני אומר שוב, אני הקטן שואל, למה מספר 3 לא יכול להיות? יש לו יותר ניסיון, יש לו יותר בקיאות, יש לו יותר אני לא יודע מה. לא לדעתי, לדעת חבריו. אבל אני לא יודע אם זה חוק, נראה לי שזה רק
4: נוהג.
0: נוהג. למה זה קורה?
4: קודם כל, בשאלת הנוהג, הרי שתדע שהפסיקה אומרת בצורה מפורשת, פסיקה של בית משפט העליון, שזה נוהג שאיננו מחייב. מבחינה חוקתית, הוא לא בעל מעמד מחייב. הנוהג קיים, ואפשר להשתמש בו ולהמשיך בו, ואפשר גם לבטל אותו. זה המשמעות מבחינה משפטית, חוקית וחוקתית. הנוהג הזה, כך נאמר, בפסיקה שכבר דנו בה בבית משפט העליון, זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה להגיד לך, הרי למה השאלה התעוררה? התעוררה מפני שבמשך שנים דאגו בוועדה לבחירת שופטים, היה רוב כמעט אוטומטי, במשך שנים רבות, למה שהשופטים בעליון, שלושת השופטים החברים בוועדה, יחד עם נציגי הלשכה, היה להם רוב אוטומטי של 5-4. 9 חברי ועדה, תזכור את זה. שנים רבות הלשכת עורכי הדין הייתה חותמת גומי של השופטים, הם הצביעו ביחד. יש עוד הוראת חוק שצריך להגיד עליה מילה. שחבר הוועדה לבחירת שופטים יגלה עצמאות ולא יהיה תלוי בשיקוליו של שולחו, של מי שמינה אותו. מה זה אומר? איך יכול להיות שלא קורה שיש מחלוקות בין שלוש שופטי העליון במשך אותם באותם שנים לבין נציגי הלשכה, הם מצביעים בדבוקה אחת. זה מנוגד להוראת החוק שמדברת. צריך להיות מחלוקות. פעם תסכים איתי, פעם אני חולק עליך. לא יכול להיות שנצביע כגוף אחד, כמקשה אחת.
0: אבל אתה מבין איפה הבעיה. אתה, אדוני, שופט בית המשפט העליון, מחר אני צריך להופיע בפניך, ואני לא בחרתי בך. והעניין מתגלגל לבית המשפט העליון, ואתה צריך לשפוט כך או כך. לא ברור לך שאצל האדם יש אגו, יש הרגשות של כעס, כולנו בני אדם, ואז הבן אדם אומר, אבל עכשיו אני צריך להישפט, ואני הצבעתי נגדו? קודם כל, למה ההצבעה היא גלויה? אבל בוא נגיד שגם אם היא גלויה, יודעים כולם, כי אתה יודע, זה לא בעיה, יש מעט מאוד אנשים, אתה יכול לסנן מי בעד, מי נגד. אבל איך אתה רוצה שהם יצביעו נגד, כאשר הוא מחר צריך להופיע בפניו?
6: תראה, יש כללים שלכאורה אמורים...
0: אז טוב שאמרת לכאורה.
6: לכאורה אמורים לפתור את הדיונה הזאת. למשל, החברים מלשכת עורכי הדין שמצביעים בוועדה מנועים מלהופיע בבתי משפט. אתה רוצה להיות חבר הוועדה, אתה לא יכול להופיע בית משפט. זה לא פותר את הבעיה, מפני שבדרך כלל עורכי הדין האלה, יש להם עוד עורכי דין רבים במשרדם.
0: ברור.
6: והם מופיעים. ואני לא רואה שום הבדל, אם אתה שואל אותי, לא רואה שום הבדל, אם אתה אישית מופיע ואתה חבר הוועדה, או השותף שלך במשרד. בעיניי זה אותו דבר, וזו תקלה, מי שרוצה להיות חבר הוועדה...
0: שלא יהיה בעל משרד עורכי דין.
6: שלא יהיה בעל משרד עורכי דין, אחד. שתיים, אני רוצה להגיד לך, בהקשר הזה שהתיקון, התיקון, החוק שעבר בכנסת והיכנס... לתוקפו בכנסת הבאה, שמוציא את לשכת עורכי הדין מתוך הוועדה לבחירת שופטים, ומגדיר מחדש מי יהיו החברים וכו', משנה את הרכב הוועדה לבחירת, מתמודד גם עם השאלות האלה, וצריך, אולי הוא צריך לעבור שינויים או לא, אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל אני רוצה להגיד לך שזה צו השעה, לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. אוקיי, למשל, אני אתן לך דוגמה של דברים, דיברת על שיטת הסניוריטי. חלק מהעניין היה שאם היום רציתי לקבוע שהנשיאים, תמיד אנחנו נדע מי יהיו, אז מה אני צריך לעשות עכשיו? להילחם על מינויו של השופט הבא. הוא יהיה בן 45, אני יודע באופן ודאי שהוא או היא יהיה הנשיא בעוד 20 שנה. זה בעצם שליטה מוחלטת בבית משפט העליון לדור אחרי דור אחרי דור. אתה לא מצליח. ולכן צריך לברך, אתה יודע את מי? במובן הזה, הראשון שיתגר את השיטה. השופט יוסי אלרון, שבא והעמיד את עצמו, והוא חטף על זה, אני יודע, מידיעה אישית, הוא חטף על זה בקרב חבריו. לא רוצה להגיד, היה מנודה בעליון או זה, אבל חייו לא היו קלים כאשר העמיד עצמו לבחירה מול יצחק עמית לנשיא בית משפט העליון. אז הנה, אנחנו רואים שופט שחושב שהנוהג הזה צריך לשנות אותו, וצריך להביא לבחירה בדרך אחרת של מי יהיה הנשיא. גם הנשיא, לא רק בגלל הסניוריטי, המתאים ביותר להיות המנהל של בית משפט העליון.
0: דיברת קודם, הזכרת את הנושא של ביטול חוקי יסוד, ולא רק חוקי יסוד, אלא חוקים שהכנסת מעבירה, ואני רוצה להעביר אותך קצת אחורה. בזמנו עבר חוק, ממילא שעבר ברוב של למעלה מ-70 חברי כנסת, שזה קואליציה ואופוזיציה, שתומכי טרור לא יכולים להתמודד. זה היה בתקופה שאז מפשרה, חנין זועבי אחריו, התמודדו. ואז מפשרה, דעתו, אנחנו יודעים מי הוא היה, מה הוא עשה.
6: ולמי שלא ידע, יכול לבדוק מה הוא עושה ב-20 שנים האחרונות, במפרציות, איפה שהוא חי.
0: כן, מדויק.
6: כחשוד נמלט. כנאשם נמלט. נאשם נמלט. אישום.
0: נכון. ובא בית המשפט העליון, לפני שידעו שהוא פושע עבריין, ולקח את החוק הזה ועשה ממנו צחוק. זאת אומרת, הוא ביטל את החוק. ואז הוא נבחר לכנסת, ואת ההמשך יודעים. איך זה קורה?
6: תראה, יש תופעה לא פשוטה בעניין הזה. כל רשימה וכל מועמד לכנסת צריך לעבור את המשוכה הראשונה, שזה הוועדה, ועדת הבחירות. לפני כל מערכת בחירות, ופוסלים אותך, או לא פוסלים אותך, ומצביעים בהצבעה של רוב. שים לב, כל ההחלטות, עד כמה שזיכרוני מגיע, שנגעו לפסילת אחמד טיבי, אסמי בשארה, איימן עודה, חנין זועבי, הגברת הזאת, שאחר כך רצו למנות אותה לקונסולית או שגרירה בסין,
0: כן.
6: מטעם יש עתיד,
0: נכון.
6: כדי להוציא אותה. נדמה לי גם איתה, הייתה פסילה של ועדת הבחירות, ועוד אחרים, לא מעטים, תומכי טרור כפי שהם מוגדרים, ובית משפט העליון, באופן סיסטמטי, ביטל את הפסלות, את ההחלטת ועדת הבחירות בעניין הזה. הדבר הקיצוני ביותר היה, שפסלו את ההחלטה לפסול את עזמי בשארה, לא חלפו ימים רבים, והוא נמלט לאחר שכתב האישום מוגש בעניינו. מנגד, פסלו ב-2019 את מיכאל בנרי, דוקטור מיכאל בנרי, שהיה חבר כנסת מכהן, פסלו אותו משום שהוא דיבר על אומה רצחנית, אני מכיר את זה למרכאות,
4: והוא כתב על זה ספרים, והוא מעמדת המחנך, מעמדת המורה, מעמדת ההיסטוריון, מעמדת המומחה לקוראן ולאסלאם, כתב עמדות שהן משתיישבות עם תפיסות אקדמיות, לא גזענות ולא בטיח. והוא נפסל, ואז מבשרה הוא שר. אז אני לא יודע מה צריך לחשוב על זה. זה ביקורת קשה מאוד. אם יש סמכות לוועדת הבחירות, אני מצפה שהעניין הזה...

0: להתגונן מפני אויביה, גם אם אלה מבפנים. זה דבר שהוא בלתי נסבל בעיניי.
1: סיפרתי לך במשרדי שאחד המאמרים שכתבתי...
0: במשרדך היפה והמקסים, יש לומר.
1: תודה. סיפרתי לך על מאמר שאני כתבתי בג'רוזלם פוסט, ובו כתבתי על אנטישמיות. לא דיברתי על ישראל בכלל. זאת אומרת, על האנטישמיות כלפי יהודים באופן כללי, ועל האנטי-ישראליות שהופכת להיות אנטישמית, ומבזבצת בין, אתה יודע, בין האחורים, יוצאת כמו... ונתתי שם תיאור מדויק מה קורה באנגליה, בארצות הברית, באוניברסיטאות, וקיבלתי בחזרה מכתב מסנאטור מכובד, דווקא מהדמוקרטים, שכותב לי באימייל, כותב לי, מר בן בסט הנכבד, כיצד אתה רוצה שנגן על ישראל כאשר אצלכם במדינה, חבר כנסת, שאולי יהיה ראש הממשלה, אומר שאתם, שהוא מקווה שאתם לא רוצחים ילדים כתחביב. אז ברוך שהחלק התחילתו של המשפט הוא שמט מתוך כל הדיבורים האלה, אבל לא הייתה לי תשובה לענות לו על זה.
0: ראה, חושב שאם נראה את זה במבט יותר רחב, מתחולל מסע של דלגיטימציה ושל דמוניזציה. של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי בעולם. לא היום, אבל זה נמשך שנים, וזה הולך ומתגבר. עד כדי כך שאנחנו חשופים לתופעות אנטישמיות ושמלוות באלימות קשה של פגיעה ביהודים.
1: כן, אנשים מצניעים כל סממן יהודי.
0: כולל מה שקרה לאחרונה בבלגיה לגבי,
1: נורא והיום,
0: לגבי
1: כן.
0: הרבנים שעומדים לדין על, מילת,
1: על ברית מילה.
0: ברית מילה, כן. אז התופעה הזאת היא חמורה וקשה, ולישראל נכון הוא אתגרים מאוד לא פשוטים בשנים הבאות, כדי להחזיר את ישראל למרכז, אני לא יודע להגיד, הקונסנזוס העולמי, אבל בטח לא לסבול מהסטיגמה של...
1: זה אפשרי.
0: אפשרי, אני רק אגיד לך משהו שבקשר לרוצחי ילדים, כמו שהתבטא יאיר גולן ואהוד אולמרט, בהתבטאיות קשות מאוד בהקשר הזה, שצהל עושה ומבצע
1: לא, הוא מקווה משהו. שצהל לא...
0: אוקיי, אוקיי. אז אני אומר לך, את ההבחנות האלה, אולי אנחנו עושים כאן,
1: כן, שם הם לא עושים הבחנות.
0: הם לא עושים את ההבחנות האלה.
1: מדויק.
0: הנזק לתדמיתה של ישראל,
1: מטורף.
0: ולעידוד האנטישמיות בעולם, כתוצאה מהתבטאויות, שאנחנו... וחברי כנסת שמדברים על זה, ואופר כסיף שמדבר על זה, שאנחנו רוצחי ילדים, ובכוונת מכוון, להטעות ולהכפיש ולבזות ולהעמיד את ישראל בסכנות מדיניות וביטחוניות, או למשל, הפרסום של האונס שלא היה,
1: על ידי על כוח 100,
0: שעד היום עוד לא שמעתי איזושהי הסתייגות או התנצלות, מהמפרסמים, מטעמם של המפרסמים, זה דבר קשה מאוד שגובל בעיניי בחציית קווים אדומים של החוק הפלילי, עד כדי כך שצריך לבחון את השאלות גם בהיבט הזה, גם בראי הזה של המרדה, של הסתה, של פגיעה באושיות המשטר בישראל, זה דבר שצריך לעבור. שינוי גדול, אני מקווה בכנסת הבאה ידעו לטפל באמירות כאלה שמייחסות פשעים או פשעי מלחמה לצהל וכיוצא בזה.
1: תגיד, הפצרת, מה קורה איתה?
0: תראה, זה גם כן ליקוי מאורות אחד גדול, צריך להודות בזה.
1: מה זה אומר?
0: מאורות, ליקוי מאורות זה אומר שכאשר התברר ללא צל צילו של ספק שהיא חטאה ופשעה וגרמה בצורה, אתה יודע מה, מפיוזית, הליך שלם, השחתה של מערכת כל כך חשובה, מערכת הדין, הצדק, בתוך הצבא.
1: בתוך הצבא.
0: בתוך הצבא, זו היררכיה שצריך לשמור עליה, לעטוף אותה, נקייה מכל דבר. יטעו ושיפשו עד לבית משפט העליון, וחלפה כשנה, אני לא יודע בדיוק כמה, אבל חלפה כשנה, והיא עדיין אלופה, עדיין לא עומדת לדין, עדיין לא משלמת את המחיר, עדיין נושאת דרגות של אלופה, זאת מציאות, באמת, אם יש נזק שאי אפשר לאמוד את, באמת, את שיעורו למערכות המשפט, זה דוגמה לדבר כזה. היו צריכים להתחיל ולגמור

0: עם זה. ולא יכול להיות, הנה אני אומר, בפנייה כאן, אצלך בבמה הזאת לרמטכ"ל, אתה לא צריך להמתין יותר. תדאג להתניע מהלך משפטי שיביא להנשתה, כפי שהחוק דורש.
1: יכולתי להמשיך איתך עוד שעה. אני רוצה להודות לך, מזמן לא נהניתי כך.
0: תודה רבה.
1: עורך הדין ציון אמיר, תודה רבה, שבת שלום.
0: תודה רבה ושבת שלום לך, נהניתי.
1: תוכניתנו הגיעה לסיומה. נשמח לשמוע את תגובותיכם לרעיונות ברשתות החברתיות שלנו בפייסבוק, באינסטגרם וגם בטוויטר של רדיוס 100FM. בשבוע הבא, תוכנית הנבחרים לא תשודר. נשוב ונשמע ביום שישי, שבועיים אחרי החג. ברדיוס 100FM, ברדיו לב המדינה 91FM ו-93.3FM, שעה 10 בבוקר, ובשידור נוסף ברדיו חיפה, בתדר 107.5, בשעה 2 אחר הצהריים, וכמובן בפודקאסטים של רדיוס 100FM, ובהוט הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD. שבת שלום, חג שבועות שמח.

גלי שיטובקה פפראצ'י קוואי תצומי דמגוצ'י איך נסחפתי לכאן מה זה זמן שירה נאישי קרקי וואי ימי

בנוי לקצב הזה, בנוי לקצב.

0: שבת. יש בעיר מסיבה. ברוכים הבאים למגה.
1: אתה קוראים שלי, אהבת, אהבת, יש לי, שמע, זה פיתוח קול.
0: זה בלי אפקט,
1: זה שעות של פיתוח קול, מושיקו.
0: נקי.
1: מה זה, אתה יודע כמה אני מתאמן על זה? כל השבוע אתה מאתגר אותי.
0: מקצוען.
1: אז ברוכים הבאים, שלום שלום. מדורת יום שישי של מגה מיקס מתחילה עכשיו, ארצית מרכזית עד חצות, שעתיים של לעתים גרסאות, ובקיצור, זיקוקים באוויר.
0: זיקוקים באוויר
1: לגמרי. אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה, ברדיו 99.5, רדיו אילת ורדיו דרום.
0: באתר, באפליקציה.
1: ואנחנו עד חצות, אז אור מאיר הוא האיש שאחראי לסאונד ולכל מה שעולה לאפליקציה ולאתר. אם עוד לא הורדתם את הרגע, ואם עוד לא הורדתם את האפליקציה,
0: זה הזמן להיכנס, להוריד.
1: זה זמן בנהיגה, זה זמן מעולה עכשיו.
0: עברית, אנגלית, איך שתרצו, כמה שתרצו.
1: תורידו, תבואו, אנחנו שם. כאן באולפן, על המנגלים של האלקטרוניקה, עושים ככה טיקי טקה.
0: טיקי טקה.
1: משיקו פלוטקה, דולב נישליס, מתחילים עכשיו, תבלו, תהנו, הזנה טובה. 1, 2, 3.

0: כן, מושיקו,
1: כן,
0: בני היקר.
1: הייתי באמצע המיקס, אז אתה יודע ככה.
0: תמשיך רגע למקסס, אני רק אגיד שאנחנו לא נפרדים, לא עוצרים, אין עצירות, אין פרסומות, אין כלום. רק אנחנו, אתם והמוזיקה. אף אחד לא יפריע ויעצור בינינו. בעדנו ובינינו. אנחנו בסיומה של השעה הראשונה, בפתיחתה של השעה השנייה. אנחנו עד חצות, יש לנו עוד שעה ביחד, מלאה בלעיתים גרסאות מוזיקה מעולה. נזכיר לכם רק דבר קטן, אם אתם על הכבישים, מענה מכם, בקשה קטנה מאיתנו לכם, שאו בזהירות, שמירו על המרחק.
1: שוטים לא נוהגים.
0: ובואו נהיה אנשים טובים.
1: הכי חשוב.
0: נתן כבוד אחד השני וקצת...
1: נעלם
0: קצת,
1: משהו קצת, ככה בתקופה
0: קצת
1: האחרונה.
0: קצת נחזיר את הפרופורציה בינינו, בני האדם כאן ב...
1: מדויק.
0: ואין משהו טוב יותר, משהו המוזיקה שתעשה את זה. אז תשנו לאחור, תנו מהקצב, תנו מהמוזיקה. השקענו המון לשעה הקרובה. אז יאללה, שעה שנייה של מגה מיקס. מושיקו פלוטקן.
1: לא לבני שליס.
0: יאללה, זנה טובה.

אתה מרגיש כל כך קטן, מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל, אה? אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קרוב לי מיטה בשביל לשתוק אולי.

0: סוגרים את מהדורת יום שישי בשבוע, מגה מיקס.
1: מהדורה ארצית מרכזית. תודה רבה שהצטרפתם ולקחתם חלק במסע שלנו לפתיחת הסופש. הוא כבר בסיוע, האמת, הוא לא בפתיחתו, אבל בסדר. אז אמרתי, בסדר, בוא תזרום.
0: כל בסדר.
1: אתה לא צריך עכשיו לעצור אותי ולהתקיל אותי. ולתקן אותי ולהשפיל אותי.
0: כל בסדר, העיקר שהייתה
1: תוכנית אש. אז אמרתי פתיחתו, אז מה, אנחנו בלילה, כבר נגמר עוד שני הספש, אז מה, תוקו, אז מה? איזה קשוח אתה לפעמים, זה לא יום.
0: הוא יותר הגיע עוד אחד, הכל ככה, טיקיטה קטס.
1: תודה לכם על ההאזנה, כל החברים ברדיו דרום, רדיו אלת, 99.5, רדיו חיפה. נפגשים ביום ראשון ברדיו חיפה וברדיו אלת, גם ב-99.5.
0: תגיעו.
1: כל החברים בדרום, אתם מוזמנים להמשיך להיות איתנו באתר באפליקציה ולחכות לשישי הבא.
0: יותר ממוזמנים.
1: אור מאיר, תודה רבה לך על הסאונד, המפיק והידיים שלנו באולפן. אתה משיק הפודקאסט.
0: דעד עולב נשתי.
1: אנחנו נפרדים, של לילה טוב. שבת שלום, ביי, להתראות.
0: ביי, ביי.

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: אבל מה אתם רוצים את הטקסט עליו ועליי ועצוב לי וחלס נגמר לאקס? זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי? אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לברקס.
2: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
1: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

תחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם לחוק הפרק